Na hakika Mungu wetu ni muweza, imani yetu itaendelea kwa dhahiri kwake ikiwa tutachagua kuanza naye na kuyakabidhi maisha yetu. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Dar Tanzania na Rock FM, bila kusahau rafiki ya thamani anayetufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Na wasahu tena tunangana pamoja nawe kumshangilia Jehova na kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, baraka tele ambazo Mungu ametujalia. Na tukiamini kio umefanya maamuzi sahihi kabisa ya kuanza na Bwana, basi tunakutakia siku ile njema sana na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Tunapoanza asubuhi leo, ukaribie tena kwa tafakari siku ya leo, ikiwa ni Juni 4, tukiende kwa sababu baraka kwa Mwenyezi Mungu. Msingi wetu ni thabiti. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani na manyasi, kazi ya kila kitu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itadhihirishwa kwa kuyafunuliwa kwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kama vile moto unavofunua tofauti kati ya dhahabu, fedha na vitu vya thamani, na miti, nyasi.

0: pamoja na makapi, ndivyo siku ya hukumu itakavyojaribiwa itakavyokuja kwa wahusika, kuonesha tofauti kati ya tabia zilizoundwa katika kufanana na Kristo na tabia zinazoundwa kwa mfano wa moyo na ubinafsi. Ubinafsi wote, dini yoyote ya uongo itaonekana kama ilivyo. Vitu visivyo na thamani vitayeyuka, lakini dhahabu ya imani ya kweli, sahili na ya unyenyekevu haitapoteza thamani yake kamwe. Haiwezi kuteketea kwa kuwa haiwezi kuharibika. Tabia haiwezi kupatikana kwa kupokea elimu. Tabia haiwezi kupatikana kwa kujilimbikizia mali wala kwa kupata heshima ya duniani. Tabia haiwezi kupatikana kwa kuacha wengine kuvipiga vita vya uzima kwa ajili yetu. Lazima itafutwe, ifanywe kazi, ishindaniwe, na inahitaji uwe na kusudi, dhamira pamoja na uamuzi. Ili kuunda tabia ambayo Mungu atairidhia, kunahitajika juhudi zisizokoma. Itahitaji kuwa na upinzani endelevu dhidi ya nguvu za giza, ili majina yetu basi yabaki katika kitabu cha uzima. Je, si jambo la thamani zaidi majina yetu kuandikwa katika kitabu kile yabaki hapo milele miongoni mwa malaika wa mbinguni kuliko kutamkwa katika kutukuzwa katika dunia yote? Katika muda rehema tuliopewa hapa duniani, tunajenga kila mmoja wetu jengo ambalo linapaswa kuthibitishwa na hakimu wa ulimwengu wote. Kazi hii ni ya ufinyanzi wa tabia zetu. Kila tendo maishani mwetu ni jiwe katika jengo hilo. Kila mtu ni mtenda kazi. Kila pigo nalotupiga ni kwa ajili ya wema au ubaya. Neno lililovuviwa linatuasa kuwa waangalifu vile tunavyojenga, ili kuhakikisha kwamba msingi wetu ni thabiti. Ikiwa tunajenga juu ya mwamba imara, matendo safi ya uadilifu na ya unyofu, jengo litapanda juu vizuri tena likiwa na uwiano, hekalo lifahalo kwa ajili ya ukuaji wa Roho Mtakatifu. Tafakari ya siku ya leo itupatie tena nafasi nyingine ya kujenga msingi wetu imara kwa Mungu pekee, baada ya kutafuta fahari za dunia, lakini tutafute kuwa na jina katika ufalme wa mbinguni. Baada ya kutafuta fahari duniani, baada ya kutafuta umaarufu na jina ukatamkwa na kila binadamu kwa ufahari, ni muhimu sana tumekumbushwa asubuhi leo kila mmoja akafanya jitihada za kiroho ili majina yetu yakaweze kuduma katika kitabu cha uzima wa milele na hatimaye tukaurithi ufalme wa mbinguni. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi leo, na Mungu atubariki tukiwa tumeanza na Bwana. Na tuombe. Mungu wetu mkuu, Baba yetu mwema na rafiki mwaminifu, tunakushukuru kwa ajili ya siku tena ya leo. Asante kwa nafasi ya kuwa hai. Tunakushukuru Jehova kwa kutupatia nafasi ya kuliita jina lako lilo kuu na tukufu sana. Tunanyenyekea kwako tena asubuhi ya leo, tukiweka maisha yetu mikononi mwako. Tumechagua kuanza nawe kwa ushindi na kwa imani thabiti. Tunaamini hapa ndipo mahali palipo salama katika maisha yetu. Na hivyo basi, kila mmoja kwa ratiba yake akiwa ameanza nawe siku ya leo, tunapokuita kasikie maombi yetu, tunapokabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukubatie mbawani mwako. Kila mmoja kwa uhitaji wake, walio na changamoto mbalimbali kasikie maombi ya wanao. Na hata nyakati ambazo imani yetu inakuwa imetikisika, tusaidie kusimama imara kwa utukufu jina lako. Asante kwa sababu ni Mungu mwema. Tunakushukuru kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Tunaendelea kukutumaini wewe pekee katika maisha yetu. Zaidi yote tupatie imani iliyo thabiti, tupatie hekima na maarifa ya kuishi kadri ya mapenzi yako, ili majina yetu yakaweze kudumu katika kitabu cha mbinguni, na tumeto kapolithi ufalme wa mbinguni tukaweze kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu ni Mungu mwema. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kwa jina lako tukufu. Amina. Basi asante rafiki ya thamani, shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Tunaendelea kusonga mbele kwa ushindi. Hii ni Anza na Bwana. Kama ilivyo ada, ni saa ya kwanza tunapata tafakari ya asubuhi na kumshukuru Mungu kwa kutuamsha, na hatimaye tunaamshana na marafiki na kuwakumbusha kuanza na Bwana, maana ndio njia pekee ya kuendelea kwa salama na kuyakabidhi maisha yetu kwa Jehova. 0785183847. Kwa niaba ya timu Anza na Bwana, mimi ni Anivo Mongola. Asante kwa muda kwa thamani, shukrani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nayo asubuhi ya leo. Na nimefungua line. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi rafiki.
1: Salama. Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Kumekucha kwa uzuri, na ongea na nani kwa wapi?
1: Tunashukuru Mungu.
0: Amina, karibu.
1: Halo.
0: Karibu, karibu kwa hewani.
1: Naongea na Chadema aliyokuwa pale alishi.
0: Karibu sana.
1: Asubuhi ya leo na tena ni yale za bwana na mchungaji wetu wa mtapa, kadio kwenye mgonjwa na mwambia mke aje na bwana. Namba mbili ya mke na mama yangu mzazi, mama yetu Joni, na mwambia mke aje na bwana.
0: Amina.
1: Namba tatu ni amke na mwenye wa Simakande, na mwambia amke anze na bwana ujumbe kiyanene mambo yote pasipo manunguniko.
0: Amen. Sante, ubarikiwe, wewe na siku njema. Okay, sante. 0745 183847. Tunajiliana hali, tunawaamsha marafiki, tuanze na bwana. Habari asubuhi.
2: Habari asubuhi ni nzuri. Habari za leo mtumishi wa Mungu?
0: Hapa ni njema kabisa. Tunaongana nani kwa wapi rafiki?
2: Na GF niko Mgalika, Godfrey.
0: Godfrey. Asante, karibu sana.
2: Asante. Nianze na familia ya Beloya.
0: Naam.
2: Kwa wakilishi wa familia ya Ipara na mwenyekiti wetu. Simon Sanga, katibu wetu wa Nambaga, Mwami Stambamo Steven Mwambo, bila kumsahau Tama Thomas pamoja na mzee Musa Madaha. Ujumbe, Yesu ni pendo.
0: Amina. Asante sana, barikiwe.
2: Amen.
0: Asante sana. Haya, asante sana rafiki. Sema habari ya asubuhi Dar Tanzania. Namshukuru Mungu nimeiona tena siku ya leo. Jina la Bwana litukuzwe, na wasikilizaji wote wa Dar Tanzania. Asante sana rafiki, ukawe na siku njema na ubarikiwe sana kwa kuanza siku pamoja nasi, tukiendelea kuhesabu baraka na kumshukuru Mungu katika yote katika maisha yetu. Eliudi Chadele akiwa pale Dar Kilimanjaro anasema anamwamsha Chagama Muhando, mama Amina, Daudi Nikombole, pamoja na washiriki wote wa kanisa la Gethsemane Hedaru. Ujumbe wa mke, tuanze na Bwana. Barikiwa sana. Hello, kwenye line. Hello.
3: Hello, habari asubuhi mtangazaji wa Anga na Bwana.
0: Ni njema kabisa. Karibu, tuanze na Bwana. Habari asubuhi.
3: Habari asubuhi ni njema. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina lake litukuzwe.
0: Karibu.
3: Anza na Bwana. Ni na waamsha wachungaji, mkutano wa wachungaji waamke, uanze na Bwana. Huko amke, aanze na Bwana. Pia watu wote waamke, mtaa wa Mabatini, kanisa la Agano liamke, lianze na Bwana.
0: Amen. Asante, barikiwe. Naam.
3: Jina la Bwana likatukuzwe.
0: Amen. Asante sana, wewe na siku njema.
3: Mungu akubariki sana Alifa.
0: Amen.
3: Mungu akutie nguvu.
0: Amen. Asante.
3: Joni Mashenene Mashamba kutoka Agano, mtaa wa Mabatini. Pia Yango Wilson Yango amke, aanze na Bwana.
0: Asante, barikiwa, na wewe na siku njema.
3: Asante sana.
0: Asante sana. Suzana kutoka pale Geita. Okay, anasema naomba Mungu amponye mume wake. Basi gua pole kwa mumeo. Asibia leo tunaomba kwa ajili ya wagonjwa wote, Mungu awapatie uponyaji. Anza na Bwana kwa Veronica Mfanga, Eliud Chadel, mama Ezekiel Wasame, ujumbe leteni zaka kamili galani mwake. Chagama Muhando huyu, asante sana. Sante, Mungu ni mwema sana kwetu, ametuamsha salama tena asubuhi leo. Amkeni tuanze na Bwana. Ombeni Lucas God Living Minja au Chere, Godfrey Ferdinand, mwinjilisti Tuvako Msese na Steven Msemo kutoka pale Majengo Arusha. Huyu ni Steven William, tunakutakia siku iliyo njema sana. Shukrani sana. Okay, anza na Bwana. Anasema anamsha watoto wake Andrea akiwa Same, Love akiwa Arusha, Neema akiwa Moshi, na mdogo wake Rehema Kanana akiwa Same. Wote waanze na Bwana. Huyu ni Rose Nzinyangwa akiwa Suji. Barikiweni sana watumishi wa Mungu. Asante sana Rose, barikiwa nawe pia, ukawe na siku ile njema. Kwenye line sema hello. Kiasubu,
4: barikiweni sana watumishi wa Mungu.
5: Hello.
0: Namba, punguza sauti radio yako tafadhali, utakapopiga simu na kuomba piga simu ukiwa umepunguza kabisa sauti ya redio yako, runinga yako, tuweze kuelewana kwa uzuri. Suzana kutoka pale Geita, asante, tumeona ujumbe wake. Mzee wetu Shemo Magafu wa Musoma anasema anawaamsha wanaye wote kokote pale walipo, washiriki wote wa mtaa wa Bwere pamoja na mchungaji wa mtaa wa Bwere Pastor Mukama Sagati. Ujumbe asema waamke tuanze na Bwana. Barikiwa sana rafiki. Maranatha, Yesu anakuja. Anza na Bwana hiyo baraka kwa wafuatao: Zamda akiwa Unguja, Mashamba Mashenene wa Ghana Mwanza, Steven Mwambo, Filemoni Sanga na Yohana Mbaga. Anawaambia wa Beroya tutumike shambani mwa Bwana. Huyu Godfrey Ferdinand akiwa pale Mwanza. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Steven Msemu wa Loliondo Arusha anasema anawaamsha mama Amina kwa Karatu. Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, mwenyekiti wa Beroya. Frank Filemoni Sanga akiwa Muheza Tanga. Ujumbe kuomba kwake mwenye bidii kwa faa sana kama akiomba kwa imani. Nimeipenda sana hii. Asante, ujumbe mzuri kabisa sibia leo tukiwa tumeanza na Bwana. Bwana ni mwema wakati wote. Okay, naomba kwa ajili ya biashara yake kiweze kupata wateja. Basi rafiki, tunakuombea Mungu akakufungulie baraka na mafuriko, kikombe chako kikafurike, na kakumbuke kumtolea Mungu sadaka na zaka, maana atakuwa amekuinua katika maisha yako. Ninabarikiwa naanza na Bwana nikiwa Buturi. Asante, mimi nawatakia siku njema. Arthur Kinda, asante sana, tutakutakia siku njema. Asante pia kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, ni njema kabisa. Shalom dada, na mimi nasema shalom. Asante sana sana, namshukuru Mungu. Okay, anza na Bwana waamke Chere Minja, Peter Gadie, Mwalimu Thomas Mangwe, Yohana Mbaga na mwinjilisi John Mashenene. Huyu ni mama Amina akiwa pale Karatu. Asante sana, waamke pamoja nasi na tunakutakia siku iliyo njema sana. Majona je na hali? Sisi tuko salama salimini, buheri wa afya. Waamke wa Beroya Family, Steven Mbwambo, Chagama Muhando, Esther Fred, Irene Mjema na Skola Mungu. La ujumbe ni kwa huruma zake Mungu ndio maana tuangamii. Asante sana mjisti Philemon Sanga. Ukawe na siku iliyo njema. Kwenye line habari asubuhi. Hapa ni njema kabisa, kumekucha salama. Amen, abarikiwa sana, karibu tuanze na Bwana.
5: Asante. Nashukuru tuanze na Bwana na Beroya Family chini ya mwenyekiti Frank Filemon Sanga. Ni upate kwa uzuri na jua ameamka, tunaendelea kuanza na Bwana.
0: Amina.
5: Yohana Mbanga pia anamwambia naye amke tuanze na Bwana. Aende jioni njema na Godfrey Frank Filemon Sanga pamoja na mama Amina. Wapata kwa uzuri kabisa dadanisha.
0: Amen. Amina. Amen. Barikiwa pia na wewe na siku njema. Asante sana. Shalom mtangazaji, umeamkaje? Mimi niko salama kabisa, kama unavyonisikia niko salama, namshukuru Mungu. Anasema niamshie mama Amina, anaelishawiri Rafael Baso na wadau wote wa Dar Tanzania, anaitwa Lucas Ombeni akiwa Karatu Mangola, mboga nyekundu hapo. Baridi ni kali lakini amkeni. Yeye hakuna kulala. Amka hata kama kuna baridi kali kabisa. Unatakiwa kuamka na kuanza na Bwana, nenda kafanye kazi, maana ndio maagizo ya Mungu. Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu anawaamsha wafuatao, anze na Bwana: Uncle Richard Petro, Sadiki Rafael, Jeremia Kilindi, Mesha Kimayunga na mzee Mwamwembe. Okay, anakumbusha kuanza na Bwana pamoja na familia hii ya anza na Bwana. Asante sana. Peter Gidawe wa Grabapi Kateshe Manyara, amkana Bwana kwa mama Amina akiwa Karatu. Mwalimu Thomas Mwangwe. Okay, na waimbaji wote wa KKT Sabilo, ujumbe Mungu ni mwema. Hakika kabisa, na wakati wote yeye ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki anasema na wasalimu kwa jina Yesu Kristo. Anaitwa Rahabu na wamsha wanaye Lydia na Elizabeth na mama yake akiwa na Chingwea, kaka na ifi yake. Ujumbe tumtegemee Mungu. Okay. Haya, sema dada Mungu anaposoma ujumbe huu, Mungu akubariki asubuhi ya leo. Amina. Asante rafiki, nimepokea baraka. Ninakutakia siku njema sana. Ameamshwa Filipo Kwilasa, amkianze na Bwana asubuhi ya leo. Huyu ni Bundala Gushaha. Amemaliza hivyo. Hataki mambo mengi. Anatakia asubuhi njema wote. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo, kazi njema. Asante sana rafiki ajiandika ujumbe wake, lakini asante kwa upendo wa mwanafamilia na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Wameamshwa Beroya Family wakiongozwa na Filemon Sanga, Yohana Mbaga na mwinjilisti Steven Mason. Ujumbe tumaini lenye baraka, mwinjilisti Hugo Hugo Wanguli kutoka 91.3 kundi la Miembeni, mtaa Lionja, wilaya na Chingwea pale mkoani Lindi. Asalamu alaykum. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Anza na Bwana. Asante Mungu amenilinda pamoja na familia yake. Anasema naye anawaamsha washiriki wote wa Namsera, anasema anaitwa Josephat Masato akiwa pale Rombo. Asante sana, ukawe na siku ile njema na baraka za Bwana zisikupungukie. Bwana ni mwema wakati wote, kipekee sana. Anasema namshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Asante kwa tafakari yenye nguvu. Amamshiriki wa Mtwango SDA anaitwa Neema Kiando akiwa Njombe. Asante Neema, ukawe na siku ile njema. Bwana ni mwema, dada Aniva wakati wote. Anza na Bwana iwamshe Milka Juma Chagama Muhando Mashamba Mashenene na Godfrey Obugarika Juliana Mayunga. Ujumbe tuanze na Bwana. Sante rafiki mwema. Anza na Bwana kwa Steven Bambo, Mama Amina, Philemon Sanga, haya wimbo namba 6. Sante sana. Tutatafuta vitabu alafu tufungue tupate wimbo namba 6. Tutaimba pamoja. Anaitwa Doto Mahona akiwa Mangungu, Igunga Tabora, anaamshwa Juma Buyagu. Okay, Maganga Nchemba Kulwa Mahona na pacha wake huyo. Ujumbe asema tuanze siku na jina la Bwana. Hakika kabisa umenena vema. John Mbambo kutoka Bomangombe, namshukuru Mungu kwa siku ya leo, ameniamsha salama. Asante sana. Chaproma Yohana akiwa Tabora, anaamsha watu wote tuanze na Bwana. Nakushukuru sana rafiki, ukawa na siku ile njema. Okay, Ali Mohamed akiwa wapi huyo? Matiuko pale Singida, anasema namshukuru Mungu nimeamka salama. Anza na Bwana, naamsha wazazi wake wote, dada zake, kaka zake, wajomba zake na shangazi zake na watumishi wote wa Bwana. Ujumbe tuzidishie maombi, maana ni ibada. Mama Kinyi, asante sana, ukawe na siku njema kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ile njema kabisa siku ya leo. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Jacqueline akiwa wapi? Anamshukuru Mungu ameamka salama, naomba mniombee kwa ajili ya mume wangu, Mungu amsaidie hata kwa tafutaji wake na pia ampe afya njema. Asante. Tunaomba kwa ajili ya kina baba wote watafutaji na kina mama wote watafutaji. Tumeamka na Bwana na tunaamini Mungu atatupatia baraka katika maisha yetu. Kutoka katika kurasa wa YouTube, ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo wako tele sana. Tunawashukuru sana na Mungu endelee kuinuliwa, na asanteni sana kwa kufanya maamuzi leo sahihi ya kuanza nasi katika siku ya leo. Veronica Mfanga na Mwamsha Dauli ni Kombolwe, baba pia akiwa Same Chagama Mpare Hadisi, na mama Amina akiwa Karatu. Jumbe tuwe tayari muda wote, Yesu anakuja. Asante Veronica. Steven William anza na Bwana kwa Chagama John Muhando, mwinjilisi John Mbaga, Emmanuel Stanley Matisho, Godfrey Ferdinand, Irene Mjema na Esther Freddy. Dada Aniva, ongera kwa utumishi apostoli na Mungu akubariki. Asante Steven, nimepokea mibaraka na ukawe na siku leo njema. Emmanuel Eneza anamsha shiriki wote wa Hedaru Central pamoja na mke wake Sifa Samuel Eneza Mbambo, Eliudi Mbambo, Eliuze Mbambo. Sawa. George Mkome anasema anamsha ndugu na jamaa wote pamoja na wanjilisi wote waanze na Bwana, barikiwe sana. Thomas Tobias, okay, anasema namamsha Pastor Gerard Nyafanya akiwa kule Buhima Ukerewe. Ujumbe, msi Mungu ndiye nguvu yetu. Asante Andrew Electrical Solution, barikiwa sana. Tuko pamoja, tamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama kabisa. Tutegemee Mungu daima, tuamke na tuanze na Bwana, tuwe na siku njema. Asante rafiki Andrew. Tebelias na sana, mshukuru Mungu nimeamka salama, Mungu abariki sana. Basi namshukuru Mungu sana kwa ajili yako rafiki ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Kwa niaba ya timu anza na Bwana, asante kwa upendo wa dhati, tunakushukuru sana. Sasa kusubscribe kupitia ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania, na kifuatacho sasa anza na Bwana neno la nguvu. Tunaenda kujifunza neno la Mungu na tafakari ya sibele ikapate nafasi katika mioyo yetu, tukaenda kufuata maagizo ya Mungu. Kwa mradi ambao sijaweza kusoma ujumbe wako na kupokea simu, muda sio rafiki, lakini ujumbe wako nimeuona. Asante kwa upendo wako wa dhati, na Mungu aendelee kwa pamoja nayo katika siku ya leo, na ukaribia kwa neno la nguvu asubuhi hii.

Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda kwa namna ya ajabu watoto wake. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo ametupatia kibali cha kuamka salama katika siku hii ya leo. Na nina kila sababu ya kumshukuru kwa ajili yangu na kwa ajili yako kwa zawadi ya uhai aliyotupatia asubuhi ya leo. Hivyo basi nikusii tu ya kwamba kwa upendo kabisa, wewe ambaye umepata nafasi ya kuamka, na inawezekana kuna mtu bado hajaamka, bado amelala na hajajua ya kwamba kipindi pendwa cha anza na Bwana kimekwisha kuanza, basi mkumbushe kwa upendo kabisa ya kwamba kipindi kimeanza ili tubarikiwe kwa pamoja. Na kumbuka ya kwamba mtu yeyote ambaye anampenda Mungu, mtu yoyote ambaye anaenda katika njia iliyo njema, anatamani anapobarikiwa yeye wabarikiwe na wenzake. Na ndivyo hata injili ilivyo ya kwamba unapofahamu ukweli wa Mungu inakupasa kuwapelekea na wengine pia. Basi ni kusii ya kwamba kwa upendo kabisa wakumbushe rafiki zako na ndugu zako, wafanya kazi wenzako ya kwamba kipindi cha anza na Bwana kimekwisha kuanza. Basi utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Tena leo utakuwa pamoja nami na juma lote hili tutakuwa pamoja tukitiana moyo kupitia neno la Mungu mahali hapa. Basi tunapokwenda kuanza somo letu la leo, ni kusii tu kwanza tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na haijalishi tumeamkaje leo, huenda tumeamka tukiwa tunaumwa wengine, Baba, ikiwa tu tumeamka tukiwa wazima ya kwamba tuko hai, hayo magonjwa si kitu mbele zako. Tutapona na jina lako litatukuzwa. Na hata kama tumeamka asubuhi ya leo tukiwa na changamoto mbalimbali, majaribu mbalimbali, Baba, tunatambua ya kwamba wewe utatuvusha katika majaribu hayo. Neno lako likatutie moyo, likatupe nguvu ya kusonga mbele, ya kupambana na kuvuna baraka katika siku hii ya leo. Basi Roho Mtakatifu atuongoze mwanzo hata mwisho, ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo letu la asubuhi ya leo lina kichwa cha somo kinachosema Mungu humpa mwenye uwezo wa kubeba. Mungu humpa mwenye uwezo wa kubeba. Ni kitu gani? Basi fuatana nami katika somo hili. Sikiliza mpendwa, Mungu hawezi kukupa mzigo ambao wewe hauna nguvu ya kubeba. Wala pia hawezi kukupa baraka ambazo hauna uwezo wa kuzisimamia. Mungu humpa mwenye uwezo wa kubeba. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 13, moja kati ya mafungu ninayoyapenda. Na leo natamani tena fungu hili likutie moyo kwa namna nyingine tena. Na Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 13 inasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango, atafanya na njia ya kutokea, ili mpate kuweza kustahimili. Atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili, mpendwa. Ni moja kati ya mafungu ambayo yanaweka wazi kabisa ya kwamba
kama Mungu amekuruhusu, ameruhusu jaribu lije, maana yake umepewa na uwezo wa kulibeba na kulishinda. Yani kama kuna jaribu lolote limekupata, maana yake ni kwamba tayari Mungu amekupa uwezo wa kulibeba jaribu. Mungu hampi mtu kitu ambacho hawezi kukibeba. Humpa mwenye uwezo wa kubeba, anapewa anachostahili ambacho anaweza kukibeba. Na ndio maana nasema kila jaribu nalompata mwanadamu liko ndani ya uwezo. Kwa maana ni kwamba ni kama vile anasema, yani hata hilo unalopitia asubuhi ya leo, hata hilo ambalo umepitia juma hili, hata hilo ambalo limekuwa ni jaribu linalobeba mateso, maumivu, amekwisha lichuja. Inawezekana kuna kitu ambacho kinakutesa, kinakutesa sana, na wakati mwingine unafikiria kwamba huwezi kuvumilia. Sikiliza mpendwa, kila jaribu linalompata mwanadamu liko ndani ya uwezo. Sikiliza mpendwa, nisema nilikuwa mwezi huu uliopita nilikuwa nafanya uinjilisti maeneo ya pale kanisa la Waadventista wa Sabato King'ongo, kwa kina mwinjilisti Venance Singo, na nilikuwa natembelea nyumba kama tano tano kila siku ambazo wameziandaa, napita kutembelea, wanajifunza masomo ya sauti ya unabii, napita kufanya masaisho, na yale ambayo ni maswali magumu napita kujibu maswali. Na moja kati ya watu ambao tulikuwa tunapita kujifunza nao, tulikutana na mtu ambaye amekata tamaa. Amekata tamaa, anasema mwinjilisti, mimi sioni dira. Na huyu mtu unajua ni mtu ambaye alikuwa afuatilii sana habari za Mungu, alikuwa si mtu ambaye anasoma sana Biblia. Na ngoja nikwambie, watu ambao hawaoni tumaini lililopo ndani ya Biblia, watu ambao hawajui kile ambacho Mungu ametupangia au nguvu ya Mungu katikati ya majaribu, wengi wanakata tamaa kwa sababu hawana tumaini, hawajui tumaini. Na ndio maana hata kabla wakati nikiwa ninaanza nikasema ya kwamba mkumbushe na rafiki yako ambaye pengine hajajua kipindi kimeanza, huwezi kujua amelala namna gani jana akiwa pengine amelala akiwa na mambo ambayo hayaendi vizuri, lakini asubuhi ya leo huenda akapata tumaini. Huyu dada anasema ya kwamba amepoteza tumaini na haoni dira tena. Na tukamfundisha kwa na wainjilisti wenzangu pale, tukamfundisha, tukamtia moyo, tukafungua Biblia, akaona mafungu na akaona mafungu, akaziona ahadi za Mungu. Alipoziona ahadi za Mungu, ikafikia hatua akasema ya kwamba katika ubatizo wa tarehe 30 ya mwezi wa 5, na ikiwa inawezekana na mimi sinibatizwe. Oh, sikiliza mpendwa, kati ya watu 18 waliobatizwa tarehe 30 ya mwezi wa 5 pale King'ongo kwa kina mwinjilisti Venance Singo, moja wapo ni dada aliyekuwa amekata tamaa. Na nilikuwa namtizama siku hiyo katika kisima cha ubatizo akiwa na tabasamu, akiwa amepata marafiki tena pale kanisani na tumaini lake limerejea. Sikiliza mpendwa, ana furaha. Na hata alipokuwa akipiga simu siku mbili hizi, anapiga simu anasema ya kwamba maisha yake yanarudi katika mstari, amepata marafiki wanamtia moyo, amepata kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Ametambua ya kwamba alikuwa nakata tamaa kwa sababu alikuwa hazijui ahadi za Mungu. Sikiliza mpendwa, wenda unakata tamaa kwa sababu bado hujamjua Mungu. Hujamjua Mungu na ahadi zake katika Biblia, ambazo ni kwa ajili yako na mimi, ni kwa ajili yetu watoto wake. Anatuahidi, anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Na lakini Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, atafanya na mlango wa kutoka ili uweze kustahimili. Uwezo wa kubeba, Mungu anatizama
hili unaweza kulibeba. Hawezi kukupatia jambo ambalo hauwezi kulibeba. Anajua ya kwamba unaweza kulibeba. Sikiliza mpendwa, japo linaumiza, japo linatesa, lakini liko ndani ya uwezo wako. Usikate tamaa. Sikiliza mpendwa, watu wanamjua Mungu wakijaribiwa husema hili nalo litapita. Nimekuwa nikiwasikia watu wana nimekuwa niki anaposema jambo hilo, ninajaribu kumtafakari. Niliwahi kumtafakari mtu fulani akiwa katika majaribu makali, akiwa katikati ya maumivu, nikamsikia anasema hata hili litapita. Niliposikia akisema hilo neno, na ndipo nikaanza kumtafakari na kuuliza habari zake. Nikaambiwa huyu mtu ni mtu wa maombi, ni mtu ambaye hakosi katika nyumba za ibada, anakwenda katika maombi. Tafsiri yake ni kwamba anajua ahadi za Mungu ya kwamba hata hili litapita, si la kipindi chote, litapita. Sikiliza mpendwa, ni mangapi yamepita katika maisha yako? Kuna wakati, kuna watu wamekufa, wamelala mauti sawa sawa na ugonjwa huo huo ambao wewe umepona. Kuna watu wamekufa, lakini wewe umepona. Sikiliza mpendwa, jaribu hilo unalolipata si jaribu la kukuangamiza. Kuna nyakati sisi wenyewe tunajipeleka katika kuangamia kwa sababu ya hofu zetu wenyewe. Kuna watu wamekufa kwa ugonjwa huo ambao wewe ulipona. Sikiliza mpendwa, kuna ndoa zimevunjika kwa makosa sawa sawa na hayo uliotenda, lakini yako haijavunjika kwa sababu pengine uwezo wa kustahimili. Ni kweli jambo hilo lilikuwa linaumiza, na hata ukawaza ya kwamba pengine ndoa ivunjike, lakini ulipotambua ya kwamba hilo nalo litapita, ukavumilia na ndoa yako haikuvunjika. Kuna watu ndoa zao zimevunjika kwa makosa kama hayo ambayo wewe pia ulitenda katika ndoa yako, lakini yako haikuvunjika. Uwezo wa kustahimili. Sikiliza mpendwa, ni kweli majaribu yapo, lakini yanapita. Unaweza ukajiuliza ya kwamba tangu umezaliwa umewahi kupitia majaribu mangapi? Kuna majaribu yalikuja, ukitafakari ukaona ya kwamba hayana msaada, na lakini ulipovumilia yalipita na ukayasahau. Hata hilo utalisahau pia. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua uwezo wa kubeba mizigo na uwezo wa kubeba baraka. Tunatofautiana mizigo na baraka. Mfano, hebu tuone katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 25 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu nasema, maana ni kama mtu aondokae akawapa watumwa wake mali zake, akampa mmoja talanta tano, na mwingine talanta, na mwingine mbili, na mwingine moja, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Sikiliza mpendwa, Mungu anagawa vipawa na baraka kwa kadri ya uwezo. Sikiliza mpendwa, na ndio maana tunaona katika takisa hicho, hakumpa wa talanta moja mzigo wa talanta tano, bali wa talanta moja alipewa talanta moja, wa talanta mbili alipewa talanta mbili, wa talanta tano alipewa talanta tano. Mungu anagawa vipawa na baraka kwa kadri ya uwezo wako. Sikiliza mpendwa, uwezo wako. Kuna mtu mmoja akaniambia ya kwamba, mtumishi wa Mungu, mimi nimekuwa nikibarikiwa katika vidogo, yani nabarikiwa kidogo. Ni kweli nafanya biashara, lakini sijawahi kupata faida kubwa. Na niwahi kukisema kisa hicho. Nikamuuliza, matoleo yako ya zaka na sadaka unatoa kwa uaminifu? Akawa mkweli, akaniambia kiukweli, mimi nikipata hela nyingi na kuwa sio mtoaji mzuri, kwa sababu moyo unauma kutoa kubwa hela. Anasema ila nikipata VF30 hivi ngapi kutoa zaka na sadaka natoa bila maumivu. Lakini ikitokea nimepata milioni 500,000,
kutoa kwa ukamilifu na shindwa. Nikamwambia kwamba Mungu anakupenda na ndio maana anakupa vidogo ili ubaki katika njia. Sikiliza mpendwa. Sifa mojawapo ili upewe vikubwa ni uaminifu. Sikiliza mpendwa. Mungu anapima uwezo kabla ya kutoa. Iwe ni katika majaribu anapima uwezo wako. Iwe ni katika baraka anapima uwezo wako. Sikiliza mpendwa. Katika kitabu cha Luka 16 ule mstari wa 10 hadi mstari wa 12 neno la Mungu nasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Sikiliza mpendwa, yani kuna watu wakipata zaidi wanakimbia hata familia zao. Nimekuwa nikipata visa vya watu wengi, na unaweza kukuta ni baba saa nyingine anasema ya kwamba baada ya mke wake mambo yake kuwa mazuri, mwanamke amekimbia nyumba. Na wengine wanasema baada ya waume zao kupata mambo mazuri, kupata maisha mazuri, mambo yakawa mazuri ya kiuchumi, wanakimbia familia zao. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua. Anajua kabisa kuna watu wakibarikiwa vikubwa watakimbia familia zao au watafanya mambo ya ajabu. Sikiliza mpendwa. Katika kitabu cha Zaburi ya 84 mstari wa 11. Neno la Mungu nasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hutawanyima kitu chema hao waendao kwa uaminifu. Mungu hatowanyima kitu chema wale wanaokwenda kwa uaminifu. Sikiliza mpendwa, wenda ni zaka na sadaka hautoi kwa uaminifu, alafu unatarajia Mungu akupe vikubwa, au akikupa vikubwa kama kisa cha yule dada alisema yeye akipewa vikubwa anashindwa kutoa kwa uaminifu. Na nikamwambia Mungu anakupenda na ndio maana anakupatia vidogo. Mungu anatoa kwa kadri ya uwezo wako wa kubeba. Kuna nyakati umepewa vidogo kwa sababu anaona ya kwamba akikupa vikubwa unakosa uaminifu. Na pengine tumekuwa tukiomba mahali hapa, tunashiriki katika maombi, tunaomba ya kwamba Mungu aingilie kati katika mambo fulani ya kuwe makubwa, lakini Mungu anapokutizama anaona ya kwamba bado hujapata sifa za kupewa vikubwa, kwa sababu akikupa vikubwa utaenda mbali na yeye. Sikiliza mpendwa, moja kati ya vitu ambavyo inatupasa kutengeneza katika maisha yetu, moja kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuwa makini katika maisha, uaminifu ili Mungu aweze kutupa vinavyotustahili. Sikiliza mpendwa, ukisha thibitika ya kuwa wewe ni mwaminifu, Mungu hatokunyima. Tatizo sisi tatizo si Mungu kutotoa, tatizo ni sisi kutokuwa na uwezo wa kupokea. Kuna kipindi tunamlaumu Mungu ya kwamba pengine ni Mungu anatunyima, kumbe tatizo ni sisi wenyewe. Hatujakuwa na uwezo wa kupokea vikubwa. Katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anatuwazia mazuri siku zote, na siku zote amekuwa akitamani kutupatia mazuri. Wakati mwingine hatuwezi kuyabeba kwa namna ile ambayo anaona akitupatia kwa ukubwa zaidi, anaona ni kama vile atatupoteza. Sikiliza mpendwa, mpango wa Mungu hauko juu ya uwezo wako, hauko juu ya kukupa kitu ambacho ni juu ya uwezo wako. Amekupima na anajua unaweza kufika huko. Akikupa hicho kufika ambako anahitaji ufike, anajua. Na uzuri ni kwamba tunayemuomba anaona, anatambua ya kwamba akitupatia tutakengeuka. Na ndio maana wakati mwingine
hatupewi vikubwa, tunapewa vidogo ili tubaki. Nao ni upendo pia. Na ikiwa unahitaji kupata vikubwa mpendwa, ikiwa unahitaji kubarikiwa kwa vikubwa, jipange kupata vikubwa. Fuata taratibu za kupata vikubwa. Dumu katika maombi, lakini pia uaminifu. Sikiliza mpendwa, unapokuwa mwaminifu, Mungu hutuongezea uwezo wa kubeba mizigo. Oh, kumbe inawezekana nazungumza na mtu ambaye ana uwezo wa kupata, anapata vidogo vidogo, na yeye amekwishajijua kwamba mimi nabarikiwa kwa vidogo, na anadhani kwamba ataendelea kuwa hivyo siku zote. Kumbe bado Mungu anaweza kubadilisha kutoka katika vidogo na kukupatia vikubwa, ikiwa itakuwaje. Sikiliza mpendwa, Isaya 40 mstari wa 29 hadi 31, neno la Mungu linasema, yeye huwapa nguvu wazimiao, na hao wasio na uwezo huwazidishia nguvu, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Sikiliza mpendwa, wasio na uwezo huwazidishia nguvu, yeye huwapa nguvu wazimiao, na hao wasio na uwezo huwazidishia nguvu, bali wao wamngojeao Bwana atawapatia nguvu mpya. Oh, sikiliza mpendwa, watu wanaomngojea Mungu, watu wanaomtumainia Mungu, watu wanaomwamini Mungu watapata nguvu mpya, wanaweza kupewa uwezo. Anasema na hao wasio na uwezo huwazidishia. Sikiliza mpendwa, inawezekana nazungumza na mtu ambaye uwezo wake katika jambo fulani umekuwa ni mdogo. Inaweza kuwa ni uwezo wa darasani, inaweza kuwa ni uwezo wa kiuchumi, inaweza kuwa ni uwezo katika kufanya maamuzi muhimu. Sikiliza mpendwa, uwezo katika mambo muhimu anaweza kukuzidishia. Mungu anaweza kuzidisha. Inawezekana kuna jambo ambalo limepungua, anaweza kuzidisha. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Fuata utaratibu wa Mungu. Wakati mwingine Mungu hukupa mzigo, alafu pia anakupa na nguvu ya kuubeba. Mungu anaweza kuruhusu mzigo ukaja ama jaribu likaja katika maisha yako, lakini pia akakupa na nguvu ya kuhimili, kama jinsi ambavyo tumesoma katika ile fungu la Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13 kwamba kila jaribu linalopata wanadamu liko ndani ya uwezo. Linaweza kuwa ni jaribu kubwa, linaweza kuwa ni jaribu la kuumiza moyo, linaweza kuwa ni jaribu la kukata tamaa. Mungu atakupa uwezo wa kuhimili, uwezo wa kuhimili jaribu, uwezo wa kuhimili changamoto. Mungu anaweza kukupatia wakati wowote na ukapata uwezo huo. Inawezekana nazungumza na mtu ambaye amekata tamaa, inawezekana nazungumza na mtu ambaye amepoteza tumaini, inawezekana nazungumza na mtu ambaye pengine ni mgonjwa kwa muda mrefu, amelala kitandani kwa muda mrefu na amepoteza tumaini. Sikiliza mpendwa, Mungu huwapa nguvu wale ambao anasema wazimiao, na hao wasio na uwezo huwazidishia nguvu. Mungu akakupatia uwezo katika changamoto unayopitia asubuhi ya leo. Mungu akakupatia uwezo wa kuhimili jaribu ambalo limekuwa likikutesa kwa muda mrefu. Mungu akakupatia uwezo wa kuivuka changamoto hiyo ambayo inatesa familia yako. Mungu akakupatia uwezo wa kuhimili majaribu na masengenyo katika eneo lako la kazi. Mungu akakupe uwezo wa kuvuka vikwazo katika njia unayoiendea. Inawezekana ni katika mambo ya kiuchumi, inawezekana ni katika mafanikio fulani, kuna vizuizi vimeingia katikati. Sikiliza mpendwa, katikati ya kuchoka, katikati ya kupoteza nguvu, katikati ya mambo kwenda vibaya, Mungu anaweza kukupatia uwezo, anaweza kukupa nguvu. Wewe ambaye pengine ulikuwa unakwenda katika kupotea, wewe ambaye ulikuwa unakwenda katika kuangamia, wewe ambaye ulikuwa unakwenda katika kupoteza tumaini, bado unaweza kupata tumaini litokalo kwa Bwana. Sikiliza mpendwa, uongeza uwezo. Katika kitabu cha Isaya 40 mstari wa 31, neno la Mungu linasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Sikiliza mpendwa, tumeona katika kitabu cha Isaya 40 mstari wa 29 anasema yeye huwapa uwezo
wapa nguvu wazimi yao. Lakini Isaya 40:31 anasema kwamba watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna vikwazo, Mungu atakuvusha katika vikwazo hivyo. Hata kama kuna vizuizi, Mungu atakupa nguvu ya kupaa katika viwango. Na siku zote Mungu anatamani watu wake wapae katika viwango, waende juu katika viwango. Mungu hajawahi kupanga kudidimiza watu wake. Mungu anapanga mimi na wewe asubuhi ya leo tupande viwango. Na ndio maana kuna kipindi katika Biblia inasema yeye ni Mungu atupae faida, atufundishaye ili tupate faida. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linatukumbusha pale ambapo tumekengeuka au pale ambapo tumejisababishia kupewa vidogo. Tunapopata neno la Mungu asubuhi ya leo, tunatambua kosa letu, na tunapotambua kosa tunaachana na kosa, na ndipo tunapata kile kinachotustahili. Na somo la jana lilijieleza vizuri jinsi ambavyo Mungu anaweza kukuongezea pale ambapo unaweka badiliko. Wanaomgojea Bwana hawakati tamaa, na wanaijua ahadi ya Mungu. Wakati mzigo unaonekana kuwa mkubwa, usilie. Wakati mzigo unaonekana kuwa mkubwa, usiseme mimi siwezi. Sikiliza mpendwa, bali omba Mungu akuongezee neema yake, ndivyo uwezo wako utaongezeka. Usiseme siwezi wakati wa kukata tamaa. Umekata tamaa wakati wa jaribu, unasema siwezi. Sikiliza mpendwa, usiseme siwezi, bali omba Mungu akuongezee neema yake. Asubuhi ya leo, ni jambo gani ambalo limekukatisha tamaa? Omba Mungu akuongezee uwezo. Omba Mungu akuongezee uwezo. Na ndio maana anasema katika ile Wafilipi 4:13, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Hata katika changamoto hiyo, hata katika vikwazo hivyo, tutayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Nikutie moyo asubuhi ya leo mpendwa. Inawezekana ulikuwa umekata tamaa kabisa, lakini neno la leo likutie moyo na utambue ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, na Mungu humpa mwenye uwezo wa kubeba. Omba Mungu akupe uwezo wa kubeba baraka zake. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vema watoto wako. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Na wapo watu ambao Baba asubuhi ya leo wanatamani uingilie kati katika changamoto wanazopitia. Kuna watu asubuhi ya leo Baba wanalia vitandani kwa sababu ya magonjwa. Baba, wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu asubuhi ya leo wapo wanalia kwa sababu ya madeni. Baba, ingilia kati watoto wako wakatoke katika mzigo wa madeni. Wapo ambao walikata tamaa, na kwa sababu ya kukata tamaa hata Baba mambo yao hayaendi vizuri, lakini asubuhi ya leo wamepokea tumaini ya kwamba Baba uko pamoja nao. Naomba kama kuna mtu alikuwa amekata tamaa na anasema Yesu usikie kilio changu, sikia kilio chao, na jina lako likatukuzwe Baba. Naomba kwa ajili ya watoto wako asubuhi ya leo wanaokwenda katika kazi za mikono yao, ikawe ni siku ya kupokea baraka zitokazo kwako Yesu. Naamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Naitwa mwinjilisti Ismail Mbondo, na ikiwa unahitaji kuwasiliana nami unaweza kupiga namba ifuatayo 0717 970017. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Edinburgh Tanzania na Rock FM, na wewe bwana unafuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Ikiwa ni saa ya pili katika kipindi cha Anza na Bwana, leo hii tunaendelea kumshukuru Mungu kwa fadhili zake katika maisha yetu, na zaidi ya yote tukimshukuru Mungu kwa ajili ya neno la nguvu ambalo kupitia mtumishi wake mwinjilisti Mbondo Mungu amemruhusu kututia neno, kutupatia matumaini katika asubuhi ya leo. Nyakati ambazo tunapitia magumu na changamoto katika maisha, baada Mungu anatuazia mema, na jambo la msingi la kufanya ni kuendelea kuwa na imani iliyothabiti kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yetu. Asante ambao umeungana pamoja nasi katika wasahu, na shukrani ambao ulikuwa pamoja nasi tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri tulipoanza na Bwana pamoja nawe. Siku yako kawe njema, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe, na asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Kwa niaba ya timu ya Bwana tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi, na mimi ni Aniva Mongola, karibu ungane pamoja nasi katika saa hii ya pili ambapo tunakutana tena kujile na hali, lakini zaidi ya yote neno la nguvu limekupatia nafasi gani na tafakari ya asubuhi ya leo, ambacho kile ambacho umejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu kupitia namba 0745183847. Tunajumuika tena hapa baada ya kujile na hali katika saa ya kwanza ya Anza na Bwana, na katika wasahu tena tafakari ya asubuhi ya leo ikiwa imepata nafasi katika mioyo yetu na fikra zetu ikaendelea kudumu katika maisha yetu. 0745183847 wana pamoja nasi tena katika wasaa huu. Kutoka kwake rafiki anasema, Bwana Yesu asifiwe, nimebarikiwa na somo la leo, napitia changamoto ya uchumi, Mungu aingilie kati. Pole sana rafiki, na tunakuombea Mwenyezi Mungu akakuinue, na pale palipo na magumu basi akaweza kukuvusha salama na kwa ushindi ukiwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama, habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, uko wapi?
1: Tunaongea na Dodoma, kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, habari ya asubuhi na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa. Karibu, majifunza nini kwa neno la nguvu asubuhi ya leo? Hello.
1: Hello.
0: Tunakupata.
1: Nashukuru sana mtumishi wa Mungu kwa neno la leo.
0: Amina.
1: Nilifunza kwamba kumbe napopata majaribu lazima njia mlango wa kutokea huko.
0: Hakika kabisa. Basi ubarikiwe nawe na siku njema.
1: Basi ninashukuru sana na salimia wazazi wangu watua Daru, Baziruani na mama Nanene, ni watakie siku njema, wachague kwanza na Bwana.
0: Amina, ubarikiwe nawe na siku njema pia.
1: Amina, amina.
0: Asante sana. Habari ya asubuhi? Hello.
2: Habari za asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Pokea Birutakuza Jambo, nikiwa Nyakanazi Kagera.
0: Kutoka Kagera, habari ya asubuhi, karibu tuanze na Bwana.
2: Asante sana kwa kuri katika asubuhi ya leo. Tumejaribu kujifunza na tumeona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu tunapokutana na changamoto mbalimbali, ndiyo kwamba Mungu anakuwa amekaa kimya. Anakuwa anaangalia jinsi ambavyo tunamtegemea Mwenyezi Mungu, na jinsi ambavyo tunamtegemea Mwenyezi Mungu, lakini ipo siku ambapo majaribu yote yatakoma.
0: Amina.
2: Asante sana kwa kutudi.
0: Asante, barikiwa na kutakia siku njema.
2: Asante sana.
0: Shukrani sana. Shukrani sana marafiki wa thamani ambao mmeungana pamoja nasi, na baada ya tafakari ya asubuhi ya leo, neno la nguvu, tunaamini kila mmoja ameweza kulielewa, na zaidi ya yote basi tukitamani kila mmoja akalifanyie kazi na tukaishi maelekezo ya Mwenyezi Mungu, tukiwa tumeanza na Bwana na siku yetu ikawe ni njema sana. Asante sana. Anza na Bwana imekuwa ni baraka kwa watu wengi katika mahesabu yangu ninayoyafanya. Somo la leo, namshuhudia Mungu katika maisha yangu. Jamani, ana njia maelfu. Enes, asante sana, barikiwe kwa ujumbe huu asubuhi ya leo. Abel Alagagwa wa Bukingwa Mizi Simiyu, anza na Bwana amenibariki kwa somo zuri juu ya uaminifu. Bwana atatupa uwezo wa kufanya mambo makubwa. Haleluya. Asante sana na ubarikiwe. Rafiki anasema naomba maombi Mungu amsaidie aweze kujenga. Basi hili ni hitaji katika moyo wako, na ninami sehemu ya malengo yako kwa mwaka 2026. Tunakuambia Mungu akaweza kukuvusha, akutengenezee njia za kupata pesa ili kaweze kutimiza ndoto zako na malengo yako katika maisha yako. Natumai ukaweza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo atakuwa amefanya katika maisha yako. Shalom dada Aniva. Shalom. Anasema mimi naitwa Jolly Zihirani akiwa Dodoma, anayebarikiwa sana na somo la leo. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Na salamu anazituma kwa baba na mama Zihirani, Yohana na naiamini Joshua wakiwa Mvumo. Ujumbe, wachague kuanza na Bwana. Asante sana rafiki, tunakutakia siku iliyo njema kabisa. Okay, kwenye line habari asubuhi. Hello. Aya, rafiki anasema amina kwa neno la mtumishi wa Mungu Mbondo. Mungu endelee kumuongezea mafunuo. Anaitwa Neema Kiando. Asante Neema, tunakutakia siku njema na asante sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Makeja Lutendura wa Muganza Chato anasema namshukuru Mungu nimeamka salama. Maombi leo yamenifurahisha sana. Na Mamsha Marco Mandare akiwa Kakubi, Prosper Makoye akiwa Nemba. Asante sana, ukawe na siku njema na jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Irene Mjema, mtumishi asante kwa neno. Anasalimu wapenzi wote waanze na Bwana, kazi njema hapo studio. Asante Irene, na wewe kwa na siku leo njema sana. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amina rafiki, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku hii ya leo. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Rafiki kwa Yohana, habari ya asubuhi. Haya, Bwana ni mwema wakati wote. Anatafichua Toi Muhenyi akiwa Nyankwi Busunzu Kibondo pale. Sawa. Anza na Bwana ni njema, na neno la tafakari limenibariki. Anasema anamwamsha kakake Abastoi Chize Toi, mke wake mama Jacqueline akiwa Nyankwi Kibondo. Jimbe Mungu ni Mungu tu hata usipomwamini. Hakika kabisa umenena vema rafiki, na ujumbe huu basi unatupatia sababu ya kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yetu. Nimeamka salama mimi na familia yangu, jina la Bwana liinuliwe siku zote. Lakini pia namshukuru Mungu kwa yote anazidi kunitendea siku zote za maisha yangu. Sadiki Rafael kutoka pale Kibondo, tunakutakia siku njema yenye baraka tele. Asante sana, Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Annette Ruben, asante, nimebarikiwa sana na somo la leo. Ni kweli Mungu anaporuhusu jaribu litokee huwa anaweka na mlango kutokea. Mwinjilisi Bwana mbariki sana. Hakika kabisa Bwana hutengeneza njia pasipokuwa na njia. Tuendelee kuwa na imani tukimtegemea Mungu katika maisha yetu. Mungu ni mwema sana, nimebarikiwa na somo la nguvu. Bado Mungu anawatumia tumishi wake kutupatia faraja. Anatubariki kutoka Mafinga Iringa, anatakia asubuhi njema wote wanaanza na Bwana. Asante sana, siku yako ikawe njema pia. Amina kwa neno la nguvu. Barikiwa mwinjilisti wote tuliosikiliza, tuyaishi maandiko. Anza na Bwana kwa Veronica Mfanga, Veronica Enoki na Chugama. Anaitwa mama Amina kutoka pale Karatu. Tunakutakia siku njema pia, na uendelee ukawe na siku iliyo njema. Habari asubuhi kwenye line rafiki. Hello. Hello kwenye line. Okay, haya 0785 183847. Ungana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo. Basi kuendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana. 0745 183847. na ukawe na wakati mwema pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana. Asante sana kutoka kwake rafiki ametutumia ujumbe hapa akiwa ameanza na Bwana pamoja nasi. Okay, asa Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa MC James Nyahigi wa Legana Kishapu, Shinyanga. Sana barikiwa sana na somo la leo. Tunakushukuru sana rafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Rudi Chadi akiwa Hedaru Kilimanjaro, asante barikiwa na somo la leo pamoja na nyimbo. Barikiweni sana wapendwa. Asante, barikiwa sana pia pamoja nasi kwa kuanza siku pamoja nasi, siku ile njema kabisa. Anza na Bwana. Anaitwa Daniel Mabindo, anasema tubarikiwe sote na mahubiri ya asubuhi ya leo. Asante sana, barikiwe pia na ukawe na siku iliyo njema sana. Hesron Kadehe Warunzewe Geita, Bwana ni mwema wakati wote, anabarikiwa sana na pindi hapo studio tuko pamoja. Wenzetu anasema majaribu ni mtaji. Hii ni kweli kabisa. Huu ni kwa ajili ya kukuimarisha katika imani. Nyakati ambapo unapata majaribu, basi Mungu anatengeneza mlango wa kutokea na hatimaye utaweza kuvuka kwa ushindi, maana Mungu wetu ni mwema na anatuazia mema nyakati zote katika maisha yetu. Asante sana, Bwana ni mwema wakati wote. Okay. Neno la asubuhi leo limenitia moyo sana, lakini napitia majaribu ya ugonjwa, lakini nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Pole sana rafiki. Tunakutakia afya njema. Mwenyezi Mungu akaendelee kukujalia neema katika maisha yako. Asante sana. Basi ukaendelee kuwa na wakati mwema pamoja nasi. Hello. Habari asubuhi. Hello.
3: Hello.
0: Habari asubuhi.
3: Habari asubuhi ni nzuri. Habari ya kwako?
0: Ni njema kabisa. Tunaongea nani na uko wapi rafiki?
3: Anaongea na Baba Omela Kisogwe Kibondo.
0: Baba Omela, habari asubuhi na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo.
3: Habari asubuhi ni nzuri. Nataka niseme ni kweli, tunapomwacha Mungu hata Mungu naye anatuacha. Kwa hiyo tuangalie, tusimtende Mungu vibaya ili naye asituache. Tunapokuwa kwa Mungu, basi naye anatutenda jema.
0: Amina, amina.
3: Natakia siku njema.
0: Asante pia, ubarikiwe na wewe na siku njema.
3: Amina.
0: Asante sana. Hello. 0745183847. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo na marafiki wa thamani ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Basi na mimi nitaendelea kwa salama kwa sababu tumechagua kuanza na Bwana na Mungu akaendelea kutujalia neema siku ya leo. Habari asubuhi.
4: Asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na Abeli alaka kwa Kingwa Minji Simiyu.
0: Kutoka Simiyu, habari asubuhi, mnatunyima nini jamani asubuhi ya leo?
4: Yani hali ya hewa ni nzuri kwa kweli, tumshukuru Mungu.
0: Amen, barikiwa sana.
4: Habari za hapo studio?
0: Hapa ni njema kabisa, Mungu ni mwema.
4: Haya, nashukuru sana mama.
0: Karibu, asante sana.
4: Kwa kweli kipindi cha leo kimenibariki sana.
0: Amen.
4: Maana kimetukumbusha tunapokuwa na uaminifu, Mungu anatutendea mambo makubwa sana.
0: Hakika kabisa.
4: Kupitia somo la leo imetukumbusha mambo muhimu ya tupasao kuyatenda kama watu wa Mungu.
0: Amen.
4: Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutuponya tukua wagonjwa, tumeombea na Bwana ametuhurumia, tumepona kwa uwezo wa jina. Jina la Bwana zidi kutukuzwa sana.
0: Amen.
4: Niwasalimie pale studio. Basi msalimie hata Negele, mbona asikiki siku hizi?
0: Negele alikuwa Njombe. Negele alikuwa Njombe.
4: Nilimuona Njombe alikuwa amenenepa kweli bana, na yeye aongeza ametulia mbu.
0: Haya basi, salamu zitafika, ubarikiwe sana. Haya, asante sana wadau hawa, familia Anza na Bwana. 0745183847. Asante sana kwa siku iliyo njema ya kuungana pamoja nasi katika wasaa Anza na Bwana. Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, na kukumbusha usisahau kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kuwa mwanafamilia wa kudumu kabisa wa Anza na Bwana, na kila tunapokuwa mubashara unapata taarifa kwamba kuna kitu kiko hewani kwa ajili yako. Asante sana Nei Baraka, anasema namshukuru Mungu asubuhi ya leo amenipa nafasi nyingine. Amina. Matisho Junior anasema maana Stanley kutoka Arusha na waamsha fuatao Steven Mbambo, Judas Stanley, Anna Angel, Happy Mtaki na Gideon Regnade, anatakia asubuhi njema. Asante James Newa. Amina. Mungu akubariki mjilisti Mbondo, anaitwa James Newa huyo kutoka pale Pwani. Tunakushukuru sana, ukawe na siku ile njema. Veronica Enoch, Mungu humpa mwenye uwezo wa kubeba. Na wasalimu nyote, wanaanza na Bwana majina jina hali. Amepunga mkono toka salama, salimini Veronica. Asante, tuombeane heri wapendwa tuweze kuishi mafundisho haya. Anabarikiwa kutoka pale Oman. Mwinjilisti barikiwe sana. Asante Veronica. Tunakutakia siku njema. James Newa anasema asante. Amina, somo leo limenigusa sana. Alex Deus anza na Bwana. Kutoka pale Tabora Igunga anasema anawaamsha ndugu jamaa na marafiki wote, Bwana ndio kimbilio letu. Amina. Mungu azidi kutupigania katika vita vyetu, hakika kabisa. James Neo amerejea, Mungu akubariki mwinjilisti Mbondo kwa somo la leo, hakika anabarikiwa sana. Kutoka pale Pwani Kibaha, Helen Rupia, asante kwa asubuhi njema, asante kwa somo la kututia nguvu, hakika kwa tunayoyapitia ni hakika yatapita, maana tuna hakika na tuna kaka yetu mbeba mizigo yetu kikubwa tumtweke yeye. Amina sana. Maduda Mte, amina, kwa pamoja nasi. Yakobo Msafiri, asa Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ambariki sana mwinjilisti kwa somo zuri lenye kutia nguvu na matumaini. Kutoka pale Chidachi Dodoma, barikiwe sana. Amfule Simbira, Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Asante kwa ujumbe wa nguvu. Tumuombe Mungu atusaidie kurejeza tumaini kwa wengine. Majaribu yanapita tu tukiwa na maombi. Asante sana rafiki Steven William. Natuma mimi na mtumishi wa Mungu, amenibariki sana na nalala nguvu asubuhi leo. Ni kweli kabisa, tukimtumaini na kumtegemea Mungu, tukiwa waaminifu kwake, basi hata ya dhaifu, hata tukiwa dhaifu atatutia nguvu. Asante. Everyone Mdeme anasema naomba Mungu aniponye ugua. Pole rafiki, Mwenyezi Mungu akupatie uponyaji. Asante Marish kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo, na asante kwa kuchagua kuanza na Bwana katika wasaa huu. Kama ndio kwanza umeungana nasi kipindi Anza na Bwana hewani, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Baada ya tafakari ya asubuhi ya leo, basi tunayeweza yote katika yeye atutie nguvu. Mungu wetu atatusaidia, na kama kuna changamoto katika maisha, ushindi ni hakika, maana Mungu wetu anatuwazia mema. 0745 18 3847. Tunaenda kusonga mbele pamoja nawe. Tafakari ya asubuhi ya leo imekubariki kwa kiwango gani? Tukienda kumshukuru Mungu na kuendelea kuhesabu baraka katika maisha yetu. Habari ya asubuhi rafiki. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
5: Salamu Bwana asifiwe.
0: Amina. Naongea na nani, uko wapi?
5: Unazungumza na Philemon Wilfred Godwick toka Gairo Longwe, mtaa wa Kidete Mlimani.
0: Bila shaka mkoani Morogoro hapo.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Asante sana, karibu, barikiwa pamoja nasi katika Anza na Bwana siku ya leo.
5: Kwa kweli nimebarikiwa sana na neno la leo, na linatutia moyo kwamba tusikate tamaa.
0: Amina, amina.
5: Kwa kweli mafundisho haya yanatubariki sana na yanatusogeza karibu na msalaba wa Kristo.
0: Hakika kabisa.
5: Na asubuhi ya leo nipende kuamsha wafuatao. Kwanza asante Brighton wa Kidete Mlimani, wa pili Vedato Harrison, bila kumsahau Stani Harrison wakiwa pale Dumia. Naambia kila asubuhi tufungue IWR, kuna mambo mazuri sana.
0: Amina, asante sana. Shukrani rafiki, ubarikiwe, tunakutakia siku njema. Hakika Mungu ni faraja katika majaribu unayopitia. Mwinjilisti Mbondo, Mungu akutunze. Anaitwa Rita kutoka pale Songea Mletele. Asante sana Rita, tunakutakia siku njema na Mungu akuvushe kwa ushindi katika hayo ambayo unayopitia, maana majaribu pia huruhusiwa ili tuweze kuimarika katika imani. Tunakuombea na Mungu akaweza kukuvusha salama na kwa ushindi. Habari hapo studio ni njema kabisa. Anaitwa Glory, anasema anapitia changamoto kubwa katika ndoa, lakini pia anahitaji mtaji. Ni nianze biashara, naomba Mungu anifanyie wepesi. Barikiwe ni sana rafiki yetu Glory, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Endelea kumuomba, tunaomba pamoja nawe, lakini endelea kumuomba Mungu akakuvushe salama katika changamoto ambazo ameruhusu zipitie, na tumeweza kuweza kuinuka na kusimama kwa ushindi. Emmanuel Joseph akiwa Bariadi Simiyu anasema nimebarikiwa sana na somo la leo kutoka kwa mwinjilisti Mbondo. Naomba Mungu anitie nguvu nisianguke, napitia magumu na changamoto nzito sana, hasa katika uchumi. Napambana lakini sifikii malengo. Pole sana Emmanuel, tunaweza yote katika yeye atutie nguvu. Endelea kusimama imara, Mungu akutie nguvu, akuvushe salama na kaweza kukuinua katika uchumi, hatimaye kaweza kufanikiwa katika siku ya leo. Asante sana dada Neva, shikamoo, marahaba. Yeye Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Edson Joram akiwa Songa Mbele Kibuye Kibondo. Asante, barikiwa sana na somo la leo na neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu abarikiwe, atakia asubuhi njema na Watanzania wote. Asante sana, barikiwe pia. Bwana ni mwema wakati wote. Asema tunapopata na majaribu tusimwache Yesu. Asante sana Deo, umenena hakika kwamba Mungu ni tumaini letu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neno la nguvu limenigusa. Uaminifu kwa nyanja zote. Abarikiwe mtu wa somo. Amina, nimebarikiwa sana. Okay, anaitwa Bilonkwa Philibot. Philibot, uko wapi wewe? Basi tunakushukuru sana kwa siku ile njema na kwa kuchagua kwanza na Bwana pamoja nasi. Kutoka kwa sasa yetu Bob Channel Tanzania, Marianne Tieno anasema amina. Amina, amina sana. Barikiwa sana Marianne. Mahali ulipo tutime salamu. Kama nasikiza pamoja na marafiki wengine, basi siku kawe njema. 0745 183847, wasawa anza na Bwana leo hii. Tukiendelea kumshukuru Mungu sana kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, tukiwa tumeanza na Bwana na kuyakabidhi maisha yetu kwake. Mahali ulipo, kama unaenda kwenye shughuli zako siku ya leo, utali imeshafika, basi siku yako kawe njema yenye ushindi na baraka tele. Na zaidi yetu, Mungu aibariki kazi ya mikono yako, na kile utakachokifanya kikapate kibali kwa Mungu na ukafanikiwe maradufu zaidi, kama ahadi za Bwana zilivyo katika maisha yetu, na Mungu akaweza kukuinua. Na wale ambao tunawapa pamoja nanyi katika changamoto mnazopitia, kila moja kwa aina yake, basi Mungu wetu ni mwaminifu, maana yeye anasikia na kujibu maombi. Na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, tuna uhakika kabisa Mungu wetu tunayemwita nyakati zote anasikia na kujibu maombi. Tuendelee kuwa na imani, maana Mungu wetu anatuazia yaliyo mema. Asante sana, Bwana ni mwema wakati wote. Nabariki sana kipindi hiki. Mungu awabariki sana hapo studio. Asante rafiki, ukawe na siku leo njema. Hezekia akiwa mkoa wa Njombe, asa Mungu ni mwema hapo studio. Nashukuru kwa mafundisho mazuri na nyimbo nzuri, na hakika amefungua mikono yake, iko tayari kutupokea mizigo yetu. Hakika kabisa, peleka mizigo Calvary, maana Mungu ni mwaminifu. Tuitue mizigo yetu hapo na timaye tukawekwe huru kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Prosper Makoye kutoka pale Biharamulo anasema ni kweli, wamgojea Bwana watapanda juu na kukata tamaa ni dhambi kabisa. Menena vema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Abarikiwe sana mtumishi, nibarikiwe na neno la nguvu. Kweli Mungu anatupenda. Amina. Asante sana rafiki yetu thamani. Lockson Haunga akiwa Tabora, somo la leo limenitia moyo sana. Mungu hawezi kumwacha mtu wake. Natakia wanayenga waanze na Bwana. Wapi uko? Je, ni Tabora au ni wapi? Basi siku kawe njema. Nimejifunza kuwa mwaminifu, Mungu anatupa yaliyo bora zaidi. Petro Venus, salamu ziwafikie washiriki wa Malolegwa kutoka pale Lusohoko. Mkoa gani huu jamani? Maana Tanzania yetu nzuri ni kubwa sana. Asante rafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki huyu anaitwa Elizabeth Fabian, na nasalimia ndugu zake Paulo na mama mzazi Maria. Asema tumtegemee Mungu peke yake. Hakika kabisa. Pamela Matola akiwa Mbeya Mbalali, hata kama tunapitia magumu tujifunze kushukuru na kumuomba Mungu. Hakika kabisa Pamela. Menena vema kabisa. Ezra Simon akiwa Mwanza, Mungu ni mwema sana, namshukuru. Nimejifunza kumtegemea Mungu wakati wote katika maisha yangu. Asante sana rafiki. Ibrahim Jacob asema nina Mungu, kazi yangu ifunguliwe sababu nakwamishwa na watu. Umeshasema una Mungu, basi Mungu wako naye muamini. Mungu wetu ambaye ni mkuu sana akakuvushe salama na kwa ushindi katika haya ambayo unayapitia kwa tofauti na lake. Asante sana. Kawe na siku njema. Bwana ni mwema wakati wote, nimebarikiwa na somo la leo. Limenitia nguvu asubuhi hii na wamsha Swai Evans, Mgwena Julius pamoja pale Saweni, Same. Asante sana, tunakutakia siku ile njema. Nipokee simu moja ya mwisho hapa na tuendelee kusonga kwa uzuri katika yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako katika wasaa wa Zana Bwana leo hii. Habari asubuhi kwenye line, sema hello.
6: Halo, habari asubuhi, nipo Mongola.
0: Ni njema kabisa, karibu tena mtumishi, neno la Mungu limekubariki kwa kiwango gani asubuhi ya leo?
6: Nafasi ya mwisho, naitwa Mwinjilisi John Mashenene Mashamba wa Gano, mtaa wa Mabatini, chini ya mchungaji Yona Amos Rubango, na waamsha kwenda si, wa NBC, mke aanze na Bwana na mama Flanco na Mrs. Tiwani, wote wakiwa Same Chome, Wabeloya wote, Yohana Mbara, Abeli ya Lagagwa akiwa Bukingwa Mindi,
0: asante sana.
6: Na Isaka Wale pia napenda kuwapatia namba za mawasiliano kwa ajili ya maombi na maombezi, 0787634912 na Lucas na ya Lucas Bungando 0755564046. Jumatano ni siku ya maombi na maombezi, kuna ushauri wa kiroho na kimwili, watu wanakaribishwa, na tuombee makambi ambayo yako mbele yetu.
0: Amen, asante sana, barikiwe.
6: Mungu akubariki sana, na uwe na siku njema na asubuhi njema.
0: Asante sana, uwe na siku njema pia.
6: Asante sana, mbarikiwe.
0: Amena. Basi tunamshukuru sana rafiki ambaye amechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, na katika wasaa huu mwingine tukiwa tumetafakari neno la nguvu ambalo limetupatia nafasi nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Tumepokea jumbe nyingi, marafiki wakihitaji pia maombi, kama wana familia wanza na Bwana tunaendelea kuombeana, na zaidi yote kila mmoja kwa nafasi yake akiendelea kumuomba Mungu, na tumaini letu ni pekee kwake Mungu wetu. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Kifuatacho anza na Bwana meza magazeti, tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo amepewa kipaumbele asubuhi ya leo katika kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi na Niva Mongola, kwa niaba ya timu ya Bwana na marafiki walio nyuma ya kamera, asante kwa muda wako wa thamani. Endelea kustawi pamoja na sisi, kurejea tena hivi punde.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
1: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
2: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Wanging'ombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.

Na kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania. Na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania na Rock FM. Asante pia marafiki wa thamani ambao wameungana pamoja nasi tumeza na Bwana siku ya leo. Kama ulikuwa pamoja nasi tulipotimia saa 11 kamili alfajiri, tunaendelea kusongesha gurudumu la Anza na Bwana kwa uzuri kabisa. Nikikushukuru sana wewe mdau wetu kwa kuwa pamoja nasi. Kama unatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, basi usisahau kusubscribe ili wakati tunapokuwa mubashara basi ukaweze kuungana pamoja nasi kwa taarifa na matukio mbalimbali na elimu ambayo tutakuwa tunaandaa pamoja nawe. Lakini usisahau kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, maana sisi tunasema kizuri kula na nduguyo. Barikiwa sana kwa kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, na nakualika sasa katika meza ya magazeti nikikujuza taarifa mbalimbali yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo katika kurasa za mwanzo pamoja na kurasa za nyuma kwenye michezo pamoja na burudani. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nitakujuza kupitia gazeti la Majira, Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Habari Leo pamoja na mengineyo mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako kuendelea kufahamu taarifa na matukio mbalimbali katika wasaa wa Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. Basi endelea kusalia hapa pamoja nasi tukiendelea kukujuza taarifa mbalimbali yale ambayo yamepewa kipaumbele katika meza ya magazeti siku ya leo. Na bila kupoteza wakati, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika habari ambazo zimepewa kipaumbele leo hii: Yuda serikalini, kauli tata ya mbunge CCM ya waibua Bagonza pamoja na Lema, yazua dhoruba kisiasa ikifichua hofu ya mbio za rais katika uchaguzi mkuu 2030, amfananisha kiongozi wa serikali na Yuda na kuibua mjadala mkubwa nchini. Gazeti la Nipashe limeandika kwa kina zaidi, ambapo kuna nukuu ya mbunge wa Tungu asemaye Muhammad Said ambaye amesema, lakini Yuda tumeanza kumuona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme na waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuepo hapa, tuamkeni. Hili ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Waweza kupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Na ukurasa wa tatu umeandika hivyo taarifa. Lakini habari nyingine katika gazeti la Nipashe siku ya leo, kuna ripoti maalum hapa ambayo inasema stendi iliyotafuna mamilioni yageuka kichaka kwa miaka. Kuna miradi ambayo inawekezwa fedha nyingi sana, lakini matokeo yake haikamiliki kwa wakati, na mwisho wa siku pesa zinakuwa zimetumika na bahati mbaya zaidi inakuwa hazijaleta tija kwa ajili ya manufaa ya Watanzania. Hii ni stendi ya wapi? Basi ukipata gazeti lako la Nipashe utaweza kufahamu kwa kina zaidi kwamba hii stendi iko katika maeneo yapi na nini ambacho kimejiri mpaka kupelekea stendi hii kutokamilika kwa wakati ili kuweza kuwanufaisha Watanzania. Gazeti la Nipashe limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Lakini aliyefungwa miaka 30 kumnajisi mtoto wa bosi aachiwa. Kunani? Gazeti hili la Nipashe katika kurasa wa 16 kipata nakala yako utafahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Rais Dr. Samia ainadi dira 2050 kwa Putin. Rais Samia habari picha pana muonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na rais wa shirikisho la Urusi Putin katika ikulu ya akiwa pale jijini Moscow siku ya jana. Ikumbukwe kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yupo nchini Urusi kwa ziara ya kikazi, na tukiamini kwamba basi kila kitu kitaenda kwa uzuri kwa ajili ya mazungumzo ambayo tunaamini yataleta tija kwa mustakabali ya taifa la Tanzania. Petroli ya shuka, dizeli ya panda, wadau wanena. Tukujuza pia tangu jana siku ambapo tulipata taarifa ambayo ilitolewa na EWURA ambapo mafuta ya petroli yalishuka kwa kiwango fulani kidogo hivi, ambapo awali ilikuwa 4,115 lakini sasa ni kama 4,080 hapo. Basi tunaamini kwamba bei itaendelea kushuka zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania
wanaendelea kunufaika na kuweza kufanya shughuli zao bila kuathirika kwa kiwango kikubwa kutokana na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Rais Dr. Samia asema ziara yangu Urusi na umuhimu mkubwa ni kwa Watanzania. Mara ya mwisho ziara kama hiyo ilifanywa na Nyerere mwaka 1969. Afanya mazungumzo na Rais Putin Ikulu. Okay, na habari picha hapa inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimia na Rais wa Shirikisho la Urusi Putin katika Ikulu ya Kremlin jijini Moscow nchini Urusi siku ya jana. Maagizo ya Dr. Mwigulu yaleta tabasamu Kilimanjaro. Ni maagizo gani hayo? Gazeti la Majira limeandika kwa kina zaidi. Ziara ya Samia Urusi kuimarisha taswira na hadhi ya Tanzania kimataifa. Diplomasia na fursa mbalimbali za kimaendeleo. Tanzania yashiriki mkutano wa wataalamu wa sheria SADC. Lakini habari nyingine imeandika Rais Mwinyi na wanazuoni kutoka Dubai kurasa wa 4. Tanzania na UAE zaahidi kuimarisha ushirikiano. Katika siku ya miguu pindo Zanzibar na jitihada za kuboresha afya ya watoto. Yes, ukurasa 16 gazeti la Majira limeandika taarifa hii kwa kina zaidi, tukiamini kwamba uwekezaji ambao umefanywa katika Wizara ya Afya basi ukaendelea kutoa huduma endelevu kwa wananchi ili kuendelea kupambana na changamoto mbalimbali za kiafya. Katika habari za kimataifa siku ya leo gazeti la Majira limeandika Iran yarusha makombora Guba. Ukurasa 19 gazeti la Majira limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Na hivyo basi uweza kupata nakala yako katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ili kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele zaidi katika siku hii ya leo. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, yaliyojiri na kupewa kipaumbele, ambapo ukurasa mpya ni upi huo? Putin asifu ushirikiano na Tanzania, ataja maeneo yenye fursa. Biashara juu 25% kwa mwaka mmoja, Samia aeleza vipaumbele. Kama ilivyo ada gazeti hili katika habari picha la mwasha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimia na Rais wa Shirikisho la Urusi Putin baada ya kuwasili katika Ikulu ya Kremlin jijini Moscow siku ya jana. Picha zake ziko katika ukurasa wa 8 gazeti hili la Habari Leo. Serikali yaweka ruzuku shilingi 534 mafuta diesel. Eura yasema bei za bidhaa hiyo petroli nchini nafuu zaidi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sawa sawa. MSD kuokoa bilioni 2.3 za maghala ya kuhifadhia dawa. Hii ni bohari ya dawa nchini. Habari nyingine imeandika bilioni 10 kutumika hamasa nishati safi ya kupikia. Inayo ni njema sana. Wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiendelea kuweka nguvu na jitihada na elimu kwa Watanzania kuhusiana na umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia, basi pesa ambayo inatengwa pia itasaidia na kuleta tija na kutengeneza fursa mbalimbali kwa Watanzania kufahamu umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia kutokana na athari kubwa ambazo zinajitokeza, ikiwa pamoja na athari katika afya za watumiaji wa nishati sio salama ya kupikia kama kuni pamoja na mkaa, lakini pia athari katika mazingira. Tumeshuhudia mabadiliko ya tabia nchi kutokana na kutokana na uoto wa asili kuathirika kwa kiwango kikubwa. Ndio zile kampeni za tunza mazingira, kampeni za soma na mti ambayo ilikuwa imelenga kuhamasisha pia wanafunzi kuwa na tabia kupanda miti na kuendelea kuitunza katika mazingira yao ya shule na hata nyumbani katika mazingira yao ambayo wanaendelea kuishi. Lakini kampeni mbalimbali zimekuwa endelevu kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kutumia nishati safi na salama ya kupikia. Leo hii kumekuwa na mwamko mkubwa sana kwa watu kutumia nishati safi ya kupikia kama gesi pamoja na umeme, na tunaamini kwamba elimu itaendelea kuwa endelevu zaidi na nguvu ikaendelea kuwekezwa maradufu zaidi ili Watanzania waweze kupata mwamko wa kutumia nishati safi ya kupikia na kuachana nishati sio salama ya kupikia kwa ajili ya kuendelea kutunza afya za Watanzania pamoja na kutunza mazingira ili tukaendelea kutengeneza Tanzania iliyo salama kwa vizazi vijavyo na vizazi vya sasa.
CCM yataka miradi maeneo yenye madini ni ukurasa wa 3. Gazeti hili la Habari Leo limeandika kwa kina zaidi. TNBC na TPSF wamwagia sifa Tutuba na Mwenda. Ukurasa wa 4 umeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Akwelapo asema NHC msiwaogope mnaowadai. Bwana, dawa ya deni ni kulipa bila kupepesa macho, bila kona kona, bila kurukaruka. Dawa ya deni ni kulipa kwa ajili ya maendeleo ya watu wengine na hizi taasisi ambazo pia zinadaiwa na ambazo zinadai, basi mchakato kaweza kufanyika kwa ajili ya kupata fursa ya kutengeneza mazingira kawe bora zaidi. Wakandarasi na wazabuni walipa bilioni 478. Hii ni gazeti la Habari Leo katika ukurasa wa 5 ikiwa imeandika kwa kina zaidi. Wanafunzi sekondari wabuni mfumo kuongeza uzalishaji wa asali. Hii habari ni njema sana. Tunafurahi kwamba serikali imeendelea kuwekeza jitihada na nguvu la kutosha kabisa katika kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanaendelea kupewa elimu endelevu ambayo inawasaidia kwa kiwango kikubwa sana kutambua fursa mbalimbali katika maisha yao. Nyakati ambazo wanaendelea na masomo, ni muhimu pia kupata elimu ambayo itawasaidia katika kutengeneza fursa za ajira na kujitengenezea fursa za ajira, ili nyakati ambazo basi wanakuwa kotu nyumbani au nyakati ambazo kuna changamoto ya ajira, basi wakaweze kuwa na elimu ambayo itawasaidia kuongeza ziada, elimu ambayo itawasaidia pia kutumia fursa mbalimbali na uwezo wa kutambua fursa mbalimbali katika jamii wanazoishi, ili kuweza kujitengenezea ajira na kutengeneza ajira kwa watu wengine. Tunafahamu serikali haiwezi kutoa ajira kwa wahitimu wote hapa nchini, hata sekta binafsi pia haiwezi kujitosheleza, na kwa kuwekeza huku katika elimu ya shughuli mbalimbali, basi itasaidia vijana wa Kitanzania kuweza kujiajiri badala ya kukaa na kutegemea tu na kusubiria ajira. Na sisi tunasema kongole kwa wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wanaendelea kuweka jitihada za makusudi kabisa kutengeneza fursa mbalimbali za ajira na kujiajiri kwa vijana wa Kitanzania, na zaidi ya kutoa elimu endelevu ambayo inawasaidia vijana kuweza kutoa ajira na kuweza kujiajiri katika maisha yao. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Waweza kupata nakala yako iliweze kufahamu taarifa kwa kina zaidi katika haya ambayo imepewa kipaumbele, ikiwa ni kurasa wa mwanzo kabisa katika gazeti la Habari Leo. Hii ni meza ya magazeti, wasa waanze na bwana, tukiendelea kusonga mbele kwa uzuri kukujuza ya zaidi ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo. Gazeti la Mwananchi limeandika mnyukano bungeni. Simai aliamsha kidai kuna yuda ndani ya serikali. Ado akemea wabunge CCM kuharibu mijadala. Sumaye aonya bunge lisitumike kama chombo cha kuchafuana kisiasa. Ukurasa wa 4 gazeti hili limeandika zaidi. Kuna takwimu hapa na taarifa mbalimbali na nukuu katika ukurasa wa mwanzo, na mimi nitazisoma kwa ajili yako mdau wangu. Majibu ya CCM katika kauli ya Simai, suala la kumuita ili kumjua huyo yuda aliyemtaja huenda baadaye likatokea, lakini halijapangwa na ni jambo hilo ni la kitaalamu kazi na sawa na mawasiliano ya viongozi pamoja na mashauriano kabla ya kulifanya. Hii ni nukuu ya katibu katika idara ya itikadi na uenezi ya CCM Zanzibar, Hamisi Mbeto. Lakini kuna nukuu nyinginezo hapa nizisome. Nukuu ya Simai Mohamed Said amesema hivi: leo nambatiza mmoja aliyekuwa hapo ndani ya serikali ni Yuda. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu kumbe ni Yuda. Haya. Ni kauli iliyozua mjadala mkali bungeni. Hoja ya uaminifu ndani ya serikali yaibuliwa. Wabunge watofautiana kuhusu mwelekeo wa mijadala bungeni. Nukuu ya Frederick Sumaye anasema kanuni zinakataza kutoa tuhuma ambazo huna uhakika nazo. Ataka ushahidi utolewe kwa tuhuma nzito kama hizo. Aonya bunge lisigeuzwe uwanja wa kuchafuana kisiasa. Asisitiza heshima kwa kanuni za muhimili wa bunge. Lakini nukuu ya Ado Shaibu yanasema kuna ladha katika siasa, lakini tukitia chumvi sana na sasa ndio kwanza kuna kucha. Hakuna wizara tunajadili humu ndani. Ataka mijadala irejee kwenye masuala ya maendeleo.
aonya siasa za kusaka urais 2030 zisivuruge vikao, atilia shaka mabishano na kuathiri shughuli za bunge. Hii ni gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa mwanzo kabisa na yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele zaidi. Na waweza kupata nakala yako kufahamu uchambuzi wa kina zaidi kwa ajili ya kufahamu zaidi katika yale ambayo yameendelea kujiri. Tanzania Urusi kimkakati zaidi sawa, na habari picha hapa inaonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na mwenyeji wake Rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya kukutana na kufanya mazungumzo kwenye ikulu ya Kremlin jijini Moscow nchi ya Urusi siku ya jana. Ubia kuziba pengo la shilingi trilioni 6.518 miradi ya miundombinu, ukurasa wa 15 gazeti la Mwananchi limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Nyuma ya pazia kurejea kwa umi ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili la Mwananchi limeandika kwa kina zaidi. Ikumbukwe siku ya jana. Okay, ya tulikujuza hapa muda wetu katika wasaa wa anza na bwana kuhusiana na taarifa ya uteuzi wa Mheshimiwa Umi Mwalimu, na ambapo alikuwa ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutekeleza majukumu, ambapo kwa nafasi ambayo aliteuliwa kwayo aliteuliwa kwa jukumu la kuwa mshauri wa rais katika masuala ya afya ya uzazi mama pamoja na mtoto. Uteuzi ulifanyika tarehe 2 Juni na taarifa ilitolewa na kurugenzi ya masuala ya rais pale ikulu. Basi tunamtakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yake. Msigwa asema viongozi wakubali makosa ni katika ukurasa wa 5 gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Ehe, basi tunaamini gazeti hili pia unaweza kupata nakala yako ili kufahamu ambayo yamejiri zaidi. Katika nukuu hii ya Msigwa ya viongozi kukubali makosa ni jambo la msingi pia. Ehe, maana hakuna binadamu aliyekamilika. Basi kama kiongozi ameteleza au kuna mambo na hajakaa sawa sawa, wale nao waongoza wakakueleza kwamba kuna kitu hakijakaa sawa sawa, basi inakuwa heri unalipokea na maisha yanasonga sawa sawa. Tugeuke katika kurasa za michezo pamoja na burudani katika yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo. Ukiwa umechagua kwanza na bwana pamoja nasi, hii ni meza ya magazeti katika gazeti la Majira, gazeti la Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Habari Leo. Gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele: Serengeti Boys ya ngara kwa tuzo AFCON Under 17 2026, yazoa tuzo 3 muhimu, ajinyakulia milioni 235.8. Kongole sana kwao. Na hapa kuna habari picha ambayo inamwonyesha mchezaji wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 wanaoitwa Serengeti Boys wa Isa Chole akiwa katikati akiwa ameshikilia tuzo yake ya mfungaji bora wa michuano ya AFCON Under 17 akiwa ameambatana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda pamoja na waziri wa maliasili na utalii nchini Ashatu Kijaji. Kongole kwao, na tuna shukuru sana vijana wetu kwa kupeperusha vizuri kabisa bendera ya Tanzania katika sekta ya michezo. Na hii basi kawe hamasa kwa wazazi kuweza kutambua vipaji vya watoto na kuwapatia nafasi ya kutambua vipaji vyao na kuviendeleza ili Tanzania yetu kiendelee kung'ara zaidi katika sekta ya michezo. Makonda azionya klabu zitakazowasajili Serengeti Boys. Sawa. Ebola yaitibulia Stara mechi za kirafiki Morocco. Kunani tena? Hii ni gazeti la Majira katika habari za michezo na burudani, yale ambayo yamepewa kipaumbele siku hii ya leo. Na nikiendelea kukuhabarisha katika gazeti la Habari Leo, habari za michezo pamoja na burudani, mashujaa warejea
ni nani hao? Habari picha hapa inawaonyesha wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya wavulana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, wakiwasili uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam, US Nyerere Dar es Salaam, siku ya jana wakitokea Morocco waliposhiriki finali za mataifa ya Africa AFCON under 17 na kushika nafasi ya pili. Safi sana. Kongole kwenu vijana. Mepeperusha vizuri kabisa ya bendera ya Tanzania. Twiga Stars ya Takata. Kwa namna gani? Pata nakala yako gazeti la habari leo. Japani yafaidika na sheria mpya ya mabadiliko ya wachezaji, ni katika kurasa wa 22 gazeti hili la habari leo likiwa limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Waweza kupata nakala yako kufahamu yale ambayo yamejiri kwa kina zaidi. Gazeti la Nipashe limeandika kocha Serengeti Boys asema sisi ni washindi, awataka mashabiki wasihuzunike. Makonda akiri vijana wameheshimisha Tanzania. Ni kweli kabisa. Kuna nukuu hapa. Okay, na habari picha ikimwonyesha striker wa Serengeti Boys Razak Juma akiwania mpira dhidi ya mchezaji wa Senegal Emil Sadio katika mechi ya finali ya kombe la mataifa Africa AFCON under 17 iliyochezwa kwenye uwanja wa Malaysia Hassan jijini Robert kule Rabat kumradhi Morocco juzi usiku, ambapo Senegal iliibuka mabingwa wa michuano hiyo. Nafasi ya pili kwa Serengeti Boys si haba. Mambo yakakaa vizuri kabisa. Sawa sawa. Okay, kocha awataka mashabiki wasihuzunike, Makonda akili vijana wameheshimisha Tanzania. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari za michezo na burudani katika ile ambayo imejiri na kupewa kipaumbele kwa kina zaidi. Na katika mengineyo aliopewa kipaumbele siku ya leo katika habari za michezo na burudani, mimi ni

kuweza kupitia gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, na unaweza kupata nakala yako ili uweze kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Kama kuna taarifa ambayo nimeipita hayo hapo, nimekupitisha kwayo na unatamani kufahamu kwa kina zaidi, basi pata nakala yako uweze kufahamu taarifa zaidi. Hii ni Anza na Bwana, na mimi natia nukta hapo katika yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti, kurasa za mwanzo. Na nikiamini basi kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, nimekutendea haki kwa uchache nikiwa nimekujuza ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele zaidi. Lakini zaidi ya yote, hii ni Anza na Bwana, tukienda kusonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe, na tukiamini tunaenda kutendea kwa haki kile kilicho bora kwa muda wako wa thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi siku ya leo. Kwenye saa ya tatu ya Anza na Bwana, tukisonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Kifuatacho Anza na Bwana, tukithamini ni sana muda wako ambao umeutenga kwa pamoja nasi. Rafiki unatufuatia kupitia Hope Channel Tanzania, na unatufuatia kupitia Debra Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa YouTube Hope Channel Tanzania. Tutarejea hivi punde kupata elimu pamoja nawe kuhusiana na swala zima la dhana ya afya ya akili, ikiwa ni mwendelezo wa elimu ambayo tunaletelewa kwako na Dr. Pascal Kingiria, ambaye yeye ni mbobezi katika swala zima la afya ya akili. Tukithamini hili, ni muhimu sana kila mmoja akaweza kufahamu muhimu wa kufahamu na kupata elimu katika swala zima la afya ya akili, pale ambapo tumeshuhudia mambo mengi yakitokea. Mengine ni kwa sababu tunakuwa tumekosa elimu ya kufahamu kwamba yupo rafiki ambaye anapitia katika changamoto. Dunia inakuwa na mambo mengi sana, changamoto za kiuchumi, changamoto za mahusiano, changamoto mbalimbali, na tunatofautiana uwezo wa kustahimili mambo. Na hivyo basi uwezo wa kuelewa na kupata elimu kuhusiana na swala zima la afya ya akili ni muhimu sana. Sisi tumeipatia kipaumbele tukithamini sana mustakabali wa taifa la Tanzania, tukianzia kwenye ngazi ya familia, jamii kwa ujumla wake. Na hivyo basi hivi punde tamleta kwako Dr. Pascal, ambaye ataenda kutupatia elimu endelevu kuhusu swala zima la dhana ya afya ya akili. Tukitamani sana wewe mda wetu ushiriki pamoja nasi kwa kutuma linki kwa marafiki wengine zaidi, ili upate nafasi ya kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Lakini zaidi ya yote, ushirikishe na marafiki wengine, lakini tulia hapo ujifunze elimu hii ambayo tunaamini kwamba italeta mchango chanya katika taifa letu kwa ujumla wake, na kila mmoja kaweze kutambua umuhimu wa kuwa na uelewa kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Mimi ni Aniva Mongola, kwa niaba ya timu Anza na Bwana, asante sana kwa muda wako wa thamani. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi, na tena nukta hapa katika meza ya magazeti. Kifuatacho Anza na Bwana, elimu kuhusiana na swala zima la dhana ya afya ya akili. Asante kwa muda wako wa thamani, na endelea kubarikiwa pamoja nasi.

unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa. Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geography au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi.

uchunguzi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Naam, karibu sana mdau wetu ikiwa ni saa ya 3 katika wasawanza na bwana. Leo hii tukisonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Na kama nilivyokujuza hapo awali, tunapata muda wa kupata elimu kuhusu na swala zima la afya ya akili, nikimleta kwako Dr. Pasco Kangiria, yeye akiwa ni mtaalamu wa afya ya akili na akiwa ni mwendelezo wa elimu ambayo itatusaidia kuwa na uelewa kwa sana swala zima la afya ya akili, kwa kutambua umuhimu kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania. Na yale yote ambayo tumeshuhudia matukio mbalimbali kutokana na changamoto za afya ya akili, basi kwa umuhimu wake tumeona pia tupate nafasi siku ya leo tukiungana na Dr. Pasco Kangiria ambaye atatusaidia kuendelea kupata elimu endelevu ambayo itajikita kwa swala zima la dhana ya afya ya akili. Tunakusii utenge muda kuungana pamoja nasi katika siku ya leo na kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tafadhali tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, ili elimu hii usiipate peke yako, kaweza kuwashirikisha na marafiki wengine ili tuweze kupata kile kilicho bora kwa pamoja. Asante kwa kuwa pamoja nasi na ukaribie sasa kupata elimu pamoja nasi siku ya leo.
1: Bwana Yesu asifiwe. Amjambo watu wa Mungu. Ni mara nyingine tena ninakukaribisha. Tunazungumzia dhana ya afya ya akili. Dhana muktadha wa afya ya akili. Afya ya akili kuanzia 0 mpaka 17, tunaendelea 18 mpaka maisha ya mbele kabisa. Dhana ya afya ya akili kuanzia mtoto anapokuwa tumboni, alafu tunaendelea mpaka mwisho. Na tumezungumza tukaongea kwamba ni dhana pana sana. Katika vipindi vilivyopita, kama umekuwa mfuatiliaji mzuri, utakuja kugundua ni hoja ya muhimu na ya msingi hasa katika zama zetu za leo. Sasa leo natamani tuweze kwenda kuangalia kitu kinachoitwa fikra ya mwanadamu au akili ya mwanadamu, human mind. Tumekuwa mara nyingi tukisema kwamba binadamu ana mitazamo. Mitazamo ya binadamu inabadilisha fikra zake. Fikra zake zinabadilisha mawazo yake, mawazo yanabadilisha hisia zake, na hisia zinaamua tabia. Na hisia za mtu ndizo zinaamua huyu mtu aishije kwenye hayo mazingira. Tumekuwa tukikazia na kufundishana. Katika hii dunia ni lazima uwe na uwezo wa kuzijua na kuzimudu hisia zako. Kwa sababu katika kuzijua na kuzimudu hisia zako ndo zinaamua aina yako ya tabia. Na tabia yako lazima iendane na mahitaji ya jamii. Mahitaji ya jamii kwa wakati huo ni yapi kutosha kuwewe kuhitajika kusaidia? Hicho ndicho ambacho kinahitajika. Kwa hiyo ukiishi kulingana na mahitaji ya jamii, utakuwa ni mtu mwenye tija. Na sisi lengo letu ni kutengeneza watu wenye tija, watu ambao wanaishi kulingana na mahitaji ya jamii ambayo wanaishi. Na ndio hoja yetu ya msingi imekaa hivyo. Kwa hiyo dhana nzima ya afya ya akili imekaa katika mazingira. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia akili ya mwanadamu ambayo inasababishwa, inachangiwa na mitazamo yake, kuna mengi ya kuangalia. Tafiti zinaonyesha kwamba binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000 ndani ya masaa 24, ambayo sehemu kubwa hayo mawazo ya binadamu ambayo yako ndani ya fikra zake, asilimia kubwa, kwa zaidi ya asilimia 80%, mawazo hasi. Inatafsiri kwamba binadamu ana mawazo hasi 9,600 kwa siku, ambayo inaweza ikaongeza sana uwezekano wa mkubwa huyu binadamu kuwa ndani ya msongo. Ndani ya msongo kaongeza binadamu huyu mkubwa sana kuwa katika changamoto ya wasiwasi na kupunguza umaridadi wake wa kazi, kwa sababu atakuwa anaishi kwa kujishtukia. Na nyinyi mnajua hata kwenye maisha ya kijamii, kuna mtu unakuta jambo hajaulizwa yanauliza, vipi hapa naonekanaje? Siatia fora. Sijaharibu kweli? Hivyo watu wanazungumzaje? Hizo kuuliza wanaonaje pasipo kukuambia mpaka uwaulize, inaonyesha kuna kitu hakiko sawa katika fikra zako. Mawazo yako yanakuambia vitu hasi vingi, sasa unapambana kuvikataa. Sasa anasema kwamba asilimia 95% ya hayo mawazo tuliyowaza jana, kesho yatajirudia tena kwa zaidi ya asilimia 95%. Na mara nyingi yanazungumzia kuhusu negative pattern and perception about yourself and the world, kuhusu wewe na dunia inayokuzunguka. Watu nasema kila siku yakiendelea kuwa hasi, utajikuta unakusanya doti za mambo hasi, na mwisho unasema ndivyo alivyo. Kwa nini amekusanya doti za mambo mengi hasi? Sasa hii prevalence ya negative thinking, hii hali ya kufikiri vitu hasi sana, ina underscore importance ya ku strategy inatengeneza mazingira ya kuona kwamba iko haja ya kutengeneza mbinu makini ya kinifu za watu kutengeneza mazingira kusaidia kuwa na mawazo chanya ili kulinda afya zao za akili. Mawazo chanya kulinda afya za akili. Na hii ndio hoja ya msingi ambayo tunaizungumzia katika maisha haya, kwamba akili ya mwanadamu ina kitu gani? Mawazo ya msingi. Sasa niliongea mara ya kwanza kwamba binadamu ana fikra, fikra ya binadamu ina mawazo, mawazo yanabadilisha hisia. Hisia, emotions, inatengeneza drive, inachochea aina fulani ya tabia, na huyo mtu tutamuona anavyoishi kitabia. Na tulishakubaliana, tabia yako ni sharti iendane na mahitaji ya jamii. Jamii inahitaji nini? Sasa hii human mind, fikra ya mwanadamu, ziko tatu. Human mind, Kiingereza ni kikubwa zaidi kuliko Kiswahili tukizungumzia human mind. Anasema binadamu ana conscious mind. Binadamu ana conscious mind. Ana fikra ya sasa hivi. Binadamu ana subconscious mind, ambayo hiyo ikiwepo binadamu hajui kama anafanya hicho kitu. Binadamu ana unconscious mind, ambayo hii haipatikani katika mazingira ya kawaida, labda kama umepata ajali au wakati mwingine uko ndani ya usingizi. Sasa tutakwenda kuziangalia hizi taratibu zinavyofanya kazi na nguvu yake ya hizi fikra za binadamu katika kuathiri mawazo ya binadamu, na mwisho binadamu tumuone akiwa aina fulani ya tabia, kwa sababu atachochewa kuwa na aina fulani ya hisia. Sasa conscious mind, hii ni fikra ya sasa, ni present mind. Uko conscious, uko full aware, unajua hichi ni kitu gani. Mchakato wake hukupa kinachoendelea sasa hivi. Yaani kinachoendelea sasa hivi ni mimi nazungumza na wewe. Sasa hivi ni mimi nimeweka hii remote hapa. Sasa hivi hichi ndicho kinachokupa. Tunaita hii ni fikra ya sasa, present mind. Na mara nyingi tukiwa tunafundisha watu mambo ya afya akili, tukiwa tunawapa matibabu, tunawaambia jitahidi siku zote uweze kuwa live. Uweze kuwa mubashara, uweze kuwa present. Yaani kinachoendelea sasa hivi ndicho ambacho unapaswa ukimudu, kwa sababu hicho ndicho unachokimudu. Yaani sasa hivi mimi ndo naweza nikaamua sasa hivi naenda washroom au narudi. Kwa sababu ni mimi najua ndo nahitaji kwenda. Sasa tunataka watu waweze kuwa live. Na sio huko leo, lakini kuna mambo yaliyotokea jana na kupasimanzi. Siamini kilichotokea. Au huko leo sasa hivi unasema nikitoka hapa kuna issue, akimaliza kuna issue. Sasa una uhakika utaenda kwenye hiyo issue? Au ndio ile watu wanasema kuna issue naisikilizia, mpaka unamuuliza issue gani? Ana issue naisikilizia. Tuishi sasa, tuishi leo, live the moment, enjoy the present. Ushakusikia hii kauli? Na hii ndio hoja ya msingi. Kwa tunafundisha watu kwa kuwa na present mind kubwa, kwa sababu tunaamini conscious inayachukua yote, inaenda kuyahifadhi kwenye subconscious. Conscious inayachukua yote, inaenda kuyahifadhi kwenye subconscious. Sasa subconscious yenyewe ni fikra namna gani? Hii ni fikra iliyojaa uthubutu na ina ujasiri wa hali ya juu, na inapata nguvu kutekeleza hayo mambo utake usitake, kutegemea yale uliyoyaingiza kwenye conscious yako. Hii ni kumbukumbu ya fikra za conscious. Haitambui unachokifanya ikiwa iko kazini, na kimsingi ndo huamua tabia yako. Literature moja nilisoma anasema kwamba subconscious ina run maisha ya binadamu kwa zaidi ya 80% mpaka 90%. Kwamba ikiwa kazini utajua. Maana mtu mmoja alitoa mfano anikasema yeye inawezekana. Unajua hata ukiwa unaongea uongo subconscious hujapanga, unakuta mpaka hizi zinanyanyuka. Zinaongea uongo, zinanyanyuka. Au ndo hivyo, kwani kajikuna? Nitakupa mifano michache kwenye picha hapa utaiona. Unamwona jamaa anagombania daladala. Ujamaa anagombania daladala huyu. Ujamaa anagombania daladala. Huenda wakati anaikimbilia ile daladala alikuwa na rafiki yake. Sasa subconscious inafanya kazi wakati wa taharuki. Katikati ya taharuki ya kupambania daladala lije, huenda hata alimsukuma rafiki yake akaingia yeye. Alafu akishafanikiwa kuingia akapata siti akakaa, conscious ikirudi, fikra sasa ikirudi, anakuja kugundua rafiki yake kabaki chini. Anaweza akamuuliza, "Hivi wewe mbona umebaki?" Rafiki yake huenda akamwambia, "Ah, unajua wakati ile purukushani wewe ndio ulisukuma hivi." Basi mwanangu nakusubiri kituo cha banana, kitu kinachofuata. Kwa subconscious ikiwa kazini, wewe hujui kama iko kazini. Kwa utakuja kugundua mazoea hujenga tabia. Mazoea unayopenda yaingie kwenye conscious yako ambayo yako hasi, mwishoni ataharibu kitu. Nakupa mfano mwingine wa nguvu subconscious. Nyumbani kwangu kwetu, kwangu kwetu anapoishi mamangu Dar es Salaam kule Kitunda, mabomu yaliwahi kulipuka. Hizi habari watu mnazikumbuka. Sasa nikawa napigia simu, bwana vipi? Mama mmoja jirani akaambia Pasco hatari. Ile kitu ilivyopiga pa. Nikajikuta nimefika Buguruni. Nikacheka. Yeye ananiambia nikajikuta nimefika Buguruni. Mwingine anamtafuta akaambia ile kitu nilivyosikia pa. Nikajikuta tu niko uwanja wa Taifa. Ndio nakumbuka hivi ule mlango nimefunga saa ngapi. Sasa iliyompeleka uwanja wa Taifa ni subconscious. Anafika kule conscious na ule anafikira sasa nimefika hapa. Nakupa mfano mwingine rahisi. Mtu akipata ajali akakatika mguu akavunjika, unaweza kashuhudia anajaribu kunyenyuka kabisa kutembea. Alafu akiangalia, "Eh, kumbe mguu sina." Ndio conscious inarudi, anaanguka. Nakupa scenario ya mwisho. Mfano wa mwisho wa nguvu ya subconscious. Kwa bahati mbaya umeenda kumkuta mke wako yuko na ule mtu mwingine chumbani. Ukawaua hapo hapo. Nakupa scenario ya pili. Umewakuta ukawaoji, ukarudi baada ya nusu saa ukaja na silaha ukawaoji ukawaua. Kule mahakamani wanasema scenario ya kwanza uliua kwa kukusudia. Scenario ya kwanza uliua pasipo kukusudia. Yaani ulivyoona ile taharuki subconsciously ukanyanyuka ukaka kama vile akili yako sawa. Ukafanya ulichokifanya kutokana na ile taharuki. Ulivogadhibika. Scenario ya pili wanasema conscious ilikuwa inafanya kazi, ulienda ukarudi, ukafanya maamuzi. Ah, wewe uliua kwa kukusudia. Kwa ya kwanza wanaweza kupunguza adhabu. Ya pili wanasema ile kitu ulikusudia. Akili ilikuwepo, unauaje mtu? Sheria inasemaje kuhusu kuua mtu? Tunarudi pale kwa hiyo. Sasa nataka nisemeje? Kwa kuwa mazoea hujenga tabia, ni sharti, ni lazima uwe na mazoea mazuri makusudi. Mpaka kuna mahali nawaambia watu, dhamiria, kusudia kuamka asubuhi na kusema leo watu wote nitakao kutana nao nitawatia moyo na nitawasifia kutokana na jinsi walivyo. Ukifanya hivyo, mbali tu ya kuwasaidia wale wajue kwamba pia mambo ni mazuri, lakini kubwa zaidi ni unajisaidia, kwa sababu sisi tunaamini ambaye anaweza kawasifia watu ni ambaye mwenyewe ana tabia ya kujisifia. Yaani uwezi kutoa chema kama wewe mwenyewe huna. Kama wewe mwenyewe hujimudu, uwezi kuamudu wengine. Kama uwezi kujisifia, uwezi kusifia wengine. Kwa mazoea hujenga tabia. Na sisi kama Wakristo tumeitwa watu wa kabila, lugha na jamaa. Tunaaminishwa na kuishi kila siku kutengeneza mazoea, kwa sababu tunajiandaa kwenda mbinguni. Tupo katika maandalizi ya kupambania na kumsubiri Yesu kwa subira, kwa ajili ya tumaini lenye baraka. Anakuja tena mara ya pili. Nguvu ya subconscious. Sasa ndakupa maelezo machache utayaona. Subconscious ina nguvu sana. Subconscious hubeba na kuamua tabia yako. Mazoea hujenga tabia. Ndio maana niliwahi kuongea mara ya kwanza nikasema tabia ya kuwa na mazoea ya kupenda kusikiliza habari mbaya mbaya. Habari za umbea umbea. Hakuna umbea unaonenepesha mifupa. Umbea wote unaafifisha morali. Tabia ya kupenda kuangalia taarifa mbaya inatengeneza kitu kibaya. Kimsingi ndio tabia yako. Mawazo hasi, hali ya kujichukulia mnyonge, usiye na thamani katikati ya watu, katikati ya jamii, mtu usiyefaa, hisia ambazo kimsingi hazijapata muafaka. Hisia zako lazima zipate muafaka. Ujiridhishe pasi na shaka. Hazijapata muafaka, subconsciously huathiri maisha yako ya kila siku. Hisia ambazo hazijapata muafaka huathiri maisha yako ya kila siku. Sasa huo unajiambia nini? Huo unajitia moyo kwa nini? Huo unajifurahia kwa ajili ya vitu gani? Huo unajipongeza kwa ajili ya vitu gani? Tunarudi kwenye dhana nzima toka mwanzo kunaongea, ambayo inaanzia kuanzia 0 mpaka 17, 17 na kuendelea. Mtoto wako unamwambia nini toka akiwa tumboni? Ukiwa mama mjamzito unaimba nyimbo zipi? Unasikiliza nyimbo zipi? Kwa sababu hizo ndo zinaathiri pia tabia ya mtoto. Mazoea hujenga tabia. Una mazoea gani? Una mazoea gani? Hii ndio hoja ya msingi. Hii ndio hoja ya msingi. Ni sawa na mama ambaye akiwa wakati wa ujauzito anasema hii mimba imtaki mume wake. Sisi tunataka tuamini huyu mama wakati wa ujauzito ulikuwa unamkela, mambo yanaingia na pambana kuyahifadhi. Anaingia na pambana kuyahifadhi. Wakati wa ujauzito mwanamke akiwa katika wakati wa ujauzito perinatal period anakuwa yuko easily kuwa emotional. Kwa dakika tatu mbili vitu vinatibuka. Vinavyotibuka vingi ni vile yasi ambayo alikuwa anakuhifadhia viko hapa. Yaani wewe kitu kidogo tu umeweka hapa juu ushapigwa kofi na kiatu. Soksi tu umevua umeweka kwenye meza tu ushapigwa na mwiko. Pako anasema jamani ni soksi tu juu ya meza au kuna lingine? Eh, liko lingine. Unaishi naye vipi huyu mama? Wakati wa utulivu. Pambana wakati wa utulivu uingize vitu chanya. Kwa kuwa maisha yana heka heka, kwa kuwa maisha yana sintofahamu, maisha yana uncertainty nyingi, vitu kutibuka ni dakika yoyote. Utakuja siku kumtukana mama mkwe. Anasema samani niligafilika, nisamee mama mkwe. Hii ndio hoja ambayo tunazungumzia, nguvu ya subconscious. Twende kwenye unconscious. Unconscious inapatikana katika mazingira mawili. Nazungumzia fikra binadamu ambao ndani yake zinaamua mawazo. Lakini fikra binadamu ziko tatu: conscious, subconscious and unconscious. Unconscious hii ni kivuli cha fikra ya conscious. Hutoa mwelekeo wa tabia yako hata kama hujui kinachoendelea, na inatoa wakati ambapo umelala, na inatoa wakati ambapo umepata ajali ikagusa central nervous system, mfumo wa fahamu, ndio inatoa mwelekeo. Kwa tunarudi pale pale ya ujazayo moyo. Mazoea hujenga tabia. Una kawaida ipi? Narudia. Epuka kuongea hovyo. Epuka kujilaani. Maneno umba. Yanaumba. Subconsciously. Unaona ni kitu cha kawaida. Kuwa mtu wa kujitia moyo. Soma mistari yenye affirmation mingi kwenye Biblia, ahadi za Mungu kuhusu maisha yetu. Hata kitandani kwako kabla ya kulala pale unaweka vitu pale ukutani, unasoma vitu ambavyo vinakutia moyo. Mimi nitakuwa mwema. Mimi nitakuwa na pesa nyingi. Ni swala la muda. Mungu ananipigania, ananitegemeza kwa mengi. Hayo ni mambo ambayo yanakuaminisha. Na ndio maana hata sisi tunaamini katika kusali ni kuzidi kuiaminisha conscience kubeba mambo chanya. Hata katika hili Mungu Baba umenipitisha salama na kushukuru. Huu moyo wa shukurani unatengeneza kitu kikubwa sana katika fikra ya binadamu. Conscious ya mboy na shukuru inatengeneza subconscious ya shukurani ya hali ya juu. Utajikuta unashukuru just to out of nowhere. Katikati ya taharuki utajikuta we bado unaweza kushukuru. Sasa hii inatokea wakati wa kulala, na ndio maana kuna uhusiano mkubwa sana kati ya usingizi na afya ya akili. Usingizi na afya ya akili. Na sisi tunasema ikifika jioni hakikisha unamalizana na siku. Ikifika magharibi unamalizana na siku. Kuna siku zinaisha ni mbaya, kuna siku zinaisha una madeni, kuna siku inaisha si ya kawaida, nayo ni siku. Ni lazima ushukuru, useme hata hili nalo ni la kwako, umenipa, nashukuru. Asante, hata hili nashukuru. Sasa tunashukuruje? Kuna kitu nawafundishaga watu kinaitwa keep journal. Nataka niongee kwa lugha rahisi. Kwa lugha rahisi sana. Yaani kuanzia asubuhi unakoamka mpaka saa 6 mchana kuna mengi yamepita kichwani. Mazuri na mabaya. Nilikwambia mawazo ni mengi. Chagua machache tu yaliokuvuruga matatu. Yaandike kwenye diary. Kuanzia saa 6 mpaka tena saa 12 jioni kuna mengine yamepita kichwani. Chagua machache matatu, yaandike kwenye dari. Kuanzia saa 12 mpaka saa 4, saa 3 naingia kulala, yaandike tena. Ukifika kitandani kabla ya kulala, ni lazima uagane na siku. Yachukue yale mawazo yatazame. Sisi tunasema hatua namba moja kukabili changamoto zinazotusumbua ni kuyaandika. Ukiandika ni kama umeyatoa kichwani, umeyaweka kwenye pepa, unayatazama. Ukiyatazama utakuja kugundua, utaanza kucheza na hatua tatu za msingi za kukabili changamoto zetu za kimaisha. Hatua ya kwanza, kuna mambo mengi ukiyatazama unaweza kuyasoti hapo hapo wala hahitaji muda. Kuna mengine ukiyatazama anahitaji muda uyatafutie namna ili uyamalize. Kuna mengine ukiyatazama ayo Mungu anataka uishi nayo. Tunasema tuishi humo. Unalala ukakilo safi. Usikubali kuingia kitandani unalala ukiwa moyo wako una maumivu na visilani na manunguniko. Ndoto zinapata changamoto, na ndoto nyingi mara nyingi zinatokea kutokana na mambo tuliyoyapitia ndani ya siku, tuliyoyawaza mara kwa mara, yaliyo kutuumiza. Na mahali fulani nikasoma, anasema nightmare, ndoto za kuumiza, za kuvuruga, zinapatikana mara baada ya binadamu kutokukubaliana na mambo yaliyotokea ndani ya siku au mambo yaliyotokea katika maisha yake. Biblia mahali fulani inasema ndoto huja mara baada ya siku kuwa na mambo mengi. Sasa siku iwe na mambo mengi, lakini iwe na mambo chanya, ili ndoto zinazokuja ziwe ni ndoto chanya. Unajua, ukiwa umelala hata moyo umeridhika, unaweza kulala hata kama unaona kama nyumba yako yani iko vizuri kabisa, unapata gari jipya na nyumba mpya kabisa unapata. Unaamka una nguvu kabisa tayari kukabiliana na siku, kwa sababu hata ndoto zako zinasadifu hivyo. Na watu wanataka ukiingia kulala, uingie umekubali yaishe. Hata kama mtu anakudai, kubali yaishe. Vua makoti ya madeni yaning'inize. Hata kikwambia ole wako uje bila kulipa hiyo hela, mpuuze tu, kesho kutakucha nitakupa. Mimi sasa hivi acha nilale. Kinyume na hapo, utalala utamshwa na madeni. Nadhani mnafahamu. Kuna mtu anaezaga akaongea kwenye ndoto, nitakulipa tu kikoba kinachofuata. Yaani ni kama madeni yanakuamsha, yani wewe unalala kwa utajiri, tunakudai madeni yanakuamsha. Nitakulipa tu kikoba kinachofuata. Mtu kitanda sita kwa sita nalala kama kigunia kajikunyata kwenye kona. Mwingine akilala anajigeuza kama sarakasi, mwingine akilala mpaka anaanguka. Unahisi hao ni watu ambao maisha yao yana utulivu? Watu wenye maisha yenye utulivu, ambao wanaridhika na mambo yanayotokea, hata ndoto zao, usingizi wao unakuwa ni burudani. Sasa hii dunia inaekaeka. Wewe kwa nini unataka kuzibeba hizo ekaeka? Huko hapa kutibu na kubeba kesi zote za hii dunia, huko hapa kuishi. Huko hapa kuishi. Ndio maana kwenye mfano ambao utauona hapo, mzigo wote wa maisha, wa conscious awareness, unaufahamu wa mambo gani, unafahamu vitu gani kuhusu maisha, thought gani zinazunguka kichwani kwako, mawazo gani yanazunguka kichwani kwako, ni lazima ya mawazo chanya, perception ipi inazunguka kichwani, lazima upasivu, mitazamo inabadilisha perception. Any abnormal perception ni kutokana na mitazamo mibaya. Short term memory ipi zinaingia? Zote ni chache sana zinaingia kwenye conscious, lakini mzigo wote unaingia kuhifadhiwa kwenye subconscious kama jinsi unavyoona. Hisia, imani, thamani, kumbukumbu za muda mrefu, skills, ujuzi, unajua hata kuendesha gari, mfano wakati unajifunza kuendesha gari, uende ulikuwa unatamani hata kuchungulia chini. Hilo ulifanya mara kwa mara, autopilot ikatokea, unajikuta unageuza tu gari haraka haraka kama dereva wa Ferrari. Mazoea ujenga tabia. Tabia, habits. Alafu mwishoni tunamalizia kwenye unconscious, hizo hofu na vitu vingine, ambao wakati mwingine ina interrupt sisi katika usingizi. Ndio maana tunasema usikubali kumaliza siku kinyonge. Usikubali. Itakutaabisha. Napokwenda kumalizia, ninatamani ndugu yangu uwe na uwezo mkubwa sana wa kukabili salama mawazo yako. Mawazo yako ukiyakabili salama, utatengeneza hisia salama. Mahali fulani nikasoma akasema hisia zenye utulivu, stable thought katika dunia ya leo ni financial power. Katika dunia yenye hekaheka, watu ambao wanaweza kumudu hisia zao ni watu wenye utajiri. Ni watu wenye utajiri. Mtu ambaye hawezi kuhimili hisia zake, huyo ni mtu masikini sana kwenye hii dunia ya leo. Mawazo yako ukiyabeba salama, ukayamudu, utaweza kubeba salama hisia zako. Na hisia zako zitaamua tabia yako. Na hii ndio ukweli wa haya mambo, kwamba mawazo yanabadilisha hisia, hisia mwishoni zinaamua tabia. Kwa utaishi kulingana na mahitaji ya jamii kwa kuwa unajimudu. Na hii ndio imekuwa dhana ya msingi ya afya akili toka mwanzo nilipoanza hivi vipindi. Binadamu ni sharti ajijue ili ajimudu. Na hakuna mtu ambaye anapambana kukumudu wewe. Sasa mfano wa mwisho unapokwenda kumalizia hapa, inaonyesha ni kwa kiasi gani binadamu tunaishi na misongo mbalimbali katika vichwa. Hapa nasema fikiria kuhusu msongamano wa magari yenye foleni ndefu barabarani. Sasa fikiria kuhusu mawazo yako ambayo yanaweza kuwa katika hekaheka nyingi katika fikra zako. Mungu akubariki. ukamuamini na ukaishi imani yake unayoamini kwake katika maisha ya kila siku, ukamudu salama heka heka za hii dunia. Hii dunia tumeletwa, na aliyetuleta kwenye hii dunia hajatuahidi tutapata nini. Ametuambia anatuwazia yaliyo mema, ukimsoma kwenye Yeremia. Lakini mema yapi? Ameacha hivyo hivyo. Na Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Kwa kadi ambayo tunajituma kuonyesha uwezo wa kukabiliana na hekaheka za dunia, stresi kubwa za maisha, kama ni kazini, kama ni nyumbani kwako, anapita kila siku. Ndio maana tunaimba usinipite unapodhuru wengine, kwa sababu ana kawaida na ameahidi kupita, kututia moyo, niko pamoja na sisi, tazama niko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari, kutusaidia tuweze kumudu hizi hekaheka za hii dunia ambayo hatuijui, na hakuna siku tutaweza kuijua, na tuko hapa kupambana kujijua, kumomba Mungu atupe maana ya kwa nini tunaishi, ili tuishi wakati tukimngoja kwa subira, tumaini letu lenye baraka, kuja kwake mara ya pili, tufurahie haya maisha aliyotupatia. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awapiganie. Mkazidi kuwa hodari, mkazidi kuwa shujaa, mkijionyesha kwamba nyinyi ndiye Mungu ambaye aliwaumba kwenye zama hizi, na dunia ya leo haiwezi kuwateteresha kwa sababu mpo pamoja na yeye, na yeye yuko pamoja nanyi, na Mungu yuko pamoja nasi kututegemeza mpaka mwisho wa dahari. Mwenyezi Mungu na akabariki sana. Karibu tena katika vipindi vinavyofuata. Asante sana.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
2: Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser, alichagua kunyamaza kimya. Hakusema lolote kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unajibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi

0: ni huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo. Shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi kupitia AWR Tanzania leo tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Asante sana rafiki kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Nina furaha kukualika muda huu katika kipindi cha huku na kule, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule hii leo. Jina langu ni Abishagi Mpoke, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukilisongesha gurudumu hili. Na miongoni mwa habari tulizonazo hii leo katika huku na kule ni pamoja na naibu waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora amewataka wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi rasilimali watu kutimiza wajibu wao. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo katika majukumu yake. Na zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yao. Basi kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke hivi punde, na kuletea taarifa kwa kina zaidi katika huku na kule hii leo. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami mpaka tamati, tukilisongesha gurudumu hili sote kwa pamoja.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili. Kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:10.

0: Lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025 1097. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, karibu sasa tuangazie habari mbalimbali katika huko na kule hii leo, tukianza na habari za kitaifa. Tunaanzia pale jijini Dodoma. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Regina Korai, amewataka wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutimiza wajibu kwa kufuatia miongozo na kupunguza kero baina ya watumishi na watendaji. Toka pale Dodoma, Jennifer Mrema anatujuza zaidi, tusikie kwa kina.
1: Akizungumza wakati wa kuhitimisha kikao kazi kilichodumu kwa siku tatu, Naibu Waziri Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Regina Korai, amesema kuwa maafisa rasilimali watu watakapotimiza wajibu wao hakutakuwa na malalamiko ikiwa kila mmoja atafanya vizuri kwenye eneo lake.
2: Sisi maafisa rasilimali watu, sisi ni sehemu ya ofisi hii ya utumishi. Tutakapotimiza wajibu wetu, hakika hakutakuwa na malalamiko. Ukiona kiongozi anafika sehemu, awe rais, makamu wa rais, waziri mkuu, alafu kunakuwa na malalamiko, tujitafakari sisi kwa pamoja. Lakini kila mmoja akitimiza wajibu wake na akafanya vizuri kwenye eneo lake, hayo malalamiko hayafiki. Wananchi wakitimiziwa wajibu wetu, tukitimiza kule chini na wananchi wakatatumbia kero zao kwa wakati, malalamiko yanapungua. Na huo ndio uhalisia wa utumishi wa umma. Tuwajibike, tufanye kazi kwa kufuata miongozo ambayo itatusaidia kupunguza kero kwa wananchi wetu.
1: Naibu Waziri ameongeza kuwa ikiwa wasimamizi wote ambao hawatatekeleza utendaji wao kwa watumishi wanaowasimamia kwa mwaka 2025-2026 wachukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa utumishi wa umma.
2: Ninapenda kusisitiza kuwa wasimamizi wote ambao hawatatekeleza wajibu wao katika kipindi cha kukamilisha utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na wale watakaoshindwa kutekeleza wajibu wa kufanya tathmini ya utendaji kazi ya watumishi wanaowasimamia wachukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma.
1: Awali, katibu mkuu Bwana Juma Mkomi, wakati akimkaribisha mgeni rasmi, amesema kuwa utawala na usimamizi wa rasilimali watu umeendelea kuimarika pamoja na changamoto. Matokeo ya kikao kazi hicho yatakwenda kuleta matokeo na kuboresha utendaji kazi wa majukumu yao.
3: Utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma umeendelea kuimarika licha ya kuwepo kwa changamoto ambazo kwa siku hizi tatu washiriki walipata muda wa kujadili na kuweka maazimio katika maeneo yanayohitaji maboresho. Maeneo yaliyojadiliwa ni pamoja na utaratibu wa kubadilishana au kubadilisha kada katika watumishi, mishahara binafsi, upekuzi na uteuzi, upimaji wa utendaji kazi na kadhalika, na utekelezaji vile vile wa mifumo mbalimbali ya usimamizi wa rasilimali watu ilijadiliwa. Ni matumaini yangu kuwa matokeo ya kikao kazi hiki yataenda kuboresha utekelezaji wa majukumu ya viongozi hawa na kuleta tija katika utumishi wa umma na taifa kwa ujumla.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Francis Chalamila, amewataka wananchi wa

0: kwa Morogoro endelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Kutoka pale mkoani Morogoro, Ali Baigombe anatujuza.
1: Mkurugenzi huyo ameyasema hayo wakati akifungua jengo jipya la ofisi ya taasisi hiyo mkoa wa Morogoro, na kueleza kuwa ofisi hiyo inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa watumishi, hivyo wananchi wanatakiwa kutoa ushirikiano ili kufichua matendo yote ya kiarifu mkoani Morogoro.
2: Basi tuendelee kuipa ushirikiano taasisi hii kutokana na umuhimu wa majukumu yanayotekelezwa na taasisi. Niseme wazi kwa idadi ya watumishi wa TAKUKURU hapa mkoani Morogoro, hata katika wilaya zingine zinazounda mkoa wa Morogoro, ni ndogo. Si idadi kubwa ya kutosha kuwepo kila mahali kila wakati, kiasi cha kuweza kukava au kushughulikia matukio yote, matendo yote ya kihalifu yanayotokea. Kwa hivyo matumaini yetu na matarajio yetu makubwa ni ushirikiano kutoka kwenu ndio utakaotuwezesha kupata taarifa kama nilivyokwisha sema za matendo mbalimbali ya ukosefu wa maadili, uadilifu, badhilifu na mambo kama hayo, ili tuweze kuchukua.
1: Aidha, ametoa wito kwa watumishi wa taasisi hiyo na Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha fedha za serikali zilizotengwa kwa ajili ya miradi zinatumika kama ilivyokusudiwa.
2: Nitumia hadhira hii kutoa wito kwenu pamoja na kwa Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinazotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri zetu zinatumika kulingana na malengo yaliyowekwa na thamani ya fedha katika utekelezaji wa miradi hiyo inaonekana. Ni azma ya TAKUKURU kuona kwa miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kiwango cha juu cha ubora, na kwamba kila halmashauri inaweka utaratibu wa kuwatangazia wananchi wake kwa kubandika katika mbao za matangazo miradi yote iliyopitishwa katika halmashauri husika. Utaratibu huu ni muhimu katika kuongeza uwazi na uwajibikaji, na hivyo kuziba mianya ya rushwa na kuongeza ushiriki wa wananchi katika kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa.
1: Naye mkuu wa wilaya Mvomero Doto Mauridi akiongea kwa niaba ya mkuu wa mkoa Morogoro Ada Marima amesema kwamba wananchi wa mkoa huo wamekuwa wakifichua vitendo vya rushwa na kujitokeza kutoa ushahidi wao mahakamani pale inapowabidi.
3: Rushwa kupitia klasi mbalimbali za rushwa, kuimarika kwa mifumo ya utoaji wa huduma katika sekta za umma, kuongezeka kwa ujasiri wa wananchi katika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kujitokeza kutoa ushahidi mahakamani pale inapobidi. Hali hii inaashiria kuimarika kwa imani ya wananchi kwa TAKUKURU na serikali yao kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya yameifanya Morogoro kuwa mfano wa kuigwa katika usimamizi wa maadili, uwazi na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Mkoa wetu unaendelea kushirikiana kwa karibu na TAKUKURU kuhakikisha kuwa rushwa haina nafasi katika utekelezaji wa majukumu ya serikali.
4: Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Morogoro ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 6 Machi mwaka 2025 na ulikadiriwa kukamilika baada ya miezi 10.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Naam, shukrani Wario Baigombe kutoka hapo mkoani Morogoro. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Geita Jumanne Misungwe amekemea vikali migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita. Na kutoka pale wilayani Geita, Garusiliwa anatujuza.
5: Kauli hiyo ameitoa katika mkutano wa hadhara uliofanyika mtaa wa afya katika kata ya Ludete, kufuatia malalamiko ya wakulima wanaodai mashamba yao kuvamiwa na mifugo ya wafugaji.
6: Sipendi migogoro. Hata nimesikia migogoro ya ukulima na mfugaji. Yaani ninashindwa kuwa wanandugu. Mkulima, yani wewe mfugaji huwezi kutoa ng'ombe zako pamoja shiba. Lazima ulimiwe kipatikane chakula ule ushibe na umane nige gidi kazi yake uipima. Sasa kwa nini ukalishe chakula cha mtu? Hata wewe mfugaji, hata wewe mkulima, wewe mfugaji, wewe mkulima huwezi ukalima nyama. Nyama inalimwa. Kwa sisi lazima tuishi kwa kutegemeana. Lakini haya yote tunatakiwa tuishi kwa kuheshimiana.
5: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Ludete John Matanga amesema hivi karibuni zaidi ya ng'ombe 100 walivamia mashamba ya wakulima katika kata ya Katangalo, hali iliyosababisha zaidi ya ng'ombe 50 kukamatwa na mamlaka husika.
7: Kwa wiki moja au mbili zilizopita tumeingia hali ambayo si nzuri na majirani zetu. Tumefanya vikao zaidi ya 6 na tukachagua wenye viti wa wafugaji kwa kila maeneo ili kuweza kuweka mfumo ambao utawasaidia wasiingie migogoro. Sasa juzi ng'ombe zaidi ya 100 wakaenda wakavamia mashamba ya wakazi wa Katangaro na ng'ombe 58 wakakamatwa. Mbaya zaidi, tuliyemchagua kuwa mwenyekiti wa wafugaji ambaye anatokea kitongoji cha Ibondo, mzee Madata, ambaye ndio mwenyekiti, yeye tena ng'ombe wake ndio anakwenda kulisha mazao ya wananchi wa kata Kasemi. Kitu hicho hakikubaliki.
5: Baadhi ya wakulima katika kijiji cha Katangalo wamelalamikia wafugaji kuachia mifugo na kuharibu mashamba yao, hali inayohatarisha dhidi ya njaa.
8: Angalia shamba langu hili. Nimelinunua zaidi ya 3 milioni. Nimepanda mihogo. Leo zimepiga yote. Sasa nitawapa nini? Kibaya zaidi, hata hawa wachungaji wanakuwa wanang'oa mihogo yetu, wanazipa ng'ombe. Na viazi wanachimba mpaka wanachomea humu. Siku hizi hawana hata nyumbani. Wanakutana na maziwa. Viazi wanakuta huku huku. Imekuwa ni changamoto. Na mtu akionekana anauliza si nini, anapigwa mpaka anazimia.
9: Na mpaka sasa tunavyosema hivi, kuna mkulima mmoja alishagapigwa, sasa hivi ana miaka kama 3 hivi alishagavunjwa miguuni Kirema.
10: Majina naitwa Gabrieli Wangu Ngavune, mwenyekiti wa kijiji cha Katangaro. Na huu mgogoro ni wa siku nyingi. Tumekaa vikao vingi na wafugaji na wakulima kusuluhu, lakini suluhu haijapatikana.
5: Nikiripoti kutoka hapa katika halmashauri ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo wakazi wa wilaya Urambo mkoani Tabora wameishukuru serikali kwa utekelezaji wa mradi wa maji miji 28 katika mji wa Urambo baada ya mradi huo kufikia katika hatua za mwisho za ulazaji wa mabomba ya usambazaji wa maji kwa wananchi. Na kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
11: Zoezi la ulazaji wa miundombinu ya kusambaza maji majumbani katika wilaya ya Urambo litagharimu zaidi ya shilingi milioni 900, ambapo kwa sasa umefikia 28.14%. Na hapa wakazi wa Urambo wanatoa ya moyoni:
12: tumefurahi sana tangu nimeona mabomba hayo. Mimi kama mama ambaye nilikuwa nahangaika, kwa kweli nina furaha kubwa mno. Sasa hivi dumu la maji ni shilingi 500. Huu ni mwezi wa 6, leo tarehe 2. Sasa sijajua paka mwezi wa 8 yawezekana tukanunua dumu moja shilingi 1000. Kwa hiyo hao wanaotekeleza wakifanya haraka watakuwa umetusaidia sana.
13: Maji tunahitaji kwa haraka sana, kwa sababu maji, asilimia kubwa ya maji ambayo yanapatikana humu kwenye hii wilaya ni maji chumvi tu. Kwa hiyo tunatumia tu kufua, hatutumii kwa kunywa. Kwa wakituletea hayo maji itakuwa nzuri sana, kwa sababu itakuwa imeturahisishia huduma, itakuwa imekusogea karibu.
11: Awali akisoma taarifa ya mradi huo, meneja wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora kanda ya Urambo, mhandisi Peter Kisasi, anaeleza kazi zilizofanyika mpaka sasa kwenye mradi, huku mkurugenzi mtendaji wa TUWASA mkoa wa Tabora mhandisi Mayunga Kashlimu akieleza uzito uliopelekea kuanza haraka usambazaji wa mabomba ya maji ilani hapo.
14: Kazi zilizofanyika mpaka sasa ni kupokea mabomba kutoka kiwandani, kusafisha njia ya bomba, kuchimba mtaro na kuchomelea au kuunganisha bomba. Aidha, tangu kuanza kwa utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umeshakamilika kwa 28.14%.
15: Ukilinganisha na miji mingine hii yote ambayo nimeitaja tunayoihudumia, Urambo tuna changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo tumechukua kwa umuhimu wake kwamba tunapokuja kuleta huduma ya maji ya Ziwa Victoria katika mji wa Urambo, basi wananchi vizuri wakafahamu kwamba serikali imeleta mabomba, imeleta mradi mkubwa, kwa hiyo kazi inaanza.
11: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Urambo Daktari Hamisi Mkanachi akatoa maelekezo ya serikali kwa mkandarasi.
16: Sisi kama serikali ambao tuko kwa niaba yake, tutahakikisha kwamba muda aliozungumza manager unakuwa mdogo kadri inavyowezekana, ili huduma iwafikie watu kwa haraka. Sasa Mheshimiwa Rais kashamaliza. Fedha zimeshatoka, mkandarasi yupo, mshauri elekezi yupo, mabomba yameshafika, iliyobaki ni sisi na nguvu kazi. Ndugu zangu, Tunaja kurudi kwa Mheshimiwa Rais kwa hilo tena? Au tutarudi kwa Waweso kwa hilo tena? Yaliyobaki ni ya kwetu.
11: Ikumbukwa kwamba mradi huu wa maji wa miji 28 ambao kwa mkoa wa Tabora umehusisha miji ya Kaliua, Urambo na Sikonge umehusisha ujenzi wa matenki makubwa matano yenye uwezo wa kuchukua lita milioni 8, hali inayotajwa kutatua changamoto ya maji katika miji hiyo. Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoa wa Tabora kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huko na kule tunasikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza hii huko na kule leo hii. Na tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde nikikuletea habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni huko na kule AWR Tanzania.
17: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
18: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
17: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
19: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
20: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
21: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
22: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
23: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hileo. Karibu sasa tuangazie habari zaidi za kitaifa. Tunaelekea pale mkoani Kigoma ambapo wadau wa biashara na wafanyabiashara mkoani Kigoma wameiomba serikali kudhibiti mipaka bubu inayoingiza bidhaa bandia kutoka nchi jirani, huku ikisababisha hasara kwa wauzaji wa bidhaa hizo. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Usezekela anatujuza.
1: Wakiwa katika kikao cha baraza la ushindani kilichokutanisha wadau wa biashara mkoani Kigoma, wadau wa biashara wamesisitiza serikali kudhibiti uingizwaji wa bidhaa feki kutoka nchi jirani ili kuwa na uhakika wa biashara bora na kuondoa athari kwa wananchi.
2: Sisi tuko mipakani hapa. Na kama tuko mipakani hapa, kuna bidhaa nyingi sana ambazo zinaingia. Zinatoka zinapita kwenye njia za aliza mchochoro chochoro huko kwenye nani, kwenye mipaka isiyo rasmi. Zinaingia hapa na zinajaa kwenye maduka. Na zinaleta shida sana kwa wafanyabiashara ambao wako hapa. Sasa sisi tulikuwa tunafikiri ni kwamba ni vizuri kama tukipata ofisi hapa ya Tume ya Ushindani watusaidie kwa sababu ya kuweza kuzunguka zunguka, at least kuangalia mambo jinsi yanavyokwenda. Tuweze kuwasaidia wafanyabiashara wetu ambao wanapata shida sana kwa sababu bidhaa zinapokuwa zinaingia ovyo ovyo hapa inakuwa shida sana.
3: Limetufungua ule mwanga kujua kwamba ni wapi tuende pale mpaka tunaona kwamba tumekutana na changamoto katika nyanja mbalimbali za kibiashara, ubora wa bidhaa zetu, taratibu pale zinapokuwa zimekiukwa, wapi tuende. Kwa hiyo wawe responsive sasa kwa pale ambapo tunawahitaji kama vijana, au pale ambapo tunapitia changamoto mbalimbali mbali. Yale mabaraza ya kutatua changamoto zetu kama vijana ya kibiashara yawe rafiki na yawe karibu na sisi.
1: Hata hivyo, katika kuhakikisha matakwa ya ushindani kwa bidhaa za ndani na nje, ushauri umetolewa na viongozi wa serikali kuhakikisha sheria zinafuatwa na kuripoti taarifa za bidhaa feki ili kuwepo na usawa katika biashara na kutoa huduma bora kwa jamii.
4: Kutumia fursa hii kutoa wito kwa wafanyabiashara, tuzingatie matakwa ya sheria ya ushindani na tuepuke vitendo vya kama nilivyokusema kupanga bei, kugawana masoko au kufanya mikataba ya kuathiri ushindani, na tufanye biashara kwa uadilifu, kwa uwazi na kwa kuzingatia maslahi ya mlaji. Na tunaomba tusaidie kuripoti vitendo vya upotoshaji bei, kuripoti bidhaa feki na mikataba ya kijanja.
5: Kwa kweli mkoa wa Kigoma, kwanza kijiografia, Mungu ametujalia. Ni nchi, ni mikoa michache ambayo inapakana na nchi zaidi ya mbili. Sisi kwetu tumepakana na Kongo kupitia ziwa. Sisi kwetu tumepakana na Burundi. Mipaka mingi sana mnaiona. Lakini sisi kwetu hapa tunapakana na Zambia kupitia hili ziwa Tanganyika. Kwa tuna fursa hiyo kama mkoa wa kimkakati katika nchi. Watu wote wafanye biashara kwa namna ambayo iliyo sawa ya kulingana. Watu wengine wasije wakaingia sana kwenye gharama ikifika mahali wakakosa kupata faida, au wakapandisha sana bei ya bidhaa zao kwa sababu wameingia gharama kubwa isiyo halali wakakosa wateja. Unaona? Kwa hiyo hili ni baraza la msingi sana, ndio maana unaona lina kuwa na taasisi nyingi za udhibiti ili naziangalia.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mjini Kigoma. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Simiyu ambapo Anita Balingilaki anatujuza kwamba makampuni yanayodaiwa ushuru baada ya kununua pamba kwenye mikoa inayolima zao hilo nchini yametakiwa kutotumika kigezo cha kulipa madeni kwa kutumia mwanya wa kufidia pesa hizo kutoka kwenye madeni wanayovidai, na badala yake walipe ili wengine waingie sokoni.
6: Haya yamesema kwa kikao cha kutanisha wenye viti na meneja wa vyama wanachama wa TANCOPS, yakiwa ni maandalizi ya mwelekeo wa vyama vya ushirika katika biashara ya pamba kwa msimu wa 26-27 kilichofanyika kwenye ukumbi wa chama kikuu cha ushirika Simiyu, ambapo mkoa umekuwa mwenyeji wa kikao hicho. Fedha hizo zipo kwa mujibu wa sheria na zimewekwa kwa ajili ya kusaidia vyama vikuu vya ushirika kujiendesha pamoja na wakulima, huku mkoa huu pekee ukiwa unadai zaidi ya bilioni moja za ushuru kutoka kwenye makampuni.
7: Tumeazimia hizi kampuni zilipe ushuru wetu kwa sababu ushuru sio mbadala wa upotevu wa fedha. Maana madai ya makampuni yamekuwa kieleza kwamba fedha zilizopotea wanashikilia ushuru kama sehemu ya dhamana, kitu ambacho katika miongozo ya biashara ya zao hili la pamba sio kweli. Kwa hivyo ile imekuwa ni changamoto na pengine ndio iliyopelekea kuamua kuingia katika mfumo wa benki.
8: Zaidi ya miaka mitatu tunadai zaidi ya bilioni 1.5 kwenye makampuni mbalimbali ambao ni makampuni 24. Kwa mwaka huu tumekubaliana kwa pamoja kwamba makampuni yote yanayodaiwa tubandike matangazo au bango yalipe ushuru and then yanze kununua pamba. Hii ni fedha ya taasisi na wala sio ya mtu binafsi na imewekwa kwa mujibu wa sheria. Tunawasi waanze kulipa madeni ili vyama hivi vijiendeshe.
9: Basi ni waombe na wanunuzi wenzetu, kwa sababu na sisi vyama vikuu na niseme wanunuzi, tuwaombe na wanunuzi wenzetu wanaojishughulisha na zao la pamba watuunge mkono. Maadhimio yetu haya yatakwenda kutuondolea mianya yoyote ile ambayo ya kudai vyama vya msingi, lakini ni na ile ya kuwafanya viongozi wa vyama vya msingi na bodi zao kufilisiwa kutokana na wale wachache ambao sio waaminifu.
6: Wajumbe wa kikao hicho wameweka maazimio mbalimbali likiwemo la malipo ya ushuru wa pamba yafanyike baada ya kuisafirisha, na mnunuzi ataruhusiwa kusafirisha pamba hiyo kama adai deni la awali.
10: Lakini pia watendaji wa mposi watoe taarifa za masafirisho ya kila wiki kwa chama kikuu ili hati za madai ya ushuru ziweze kuandaliwa kwa wakati. Na hii itasaidia sana kuondoa madeni ambayo yamekuwa yakijitokeza kutoka kwa wanunuzi ambao mara nyingi wameshindwa kulipa ushuru pamoja na masurufu ya serikali kama jinsi ambavyo tumekuwa tukikubaliana hasa kupitia miongozo ambayo imekuwa ikitolewa na mamlaka husika.
11: Kuhakikisha kila siku kujua kwamba pesa imeenda kiasi gani kwenye mkosi na kiasi gani cha pamba kimekusanywa. Na kuhakikisha kwamba kweli mkulima anayepeleka pamba pale kwenye mkosi analipwa pesa yake ndani ya siku hiyo. Kwa hiyo hakikisha mambo ya msingi yale yaliyo sema kwenye mwongozo, kwenye waraka wa mnajisi yanasimamiwa.
6: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Shukrani Anita Balingilaki kutoka hapo mkoani Simiyu kwa taarifa hiyo. Na tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo afisa tawala wa wilaya Mbeya Devota Chacha akimwakilisha mkoa wa wilaya Mbeya Solomoni Tunda amesema maendeleo ya sekta ya biashara katika eneo la Monjelwa ni ishara ya ukuaji wa uchumi unaoendelea katika mkoa wa Mbeya na Tanzania kwa ujumla. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa.
12: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa duka jipya la huduma kwa wateja la Airtel Tanzania, Devota Chacha amesema uwepo wa biashara na taasisi mbalimbali ikiwemo za mawasiliano unaendelea kuchochea fursa za ajira na huduma kwa wananchi na mataifa ya jirani.
13: Na kama tujuavyo, Monjelwa Kabwe ndio kitovu cha biashara katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo wafanyabiashara walioko hapa sio wa Tanzania tu. Kwa tendo la kufungua Airtel Smart Shop, tunashukuru kwa sababu watakapopata huduma sio wana Mbeya peke yake, ni watu wengi kutoka mataifa mbalimbali. Na wafanyabiashara wetu walikuwa wanapata changamoto kwa maana ya haya maduka ya Airtel, kwa sababu muda mwingi wanakuwa wanatembea na fedha. Sasa kupitia duka hili ninaamini sasa ile adha walokuwa wanaipata kutembea na fedha au kukaa na fedha muda mrefu itakwenda kuisha na fedha zao wataanza kuzitunza katika duka letu hapa.
12: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa usalama katika maeneo ya biashara yanayokuwa kwa kasi, huku akiwataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kulinda amani.
14: Mtandao hii ambayo sasa imetusogea imetufikia, niwaombe wananchi tuitumie vizuri zaidi katika kuletea maendeleo na kututoa nafasi moja kwenda sehemu nyingine, lakini tusitumie mitandao hii kwa ajili ya kutenda uhalifu, kwa maana kutumia mitandao ya kijamii kwa kutumia huduma ya Airtel kwa ajili ya kutenda uhalifu katika maeneo yetu. Kwa hiyo niwashukuru sana Airtel.
12: Naye mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa Airtel Tanzania, Adriana Liava, amesema kampuni hiyo itaendelea kuboresha huduma zake na kupanua mtandao wake ili kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa huduma bora na za kisasa.
15: Kwa vijana wa Mbeya, ningependa kuambia teknolojia ni mlango wa fursa. Mtandao unaweza kuwa darasa lako, ofisi yako, soko lako na mwanzo wa kutimiza ndoto zako. Maana mawasiliano wafanya biashara sasa hivi mengi ni ya kidijitali.
16: Maduka haya yanaongeza ajira katika ofisi yako. Na nikuahidi na nikuhakikishie tu tunaajiri wazao wa hapa hapa. Tumekuwa tukifanya takriban kwa miaka mitatu katika maeneo mbalimbali ya hapa na nje ya hapa. Mara nyingi tukifungua maduka haya katika DC yoyote huwa tunaajiri wazawa kutoka DC ile ile.
17: Mwenyewe hili duka utatusaidia mambo mengi sana. Cha kwanza, watu tulikuwa tunapata shida kutoka hapa tunaenda mpaka kule mjini kufata huduma.
18: Tutaepukana na wale walikuwa wanatutumia message SMS kutuibia nasema lipa kwa namba hii.
12: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, bado tunasonga mbele na huku na kule AWR Tanzania na habari hiyo kutoka pale mkoani Mbeya kutoka kwake Samuel Mpogole, na tuhitimishie habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Na tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami ukiendelea kubarikiwa pia kwa pamoja.
19: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
20: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
21: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
22: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
23: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
19: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato, ambapo tunaelekea pale mkoani Shinyanga. Zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kuito wa malezi kwa waumini hao wapya ukitolewa. Kutoka pale mkoani Shinyanga, Hussein Karia anatujuza undani wa taarifa hii.
1: Ni katika ufunguaji wa kambi la wenzi wa wachungaji jimboni CNC lilodumu kwa takriban majuma matatu katika eneo la Itongo Itali lilopo wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, ambapo hapa zaidi ya watu 284 wanamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa kwa batizo maji mengi. Na hapa napata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wake za wachungaji jimboni CNC Bi Helen Barnabas, ambapo anabainisha na kutoa wito kile ambacho kinatakiwa kufanyika na vile ambavyo kama jimboni hapa wamedhamiria kuendelea na mahubiri katika sehemu nyingine.
2: Nipende kuwasihi wale waliobatizwa wamekubali kumpokea Yesu katika maisha yao, basi ombi langu ni kwamba waendelee kudumu katika imani wakimuomba Mungu na kumtegemea yeye, ni muweza, ataweza kuwashindia. Lakini wenzi wa wachungaji, niendelee kuwaomba tuendelee kushikamana. Tushikamane katika umoja wetu, katika kulitangaza neno la Mungu, na jina la Bwana litatukuzwa sana. Mwezi wa 9 tutakuwa na effort nyingine ambayo tutaifanya katika kijiji cha Busule, wilaya ya Kwimba. Kama wenzi wa wachungaji, jimbo la South Nyanza Conference, tunamshukuru sana kwa mwaka huo.
1: Mchungaji Marco Barnabas, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za kichungaji jimboni CNC, hapaeleza na kutoa wito vile ambavyo wamefanikisha mkutano huo na kile ambacho nadhani kikifanyika kitaleta tija kwa ajili ya kuungua roho za watu.
3: Hii ni dalili ya kwamba watu wana njaa na neno la Mungu. Wito wangu jamani, tuondoke twende vijijini ambako kuna maeneo mapya ambako hakuna injili haijafika bado, tukawaambie watu habari za Yesu na Mungu atatukuzwa na kuinuliwa. Wito wangu kwa wabatizwa, tunawaombea wasimame imara, wasirudi nyuma, waimarike, wasibitike katika neno la Mungu, na Mungu apate kutukuzwa katika maisha yao.
1: Mchungaji Steven Chengula, ambaye anachunga mtaa wa Mama Shimba, anaeleza mkakati wa kulea waongofu wapya waliobatizwa kupitia mkutano huo.
4: Mkakati uliopo kwa ajili ya hawa wabatizwa, kwanza nikitanguliza shukrani zangu kwa Mungu kwa ajili ya watu wa Itongo Itara ambao wamekubali kulipokea jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mkakati uliopo, tutaunda timu za wainjilisti wakuja kila baada ya wiki, mwezi, tutapanga ratiba. Ile timu iliyokuwa ikitembelea nyumba kwa nyumba ndio tutakayo itumia kwa ajili ya kuja kuwalea hawa ambao wamebatizwa. Watu 283 ni wengi mno.
1: Je, ni ipi kauli ya wabatizwa? Hapa wanabainisha.
5: Kilichonifanya nibatizwe kanisa la Adventista ni kwamba nimejaribu kufuatilia kwa namna Biblia inavyosema wako sahihi katika neno la Mungu. Naomba ambao hajabatizwa waweze kulisoma neno la Mungu na kulielewa ili waje kubatizwa katika Adventista wa Sabato.
6: Kwa majina naitwa Nila Emmanuel Gisa. Nafurahi kubatizwa katika kanisa la Adventista wa Sabato. Maana shukuru kwa matendo makuu Mungu ameweza kulipigania na kulinda mpaka saa hii ambayo niko mahali hapa.
1: Kwa upande wa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Nzumbi, naye anatoa wito kwa kile ambacho kimefanyika.
7: Ninaendelea kutoa wito kwa kanisa la Shirima ambalo ndio linalea mahali hapa pa Itongo Itale, kwamba washiriki hao wapya waliobatizwa waweze kutunzwa vizuri, washughulikiwe, watiwe moyo, waingizwe kwenye kazi, kazi za kanisa kama kwaya.
1: Kutoka hapa katika eneo la Itongo Itale ililopo katika wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga, mimi ni Hussein Karia.
0: Shukrani Hussein Karia kutokea hapo Kishapu. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Arusha, ambapo kanisa la Adventista Sabato Arusha Central linaloendelea kutekeleza shughuli za uinjilisti katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha kama sehemu ya maandalizi na utekelezaji wa mpango wa utume wa One Voice 27. Kutoka pale jijini Arusha, Kijampunzi anatujuza undani wa taarifa hiyo.
8: Kazi hiyo ya uinjilisti imefanyika katika viwanja vya Sanawari Mataa jijini Arusha, ikiwa ni muendelezo wa kazi ya Mungu kuelekea katika sherehe za One Voice 27.
9: Kwa majina ninaitwa Kezia Duncan Ola. Mimi ni mkuu wa huduma katika kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central. Tuko hapa katika kuendeleza kazi ya utume, na kwa kuitikia wito ule wa sauti moja kwa ajili ya utume, tumeona kipindi hiki tuwe na mkutano huu wa injili, mkutano wa hadhara katika viwanja hivi vya Sanawari. Lengo ni kuwafikia watu wote, kama tulivyoagizwa kwamba twende ulimwenguni mote tukawafanye watu kuwa wanafunzi.
10: Mimi naitwa Dr. Wycliffe Sospita Sango, mzee wa kanisa, kiongozi katika kanisa la Arusha Central, maarufu kwa jina la Mjini Kati, ambao tunasimamia pamoja na wazee wenzangu na viongozi wenzangu mikutano hii ya injili ya effort ya wiki tatu. Tumefanya effort za wiki tatu tukiingia nyumba kwa nyumba wakati wa asubuhi na mchana, alafu jioni tunakuja katika viwanja hivi vya Sanawari ambako tumewaalika watu wengi, na kwa njia hiyo tumeweza kuwafikia watu wengi na tumeona mwitikio ni mkubwa sana. Wako watu wengi wamevutiwa na mahubiri yale yanayohusianisha Biblia na Qurani, na Waislamu wamekuja kwa wingi sana kusikia na kuangalia ukweli. Sabato iliyopita tulibatiza watu 10 na kesho tunatarajia kubatiza watu wengine zaidi ya 10.
11: Naitwa mchungaji Samuel Panga, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central. Tunamshukuru Mungu sana kwamba tumekuwa na mikutano. Kwa hiyo kama kanisa la Arusha Central tumeweka kituo cha mikutano ya hadhara, mkutano mkubwa sana pale maeneo ya Sanawari Mataa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba mkutano ule unaendelea vizuri. Tunapata wahudhuriaji wengi sana, wageni zaidi ya 70 mpaka 120 kwa siku. Lakini tuna kwaya kutoka Nyakato Mwanza, lakini pia tuna wainjilisti, timu kubwa sana ya wainjilisti kutoka kule Hedaru, nayo kwaya ya Nuru Angaza, kwaya ya kanisa, wanashiriki kikamilifu sana, wanaingia nyumba kwa nyumba, tunaingia nao, tunahubiri, tunakatisha watu shauri. Mpaka sasa tumeshabatiza kwa ajili ya kile kituo kule watu zaidi ya 10.
8: Kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central wameweka mikakati ya kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na kuandaa mikutano ya injili katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Shukrani Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka hapo jijini Arusha. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
8: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
12: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
8: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
13: Baada ya siku 6 ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha Shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
14: Sauti ya Matumaini.
15: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
16: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
17: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
18: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
15: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa ambapo tunaungana naye Esther Nkoko kwa undani wa habari hizo.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Iran, ambapo mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, Mohsen Rezai, ameonya kuwa kutakuwa na mashambulizi zaidi ya makombora na drone iwapo Marekani itaendeleza mashambulizi yake nchini Iran. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Rezai amesema kila shambulizi litakalofanywa litajibiwa kwa mfululizo wa makombora na drone, na kwamba mshambuliaji ataadhibiwa haraka. Onyo hilo lilitolewa baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Keshim. Marekani ilitangaza kudungua drones zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani katika eneo la Guba na kufanya mashambulizi katika kisiwa cha Keshim karibu na mlango wa Hormuz. Na mahakama kuu ya Kenya ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mpango wa kujenga kituo cha karantini ya Ebola kilichopendekezwa na Marekani. Jaji wa mahakama hiyo Patricia Nyaundi ametoa amri inayoikataza serikali ya Kenya kuchukua hatua yoyote ya kujenga au kuanza shughuli katika kituo hicho kilichopangwa kujengwa mjini Nyenyuki hadi kesi hiyo itakapomalizika. Jaji huyo pia aliamuru serikali kuweka wazi makubaliano yote na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na kituo hicho ndani ya siku saba, na akapanga usikilizwaji unaofuata wa kesi hiyo kufanyika June 23. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wako katika mawasiliano na mamlaka ya Kenya na wana matumaini kwamba wanaweza kutatua pingamizi zilizotolewa. Na Ujerumani inakabiliwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi, ambapo inatafuta kiti cha muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chombo chenye mamlaka makubwa zaidi ndani ya Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kuchagua wanachama wapya wasio wa kudumu katika kipindi cha miaka 2027 na 2028. Ujerumani inashindana na Austria na Ureno kwa viti viwili vilivyotengwa kwa kundi la nchi za magharibi. Inahitaji kupata theluthi mbili ya kura zitakazopigwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ikiwa wanachama wote wanaostahili watashiriki, hiyo itamaanisha kuwepo kwa kura 128, kwani wanadiplomasia wanasema Afghanistan na Venezuela sasa hawana haki ya kupiga kura. Tayari Ujerumani imehudumu mara sita kama wanachama asiye wa kudumu wa baraza hilo la usalama, na kwa mujibu wa wanadiplomasia haijawahi kushindwa katika jitihada zake za kupata kiti hicho. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Urusi, ambapo rais wa Marekani Volodymyr Zelensky amesema vikosi vyake vimeshambulia kwa drone mji wa St. Petersburg nchini Urusi saa chache kabla ya kufunguliwa kwa kongamano la kimataifa la uchumi mjini humo. Katika ujumbe aliochapisha kwenye Telegram, Zelensky alisifu juhudi za pamoja za vikosi mbalimbali vya kurusha drone pamoja na huduma za ujasusi za Ukraine. Amesema kituo cha kuhifadhi na kusafirisha mafuta kililengwa pamoja na shabaha ya kijeshi. Zelensky alisisitiza kwamba shabaha zilizolengwa zilikuwa karibu kilomita 1100 kutoka mpaka wa Ukraine. Video zilizosambazwa kwenye mtandao ya kijamii zilionyesha wingu kubwa la moshi mweusi ambalo lilidaiwa kutoka kwenye kiwanda cha kusafirisha mafuta kilichokuwa kikiteketea mjini St. Petersburg. Hata hivyo, maafisa wa Urusi hawajathibitisha madai hayo kuhusu shambulio la kiwanda hicho. Wakati huo huo, gavana wa St. Petersburg, Alexander Beglov, ameripoti kuwepo kwa majeruhi na uharibifu wa mali, akisema kuwa huduma za dharura zilikuwa katika hali ya tahadhari ya juu. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule leo katika meza yetu ya huku na kule. Na nikupitishe kwa muhtasari yale ambayo tumekuwa nayo hii leo. Ni pamoja na naibu waziri wa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora amewataka wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutimiza wajibu wao. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo katika majukumu yake. Na zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yao. Na baada kufikia hapo katika huko na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi katika meza hii ya huko na kule. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki, ninakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa heri kwa sasa.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini,
1: AWR Tanzania.

Namna hiyo ndivyo ambavyo unazidi kubarikiwa msikilizaji wa IWR Tanzania popote pale ulipo. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu walioko pale IWR Morogoro tukibarikiwa zaidi na kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi ukizidi kulisongesha gurudumu hili.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na ni kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Mimi ni Fanuel Tanda, karibu tuweze kuwa sote kuweza kufahamu mambo mbalimbali pamoja katika jamii yetu. Sasa leo katika kipindi cha Sema na Jamii tutazungumzia mada kuu kuhusiana na uelewa kuhusu ualbino. Uelewa kuhusu ualbino, na nitakuwa naye Newton Maganga John, ambaye yeye ni mhamasishaji katika masuala hayo ya ualbino, lakini pia yeye ana kofia nyingine, ni afisa idara ya elimu na afya katika upande wa TASI. Ataweza kuifafanua pia hii maana ya TASI, tutaifahamu hapo baadaye. Nikukaribisha sana Newton, karibu sana AWR Tanzania.
1: Naam, asante sana.
0: Naam, basi moja kwa moja tunakwenda kusikiliza hivi punde, utaweza kumsikiliza. Endelea kuwa nasi na kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Newton, karibu.
1: Nashukuru sana nimekaribia.
0: Ndio. Na ni vyema leo tunazungumzia swala la kuhusiana na uelewa kuhusiana hasa na ualbino.
1: Ndio, ndio.
0: Ndio mada kuu ambayo tutaizungumzia leo.
1: Ndio.
0: Ningetamani pia anze moja kwa moja na mada kabla ya kuwakaribisha watu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuchangia wakiwa na maswali mada kuhusiana na ualbino, lakini pia uligusia wewe unahusika pia na TAS.
1: Ndio.
0: Utaweza pia kufafanua hiyo TAS. Karibu Newton.
1: Nashukuru sana. Kama ambavyo nimekwisha kutambulishwa hapo awali, jina langu ni Newton John, lakini pia ningependa kuwasalimu wasikilizaji wote popote pale mlipo, muendelee kubaki hapo kutusikiliza AWR. Na leo mada yetu ni kuhusiana na uelewa kuhusu ualbino. Wakati mwingine tunatukasema kwamba jamii yetu imekuwa ikiona kana kwamba imeelewa zaidi kuhusiana na masuala ya ualbino, lakini kwa nafasi kubwa yawezekana wakawa wameelewa kutokana tu na jamii kuendelea kushirikishana ama kushirikiana, lakini katika ile elimu halisi bado uelewa upo chini. Na ninashukuru kwa sababu AWR inafika maeneo mengi nchini, na hivyo hata huko vijijini bila shaka kwa elimu hii itaweza kuwafikia na itakuwa inawapata moja kwa moja. Nitaenda kuanza kuelezea moja kwa moja kuhusiana na masuala mazima ya ualbino ni kitu gani, lakini pia tutaenda kuangalia kuhusiana na masuala mazima ya ualbino ni kitu gani, lakini pia tutaenda kuangalia asili ya ualbino.

Manake kila jamii inakuwa na rangi yake ya asili kutegemeana na mahali ambapo mtu anaishi. Kwa mfano sisi wa Afrika rangi yetu ya asili ni nyeusi, kule wenzetu wazungu na rangi ya kwao ya asili, lakini pia mabara kama ya Asia kule maeneo ya India, kila mmoja kila bara na kila sehemu inakuwa na rangi yake ya asili. Sasa kukosekana kwa ile rangi ya asili ndiko kunapelekea au kupungua kwa ile rangi ya asili kunapelekea huyu mtu kuwa na hali ya ualbino. Na kwa sehemu kubwa ualbino unatokana na kitu kimoja ambacho tunasema kwamba hii ni hali ya kurithi, haiambukizi na ni nadra. Ni hali ya kurithi ambayo mtu anaweza karithi hata vizazi vitano nyuma. Hapa nazungumza sasa asili ya ualbino, manake mtu anarithi, na hii inatokana pale ambapo wote wawili, baba na mama, wanapochangia vinasaba vya ualbino wakati wa utunzi wa mimba. Kwa wakati mama amechangia kinasaba hicho chenye ualbino na baba kachangia kinasaba chenye ualbino, basi hapa mtoto anayekuja kuzaliwa anazaliwa akiwa na hali ya ualbino. Inaweza kawa hata ni vizazi vitano nyuma. Wakati mwingine kumekuwa na hizi changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza, mtoto mwenye ualbino akizaliwa katika familia, wakati mwingine kuta kina baba wanakimbia wanamwacha mtoto mwenye albino peke yake pamoja na mama, au wanaacha mama peke yake na huyo mtoto mwenye albino kwa sababu ya zile imani potofu ama kutokuwa na elimu ya kujitosheleza kuhusiana na masuala ya ualbino. Leo hii kama ndo unasikia katika kipindi chetu hiki, nitaomba uweze kuwa balozi mzuri wa kueleza jamii yako kuhusiana na masuala mazima ya ualbino na namna ambavyo ualbino unapatikana. Tutaenda kuzungumzia pia ziko aina kuu mbili. Aina kuu mbili za ualbino ambazo nitaenda kuzieleza hapa. Aina ya kwanza ya ualbino kitaalamu inaitwa ocular cutaneous albinism. Manake huu ni ualbino, aina ya kwanza ni ualbino ambao unaathiri katika ngozi, macho na nywele. Lakini aina ya pili inaitwa ocular albinism. Kwa ocular albinism kitaalamu inaitwa hivyo, lakini kwa Kiswahili tunasema kuwa ni ualbino ambao unaathiri macho peke yake, ambao tunaita kuwa ni OA katika kifupi cha ocular albinism. Lakini ile aina ya kwanza nimesema inaitwa ocular cutaneous albinism OCA, ambayo mara nyingi inaathiri ngozi, macho pamoja na nywele. Kadhalika tuna katika aina hii, tukianza na aina ya ocular albinism, manake nayo athiri macho peke yake. Kama umekutana na watu fulani katika jamii yako, utakuta na macho ya rangi fulani ni kama ya blue, sio blue, lakini kile kiini cha jicho tunaita ile mboni ya jicho haijawa nyeusi sana kama ambavyo inavyokuwa ya mtu ambaye hana ualbino, lakini inakuwa na rangi fulani kwa pembeni ya tofauti, na ukikuta sana pale katikati tu peke yake ndio kinakuwa ni cheusi ti. Nitumie lugha hiyo, pengine za nikaeleweka vizuri. Kwa hiyo utakuta hii inaashiria kwamba huyu mtu ana ualbino wa macho peke yake. Haukuathiri nywele wala haukuathiri ngozi. Kadhalika tuna aina ya pili ambayo ni ocular cutaneous albinism, ambayo ni OCA. Sasa hii inaathiri katika ngozi, macho pamoja na nywele. Na hawa ndo tupo wengi sana katika jamii ya Kitanzania na maeneo ya tropical huku Afrika, Afrika Mashariki na Afrika ya Kati na maeneo mengi kwa upande wa Afrika. Kwa hivyo hizi aina mbili za ualbino ndizo ambazo ni kuu na zinazofahamika kwa jinsi zilivyofahamika na wataalamu mpaka hivi sasa. Kutokana na kundi hili la pili la OCA, ocular cutaneous, ambayo inaathiri ngozi, macho na nywele, maana yake ipo katika makundi yake pia, ukiachia tu mbali ilo kundi ambalo ni kundi moja kuu. Kwa maana yake tukizungumzia manake OCA, mtu anakuwa amekosa rangi asili katika ngozi, macho na nywele. Ndipo utatembea katika jamii utakutana na mtu ambaye ana ualbino, unafahamu kabisa kwamba huyu ni mtu mwenye ualbino. Sasa kutokana na hiyo hali, watu wenye ualbino wa namna hiyo pia wanatofautiana.
utakuta kuna mwingine ana rangi fulani kama ya njano, kama ya manjano,

0: sio manjano kama ugonjwa, lakini ni rangi tu ya ngozi yake ndivyo ilivyo, ambayo ipo hivyo katika ngozi pamoja na nywele na macho yake. Lakini pia utakuta kuna mwingine ambaye amefanana kama na kutaka kufanana na wazungu fulani hivi, lakini hiyo nayo inakuwa ni aina nyingine ya albino. Kwa ziko aina tofauti tofauti, kuna OCA1, kuna OCA2, kuna OCA3 mpaka OCA4 mpaka sasa hivi, ambavyo wataalamu wameweza kufanya tafiti na kugundua hicho hizo aina ambazo ziko ndani ya ocular cutaneous albinism. Katika upande wa sifa za albino, cha kwanza, sifa za albino zipo zipo kuu tatu kama sio nne katika ulimwengu. Cha kwanza, albino upo duniani kote. Albino upo duniani kote. Kwa ukija hapa Tanzania, albino upo, kienda Afrika yote katika nchi zote na mabara mengine kote, albino upo. Kienda kwa wenzetu Ulaya na Marekani, albino upo. Na albino katika maeneo ya Marekani inakadiriwa kuwa ni mtu mmoja kati ya watu 1,400 tu ndio anakuwa na hali ya albino, tofauti na huku kwetu Afrika na sana sana Afrika Mashariki kunakuwa na mtu mmoja kati ya watu kunakuwa na mtu mmoja kati ya watu 20,000. Sasa kutokana na idadi hii, akumradhi, ni mtu mmoja kati ya watu 20,000 ndo kwa upande wa Ulaya na Marekani, lakini kwa upande wa Afrika ni mtu mmoja kati ya watu 1,400. Kwa utaona ya kwamba idadi kubwa ya watu wenye albino ipo katika maeneo ya huku Afrika, tofauti na jinsi ilivyo kwa wenzetu wa Ulaya pamoja na Marekani. Na wao wana watu wenye albino huko, yawezekana kuna mtu usiweze kugundua kwa urahisi, lakini uhalisia ndivyo ilivyo. Lakini pia albino upo katika viumbe hai vyote. Viumbe hai vyote. Kama umewahi kwenda shambani ukakutana na mmea fulani pengine aina ya muhindi, ukakuta kabisa mahindi mengine yote ni kijani yote, lakini ukakuta kuna mmea tu mmoja ambao una rangi fulani kama nyeupe, unaweza kufikiri kana kama ni mmea ambao umekufa au umeharibika au una changamoto, lakini ule na rangi yake ile nyeupe unakuwa na hali ya albino. Lakini yawezekana pengine ukutana na mbuyu, mti wa mbuyu ambao una rangi nyeupe tofauti na rangi nyingine, rangi za miti mingine ya ubuyu, manake pia utaona hapo kuwa ni inakuwa na asili ya albino. Kadhalika pia katika wanyama utakutana, ukienda katika mbuga zetu za Tanzania hapa, utakutana na wanyama wenye albino. Kwa mfano kama simba, utakutana na simba mwenye albino, twiga wapo. Ukitaka kuwapata wanyama ambao kwa urahisi sana wanapatikana wakiwa na hali ya albino ni pundamilia. Pundamilia hawa ukiangalia mistari yao ile mieusi, badala ya kuwa mieusi inakuwa na hali fulani kama ya kijivu. Maana yake huyo ni pundamilia ambaye ana albino. Kwa anakuwa na mistari ile mieusi inakuwa ya kijivu mbadala wa nyeusi, maana yake hiyo inakuwa ni ahali ya albino katika mnyama huyo, pamoja na wanyama wengine wengi. Hata nyoka wapo, pamoja na wanyama wengine, hata baharini mamba wapo, hadi mamba wenye albino, pamoja na wanyama wengine wengi. Lakini sasa kutoka katika eneo hilo, natamani ni kusogeze zaidi katika kuzifahamu changamoto ambazo watu wenye albino wanazipitia.
1: Sasa kabla ya kwenda kwenye changamoto hapo.
0: Naam.
1: Ndugu yangu Newton.
0: Ndio.
1: Kabla ya kwenda kwenye changamoto, shikilia hapo.
0: Ndio.
1: Yawezekana mpendwa msikilizaji akawa na jambo tu, pate kwanza maswali matatu alafu tutaweza kuendelea.
0: Sawa.
1: Tuzungumze kwa pamoja. Na mpendwa msikilizaji, kama unakuwa nasi hewani, ni AW Tanzania na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii. Na leo tunazungumzia uelewa kuhusiana na albino. Tuko na mtaalam au muhamasishaji Newton Maganga John, afisa idara ya elimu pamoja na afya TAS. Umesikiliza kuhusiana na uelewa wa kuhusu albino. Kabla ya kwenda kusikiliza changamoto, ningependa pia kukumbusha nambari yetu ya simu ambayo ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Tuambie unaelewa nini kuhusiana na albino. Lakini kama utakuwa na swali lolote, yuko hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali hayo. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa, tuweze kusikiliza. Halo, kwenye line, karibu.
2: Bare.
1: Ni njema kabisa. Ninazungumza na mwenzangu, na unapiga simu kutoka wapi?
2: habari za kwako?
1: Hapa ni njema kabisa. Na habari ya Tunduru,
2: kama ningetaka kufahamu juu ya hii swala la albino.
1: Ndio.
2: Albino wa kike na mzazi wa kiume ni albino, wanaweza wakaanza mtoto ambaye si albino?
1: Sawa, mtaalamu yuko hapa amekusikiliza, endelea kuwa nasi utapata majibu yako. Ndugu yangu Newton anauliza. Asante sana. Bila shaka Newton hapo umempata kwa uzuri.
0: Ndio ndio.
1: Tupokee simu nyingine mbili. Asante sana. Asante sana, wasalimie sana hapo Tunduru. Ndugu zetu wa Tunduru hapo anauliza hilo swali, unampata vizuri. Tutapokea tena simu mbili, alafu tukimaliza hayo utaweza kwenda na zile changamoto ambazo zinahusiana na albino. Kwenye line hapa tayari kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu. Hapa hatu jambo kabisa. Kwa faida ya msikilizaji, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
3: Mtumishi wa radio ya Pako, kwa faida wa msikilizaji, naitwa Godiliki Ninja, kwa jina lingine Jebe Ninja, nikiwa Mafia Mapa Kilimanjaro.
1: Ndio.
3: Mimi nimemsikia vizuri hususan ni somo na albino, jinsi ambavyo amesema Afrika ndio wako wengi, lakini kama Marekani wako wachache, na sisi ambao sasa tumesikia na nilisema tuwe mabalozi, tuelimishe watu. Lakini nitaka tu niombe, kuna kitu ambacho sijaelewa vizuri. Mbona albino wakati wajua anakuwa kama anafungafunga macho mtumishi?
1: Haya, sawa, yuko hapa atakujibu.
3: Karibu ni wapandishe mlima Kilimanjaro baba.
1: Tunashukuru. Asante sana, asante sana kutokea hapo Kilimanjaro. Asante sana kutokea hapo maeneo ya Malangu kabisa hapo. Tunakushukuru sana kwa balozi mzuri katika mlima Kilimanjaro. Tutapokea simu moja ya Newton. Na. Alafu kisha nitakukaribisha kwa ajili ya kuweza kujibu maswali ambayo mpendo wa msikilizaji amekwisha kuyauliza.
0: Bila shaka.
1: Ninapokea, ninasubiri simu yako moja mpendo wa msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ambayo tunaitumia kwa hivi sasa ya 0712695992. Tayari kwenye line hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu.
4: Halo.
1: Naam, nazungumza nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unazungumza na mzaliwa wa Igunga, Tabora, baba Messi Mahushi, niko airport ya zamani Mbeya.
1: Ah, huko Mbeya, lakini ni mzaliwa Tabora. Karibu sana.
4: Nashukuru sana kwa mwalimu wetu hapo wa darasa zuri la asubuhi hii, sema na jamii.
1: Ndio.
4: Mimi ninapenda kumuuliza mtaalamu wetu kwamba inakuwaje baba na mama ni watu weusi kabisa alafu wanazaa mtu albino?
1: Weusi kabisa, weusi ti kabisa, ni kuongezea
4: kabisa kabisa, na nimeona hapa hapa Mbeya.
1: Asante sana. Ya, nadhani tuanze na hayo, na endelea kusikiliza mtaalamu yuko hapa atakujibu maswali yako hayo.
4: Asante sana.
1: Asante sana, wasalimie kutoka hapo Rock City Mbeya hapo, Green City hapo. Asante sana. Ni mji wa kijani huo. Na tunasonga mbele pendwa msikilizaji, sasa basi moja kwa moja. Kuna mwingine hapa anasema kwamba naitwa Isa Sida kutoka Lindi na Chingwea. Nauliza, je, mtu mwenye asili ya albino anaweza kuzaa mtu asiye na albino? Huyo ni huyo kauliza kutoka huko na Chingwea. Anasema kwamba anapenda kuuliza nini maana ya albino. Nadhani alikuwa amechelewa, lakini unaweza ukarudia pia kwa faida pia ya msikilizaji. Niukaribishe Newton.
0: Naam.
1: Tuanze na kujibu hayo kwanza maswali kabla ya kwenda sehemu nyingine. Karibu ndugu yetu Newton.
0: Nashukuru sana. Kama nilivyosema hapo awali kwamba albino ni ukosefu ama upungufu wa rangi ya asili katika ngozi, macho pamoja na nywele, na ni hali nadra isiyoambukiza. Wasikilizaji wameuliza maswali ambayo ni mazuri, na nitaenda kueleza kwa ukaribu sana na kwa uzuri kuhusiana na maswali hayo. Swali la kwanza lililoulizwa ni kuhusiana na kwamba inakuaje mtoto mwenye albino au mtu mwenye albino anazaliwa na wazazi wawili ambao ni weusi ti. Naomba nitumie lugha hiyo. Kwa hakika Waafrika tumejaliwa rangi nzuri ambayo ni nyeusi na inapendeza. Lakini sasa inakuaje kwa mtu mwenye albino anazaliwa na wazazi hawa ambao wana rangi hii nyeusi? Tunasema kwamba kitaalamu kuna kitu kinaitwa vinasaba. Vinasaba ni vibeba taarifa ambapo kitaalamu tunaita kuwa ni gene. Maana yake sasa hapa huyu msikilizaji nataka kunifanya niende ndani zaidi kabisa nieleze taratibu za kibiolojia namna ambavyo hii hali inajitokeza. Lakini kwa haraka tu natamani msikilizaji aelewe kwamba kuna vibeba taarifa ambavyo ni vinasaba. Wakati fulani mtu baba na mama wanakuwa wanachangia wakati wa kutunga mimba, na hii inatokea hata kama ni kwa wazazi ambao, hata katika swala ambalo si lenye albino tu, hata katika mambo mengine. Kwa mfano ukijiangalia wewe jinsi ulivyo, tunasema ya kwamba viungo vyako na muonekano wako umetoka katika pande zote mbili za baba na mama, ambako sasa ukijaribu kuangalia sema huyu hii pua hii pua ni ya baba yake kabisa, maana yake hapo unakuwa unaona kwamba kuna vitu fulani vinakuwa vimechangiwa hapo. Utasikia huu mguu ni wa bibi yake huu, maana yake hapo kuna vinasaba fulani vilivyobeba taarifa kuja kuonyesha kwamba huyu mtu fulani ni mrefu, huyu mtu ni mfupi. Kwa hiyo sasa vinasaba hivyo ndivyo vinavyofanya kazi kama ambavyo ni vya vyenye ualbino, vinasaba ambavyo vinaleta taarifa za ualbino. Kwa hivyo ni lazima baba na mama wote wawili wachangie kwa wakati wa kutunga mimba. Kwa baba atachangia kinasaba ambacho kimebeba taarifa za ualbino, lakini pia mama atachangia kinasaba ambacho kimebeba taarifa za ualbino. Na kimsingi ni ukosefu tu wa rangi ya asili, manake katika mlorongo mzima wa utunzi wa mimba kuna gene ama kuna vibeba taarifa ambavyo vinatoka bebe taarifa vinayohusiana na swala zima la kupatia mwili rangi ya asili, ambapo sasa kitaalamu hapo tunakuja katika masuala ya zile seli ambazo zinaipatia ngozi rangi ya asili, tunaita kuwa ni melanocytes, ambazo hizo zinahusika katika kuipatia ngozi rangi ya asili. Kwa hiyo wazazi wote wawili wakichangia, mtoto mwenye albino anazaliwa. Lakini mmoja akichangia alafu mwingine hakuchangia wakati wa kutunga mimba, maana yake hapa mtoto mwenye albino hatozaliwa, ila atakuwa amebeba taarifa za albino. Kitaalamu tunaita kuwa atakuwa ni carrier. Kwa hiyo katika mantiki hiyo atakuwa ni mtu ambaye ana rangi yake ya asili kawaida kabisa, lakini siku atakapokutana na mtu mwingine ambaye na yeye alibeba vinasaba vile vyenye taarifa ya albino, maana yake akikutana watapata mtoto mwenye albino. Kwa au wakati mwingine inaweza katokea kwamba mzazi mmoja ana albino kama ni baba, au mwingine hana albino, tuseme ni mama. Baba ana albino lakini mama hana albino. Nazungumza albino wa kuonekana. Baba ana albino wa kuonekana na mama hana albino. Maana yake hapa mtoto atakayezaliwa atakuwa ni carrier, kwa sababu tayari katika muonekano wa nje na muonekano na wa ndani, maana yake tayari baba ana hali ya albino. Na akija wanapokuja kuchangia sasa wakati wa kutunga mimba, mama naye atakuwa hana albino katika hali ya nje, lakini pia katika hali ya ndani. Kwa hapo mtoto mwenye albino hatozaliwa, lakini atakayezaliwa atakuwa amebeba zile taarifa. Kadhalika huyu mama inapotokea kama ana rangi ya kawaida ya asili kwa nje, lakini kwa ndani anavibeba taarifa vyenye vya masuala vya albino, maana yake na baba naye akiwa na albino katika hali ya ndani na ya nje au katika muonekano, maana yake mtoto atakayezaliwa hapo inawezekana akawa ni mwenye albino au akawa ni aliyebeba taarifa, tunaita kuwa ni carrier za albino. Kwa maana yake akienda katika kutana na mtu mwingine akachangiva vinasaba, maana yake atapata mtoto mwenye albino. Na tunakadiria kuwa ni 25% tu ya mtu mtoto mwenye albino anazaliwa katika familia. Kwa kama katika familia wako watoto wanne, natarajia kwamba mtoto mmoja anakuwa na albino, na katika watoto nane basi wawili watakuwa na hali ya albino hivyo. Kuna swali la pili nitaenda kulijibu ambalo limeulizwa. Bila shaka hapo nimejibu maswali mawili.
1: Ndio.
0: Na nitaenda katika swali hili ambalo ni la
1: tatu hilo.
0: La tatu, ndio. Kuna mmoja kauliza kwamba inakuwaje mtu mwenye albino anakuwa anafumba macho. Nadhani hilo sasa lipo katika sehemu ya changamoto. Tutaenda kuanzia hapo.
1: Kwenye jua, anasema kwenye jua anafumba macho. Lakini kuna mwingine ameongezea hapa, ujumbe wake nimeusoma sasa hivi.
0: Naam.
1: yeye anasema kwamba kwa nini kwenye jua albino anababuka.
0: Ndio.
1: Nadhani itakuwa kwenye changamoto hiyo.
0: Ipo kwenye changamoto pia ndio.
1: Sawa. Sasa nadhani tuende sasa moja kwa moja kwenye zile changamoto
0: ndio
1: ambapo tutakutana nazo huko. Karibu sana Newton.
0: Asante sana. Nikukaribisha tena msikilizaji kuendelea kufuatana pamoja nasi. Tuko hapa AWR Tanzania na ninaenda kuelezea changamoto zinazomkabili mtu mwenye albino. Changamoto ambazo anakutana nazo mtu mwenye albino. Kwa hiyo katika jamii yako wako watu wenye albino, utakapokuwa na waona basi ufahamu ya kwamba si kila mtu mwenye albino kama mimi anaweza akawa anafahamu au anaelewa kuhusiana na hali yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo badala yake ninakuomba msikilizaji uwe balozi mzuri wa watu ambao ni wenye albino, lakini pia hata ambao hawana albino, katika kuelimisha na kuwapatia elimu hii ili waweze kufikiwa na elimu hii kwa uzuri kabisa. Changamoto, tunazo changamoto kubwa tatu. Tumeziweka katika makundi matatu. Changamoto ya kwanza inatokana na athari za jua, lakini changamoto ya pili ni kutokana na ukosefu wa elimu ambayo mara nyingi inaathiri katika katika jamii. Lakini changamoto ya tatu tunaita kuwa ni changamoto ya kijamii ambayo ni masuala ya ubaguzi pamoja na unyanyapaa. Na huko tutakutana na habari za masuala ya simanzi. Kwa hakika tutaanza na hii changamoto ambayo ni ya jua, na ndo changamoto kubwa ambayo sisi watu wenye albino tunaamini ya kwamba adui wetu wa kwanza katika ulimwengu huu ni jua, ambapo kumekuwa na habari ya kwamba inakuwaje mtu mwenye albino anafariki au anakufa, anakatiza uhai wake kabla ya miaka 30. Kwa hiyo hii ndo sababu huwa watu wengi wanasema hivyo, lakini kiuhalisia mtu mwenye albino anaweza kaishi hata miaka 100 na kadhaa, kulingana tuna namna ambavyo Mungu ametubarikia miaka 70-80 anaweza akaishi. Katika upande wa changamoto ya jua, athari za jua ni hatari sana kwa mtu mwenye albino. Na cha kwanza, mtu mwenye albino anapokuwa anapita juani, tunakadiria kwamba ngozi yake inaungua sana. Nikikadiria kwamba dakika 5 za yeye kukaa juani ni sawa na mtu anapokuwa anachoma mshikaki katika moto au katika jiko. Kwa hivyo ile ngozi inakuwa inaungua, inababuka. Na hatua ya kwanza inaanza kutengeneza malengelenge. Yale malengelenge hatua ya kwanza inatengeneza wekundu. Ule wekundu baadaye inakuja kutengeneza malengelenge kama vile mtu aliyeungua na moto, na inatengeneza maji kule ndani. Baadaye akija yakapona, ngozi sasa inaweza ikaanza kubabuka. Na kama ikitokea sipotengeneza malengelenge, basi ule wekundu unasababisha ile ngozi ya mtu mwenye albino kubabuka kutokana na kuungua na ile mionzi ya jua. Lakini pia baada ya kupata yale malengelenge, itaenda katika hatua inayofuata ambayo inatengeneza kidonda ambacho kwa kawaida kinaweza kikawa kinatibika. Lakini baadaye kisipokuwa na uwezo wa kutibika, kinakuwa ni kidonda ndugu ambacho kinakuwa kinahamahama. Na hapa sasa hizi zinakuwa ni dalili za awali za saratani ya ngozi. Kwa utashangaa huyu mtu anaenda kutibiwa au anatumia dawa ya kawaida, lakini bado haponi, kidonda kinaendelea kurudi kama ni sehemu hiyo hiyo au kimehamia sehemu nyingine, basi unakuta anakuwa anapata hiyo changamoto. Na mwisho siku anajikuta katika saratani ya ngozi ambayo haiwezi kutibika kabisa. Na mara nyingi namna ya kuweza kuzuia hali hii hasa katika ngozi, hapo sasa nimeeleza katika upande wa ngozi. Naomba nieleze katika upande wa macho, alafu nitakwambia namna ya kuweza kuzuia. Katika upande wa macho, sasa ndipo unakutana na mtu mwenye albino katika jua au katika mwanga mkali. Tunachokikimbia sisi katika jua pengine sio mwanga, lakini tunachokikimbia ni mionzi ya jua, ambayo na sio miale, ni mionzi. Mionzi hii inakuwa ina athari za moja kwa moja, kwa sababu kuna ultraviolet A na B, ambayo hii mionzi inakuwa inaathiri sana ngozi. Kwa hivyo mtu mwenye albino anapata changamoto katika macho, hasa anayafinya macho namna fulani hivi ili aweze kupata kuona. Na kama umeweza kuwa ni shuhuda mzuri ukimwangalia mtu mwenye albino macho yake, mara nyingi anapokuwa juani au anapokuwa katika mwanga mkali yanakuwa yanacheza cheza. Ni kwa sababu hayana rangi ya asili, melanin kitaalamu tunaita, hayana rangi ya asili ya kuweza kusaidia kuona vizuri, na hivyo yanacheza cheza kwanza kutafuta focus ili kuweza kuona vizuri. Lakini pili, anaweza akawa anafinya macho hivi kidogo ili aweze kuona kwa uzuri. Hata mtu mwingine yote ambaye hana ualbino, unapokuwa umemulikwa tochi hata kama ni usiku wakati wa mwanga mkali, kuna namna jicho linafanya. Au ukiona unatembea katika giza, utaona kuna namna jicho lina linaitikia. Kwa hiyo ndicho ambacho kinatokea hata kwa mtu mwenye ualbino. Mwanga ukiwa mkali sana, jicho haliwezi kuchuja ule mwanga kwa sababu ya kukosa ile rangi asili, ndipo utaona anafinya macho namna fulani aweze kuona, lakini pia jicho litakuwa linacheza kuweza kutafuta focus ama uoni mzuri. Namna ya kuweza kumsaidia mtu mwenye ualbino katika changamoto hii ya masuala athari za jua, cha kwanza avae nguo za mikono mirefu ama za kufunika sehemu kubwa ya mwili. Kwa hiyo tunashauri avae nguo za kufunika sehemu kubwa ya mwili, lakini pia kama ataweza anaweza kanunua mafuta kinga ambayo tunaita kwa ni sunscreen lotion, ambayo pia yanakuwa na sun protective factor, uwezo wake ama kiwango cha kuweza kustahimili mionzi ya jua katika muda wa masaa mawili mpaka manne kutegemeana na aina ya hayo mafuta ama lotion. Kwa sasa tunatarajia kwamba angalau ipatikane yenye kiwango cha kuanzia 50 SPF sun protective factor kuanzia 50 katika jua letu la huku Tanzania na Afrika Mashariki. Lakini katika upande wa wenzetu wanaweza wakawa wanaanzia SPF kuanzia 30 kutegemeana na uwezo na kiwango cha mafuta kinga ambayo yametolewa kwa wakati huo. Anaweza kapaka hiyo asubuhi lakini pia na mchana angalau mara mbili kwa siku. Anaweza kapaka hata mara tatu kutegemeana na miondoko yake ya kila siku katika majukumu yake ya kila siku. Lakini pia mbali na hapo anaweza katumia miwani ya kukinga mionzi ya jua ambayo mara nyingi zinapatikana huko mtaani, watu meziona, watu wanavaa na kama ni za fashion, lakini kwa mtu mwenye albino ile ni msaada mkubwa sana katika kusaidia kuweza kuona wakati wa mwanga mkali. Kadhalika katika upande wa masuala ya ngozi, manake kuna kitu ambacho kinasaidia kutibu dalili za awali za saratani ya ngozi, na hii inaitwa ni tiba inayoitwa cryotherapy. Maana yake ni mionzi inayotumia gesi ya nitrogen ambayo inachoma vile vimelea. Ni kama vile kuna vitu fulani vinatokeza kwenye ngozi vigumu vigumu hivi, ambavyo hivi vitu vinakuwa ni kama vile vidonda, kama vile sio vidonda. Kikigusa ni kigumu kama mchanga na kipo katika ngozi. Maana yake hiki anatakiwa muone daktari ili kuweza kumsaidia na kuweza kukichoma kile kiondoke na aweze kubaki ngozi yake ikiwa sawa sawa. Na watu wengi wenye albino wanafikiria kwamba wataweza kuungua na jua muda huo huo. Wakati mwingine mtu hata kama ulicheza katika jua au ulitembea katika jua, ulifanya kazi za juani hata miaka mitano iliyopita, miaka kumi, athari zake unakuja kuziona tena baadaye kama haukuenda au kuweza kuendelea kujilinda na kujitunza dhidi ya mionzi ya jua. Hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ile ya pili ni inahusiana na masuala ya labda sasa nieleze hapa hata darasani. Tunao walimu kule darasani, na hapa watu wengi wenye albino wamekuwa wakipitia changamoto na wengine hata kukatiza ndoto zao za kimasomo au wanazotaka kuzifikia kupitia njia ya kitaaluma au njia ya kielimu. Na hii ni kwa sababu watu wengi wamekushindwa kufahamu kwamba watu wenye albino wana uoni hafifu kutokana na mionzi ya jua. Mtu yeyote mwenye albino amezaliwa akiwa na uoni hafifu, na hakuna namna ya kuweza kurejesha uweze kuwa uoni wa kawaida sawa na mtu asiyekuwa na ualbino. Hii ni kwa sababu ya ukosefu wa rangi yake ya asili katika macho. Kwa hivyo utakuta mtu anakuambia kwamba mbona unasogeza sana simu karibu, vipi inakuaje? Sasa hii maana yake ni changamoto tayari ambayo ni ya asili na imejitokeza kuwepo hivyo. Kinachoweza kumsaidia ni akisogeza hivyo karibu anaweza kaona. Kwa hiyo kule darasani kumekuwa na changamoto kwamba mwanafunzi anakaa nyuma ya darasa na bado hawezi kuona, na mwalimu haelewi, na kuna baadhi ya walimu wamekuwa kiwaambia watu wenye albino kwamba kaa huko nyuma utaweza kuona vizuri zaidi, lakini kiuhalisia hawezi akaona. Kwa namna ya kuweza kumsaidia, cha kwanza akae mbele ya darasa na apate msaidizi hapo karibu na alipokaa ili aweze kumsaidia kuona vizuri ubaoni. Lakini pia swala la pili, atumie vifaa saidizi vya kuweza kuona. Kuna vifaa vinaitwa dome lens au magnifier. Hizi ni lenzi za kukuzia maandishi katika kusoma maandishi yale madogo. Inaweza kawa ni ubaoni ama katika kitabu au katika daftari. Kwa katika ubao kuna kitu kinaitwa monocular au binocular. Hii ni lenzi ya jicho moja au ya inaweza kawa ya macho mawili. Imekaa kama vile darubini hivi. Inaitwa binocular au monocular. Wengine wanaziita kuwa ni telescope, kitu kama hicho. Kwa hiyo Hii itamsaidia kuona darasani kuona katika ubao mwalimu anachokiandika. Na mwalimu sasa jukumu lako pale ubaoni, hakikisha unaandika maandishi ambayo ni makubwa ya kuweza kuona mtu yeyote ambaye amekaa darasani, na hasa kwa kumzingatia mtu mwenye albino. Lakini pia kama unatumia ubao mweusi, andikia chaki za rangi nyeupe. Na kama umeandikia ubao mweupe, basi andika zenye rangi nyeusi ili aweze kuona vizuri. Usiweke zile za rangi rangi, mara blue, kijani. Wakati mwingine naona watu katika seminar wanaenda kuseminisha, anatumia ile bodi, anaandika, anachukua maka ya blue, ya kijani. Wakati mwingine sisi watu wenye albino ambao tumeshiriki katika seminar hizo tunapata shida katika kuona, kama wapo hapa wawasilishaji mada wanapokuwa wanafanya vitu kama hivyo. Lakini kingine ni kumsaidia mwanafunzi kule darasani aweze kusoma au kupata kama ni nukuu za somo, zile notes apate kabla ya kipindi, au apatiwe za kwake ili aweze kusaidika katika kuona vizuri. Kadhalika katika mitihani, na hapa ndo kuna changamoto, tunashauri au tunapendekeza ya kwamba mtu mwenye albino akuziwe maandishi wakati wa mtihani. Wakati mwingine kaandikiwa mtihani ambao una maandishi, wale wanaotumia kompyuta watakuwa wananielewa hapa, ana fonti ya 12, basi mtu mwenye albino apewe angalau fonti ya kuanzia 14, 16 na kuendelea, 14 mpaka 16. Hapo inaweza kawa ni nzuri zaidi na kumsaidia kufanya mitihani yake katika kasi sawa na watu wengine katika darasa lake. Lakini pia isiishie hapo tu. Kama haitoshi, mtu mwenye albino darasani ni vyema akaongezewa muda, angalau robo saa katika kila lisaa. Kwa hivyo kama mtihani una lisaa moja, basi aongezewe robo saa ili kuweza kumsaidia kwenda na kasi sawa na wenzake. Na kama mtihani una masaa mawili, basi apewe nusu saa na kuendelea hivyo na kadhalika. Hiyo itakuwa inamsaidia, na hii imekuwa ni changamoto kubwa katika shule za msingi na za sekondari. Wakati mwingine hata vioni walimu wanashindwa kuwasaidia watu wenye albino, naona kana kwamba wao wanaweza tu kaenda vizuri, lakini kumbe ndicho chanzo cha wao cha kwanza kuweza kushindwa katika masuala ya kitaaluma. Katika changamoto za kijamii kuna masuala ya unyanyapaa, na angalau kwa sasa hivi haya yamepungua, sio mengi sana, lakini kwa sasa bado kuna changamoto ndogo ndogo. Kwa mfano kama kuitwa majina ambayo sio stahiki, unakuta mtu anakuita jina labda zeruzeru, kule Usukumani wanaita mbulimweru kwa maana ya mbuzi mweupe. Na je, wewe kwa kabila lako uliyeko Mbeya, uliyeko Tanga,
1: naona Wajita wanataka kufanana na Wasukuma. Wajita wanasema mbulamweru.
0: Mbulamweru na manake mbula mwelu ni sawa na kusema kama mbwa mweupe, kama sijasahau. Kwa hiyo hizo zinakuwa na maana za tofauti kidogo na ambavyo jamii tunavyoieleza. Kwa matokeo yake,
1: na vipi wale wanaoita white? So white?
0: White pia ni jina la unyanyapaa kwa sababu sio jina la mtu husika, manake limezingatia hali yake.
1: White na zungu.
0: White na zungu, majina haya ni ya unyanyapaa vile vile.
1: Ndio.
0: Japo kuna baadhi ya watu wenye albino pia wao wenyewe hawaelewi kwamba haya yanapaswa yatumike kwao au yasitumike. Lakini kimsingi hayapaswi kutumika. Kwa mara nyingi kama mtu anataka kuzingatia hali ya mtu mwenye albino, ni bora akasema ya kwamba mtu mwenye albino. Hii ni kwa sababu tunatanguliza utu, kwa sababu albino upo katika viumbe vyote, viumbe hai vyote pia na vyenyewe vinakuwa na hali ya albino. Kwa badala ya kumuita zungu, badala ya kumuita zeruzeru, kumuita white na vitu kama hivyo, basi tumuite, aidha muulize jina lake au tumia basi tunaita nini, majina ya kijamii kama vile kaka, dada, baba, babu na kadhalika. Hiyo inaweza kawa ni nzuri. Muite uncle, muite auntie na kadhalika, kulingana na jinsi ambavyo anaonekana. Lakini ukimuita zungu sio jina zuri. Na sasa hivi mbaya zaidi, imeenda mbali zaidi kwamba jina linalotumika kisasa, ukipita mtaani mahali kokote unashangaa mtu mwenye albino unaanza kuitwa jina la Manara. Manara ni mtu mwingine kabisa. Na mimi kama Newton ni mtu mwingine. Kwa nini wao wasiite Newton, waite Manara? Kwa hiyo hiyo nao ni moja kati ya njia unyanyapaa, hata kama haipo moja kwa moja. Kwa sababu watu wote wenye albino hatuwezi tukawa Manara. Manake kila mmoja anakuwa na jina lake, kapewa na mzazi wake, na mwisho wa siku basi jamii ielewe hivyo.
1: Sawa, ninashukuru sana, muda wetu si rafiki, unakimbia.
0: Ndio, ndio.
1: Hebu tupokee simu chache alafu tusome jumbe kadhaa ambazo wametutumia hapa.
0: Naam.
1: Huyu mwingine na hiki ambacho ndio tulikuwa tukizungumza, anatuma message ya simu kwamba zeruzeru naye ni albino. Anashangaa. Na weusi kupita kiasi nao ni ugonjwa wa ngozi. naitwa Sandiko Mwajana. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Mwingine ninasoma ujumbe wa mwingine, nasema kwamba napenda kuuliza, tunaweza tusijibu maswali kwa kipindi hiki, lakini kipindi kijacho tukapata fursa kuweza kujibu maswali hayo.
0: Ndio ndio.
1: Anasema kwamba napenda kuuliza nini maana ya ualbino, na hiyo tumeshajibu. Napenda kuuliza ualbino unaweza kuzaa mtoto Mwafrika, kimaanisha mtu mweusi huyo?
0: Hilo pia tumeshajibia
1: bila. Hilo lenyewe limeshajibu. Naona kuna line, kuna msikilizaji hapa kwenye line, tuweze kumsikiliza. Alo, kwenye line, karibu. Karibu, unapiga simu kutoka wapi? Nani mwenzangu?
5: Napiga simu kutoka Singida na Ikungi.
1: Ndio, karibu sana.
5: Asante. Mimi kwa nataka kumuuliza daktari kuhusu na wanyama, alizungumzia na wanyama huwa wana asili ya albino. Je, ng'ombe huwa ana asili ya albino na mwenyewe? Kwa sababu kuna ng'ombe wengine tunaona wanakuwa waoga kwenye sehemu ya jua, na yani akienda kwenye jua anakimbia kwenye kivuli. Kwa hiyo ndio nilikuwa nataka kujua kuhusu na ng'ombe huwa wana asili ya albino.
1: Sawa, Newton ndio unaweza kujibu moja kwa moja kabisa.
0: Naam, wanyama wengi mara nyingi ambao wana asili ya albino na wanakuwa pia wanapitia changamoto sawa na zile za binadamu, hasa katika upande wa macho. Hawatotaka kukaa sehemu yenye mwanga mkali, na badala yake tutataka sehemu ya kukaa ambayo ni yenye kivuli waweze kuona vizuri. Kwa hiyo ni sawa na mnyama mwingine yote. Ndio, hata ng'ombe anaweza akawa na albino. Nashukuru sana.
1: Asante sana, asante sana. Kwenye line hapa naona kuna msikilizaji mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Halo. Ana ametoweka huyo kwenye line. Halo, kwenye line, karibu.
6: Asante. Habari zaidi.
1: Salama kabisa, ongeza sauti yako tukusikie kwa uzuri kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
6: Naongea na Kapande Baradiga kutoka Dodoma huko.
1: Ndio, karibu sana.
6: Mimi nimpongeze tu hapo mtaalamu kwa maelezo na elimu aliyotoa nzuri. Ndio, sasa kuna Dodoma sisi tuna changamoto moja. Yaani kuna matangazo na katikati wakuta anaongea vizuri, mara baadaye na katika dakika mbili, mara katika dakika moja. Yaani hata tunakuwa hatupati vizuri maelezo, shida sijui nini. Ni mwezi wa pili huu.
1: Ndio, basi hilo tutalishughulikia kutoka hapo Dodoma.
6: Asante sana kabisa.
1: Asante sana. Yeye kutoka Dodoma alikuwa hana swali, anapongeza tu na usikivu, anahitaji usikivu zaidi kutoka hapo Dodoma. Sasa tutapokea simu mbili pekee msikilizaji, muda si rafiki. Alafu tupatie fursa Newton aweze kufanya mutasari japo hata kwa dakika mbili. Kwenye line hapa kuna msikilizaji huyu. Halo, kwenye line, karibu.
7: Nilikuwa naomba tu nielimishe watu mara kumesha kwa mabalozi teremiza wa chama hapa Kilimanjaro, kwa sababu nawaambia baba zangu na mama yangu.
1: Ndio.
7: Wakati anapozaliwa ana albino, baba akugombeze mama yetu, umekwenda ukapata mwanaume mwingine. Tuone ni hali inayotokea mama hii. Kwa upande mwingine, hasa wa baba wanaishi tabia kusema mama wewe ndio umeenda ukananima mtu mwenye albino, ndio maana huyu mtoto ni albino. Wache tabia kama hizo, kerebisha basha mama Kilimanjaro. Aika meku, aika papoko.
1: Aika, aika, aika. Sante sana, sante sana. Tunasonga mbele pendwa msikilizaji. Sasa kwa dakika bakia, nikukaribisha Newton kwa dakika moja kufanya mutasari. Tunatoka na nini hasa katika kipindi hiki cha leo? Karibu Newton. Alafu mwishoni tutataja na namba ya simu. Naona kwa wale ambao wana mambo mbalimbali kuhusiana na uelewa wa albino wanaweza kutafuta moja kwa moja. Karibu.
0: Nashukuru sana. Bila shaka kwa wale ambao mmetufuatilia toka mwanzo, tumekuwa tukitazama mada inayosema uelewa kuhusu albino, na tumeangalia maana ya albino, tukaangalia asili ya albino, albino anatokanaje, tukaangalia pia aina za albino. Tukasema ziko aina mbili: albino unaoathiri macho, ngozi na nywele, na albino unaoathiri macho peke yake. Lakini baada ya hapo tukaangalia sifa za albino kwa upo duniani kote na upo kwa wanyama, viumbe hai wote. Tukaangalia pia changamoto zinazopitia watu wenye albino. Tukaona kuwa changamoto ya kwanza ni uoni hafifu, lakini pia changamoto ya pili ni athari ya jua katika ngozi kupelekea saratani ya ngozi. Na tukaangalia kidogo katika sehemu yake athari za kijamii, hususan katika matumizi ya majina. Na hicho ndicho ambacho tumeweza kukitazama katika siku hii ya leo.
1: Ndio, sasa yawezekana huyu mpendwa msikilizaji akahitaji uelewa zaidi, akahitaji akawa na swali, maana muda si rafiki.
0: Ndio.
1: Anaweza kupata kwa nambari gani?
0: Kwa yeyote ambaye anatamani kujifunza zaidi kuhusiana na masuala ya albino, anaweza kanitafuta kupitia nambari 06 56 tena, halafu 99 na mwisho 56. Nitairudia: 06 56 56 tena, 99 56. Nipigie simu au nitumie ujumbe, hususan katika saa za asubuhi mpaka jioni, itapendeza zaidi.
1: Asante sana, ninakushukuru sana ndugu yetu Newton Maganga John.
0: Naam.
1: Ambaye ni mhamasishaji katika masuala ya uelewa kuhusu albino, lakini pia ni afisa idara ya elimu na afya TAS. Tunapozungumza TAS, unaweza kutuelezea TAS? TAS ni
0: Kwa ufupi tu, TAS ni chama cha watu wenye albino na kipo Tanzania nzima. Kina kirefu chake ni Tanzania Albinism Society, na kina matawi yake katika kila mkoa. Kwa hata mkoa wa Morogoro tunayo TAS Morogoro. Kwa ufupi tu niseme hivyo.
1: Nikushukuru sana, naona muda si rafiki sana. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ambapo tutaendelea zaidi kuhusiana uelewa kuhusu albino.
0: Ndiyo.
1: Katika kipengele kingine. Mimi ni Fanuel Tanda, pendwa msikilizaji, na asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii katika siku ya leo. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka Idara Tanzania ikisoma kwako nami Anifa Mongola. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma amesisitiza umuhimu wa taasisi za kifedha nchini kuendelea kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii kwa kuanzisha na kuunga mkono mipango inayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumza jijini Tanga wakati wa uzinduzi rasmi wa ushirikiano kati ya bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na benki ya watu wa Zanzibar, Mwinjuma amesema ushirikiano huo ni hatua muhimu katika kuongeza upatikanaji wa rasilimali fedha za kufadhili elimu ya juu nchini. Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kimeandaa kongamano la kisayansi linalolenga kujadili na kuwasilisha matokeo ya tafiti kuhusu usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa binadamu na wanyama, pamoja na uhamasishaji wa ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi wa mazingira ya mifugo ili kupunguza hatari ya maambukizi yanayoweza kuchochea usugu wa vimelea. Akifungua kongamano hilo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti mwenza wa kamati maalum ya kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa, Profesa Hezron Nonga, amesema hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali, taasisi za elimu ya juu na wadau wa afya zimechangia kupungua kwa vifo vinavyohusishwa na usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Na katika habari za kimataifa, kukatizwa kwa muda mrefu usambazaji wa nishati kutoka Mashariki Makati kutokana na vita vya Iran kutaathiri pakubwa uchumi wa dunia na kusababisha baadhi ya nchi kuingia katika mdororo wa uchumi. Katibu mkuu wa shirika lenye makao makuu mjini Paris, Ufaransa, Matthias Kroman, amesema uchumi wa dunia umeingia mwaka 2026 ukiwa na kasi nzuri ya ukuaji, lakini matarajio yake yamedhoofika kwa kasi kubwa tangu kuanza kwa mzozo wa Mashariki ya Kati. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Edinburgh, Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali mwana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha afya ya akili. Bila shaka na amini popote pala ulipo uko tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa katika kipindi kizuri. Kama unavyofahamu, leo hapa studio nitakuwa na wageni ambao nitapatia nafasi ya kuweza kukupatia elimu juu ya saikolojia ya pesa. Na leo hapa studio tutakuwa naye Habil Daudi pamoja naye Theodora Malisa. Tafadhali ungana nao mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri cha afya ya akili. Kumbuka tu kama utakuwa na maswali, nambari ya kuweza kututumia swali lako ni kupitia 0712695992. Kwa sababu hiyo ni kupatia nafasi ya kuweza kuatigia sikio mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali tunza swali lako, alafu utapata wasaa wa kuweza kuuliza, alafu mengine tutajuzana. Madam Theodora, habari yako?
1: Salama.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri.
0: Uko tayari?
1: Nipo tayari.
0: Habil.
2: Naam.
0: Vipi?
2: Salama kabisa.
0: Naona uko tayari?
2: Niko tayari.
0: Karibu.
2: Asante sana.
1: Asante. Moja kwa moja kama mtangazaji wetu alikuvukisha kusema, katika kipindi chetu cha afya ya akili leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Moja kwa moja naenda kuanza utangulizi. Hatuzungumzii jinsi ya kutafuta pesa bali jinsi ya kuziishi. Jinsi ya kuishi na pesa zako. Wengi wetu tunajua jinsi ya kutafuta, lakini wachache tunajua jinsi ya kutunza fedha. Je, matumizi yako yanategemea zaidi hisia zako? Leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Kwa mfano hapa tunaweza tukajiuliza pesa ni nini? Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema pesa ni thamani au pesa ni hisia. Ukweli ni kwamba noti na sarafu ni vifungashio tu vya thamani. Sarafu ni pesa inayotumika zaidi kwa matumizi madogo madogo, yani zile change tunazobaki nazo. Na ni ngumu kuharibika na inadumu kwa miaka mingi. Lakini noti ni pesa inayotumika kwa miamala mikubwa kidogo. Ni rahisi kubebeka na pia unaweza ukabeba kiasi kikubwa kuliko ukibeba kilo ya sarafu. Pesa kidigitali, hii ni aina ya pesa pia ambayo huwa inakuwa hewani, ambapo watu wengi sana huwa wanaidharau inavyokuwa labda kwenye simu, labda M-Pesa au Tigo au Airtel au bank account. Mtu akitizama ile fedha hajisikii furaha kama anavyokuwa na ile keshi ya mkononi. Sasa ukiona salio lako kwenye M-Pesa, huna noti mkononi, lakini hiyo pia ni pesa yako. Ukiona namba kwenye account ya benki, hiyo pia ni pesa yako. Na inaitwa pesa kwa sababu inaweza pia kununua bidhaa na kufulipia huduma fulani. Kwa hiyo pesa ni chochote kile ambacho jamii imekubaliana kwa kuwa kitatumika kulipia bidhaa, iwe ni noti, iwe ni sarafu, na namba ya kwenye simu zile unazozisoma zile namba pia ni pesa ambayo ipo hewani. Je, msikilizaji, unajua wengi wetu tunatumia pesa kununua furaha ya muda ili kuziba maumivu ya kudumu yaliyo ndani yetu? Usimamizi wa pesa kutokana mtazamo wa kisaikolojia, yaani jinsi akili yetu wa pesa kutokana mtazamo wa kisaikolojia, yaani jinsi akili yetu inavyoathiri maamuzi yetu ya pesa.

yako. 50% inaweza kuwa ni mahitaji, 30% inakuwa ni matakwa, na 20% inaweza kuwa ni akiba. Hii inaifanya akili yako iishi salama. Hatua za kutumia bajeti. Andika mapato yako yote, kwa mfano wale wa mshahara au wale wanaofanya biashara, unaanza kuandika mapato yako yote. Orodhesha matumizi, kwa mfano chakula, nyumba, shule na kadhalika. Panga hiyo 50% ya kila siku kwa mahitaji yako. Alafu 30 unaweza ukaweka kwenye starehe, 20 ukaweka kwenye akiba na au madeni. Tumia mfumo wa bahasha. Nazungumza na aina ya msikilizaji wa aina nyingi. Kwa mfano, kuna wale ambao ni wa mama tuseme wa nyumbani, wa baba wa nyumbani. Ukimwambia labda atumie kitu kama kompyuta, aweke kwenye Excel, huyo tutakuwa tunampoteza. Lakini tukitumia huu mfumo wa bahasha, ina maana kwamba unagawanya zile pesa zako katika hizo 50% na unazitenga kwenye bahasha, huku ukitoa kidogo kidogo katika matumizi ya kila siku. Alafu pia angalia kila wiki. Hii inabadilisha akili yako kuwa na nidhamu, kutokutumia fedha ovyo ovyo. Kwa kutumia saikolojia unadhibiti hisia zako. Jifunze kupanga bajeti, utayaona maisha yako ni bora, na kushauri uanze sasa. Kuna faida za kuwa na pesa, kuishi na pesa. Kwanza kabisa, kuna uhuru wa maamuzi, kuna amani ya moyo, kuna uwezo wa kusaidia, kuna heshima na nafasi. Tunaposema uhuru na maamuzi tunamaanisha nini? Unapokuwa na pesa, unachagua pa kuishi, shule ya mwanao, chakula unachokula na kadhalika. Hufanywi mtumwa wa mazingira kwa sababu tayari una fedha. Kwa hiyo unakuwa na ule uhuru wa maamuzi kufanya chochote unachokitaka. Pili, unakuwa na amani ya moyo. Kivipi? Utalala usingizi vizuri ukijua kodi ya nyumba imelipwa, ada ya watoto imelipwa, dharura ikitokea kama ugonjwa, huna msukumo wa pressure kwa sababu huendi kukopa, tayari una kiasi kile cha akiba ulikusha kukiweka kwenye bahasha. Na tatu, pia unaweza ukawa na uwezo wa kusaidia. Unajua, anapokuja ndugu, jamaa, rafiki anakuomba msaada, unaposhindwa kumpa, pia moyo wako unakuwa unaumia kwamba atanionaje, atanielewaje. Hapa huwezi kutoa unachokosa. Ukiwa na pesa unaweza kusaidia ndugu, marafiki na jamaa yako. Alafu pia inakujengea heshima na nafasi. Katika jamii yetu, mwenye pesa husikilizwa zaidi na hupewa nafasi ya kuongoza au kutoa ushauri. Mara nyingi sana unaweza ukagundua hata wewe mwenyewe kwamba katika jambo fulani wanatafuta wale watu ambao wanajulikana wana pesa. Kwa maana hiyo ni heshima na wanapata nafasi. Vile vile kuna hasara za kutokuwa na pesa. Kwanza, utokuwa na pesa, utumwa wa madeni, kwamba wewe kila siku huwa unaazima, unalalamika kuishi kwa unyenyekevu kwa watu wale ambao wanakudai. Yani unakosa sauti, akisema kitu lazima umsikilize tu, unakuwa mnyonge kwa sababu unajua anakudai. Pia unakuwa na msongo wa mawazo, hii tunasema stress. Kutokuwa na uhakika wa mlo wa kesho, kodi ya nyumba, unaleta magonjwa ya moyo na kukosa furaha ndani ya familia, kwamba kio kama wewe ni baba, mwanao anakuomba pesa, huna pesa, unasema huyu mwanangu atanielewa vipi? Kukosa fursa. Unaweza kuwa na mawazo ya mazuri ya biashara, lakini bila pesa mtaji, yani kuwa na mtaji, wazo linabaki kichwani kwako, laiti ningejua nikawa na hii fedha nimeilinda hivi nikafanyia biashara fulani. Kwa hiyo inakusababishia mpaka lile wazo lako ulizonalo linakufa kwenye akili yako. Alafu mwisho pia, hasara ya kuwa kutokuwa na pesa, ndugu msikilizaji, unaweza unadharaulika. Hii ni dharau. Mara nyingi, ingawa ni sawa, sio sawa kumdharau mtu. Mtu asiye na pesa huchukuliwa kama hana mchango wowote katika jamii. Awe na akili kiasi gani, awe na pointi nzuri kiasi gani, lakini jamii ikishatambua kwamba huyu mtu hana fedha, basi kuna kuwepo na dharau. Sasa ni kipi kianze? Au ni pesa au ni bajeti? Na kumbuka kwamba tunatembea na saikolojia ya pesa. Sasa hapa tunataka tuangalie ni kipi ambacho kinatakiwa kianze katika jamii. Hii ni swali ambalo wengi hukosa, na jibu lake linaweza likawa kwamba bajeti ndio inatakiwa ianze. Wengi mnaweza mkaungana na mimi. Tukisema bajeti ni mwaliko. Ukisubiri upate pesa ndipo upange bajeti, pesa itakuja na kuta hauna chochote, matokeo

0: yake, fedha imeshatumika imeshaisha, na umeitumia vipi, inakuwa imeishia hewani, umetumia ovyo ovyo, labda umechangia hata kwenye sherehe pesa nyingi, au umefanya mambo yasiyokuwa ya lazima, ukasahau yale mambo ambayo ni ya msingi katika maisha. Na bajeti ni nidhamu pia. Bajeti inakuambia kwamba pesa yako iende wapi, badala ya kujiuliza pesa yangu imeenda wapi. Mara mwisho wa siku unakuja kujiuliza kwamba fedha ilinifanyia nini, kwa sababu haukuwa na bajeti. Lakini ukishakuwa na bajeti, unatumia ile fedha vizuri na unajua ilienda wapi. Alafu pia kuvutia pesa. Bajeti inavutia pesa. Hata ukiwa na shilingi 200, ikipangiwa bajeti, mtu anaweza kupangia bajeti 10,000, ndiye huyo huyo anayeweza kupangia mamilioni ya fedha. Kwa sababu tunaanza na ndogo, hakuna tajiri aliwahi kuwa tajiri kama hakuanza na pesa kidogo. Ndugu msikilizaji, hauwezi kujenga nyumba bila ramani, ambao ramani tunaita ni bajeti. Kwa kisingizio huna tofali, na tofali ni pesa. Kwa hiyo anza ramani, kisha tofautisha tofali, usiweke mahali husika, ili kwamba wakati wa matumizi unapoanza kujenga sasa unakuwa uko na ramani. Kumbuka kwamba kuwa na pesa ni uhuru, bali kukosa pesa ni utumwa. Panga bajeti kwanza. Bajeti ni ramani. Huwezi kuanza safari bila kujua unakokwenda. Yaani umejinukia tu unaenda mahali usiko kujua. Hapana. Bajeti lazima ianze ili pesa ikija ikute ramani ipo tayari. Ni mbinu zipi tunaweza tukazitumia? Kama tulivyokwisha kuzungumza kwamba gawanya pesa yako sehemu ya chakula, kodi, sehemu ya akiba, ada ya michango mbalimbali na ya kujipongeza. Maana lazima ujipongeze kwa kazi nzuri uliyokuwa ukiifanya. Labda biashara ilienda vizuri, au mshahara wako, ulifanya kazi kwa uaminifu, umepata mshahara. Kwa hiyo lazima pia ujitahidi kujipongeza, lakini pia uiandike. Kwa wale wenye imani ya zaka pia wanatakiwa watoe hiyo pesa kabla ya nini? Kabla ya kufanya matumizi mengine kulingana na imani zao zinavyowafundisha. Tunaendelea na mada yetu, ndugu msikilizaji, akili ya pesa. Kama ndivyo unavyoingia sasa katika studio za redio yetu, basi ujue kwamba mada iliyopo hewani ni bajeti ya pesa au saikolojia ya pesa. Hapa tunazungumzia kichwa chako. Kichwa chako wewe mwenyewe. Huu ni ule mfumo wa fikra, imani na hisia ulizonazo kuhusu pesa. Je, una imani gani? Una fikra gani? Una hisia gani? Ni nini mtazamo wako? Je, unaona pesa ni kitu kibaya? Je, unaamini huwezi kuwa na akiba? Je, unatumia pesa ili uonekane una thamani? Kwa sababu kuna wale wengine ambao wanatumia pesa isivyo sawasawa ili wao waonekane kwamba wana thamani mbele za watu wengine. Kwenye afya ya akili, hapa ndipo tunapotibu hofu, tamaa na shinikizo la damu. Shinikizo la damu pale ambapo unakuta mtu anapata ile mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi anapowaza habari za pesa ambazo hajui zimeenda wapi. Kama akili yako haijawekwa sawa, hata upewe mamilioni utayapoteza tu. Tuangalie pia usimamizi wa pesa. Wanasema kitaalamu money management. Hapa tunazungumzia mikono yako. Hizi ni mbinu au kanuni na hatua unazochukua kusimamia kile ulicho nacho, hata kama ni kidogo kiasi gani. Ni nini? Ni vitendo: kupanga bajeti, kuandika matumizi, kuweka akiba na kulipa madeni. Hii ni kama ramani, kama tulivyokwisha kusema kwamba ndio inatakiwa kufanya. Kwenye afya ya akili, huu ni ule utulivu unaoupata baada ya kuwa na mpango. Unapopanga bajeti, akili inapata amani, kwa sababu inajua kila shilingi inaenda wapi. Elewa kwamba akili ya pesa ndio inayokuwezesha kuwa na nidhamu ya kufanya usimamizi wa pesa. Huwezi kuamini pesa kama akili yako inaamini kuwa pesa inatumiwa leo kwa sababu kesho haipo. Basi kufikia hapa, ndugu msikilizaji, ninaomba nimkaribishe mwenzangu Habil na yeye azungumzie kipande kidogo ambacho kitakusaidia pia katika maisha. Asante.
1: Asante sana. Kwa upande wangu, ningependa kuzungumzia kuhusiana na faida za kutengeneza bajeti. Kama mwenzangu alivyokisha kusema, leo tunazungumzia saikolojia ya pesa. Sasa kuna umuhimu gani mtu kiandaa bajeti? Na amesema kwamba bajeti ndio inatakiwa kuanza kabla ya pesa, kwamba uandae bajeti yako kabla hujapata pesa, ili pesa inapokuja iweze kutumika kwenye yale matumizi sahihi. Faida ya kwanza ni kupunguza msongo wa mawazo. Ukishaandaa bajeti yako na ukajua matumizi yako ni yapi na mapato yako ni yapi, hii inakusaidia kupunguza hofu ya kukosa fedha pale ambapo utashindwa kutimiza mahitaji yako muhimu. Kivipi? Watu wengi wanapata msongo wa mawazo kwa sababu mtu anapata pesa na pesa nyingi inaenda kwenye matumizi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ukiandaa bajeti yako mapema itakusaidia kila pesa inapoingia inaenda kufanya ile jambo ambalo umelikusudia. Faida ya pili ni ukiwa na budget itatusaidia kupata udhibiti wa fedha zetu. Kivipi? Watu wengi wanashindwa kucontrol pesa wanazoziingiza. Kwa hiyo mtu ukishaandaa budget yako mapema itakusaidia pesa nyingi ambayo unaipata inaenda kwenye matumizi sahihi ambayo umeyakusudia. Kwa hiyo itatupatia udhibiti wa pesa zetu. Faida ya tatu ya kuwa na budget ni ipi? Inatusaidia kuongeza uwezo wa kujiandaa kwa malengo ya maisha. Mtu pale ambapo unakuwa na bajeti, unaweza ukaandaa malengo yako vizuri. Kwa sababu mtu unaweza ukapangilia bajeti yako, akiba iwe kiasi gani, matumizi ya kila siku yawe kiasi gani, na vile vitu ambavyo unavihitaji ambavyo sio mahitaji ya kila siku viwe kiasi gani. Na mara nyingi huwa kuna kanuni ipo, mtu unaweka mahitaji yako ya kila siku ambayo ni mahitaji ya msingi kabisa. Unaweza ukapangilia kutoka kwenye mapato yako ikawa ni 50%. Na yale mahitaji mengine ambayo sio muhimu sana lakini unahitaji kufanya hivyo vitu, inaweza kuwa ni 30%. Na akiba yako ukatenga ikawa ni 20%. Hii inakusaidia kuandaa mipango yako mikubwa na malengo ya maisha yako ya mbeleni. Faida nyingine ya kuandaa bajeti mapema ni kuimarisha mahusiano. Inaweza kuwa ni mahusiano ya familia au mahusiano ya ndoa. Hii inakaaje? Mtu unavyoandaa bajeti yako mapema, kwanza inaleta uwazi kwenye mahusiano yenu. Mara nyingi kuna changamoto, mume anapokea mshahara na mke anapokea mshahara na kila mtu anatumia mshahara wake kivyake jinsi anavyojua yeye. Mwisho wa siku kuna lawama za hapa na pale. Mke anaweza kahisi labda mwanaume anatumia pesa vibaya au mwanaume anahisi mwanamke anatumia pesa vibaya. Mwisho wa siku kuna zalisha migogoro ndani ya familia na yale maelewano yanaweza kapotea kabisa. Kitu kingine ambacho tunaweza tukasema ni faida kwamba bajeti inachochea nidhamu na hali ya kujisimamia. Watu wengi wanashindwa kujisimamia, mwisho wa siku wanaingia kwenye mikopo. Mtu anapata pesa anazitumia tu kwa hisia. Pale mshahara unapoingia au amepambana kwenye biashara zake ameingiza kipato kidogo, ile pesa yote anaweza kaipeleka kwenye matumizi ambayo hakukusudia. Mwisho wa siku anashindwa kujisimamia mwenyewe, anajikuta ameingia kwenye madeni. Na kwa sababu tumeshangalia hizo faida za kuwa na budget, sasa athari yake ni ipi kama mtu akikosa kuwa na budget? Cha kwanza, kutakuwa atapata msongo wa mawazo. Kama tulivyoona kwamba mtu unaweza kutumia pesa yako vibaya kwenye yale matumizi ambayo hukusudia. Mwisho wa siku, labda kama unapokea mshahara mwisho wa mwezi, ndani ya wiki moja wiki mbili umeshapoteza pesa yote umeitumia vibaya. Lakini kuna kulipa kodi, kuna issue za ada watoto shuleni, kuna gharama za chakula nyumbani, na pesa yote umeshaitumia kwenye matumizi ambayo hukukusudia. Hii itakuongezea msongo wa mawazo. Kitu kingine, unakuwa na matumizi yaliyopitiliza. Kimfano, mtu ambaye hana budget, kutoka out sio jambo baya. Lakini sasa kama una budget au hujatenga kiwango ambacho utakio tumia unapotoka huko, labda wewe na marafiki zako au wewe na familia yako, unaweza ukatumia kiwango kikubwa cha pesa ndani ya usiku mmoja ambacho haukupanga. Kitu kingine ni kuongezeka kwa madeni. Kama tulivyosema kwamba mtu unaweza kupokea mshahara lakini ulikuwa hujapangilia matumizi sahihi. Pesa nyingi ukazitumia ndani ya muda mfupi. Mwisho wake unaanza kukopa ili uweze kufidia matumizi mengine.
2: Asante Habil, wakati muda unatukimbia, natamani tupate angalau simu mbili tu ili tusikie msikizaji analipi la kutuambia, kwa sababu hiki mlichokiongea watu wengi wanaishi hivyo. Sasa kwa sababu hatuna utaratibu wa kuweka bajeti, wa kupanga kwamba tufanye nini, pengine tukipata simu mbili tu itakuwa imekaa vizuri. Kupitia 0712695992 ninatamani tusikie kutoka kwako msikizaji, kupitia mada ya leo, wewe unalipi la kutuambia kabla hatujaagana. Najua kwamba muda umetutupa mkono, lakini kwa simu mbili tu na jumbe kama zitakuepo mbili tu, kwa sababu ya muda, unajua nusu saa sio ndefu au sio muda mrefu. Kwa hivyo natamani nisikie kutoka kwenu, alafu tutakuwa tukimaliza na Theodora pamoja na Habil watakuwa hapa kuweza kujibu au kusikiliza hoja yako. Basi kuna mtu hapa ananiambia, anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Kagongonyale. Swali langu ni kwamba changamoto hii, okay, huyu amepotea njia. Lakini mwingine amesema, tutamsaidiaje mtu ambaye anatumia pesa kiholela? Hilo ni swali. Kama hajafuata taratibu. Ila kwa simu nitasikia kutoka kwako kupitia 0712695992. Kipata simu moja tu kwa sababu ya muda, nitakuwa nikiondoka. Lakini kama mtakuwa mnaweza kujibu hilo swali ambalo limeulizwa, tafadhali tupatieni majibu.
0: Asante ndugu msikilizaji na mtangazaji. Amesema kwamba atamsaidia mtu ambaye anatumia fedha kiholela.
2: Naam.
0: Huyu mtu moja kwa moja ni kwamba hana bajeti na fedha yake, ndio maana anatumia fedha kiholela. Na je, swali linakuja, yeye anajitambua kwamba matumizi yake ni kiholela? Kwa sababu huwezi kumsaidia mtu ambaye hayuko tayari. Ina maana na hajaona kwamba kuna tatizo. Lakini kama umefanikiwa kugundua kwamba kuna tatizo, unazungumza naye taratibu na umweka chini. Unamuuliza kwamba matumizi yako wewe unayaonaje, anajieleza yeye peke yake. Akishajieleza ukaona kwamba anatamani kuachana na hiyo hali, basi moja kwa moja ndipo unaweza kukaa naye na kufundisha mbinu ambazo anaweza akasaidika ili asitumie tena fedha kiholela. Lakini kama mtu hayuko tayari, kwa kweli hapo itakuwa ni ngumu sana kuweza kumsaidia.
2: Kwa utayari wa mtu ni mtu mwenyewe.
0: Mtu mwenyewe.
2: Akitaka kubadilisha, anabadilisha. Ila awe yeye.
0: Awe yeye mwenyewe ndo ametaka hiyo hali.
2: Haya msikizaji, Habil, kama una la kuzungumza kwa sababu ya muda.
1: Yo, asante. Kwa mtu ambaye anatumia pesa kiholela, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, cha kwanza inahitaji yeye mwenyewe awe tayari. Lakini cha pili ni lazima utampatie elimu ya fedha. Ajue kuna faida zipi za akiandaa bajeti, na kuna athari zipi ambazo anaweza kazipata asipokuwa na bajeti ya fedha. Lakini cha tatu ni lazima umfundishe malengo, aweze kuweka malengo yake, kwa sababu watu wengi wanatumia pesa vibaya kwa sababu unakuta hana malengo. Na kwenye malengo kuna malengo ya muda mfupi pamoja na malengo ya muda mrefu. Ndio, asante sana.
2: Haya msikizaji, basi tukiwa tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki cha afya ya akili, tulikuwa naye Theodora pamoja na Habil. Kama mna mambo ambayo mnatamani pengine msikizaji aondoke nayo kabla tujafunga kwa dakika hizi mbili, ni wapatie nafasi Theodora lakini pia Habil.
0: Cha msingi tu ni kwamba usikubali kuishi kwa kutokuridhika. Yaani kwa kutokuridhisha watu au kutokuridhika kwa mazingira ya nje unayoyaishi kwa kutumia fedha zako. Cha msingi utambue kwamba akili ni pesa na inakufundisha kutoshika na kushika na usimamizi mzuri wa pesa, au ili kuondoa hofu na uanze kupanda mbegu sasa ya utulivu. Kumbuka akili iliyotulia ndiyo inayoweza kurahisisha matumizi ya pesa, lakini pesa haiwezi pia kununua akili iliyotulia. Tuliza akili, simamia pochi yako na linda amani yako.
2: Habil?
1: Ndio, asante sana. Mimi ni mkumbushe ndugu msikilizaji ya kwamba tunavyosema kuhusiana na bajeti au tunavyoandaa bajeti, hii inatusaidia kulinda akili zetu. Pale ambapo mtu utashindwa ndio nizikapelekea madhara makubwa ya kisaikolojia kama vile stresi, msongo wa mawazo, unyogovu na changamoto nyingine nyingi za kwenye mahusiano na kijamii. Kwa mtu inabidi aandae mapema, ambayo itakuwa akiandaa bajeti mapema inakuwa ni kama kinga dhidi ya hizi changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Asante sana.
2: Na msikilizaji, kufikia hapo tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha afya ya akili. Kama utakuwa na maswali, pengine umekosa nafasi ya kuweza kuyawasilisha hapa kupitia 0712695992, lakini pia ningetamani mmoja kati yenu ataje namba yake kama mtakuwa huru, ili tuweze kupata maswali ya msikilizaji yale ambao pengine anashindwa kushare hapa hewani, lakini akiwa mwenyewe anaweza kuuliza mkamjibu vizuri.
1: Sawa sawa. 0616 0733920.
2: Haya, na kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Teodola Malisa na Habil Daudi. Basi endelea kubarikiwa na vipindi kutoka pa studio. Endelea kubarikiwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR, inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Natoka kwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiye.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato. Lakini bado wengine wanaofundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo, anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase, lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu hutunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya vyakula, pombe katika vinywaji tumeona hapo, lakini kuna mafungu mengi tu katika ya Biblia. Hata katika Habakuki sura ya 2:15 anasema kwamba wanaole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu, vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja. Nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi wawili wawili, mume na mke waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi 7-7, mume na mke waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii, kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hawa wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani alafu wanaweka, alafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka,
2: alafu baadaye anakula.
0: Hicho Kiingereza cha Iringa.
2: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii wa Korintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri, lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanakula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena naweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu, katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini, lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha. Miguu yake hajagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato, napenda nikuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa, kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasae. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa, na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15, kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hatukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi, ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali ni kufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninacho kizungumuza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayotumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Unaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula. Wanaposafiri, wanasafiri walikuwa nalishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii. Wakasema, si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo, wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi, ukisoma pia Ezekiel sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndiyo, walitunza sabato. Kisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4 nasema kwamba Wayahudi na Wagriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16-18, akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareth hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9 hadi wa 12. Siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi ambayo ni sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tu fungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu aweze kubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
1: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador, hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Karibu katika kipindi cha pekee cha neno la Mungu. Na katika siku ya leo mimi ninakuletea somo hili ninaitwa mchungaji Sadok Samson Rugumia Miheto. Kwa namna ya pekee sana nikukaribishe popote pale ulipo, popote pale unaponisikia

0: pekee ambalo kwa namna pekee kabisa litagusa maisha yetu. Somo la leo nimelipa kichwa cha pekee kinachosema kishindo kisicho cha kawaida. Kishindo kisicho cha kawaida. Unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 7. Tutasoma fungu la 3 mpaka fungu la 6. Wafalme wa Pili sura ile ya 7 fungu la 3 hadi lile la 6. Biblia inasema, basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, tuendeni tuliende tukaliende jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Fungu la 7. Wakaondoka, kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama walivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Tuombe. Yehova Baba yetu, Mungu mumbaji, wewe uliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, sifa na utukufu vikurudie wewe. Saa ya pekee tunapohitaji kutafakari neno lako, tunakuomba kwa kipawa cha Roho Mtakatifu useme nasi katika mioyo yetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu, amen. Amen. Mpenzi msikilizaji, mfalme wa Shamu, palikuwa na wakati alizoea kufanya vita na Waisraeli. Kila wakati anapanga majeshi yake, anasema leo lazima twende tukapambane na jeshi la Israeli. Kwa hiyo alikuwa amezoea katika utaratibu wake wa kufanya vita na Waisraeli. Lakini ninampenda Mungu kwamba katika taifa la Israeli Mungu alikuwa amemwandaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amemwandaa mtu ambaye kila wakati hawa Washami walipokuwa wakipanga mipango yao kwa ajili ya kupambana na taifa la Israeli, mtu huyu alipata taarifa mapema, na hivyo akamtaarifu mfalme wa Israeli kwamba Washami wameweka kambi mahali fulani, Washami wameweka kambi kituo fulani, na hivyo Waisraeli wasiende kule. Na kwa sababu ya mtu huyu, mipango yote ya Washami iligonga mwamba, haikufanikiwa. Kwa namna ya pekee sana, ninaomba Mungu akupatie mtu ambaye ataona kwa ajili ya changamoto na matatizo yanayokuijia. Kabla shida haijaja, kuweko na jicho linaloweza kuona likatuambia ya kwamba kuna shida inakuja, ili tuweze kujipanga kupambana nayo. Na mtu huyo alikuwa Nabii Elisha. Nabii Elisha alikuwa na uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia kutoka katika taifa la Shami juu ya mipango walionayo, taifa la Washami juu ya mipango walionayo ya kupigana vita na Waisraeli. Alikuwa na uwezo wa kuzoom. Leo hii kuna teknolojia zimekuwa, watu wanavumbua vitu na vitu, lakini kwa niwaambie, teknolojia na mambo yote tunayaona sasa yalikuwepo toka zamani. Elisha alikuwa ana uwezo wa kuzoom kutoka Shamu mpaka Israel. Natamani Bwana anipe uwezo, natamani Bwana akupe uwezo wa kuzumu mitego yote ya shetani ambayo ameiweka, ili kwamba kabla hajakurasa uwe umeelewa na umepata mbinu ya kuweza kumwepuka. Na hivyo hali ikawa ni ngumu katika taifa hili la Shamu. Mwisho mfalme akachukia, akasema, ni nani ambaye amekuwa numila kuwili, amekuwa msaliti? Maana haiwezekani kwamba kila wakati tunapopanga vita na Waisrael tunakwama. Inawezekana yuko mtu ambaye ni msaliti, ambaye anatusaliti, ndio maana hatufanikiwi. Katika kile kikao walichokaa mtu mmoja akawaambia, mfalme, hata usipoteze muda kuanza kutafuta ni nani mchawi ambaye anafanya mambo haya yasifanikiwe, wala si miongoni mwetu. Ngoja nikwambie, yuko mtu, haleluya, yuko mtu katika Israel ambaye yeye ana uwezo wa kuona na kusikia mambo yote unayoyasema. Hata kama unazungumza chumbani kwako, yeye anaona na anasikia. Huyo ndiye kikwazo kikubwa juu ya mipango yetu. Taarifa ilipomfikia mfalme ya kwamba yuko mtu ambaye anaona, ana zoom, ana uwezo wa kusikia na kuona hata mambo yaliyoko chumbani kwako, mfalme akagadhabika moyo wake. Moyo wake ukajawa na ghadhabu. Akatamani kumuona huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni wa namna gani? Penzi msikilizaji, wakati fulani unapokuwa katika maisha ya dhambi, unajitahidi kujificha ficha. Unatembea na mke wa mtu, mara mnatembea gizani. Mnaenda katika nyumba za wageni. Na ninyi mnadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo ati mmejificha. Ngoja nikwambie mpenzi msikilizaji, hakuna, huwezi kujificha mbele za Mungu. Macho ya Bwana yako kila mahali. Hakuna namna unayoweza kufanya jambo baya au jambo lolote jema ukamficha Mungu. Mungu hafichwi na jambo lolote. Mtaalamu mmoja akasema, wako watu wawili ambao huwezi kuwaficha mambo. Mtu wa kwanza ni Mungu kama nilivyosema. Lakini mtu mwingine ambaye huwezi kumficha ni wewe mwenyewe. Maana nafsi yako inajua juu ya kila kitu ambacho unakitenda. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba kuna mambo ambayo wewe unayafanya na mbingu hazijui. Hapana. Kila jambo unalolitenda linajulikana mbele za Mungu. Ukisoma Biblia katika Mathayo anasema kila jambo la siri litaletwa hukumuni. Kwa namna pekee sana mfalme akagadhabika. Akasema huyo mtu ni nani? Wakasema huyo mtu ni Elisha. Mfalme akasema huyo mtu Elisha atafutwe haraka sana. Sikiliza nikwambie. Mfalme akaandaa majeshi. Majeshi ya kutosha. Na majeshi haya yakajipanga ili yote yaende kumtafuta mtu mmoja ambaye ni kikwazo kwa mipango ya taifa la Shamu. Wakauliza huyu Elisha anapatikana wapi? Wakaambiwa yuko katika mji wa Dothan. Na hivyo jeshi lote likaenda likauzingira mji wa Dothan kwa sababu ya mtu mmoja. Ngoja nikwambie, unapoamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unayatesa majeshi yote ya ibilisi kuanza kutafuta wewe peke yako. Ngoja nikwambie, shetani yuko bize kupambana na watu wote ambao wameamua kuyatoa maisha yao yote kwa Yesu. Shetani yuko busy. Na unapoona changamoto zimekuwa ni nyingi, hiyo ni taarifa tu ya kwamba majeshi ya shetani yako kazini kwa ajili ya kupambana na wewe. Maana wewe hapo mmoja tu unatikisa majeshi yote ya shetani. Penzi msikilizaji, hapo ulipo wewe peke yako, hapo ulipo hapo chumbani, ukiamua kumpokea Yesu leo, majeshi yote ya shetani yanatetemeka. Mtu mmoja tu kutafutwa na majeshi mengi namna hii, majeshi yote ya taifa, huoni kwamba ni uoga? Shetani anaogopa sana. Ndio maana anakutafuta wewe mtu wa Mungu akiwa na majeshi mengi. Wakaja wakauzunguka mji wa Dothan. Wakazunguka usiku ule, wakiwa wamezunguka, ninamuona mtumishi wa Elisha. Mtumishi wa Elisha akatoka nje akiwa anakwenda huenda kujisaidia. Akiwa anatoka nje akaona umati mkubwa wa majeshi ya Shamu, magari ya vita yametanda, yanawatafuta, yanatafuta mtu anaitwa Elisha. Alipoyaona, kijana huyu akawa anatetemeka. Kijana huyu akaishiwa nguvu. Kijana huyu akatetemeshwa. Akarudi ndani kwa Elisha. Analia, anamwambia, mfalme wangu, tunaangamia. Njoo uone tunavyoangamia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu huyu Elisha, Biblia inaniambia kwamba akatoka nje ili aone. Biblia inaniambia, hainiambii kwamba akashtuka. Watu waliojazwa na nguvu ya Mungu hawana wasiwasi juu ya maisha yao. Sikiliza nikwambie, alipokuwa pale pale ndani anamtazama huyu kijana anavyotetemeka, akamhurumia, akamwambia, sikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu, anasema hao uliowaona ni wachache mno kuliko majeshi yaliyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yaliyokuzunguka ya Bwana ya kukulinda ni mengi. Sikiliza katika Zaburi sura ile ya 34 aya ile ya 7 na ya 8, anasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Anasema heri wale wanaomtumainia. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana wanakulinda wewe mtu wa Mungu. Malaika wa Bwana wanakulinda, usiogope bundi, usiogope vitu vidogo vidogo, unalindwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana yule pamoja na maneno haya, lakini bado imani yake haikuwa vizuri, bado hajaamini. Huyu Elisha anampenda. Elisha kaona ni msaidieje huyu kijana ili aweze kuona. Ngoja, akaomba ombi la pekee, akasema Baba, mfumbue macho kijana huyu ili aweze kuona. Haleluya. Mungu naye anawapenda watoto wake. Maana nasema mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Kama ilivyo kawaida ya Mungu, akamfumbua macho yule kijana. Yule kijana alipoona, haleluya, akaona magari ya moto ya vita, malaika wenye panga wamesimama, panga zinazowaka moto. Kijana yule akatulia, maana ameuona mkono wa Bwana. Natamani Mungu mahali pale ulipo akufumbue macho, uone namna ambavyo anajishughulisha sana kwa mambo yako, uone namna ambavyo anakutunza na kukulinda, jinsi ambavyo halali kwa ajili yako. Huyu Elisha alipoona vile, akatoka nje. Alipoyaona yale majeshi, akamuomba tena Mungu, akamwambia Baba, wapige upofu. Haleluya, haleluya. Wakapigwa upofu, akawapiga upofu. Walipopigwa upofu, akawaambia njoni hapa, mnamtafuta nani? Wakasema tunamtafuta Elisha. Akasema hapa si mahala pake, twendeni niwapeleke. Elisha akawaongoza hawa maadui wa Israeli, akawaongoza mpaka kwenye lango la Samaria, akawaongoza, geti likafunguliwa, wakaingia wote ndani ya mji wa Samaria. Walipoingia, akiwa katikati pale karibu na ikulu ya mfalme Ahabu, oh, wamefika pale, mfalme anamuuliza Elisha, bwana wangu, niwafanyeje watu hawa? Anasema je, niwapige na kuwaua? Ha, Elisha anakuambia sikiliza, usilipe ovu kwa ovu, usilipe baya kwa baya. Hawa sio wa kupiga, cha kufanya wapikie chakula wale na maji wanywe. Penzi msikilizaji, ninaongea na mtu ambaye amekosana na mtu na anajua huyo ndiye adui yake, na kwa namna pekee amefunga kinyongo na huyo. Akimwaga ugali, yeye anamwaga mboga. Sikiliza nikwambie, unafunga baraka zako. Biblia inasema wanapokutendea, usilipe baya kwa baya. Mtu akikutendea baya, wewe mlipe jema. Kwa kufanya hivyo, Biblia inasema unampalia makaa kichwani pake. Msamaha unaleta suruhu katika maisha ya mwanadamu. Wale watu wakapikiwa chakula, napiga picha, naona pilau limetengenezwa, ninaona watu wa kila na kunywa. Baada ya kula wakaambiwa waondoke kwa amani ya Bwana. Nisikilize nikwambie, Biblia inafunga sura ya sita ikisema hapakutokea vita tena kati ya Washam na Waisrael. Ngoja nikwambie, chakula kinamaliza migogoro. Yule ambaye ni adui yako, muite nyumbani kwako, tengeneza chakula, mle pamoja. Mkimaliza kula chakula, kuna theolojia ya meza. Theolojia ya meza inaondoa migogoro katika familia, inaondoa migogoro katika jamii. Kula na chakula, vita ikakoma. Lakini miaka ilipoendelea, akatokea mfalme mmoja hapo hapo Sham, aliyekuja baadaye, na jina lake aliitwa mfalme Ben-Hadad. Huyu mfalme ni kana kwamba alipofika akaona baadhi ya mafaili ambayo yalikuwa yanaonesha vita iliyowahi kupiganwa kati ya Waisrael na Washamu, na akaona kana kwamba Washamu waliaibishwa sana huko nyuma. Sasa yeye alipochukua kiti akasema, haiwezekani, lazima nipigane vita na Waisraeli tena. Kwa hiyo kazi kaanza. Na wakati huu sasa Mungu naye akanyamaza. Penzi msikilizaji, kuna wakati Mungu anaweza akakupigania katika maisha yako, akanyosha njia ukauona mkono wake. Lakini kuna wakati pia katika safari hii ya imani Mungu ananyamaza kimya. Wako watu waliomba Mungu awasaidie waweze kufanikiwa katika maisha yao. Ni kweli wakafanikiwa, lakini kuna saa na nyakati fulani kwenye maisha yao Mungu alinyamaza kimya. Wakati huu Washami wakaja wakauhusuru mji wa Samaria, yani wakawabana wa Samaria kiasi kwamba hapakuwa na mtu aliyekuwa na uwezo wa kuingia wala kutoka katika mji wa Samaria. Na kwa sababu hiyo njaa ikawa ni kali mno katikati ya Samaria. Yaani njaa nayo izungumza sio ile njaa ya kukosa chakula cha leo huku ukiwa na matumaini ya kula kesho. Sizungumzii njaa ile ambayo ni ya uzembe wa kupika. Sizungumzii njaa ile ya kuahirisha kwamba nitakula baadaye. Njaa ninayoizungumza ni njaa kali ambayo wakati mwingine unalala ukiwa unaota kwamba ulipika, kumbe haukupika, na unaamua kwenda jikoni kuhakikisha kama kweli hayo mawazo yanayopita kichwani sio yenyewe. Njaa kali. Njaa hii ya Samaria ilikuwa ni kali kiasi kwamba Biblia inasema kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa bei ghali. Yaani kusema watu wenye uwezo, watu waliobarikiwa kiuchumi ndio walikuwa na uwezo wa kula kichwa cha punda. Mpenzi msikilizaji, hapo ulipo, ulishawahi kula kichwa cha punda? Ulishawahi kuwa na njaa kiasi cha kula kichwa cha punda? Mahali fulani rafiki yangu alinisimulia kule South Sudan kwamba watu wanamiliki vichuguu, wanakula udongo, na unakuta mtu anakimiliki kichuguu chake, yani ukikatisha kwenye kichuguu chake ukachukua udongo wake ni vita. Jakali. Na watu wa kawaida katika Samaria walikuwa wanakula unga unaotokana na mavi ya njiwa. Na ya mavi ya njiwa yalikuwa yapimwi kwa debe ama kwa kilo, yanapimwa kwa kibaba.
1: njaa ikawa ni kali kuliko maelezo.
0: Siku moja mfalme akiwa anapita, anapita, anatembea tembea katika ukuta wake, akakutana na akina mama wawili ambao walikuwa wanagombana. Kwa nini wanagombana? Walikubaliana kwamba sasa, kwa sababu njaa imetuuma na sisi tumebarikiwa kuwa na watoto, sasa tukubaliane. Wakakubaliana ya kwamba mmoja amchinje mtoto wake wamle leo, alafu mwingine wamchinje wamle kesho. Penzi msikilizaji, wewe unayenisikiliza, umewahi kusikia njaa ambayo mama anaamua kumchinja mtoto wake ili amle? Njaa kali. Mfalme aliposikia ya kwamba watu wamefika mahali, wamefika hatua ya kula watoto wao, ghadhabu kuu ikaja ndani ya moyo wake. Maana taifa la Israel ni taifa la Mungu, na taifa la Mungu linakuwa na wajumbe wa Mungu waitwao manabii. Kwa hiyo changamoto haiwezi kuja bila watu wa Mungu kutoa taarifa. Na hivyo mfalme akaona ya kwamba Elisha nabii hakuwa na kazi yoyote, alikuwa anakula bure, maana hakuna kitu anafanya, hajatoa taarifa kwamba hali ni mbaya namna hii, na hataki kutabiri na kuweza kuomba kwa Mungu ili taifa liweze kuokolewa. Mfalme akaamua kutuma mtu, jemedali wake wa kivita, yule ambaye yeye kazi yake ni kuua, akasema leo, leo isipite kama kichwa cha nabii Elisha hakijakatwa. Hakijakatwa. Na Elisha naye, mtu wa Mungu huyu, roho wa Bwana yu ndani yake, akiwa amekaa mahali fulani na wazee fulani, akaona tena, akazoom tena. Bwana asifiwe. Huyu ni mzee wa kuzoom. Akazoom tena, akamuona kamanda anakuja kwa ajili ya kumwangamiza. Akaona hali yake inakwisha, akaingia ndani, akawaambia watu waliokuwa wamekaa naye kwamba akija mtu mwambie niko ndani. Jemedari huyu alipokuja, kumbe wakati anakuja mfalme naye alikuwa amechukia, naye mfalme alikuwa nyuma yake anafuata ili aone namna ambavyo Elisha anauawa. Habari njema na habari mbaya zikawa zinakutana. Habari njema kutoka kwa Elisha na habari mbaya kutoka kwa mfalme zikawa zinakutana. Elisha akiwa ndani ndipo akatoa unabii. Ngoja nikwambie, wakati umekata tamaa, wakati ambapo huna lolote la kutazama, when you are helpless, hopeless, wakati ambapo hauna msaada wowote, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Wakati mfalme hana njozi tena, mfalme hana tumaini tena, ndipo mfalme akiwa amechukizwa anatamani nabii wa Bwana aweze kufariki, aweze kufa. Kumbe nabii wa Bwana alikuwa amebeba unabii wa wokovu wa taifa la Israeli. Elisha akatoa unabii,
1: akasema kesho panapo majira kama haya unga mzuri utapatikana katika Samaria. Kesho katika majira kama haya unga mzuri utakuwa unapatikana. Sikiliza. Wafalme wa pili sura ya 7 fungu la kwanza. Elisha akasema, haleluya. Lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho saa hii. Kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri langoni pa Samaria. Fungu la pili. Yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia wewe utaliona kwa macho yako lakini hautakula. Hasara ya kuto kulisikiliza neno la Mungu. Hasara ya kuto kuwa na imani na neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu analeta ujumbe wa amani, huyu akida moyo wake umekataa, akasema haiwezekani. Mwisho nabii akamwambia, wewe utaona lakini hautakula. Mpenzi msikizaji, wako watu katika ulimwengu huu ambao wao wameishia kuona lakini wao hawali, wanaona tu. Kuna watu ambao wanaishia kuona watu wakiolewa, wanaishia kuona watu wakifanikiwa, wanaishia kuona watu wakisoma, wanaishia tu kuona watu wakibarikiwa lakini wao hawajabarikiwa. Wakiishia kuona watu wakimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao lakini wao wanaona tu. Je, mpenzi msikilizaji wangu, unataka kuwa kwenye kundi la watu wanaoona tu bila kubarikiwa, au unatamani kuwa katika ile kundi la wale watakaoona na kula? Katika lango la Samaria palikuwa na watu wanne wenye ukoma. Watu wenye ukoma ni watu waliotengwa na jamii. Maana ukoma ulionekana kuwa ni ugonjwa ambao una matatizo, ni laana kutoka kwa Mungu. Na hivyo ukiugua ukoma, watu na jamii ilitambua ya kwamba wewe umepigwa na Mungu. Wakoma hawa wakiwa pale kwenye lango getini, wamekaa kwenye geti kubwa la mji wa Samaria, wakaulizana maswali, maana njaa imewachapa. Maana wao hukaa pale wakingoja kuombaomba ili waweze kupewa msaada. Na sasa watu wa mjini wana njaa na hakuna mtu anayepita getini. Njaa ikawa ni kali. Mwisho wakakaa kikao kujadili namna watakavyokufa. Wakaulizana. Wakasema, tukiingia mjini kuna njaa. Na kwa namna hiyo kufa tutakufa tu. Mwingine akasema, twende kwa Washami. Akasema, sasa kwa Washami tukienda si ndio tutauawa moja kwa moja? Mwisho nadhani mmoja akasema, mimi nafikiri ni bora tuchague aina ya kifo. Kwamba tukifa lakini tumekula itakuwa ni afadhali kuliko kufa wakati tuna njaa. Basi wakakubaliana. Wakoma hawa wakaanza kutoka kwa imani. Haleluya. Na wapenda wakoma, wakatoka pale getini kwa imani kwamba tukienda kwa Washami wakituacha hai sawa. Imani ya wakoma, na tamani iwe imani yako, imani ambayo haiangalii nyuma, kwamba hata kama nimepata ndio, hata nikikosa sawa. Imani isiyo ya kawaida. Wakoma hawa wakaanza safari, wakaanza kutembea. Biblia inasema kabla ya mapambano
0: mapambazuko. Ina maana ni wakati wa saa 9 alfajiri hivi, wakati wa saa 10 wakaanza kutembea, wanaenda kwenye kambi ile ya Washami, pale ambapo Washami wameweka kambi yao. Wakoma hawa wanatembea, wakoma wanatembea. Mungu alipotazama imani yao, alipotazama kutembea kwao. Kwanza ni wakoma, miguuni inauma, wanatembea kwa imani, wanatembea. Mungu alipoona imani yao, Biblia inasema Bwana akawasikizisha Washami kishindo. Haleluya. Akawasikizisha Washami kishindo cha farasi, kishindo cha magari, wakatiwa hofu. Natamani Bwana awasikizishe kishindo maadui zako, awasikizishe kishindo cha pekee wale ambao wanateta na maisha yako. Bwana wasikizishe kishindo wale ambao wanakuonea kijicho. Bwana awasikizishe kishindo. Zaburi ya 35 fungu lile la kwanza nasema, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana akawasikizishe kishindo wale maadui zako, kishindo cha pekee, kishindo kisicho kuwa cha kawaida. Je, ni adui gani uliye naye? Je, ni ugonjwa? Kama ni ugonjwa, ninaomba kwa namna pekee kwa jina la Yesu, Bwana akausikizishe kishindo ugonjwa huo, ukatetemeke na kuondoka. Bwana akasikizishe kishindo katika biashara yako. Bwana akalete kishindo katika kazi yako. Bwana akalete kishindo katika afya yako. Bwana akalete kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Washami waliposikia kishindo, wakakimbia, wakaacha kila kitu, wakakimbia. Bwana anakwenda kuleta kishindo katika maisha yako. Somo linasema kishindo kisicho cha kawaida. Je, unatamani Yesu alete kishindo katika maisha yako? Je, unatamani kusikia kishindo cha pekee katika kazi yako? Je, unatamani Bwana alete kishindo kitakacho sambalatisha magonjwa yaliyokuandama? Je, unatamani Yesu alete kishindo kitakacho sambalatisha na kuondoa mikosi na balaa inayokufuatilia? Je, unatamani Yesu alete kishindo katika elimu yako ambayo inakwama kwama? Je, unataka Yesu alete kishindo kisicho cha kawaida, kishindo ambacho kitaondoa hofu na mashaka katika maisha yako? Je, unatamani kishindo kisicho cha kawaida? Kama hiyo ndio tamaa yako na umetoa maisha yako kwa Yesu, kwa nini usiamue sahihi kama ambavyo wakoma waliamua, kama ambavyo wakoma hawa walifanya maamuzi? Kwa nini na wewe usifanye maamuzi katika saa hii ya pekee? Maana Bwana ataleta kishindo kisichokuwa cha kawaida kwenye maisha yako, na yale yote ambayo yalikuwa ni kikwazo kwenye maisha yako yataondoka, nawe utaiona nuru kama vile wakoma walivyouona mkono wa Mungu. Wakala chakula, wakachukua kila kitu, na unga mzuri ukapatikana Samaria kama neno la nabii lilivyosema. Na yule akida aliyekuwa anasimama mlangoni, watu waliposikia taarifa za chakula kwenye kambi ya Washami, walimkanyaga akafa. Ni kusema aliona lakini hakula. Usiwe kama akida anayekataa na kutokuamini, lakini katika saa hii hebu chukua imani yako uwe kama wakoma wanne walioamini wakaondoka kwa maamuzi yao na imani yao, wakapona katika njaa yao, wakapona, wakaleta habari njema katika taifa. Ninakusihi kwa neema ya Yesu Kristo, mpokee Yesu, fanya maamuzi ya pekee, naye ataleta kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Kama unatamani Bwana alete kishindo, sasa waweza kuomba pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako la pekee, neno ambalo limegusa mioyo yetu, neno ambalo limetuonesha namna ambavyo tunakuhitaji, neno ambalo limetupatia kiu ya kukupenda. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa namna ya pekee sana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, msikilizaji huyu ambaye amekuwa kiteswa na ibilisi, amekuwa na changamoto nyingi katika maisha yake. Leo hii Baba, ninaomba kishindo kisicho cha kawaida, kama kile ambacho kilikuja kwa wakoma, kikashuke kwenye maisha yake, kikashuke kwenye biashara yake, kikashuke kwenye kazi yake, kikashuke kwenye elimu yake, kikashuke kwenye ndoa yake, kikashuke kwenye mahusiano yake, kikashuke kwenye tabia yake, tabia hii iliyo mbovu ambayo haipendi. Weka kishindo kisicho cha kawaida, tabia hii ikasambaratike na kukimbia mbali kama vile Washami walivyokimbia mbele ya wakoma. Asante Yesu, maana umetusikia. Maana hata yale magonjwa yanakwenda kukutana na kishindo, kishindo kisicho cha kawaida, yakapone kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya yule mama, asante kwa ajili ya yule baba, asante kwa ajili ya yule kijana, asante kwa ajili ya yule binti, asante kwa ajili ya yule mtoto ambaye Bwana alikuwa amefungwa na ibilisi, na wewe leo umeruhusu kishindo katika moyo wake. Asante Yesu, maana umetusikia. Nimeomba na kuombea watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, napenda nikukaribishe katika kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe msikilizaji kuweza kutuma salamu zako, lakini wakati huo huo basi unapata kujifunza kuhusiana na vitu fulani kuhusiana na afya zetu. Hivyo basi mimi nipende tu kuambia kwamba jina langu naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini siko peke yangu hapa studio.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema kupitia 0712695992. Hiyo nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja ukisalimia watu watano na kuacha ujumbe. Vile vile wale wenye kuandika jumbe fupi za maandishi, tafadhali tumia nambari hiyo ambayo tayari nimekwisha kupatia kutuma ujumbe wako, na zingatia utaratibu wetu.
0: Basi kama ilivyo ada, tunaelekea katika jiko salama, na katika jiko salama Neema Shikaeli Kisanga ndiye ambaye anakwenda kutujuza kuhusiana na kwa nini usinywe maji ya baridi. Kuna watu wanapenda kunywa maji ya baridi. Anatoa sababu kwa nini usinywe maji ya baridi. Basi tumtegee sikio ili tuweze kupata maarifa haya kuhusiana na kutokunywa maji ya baridi. Yaani usipendepende kunywa maji ya baridi. Kuna watu wanayapenda, oh maji ya moto
1: takiu.
0: Hayo yanakata. Kwa nini sasa hairuhusiwi au si vizuri kunywa maji ya baridi?
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na ninakushukuru kwa namna ambavyo unatusikiliza katika vipindi vyote vilivyopita, lakini pia nakushukuru kwa maswali, inaonyesha jinsi gani huwa mnasikiliza sana na mnasikiliza kwa uzuri na hata kujitahidi kuelewa, kwa sababu maswali ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunaelewa. Lakini pia nakushukuru kwa mabadiliko, maana hakuna kitu kizuri kama kujifunza na kubadilika, usibaki pale pale. Basi katika siku ya leo ninakukaribisha tuweze kujifunza pamoja kuhusiana na jambo la kipekee na la tofauti sana, madhara ya kutumia maji baridi au kutumia ice water au kutumia soda baridi. Madhara ya kutumia vitu vya baridi mwilini. Mimi baada ya kuwa nimeshawahi kuzungumza habari

hapo hapo anakunywa maji ya baridi. Madhara yake ni makubwa sana. Mwonya, unajua unapokuwa na mmeng'enyo mzuri wa chakula, sawa, maana yake unakuwa na kufyonzwa kuzuri kwa chakula. Na ukisha kuwa na kufyonzwa vizuri kwa chakula, kinga za mwili zinakuwa vizuri. Maona, kwa hiyo kama umegundua madhara ni mengi, maana yake ukisha kosa kuwa na mmeng'enyo mzuri, tayari kufyonzwa kunakuwa sio kuzuri. Hapo hapo kinga ya mwili inashuka. Sasa ni vyema sana kuwa makini sana, hasa tunapotumia maji wakati wa kula chakula. Na nikisema utumie maji ya moto, namaanisha maji ya utumie maji ya moto, namaanisha maji yale ambayo yako kwenye room temperature.

chakula. Na naomba nirudie tena, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula utakapoharibiwa, ndipo tunaharibu kabisa mwili wa mwanadamu. Sasa na ukishaharibu mwili wa mwanadamu, umeharibu kila kitu na hata maisha yake umeyafupisha. Sasa ngoja nikuambie, unapofanya tumbo lako au mmeng'enyo wako wa chakula kuwa garbage, garbage ni kama jalala, eti garbage, kwamba wewe unaweka tuma vitu tu, unaamua tu unayatupia, unajua nini kinatokea? Ubongo wako au emotions au hisia zako haziwezi kuwa sawa kabisa, haziwezi kuwa sawa. Kama mmegundua dunia sasa hivi ina wayawaya, vyote hivyo ni kwa sababu ya changamoto za mmeng'enyo wa chakula. Msaikolojia hawezi kufanya kazi vizuri kama huyu mtu ambaye anamcancel tumbo lake aliko sawa. Kwa hiyo garbage inapokuwa tumboni, basi na kwenye ubongo nako kuna kuwa na garbage. Nini kinatokea? Mwili wa mwanadamu unaharibika. Na mwili wa mwanadamu ukishaharibika, basi huwezi kumsaidia kwa namna yoyote. Organi za mwili zinakufa. Nini kinatokea? Vifo vya haraka. Sasa kwa lugha rahisi, kuna kitu kinaitwa digestion fire. Yani ile mwili unapokea na unachakata haraka. Yani uwezo wake wa kuchakata chakula unakuwa mzuri sana. Kwa hiyo unakuwa na moto, yani unakuwa na, yani unakuwa kwenye nafasi yake. Unafurahia kazi yake. Sasa unapokunywa maji ya baridi, unafanya digestion fire inashuka. Kwa maana yake uwezo wa kuchakata chakula unashuka. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajikuta unajaribia maisha yako. Lakini madhara mengine ya kutumia maji ya baridi ni kwamba maji baridi yanasababisha kitu kinaitwa bloating. Bloating ni kuvimbiwa. Umekula chakula alafu unakunywa maji ya baridi, unasababisha kuvimbiwa. Hiyo ni kawaida kabisa, watu wengi wana experience hichi kitu. Sasa ukishavimbiwa, gesi zinajaa tumboni. Sasa hiyo ni changamoto. Na ukishavimbiwa, ndugu yangu, hakuna mmeng'enyo unaendelea hapo. Itabidi utapike, itabidi uharishe, itabidi ucheue vibaya, ndipo mwili wako uweze kufanyaje, kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Utakuwa na discomfort. Kwa hiyo hiyo inaleta madhara, ila wewe unakuwa hujui kama umeshajisababishia madhara. Kwa hiyo ni vyema kuangalia, usipende kunywa maji ya baridi baada ya chakula au kabla ya chakula au wakati wa kula chakula. Sasa nini kinafanyika? Unajua kunakuwa na kusinyaa kwa zile digestive passages. Zile passage za kupitisha au kupenyeza gesi, sawa? Kupenyeza chakula inapelekea gesi kuongezeka, lakini pia inapelekea kuvimbiwa. Yani ukishafanya contraction kwenye mwili, madhara ni makubwa sana. Kwa hiyo vyema kuangalia unapokunywa yale maji. Na sasa sisi tabia yetu tunakunywa moja kwa moja, yani ukitaka uyafurahie maji kwenye joto, hasa kipindi cha joto, yani unakunywa moja kwa moja maji bila kupumzika, alafu ni maji ya baridi. Mpendwa, unafanya contraction. Sasa hizi passages zikishakuwa na contraction, tayari unaanza kusababisha changamoto za gesi na kuvimbiwa. Tuwe makini kidogo tunapoangalia miili yetu. Lakini maji baridi yanaharibu enzymatic process, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Enzyme zako za mwili haziwezi kuwa secreted, yani kutolewa vizuri. Zitasubiri joto la mwili lirejee ili ziweze kufanya kazi vizuri. Unajua kikawaida kwenye temperature nzuri, kwenye joto joto, ndiko mwili unafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni vyema kuangalia, kuwa makini, wakati gani napaswa kunywa maji. Lakini ninywe maji gani? Usinywe maji ya baridi, sawa? Kwa enzymes haziwezi kuchakata chakula chako vizuri kwa sababu ya ule ubaridi. Hii sasa inapelekea nini? Inapelekea ile delay au kucheleweshwa kwa uchakataji wa chakula tumboni. Sasa unaona, kwa sababu tumeshachelewesha kuchakatwa kwa chakula tumboni, hiyo ni madhara. Kwa tuwe makini, chakula kinaweza kusababisha kupata matatizo ya gesi, kiungulia, acid reflux. Kwa sababu gani? Ya yale mambo ambayo nimeyasababisha mimi mwenyewe, sawa? Kwa hiyo tuwe makini na maji. Tujitahidi tusio watu wa kunywa maji wakati wa chakula. Sasa kunywa maji wakati mwingine, lakini usipende

0: Le kunywa maji ya baridi. Sawa. Usipendelee kabisa maji ya baridi. Lakini kuna jambo hapa ni kusaidie kidogo. Kwa mtu ambaye tayari ameshapata changamoto kabla sijaendelea na madhara mengine, nitakusaidia kidogo. Unafahamu maji ya limao? Unachukua maji unaweka kwenye kombe chako, unachukua limao nusu tu, unanyunyuza unachanganya na yale maji, unabinyia pale yale maji kunywa tumboni kabla ya kitu chochote, utakuwa umesaidia mwili wako taratibu kuanza kurudi hali yake ya kawaida. Kuna mtu tunazungumza hapa tayari madhara yameshatokea. Tayari anapata tatizo la gesi kwa sababu ya kunywa maji ya baridi. Kwa hiyo kwa hilo utaweza kujisaidia. Haya, madhara mengine ya maji ya baridi yanaumiza spleen au stomach, yanaumiza sana tumbo. Kwa hiyo kwa sababu yanaumiza tumbo, kuna kitu nilikwambia kuhusiana na contraction. Sasa namna ambavyo ile mishipa misuli ya tumbo inasinyaa inaweza kupelekea kuzalishwa kwa gesi nyingi, ambako sasa ikaja kuleta changamoto za gesi na madhara mengine kama nilivyotoka kuelezea. Kwa hiyo tuwe makini, usipendelee sana maji ya baridi. Lakini madhara mengine ya maji baridi ni kwamba mishipa midogo midogo ya damu inasinyaa na kupelekea mzunguko mbaya au poor circulation, ambayo inasababisha kitu kinaitwa kuchoka choku fatigue, yani kuchoka sana. Unakuwa ni mtu wa uchovu, unapiga sana miayo. Ndio maana mtu akishakunywa maji ya baridi anapiga sana miayo. Kwa nini? Kwa sababu ya ile contraction. Anafanya contraction ya mishipa midogo midogo ya damu. Sasa ile inapelekea mzunguko wa damu hauendi vizuri. Sasa mzunguko wa damu usipoenda vizuri, kumbuka hata palpation pulse rate hazitokuwa vizuri. Kwa hiyo atakuwa mtu wa kizunguzungu. Unajiuliza kizunguzungu kimetokea wapi? Maji ya baridi. Ndio maana ni vyema sana kuwa makini. Hata mama mjamzito usipende kutumia maji ya baridi. Halafu ni kweli umepata joto kali, lakini usinywe maji ya baridi hapo hapo kwenye joto kali. Tumia maji ya kawaida. Tena yanakata kiu. Maji ya baridi hayakati kiu. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto ambayo wewe huwezi kuiona hapo. Utakuja kuiona baadaye. Tayari mwili umeshafanyaje? Mwili umeshaanza kuumia. Kwa hiyo kuwa makini sana unapotumia maji ya baridi. Acha kutumia maji ya baridi. Haya, madhara mengine ya kutumia maji ya baridi, hii nizungumze kwa wanawake na mabinti. Kwenye siku za menstruation, siku zako za mwezi, unapotumia maji ya baridi yanasababisha menstrual pain. Sasa unaweza ukatumia kabla au unaweza ukatumia wakati ule wa kukaribia kubleed. Ile inakupelekea maumivu makali si kwenye siku zako. Kwa hiyo achana na maji ya baridi. Kwa sababu tumetoka kuzungumza tukasema inasababisha contraction, kusinyaa kwa ile mishipa midogo midogo ya kusafirisha damu. Unapata maumivu ya hedhi makali sana. Sababu ni nini? Maji ya baridi. Sawa? Kwa sababu hiyo maumivu yatazidi. Inawezekana hata ulikuwa upati maumivu, ila kwa sababu unakunywa maji ya baridi basi umeanza kupata maumivu. Kwa hiyo vyema tuwe makini wapendwa. Tusipendelee sana matumizi ya maji ya baridi ili tuweze kutengeneza afya ya mwili. Nadhani kwa leo nimekupatia sababu zitakazokusaidia uachane na maji ya baridi, lakini pia usinywe maji wakati wa kula chakula. Sawa? Bariki.
1: Asante sana. Tunakushukuru Neema kwa kutuelekeza, kutuambia namna ambavyo tunapaswa tutumie maji. Na maji haya basi, kwa sababu tumeambiwa tusinywe maji ya baridi tuache, na tusinywe maji wakati wa nini? Wa kula chakula. Tunakushukuru sana. Na sasa msikilizaji, hatupotezi wakati, tunaelekea katika simu za moja kwa moja, na mara baada ya simu basi tutaelekea katika ujumbe mfupi kwako.
2: Asante sana dada mkubwa, naanza na simu kwenye line. Hello.
3: Asante Neema Shikeshiki sana, tunakushukuru, tumekusikia vizuri. Mimi sitaongezea hata chochote zaidi, nitasema tu kwamba walete wote tamtam salam klabu. Jamani, bendera chuma, uwa mulingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo maskini ya Mungu. Kila mmoja anabaki na tabasamu. Ni kamkam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, hili Makomba Center, uyui mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania?
2: Ni nzuri. Isaya, habari za kwako?
3: Salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli sisi tupo salama.
2: Hongera sana kufungua line leo hii.
3: Mwanda, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Kasala pale Nzega. Yuko baba yake na Sofia Zenga kijiji, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mlimba Morogoro, Ilia Mahela Gakwe, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu uone na ndugu yangu maeneo ya Kilimani Rufiji mkoani Pwani, na ni muasisi pia wa taifa kubwa, Lucas Yelebia baba yake na Happy, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne nimsimamishe msemaji mkuu, msemaji ambaye aliyepiga hatua kwa sasa, ukizunguluka Tanzania hii wengi wanamzungumzia, ni Raymond Myovela maeneo ya Nyabura pale Iringa, namwambia ndugu yangu hongera sana. Lakini tano na mwisho, Samueli za Kuvala maeneo ya Isimani pale Iringa, namwambia mkuu mimi nipo na kila siku nafanya hizi. Walete,
2: asante sana Isaya, barikiwa.
3: Walete,
2: haya haya haya. Baada Isaya tunaendelea kwenye line. Hello.
3: Aro. Wow, sister. Habari za hapo AWR Tanzania?
2: Ni nzuri sana. Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Ni habari za hapo Morogoro kutoka
2: Tanzania. Atujambo. Karibu sana. Usalimie watu lakini tuambie wewe ni nani.
3: Sana. Sauti ya mwenyekiti mkuu Kentwa Manonga Salam Club. Yohani atuma manda kama Gilasa au babake na Angel. Na wakilisha sema sana AWR nikiwa kipande cha hapa Chibisa jina Tabora 99.5.
2: Wow, karibu sana, barikiwa na watu watano.
3: Asante sana. Ngoja na mzee wa kuwaleta Isaya Salwa maeneo Makomba, nimwambia kaka nimepata, tuko pamoja na mchana ulio mwema. Zangu za pili nitampelekea Roda Sofia, huyu wa kuipa njinga kijiji Mwananzengo. Bwana mkubwa anafanya vyema sana kwa maeneo ya Mwananzengo pale, naongea tuko pamoja sana. Kuna Jidayomba Ndoma, mwanachama wa kiki wa Manonga Salam Club, anawakilisha vyema kwa maeneo ya Mundo Igunda Tabora, na anawaambia tuko pamoja sana. Kuna Jimbai Bdeva, mwanangu wa nguvu kabisa, Kempa Manonga moja hiyo, anawaambia kaka tuko pamoja sana. Kuna katibu mkuu Kempa Manonga Salam Club, mwitu Sije Mayunga, wengi wanapenda kumeta kocha mchezaji wa Kempa Manonga, anafanya vyema kwa maeneo ya Romero Shinyanga, anawaambia tuko pamoja sana. Kuna Mayara Mashiri, Biti Mayanga Chunya Mbeya, na anawaambia tuko pamoja sana. 2026 Manonga Camp Kigengereo, kesho tupae dada zangu ndani ya mjengo.
2: Naam.
3: Mbarikiwe kiveta kama naweze kurudi kwa mara ya pili, na mcha tuko pamoja sister.
2: Pamoja. Karibu sana. Naamini utapata tena.
3: Naamini namba.
2: Asante sana. Huyo ni Ndakama, natoka namna hiyo msikizaji, na wote hawa ni kule Igunga kule kwa Walete. Nawe tuambie kupitia 0712695992, popote pale ulipo, tuambie wewe unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, na unatamani kumsalimia nani wakati huo ukijipanga kuacha ujumbe wako chap, alafu tunaendelea kwenye line. Hello.
3: Jana unajua nilikuwa kwa fundi simu, nikamwambia bwana hizi simu zangu hivi zinigeukia sana. Hizi kibiri kuna nini? Akazichokondoa akasema mbona zinachokondoa kabisa. Walete tena Tamtam Salam Club. Jamani sendera chuma. Huo mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila mmoja anabaki anatabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo wa Makomba Center. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa kuna Ndakama Jirasa, huyu ni baba yake na Angel, namwambia mkuu aminia tuko pamoja sana, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo fulani ya pale Shinyanga, yupo Kajala Malunde, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu kuna Shija Kaziro, huyu ni mpenda mazuri, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, uwasadapo Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu wanamuita baba mkubwa. Lady Moshi maneno ya mbalizi ya Mbeya, namwambia mzee amini atuko pamoja. Fundi wangu hongera sana kwa kutengeneza nisimu.
4: Haya bwana, hongera.
1: Hatari wanete wote.
4: Yo fundi huyo ambaye anachezea simu za Isaya ili zipatikane kwa haraka. Haya, hongera zake. Tuone na wengine kwenye line. Hello.
5: Hello, habari ya mchana?
4: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Nzuri, namshukuru Mungu. Naongea na Sadiki Msoma toka Simbo wilaya Igunga mkoa wa Tabora hapa Tanzania.
4: Jamani Sadiki, karibu sana, usalimie twa tano.
5: Asante sana, nashukuru sana kwa kupata line siku zingine ilikuwa nikipata line inakata.
4: Oh, pole.
5: Asante. Namba moja anaanza na bwana mkubwa huyu Mwala Mashiri Manyanga Chunya Mbeya. Nawaambia bwana mkubwa yeye amani kwako. Namba mbili kuna Doto Mahona Mangungu Ilai Gunga, naambia amani kwake. Namba tatu Jenga Kijiji mwana Nzengo Masala Nzega, naambia amani kwake. Namba nne kuna huyu fundi Jandika Mbutu Igunga, naambia amani kwake. Mwisho kuna Kubiru Mwandu Mwanyahula Nzega Tabora hapa, naambia amani kwake. Pamoja sana dadangu,
4: barikiwa sana kaka.
5: Okay, barikiwa pia na
4: asante sana, asante sana. Haya, tunaendelea msikilizaji kwenye line hapa. Hello. Hello.
6: Habari ya papa, ya papa, ya papa, ya papa.
4: Salama. Habari ya kwako?
6: Ibwana salama kabisa. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ibwana kwa faida wasikilizaji sauti hii nzito nzito kipande cha baba kitu lenye mzaba mine. Ibwana ni pinki cha punguja. Kitu lekumba nimekiweka kwenye okina ukibadilisha upande wa pili kwenye kale kekundu kutafuta pale mjengoni. Dada, niko hapa nimetulia pande zangu za Ng'anzo Ushompo mkoani Geita. Niko nilikochagua kukaa. Nyaje.
4: Safi kabisa, safi kabisa. Uwanja ndo wako huu.
6: Asante sana. Ibwana ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli na yafuata kutumia chombo maalumu kitacho helikopta AK yale huku. Ibwana ngoja nifunge mkanda nianze safari. Pa! Ibwana ngoja nikatoe maeneo ya molo golo. Kuna huyu kijamaa helaka kwenye wako wapo mesona mtu pesa. Ibwana nambari mbili. Pa! Ibwana ngoja nikatoe maeneo ya bimu bihala mulo. Kuna huyu mwana matwanya mwambia moko. Ibwana nambari mbili. Pa! Ibwana ngoja nikatoe pale maeneo ya Sengrema. Kuna huyu Leonardo Glodi nimwambia moko. Ibwana pa! Ibwana ngoja nikamata huyu Dasa Kutunga pale maeneo ya Tabora nimwambia moko. Ibwana namba nitano mwisho pa! Ibwana ngoja nikamata huyu Kesi ya Moto pale Morogoro. Dada tuko pamoja, mtana mwema, ngoja niruke tiki langu.
4: Anaitwa nani huyu? Tunashukuru, mimi mpaka sijashika.
1: Hakujitambulisha. Yaani akaanza na hapa.
4: Alijitambulisha
1: mbili. Kama nani?
4: Aha, ndo jina limenitoka lakini kajitambulisha mwenzio. Pa! Moko.
1: Toka alipoipokea simu nilikuwa niko makini sana nisikie.
4: Unaona maelezo tu?
1: Akaanza kueleza lakini asemi yeye nani?
4: Moko. Pa! Kwenye line, hello.
7: Nazangu habari za hapo studio.
4: Nzuri, habari za kwako?
7: Habari ni nzuri, unaongea na Freddy Moshi. Freddy Moshi ama kwa nambalizi Jackson Mbeya.
4: Freddy, habari za Mbeya huko?
7: Mbeya kwenu dadangu, vumbi la kutosha, jua, baridi, vote, tunahimili vote dadangu.
4: Pole sana, karibu na tuwa tano.
7: Asante sana. Wa kwanza ni anze na Isaya Saulo, Makomba Center, nambia mkuu umesomeka. Lakini namba mbili, kuna Kubiru Mwandu, yuko Tabora pia, nambia tuko pamoja. Thank sababu Amos babake na Neli maeneo ya Kigamboni sasa hivi yuko hapo jengo kubwa la Benjamin William Mkapa, na mtia mkuu tuko pamoja. Lakini kuna huyu Kevin Brighton yuko maeneo ya Buza kanisani hapa, naambia mkuu tuko pamoja. Lakini kuna Stanley Kaya yuko pale Akeri Meru, naambia mkuu tuko pamoja. Mwisho ni malizia na Kaburu Bota mzee wadogo maeneo fulani pale Dodoma. Freddy Moshi na wachela yenu dada, tuko pamoja.
4: Asante sana, barikiwa Freddy.
7: Pamoja dada zangu.
4: Asante sana. Haya, baada ya Freddy kutoka Granny City, tuendelea kwenye line. Hello.
8: Ya habari ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Nzuri sana. Habari za kwako?
8: Namshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi. Habari yangu ni njema. Unaongea na Ernest Nyato. Ernest Nyato, napatikana Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
4: Ernest, habari za siku nyingi?
8: Njema, Mungu anasaidia.
4: Kwema kabisa?
8: Namshukuru, kwema kabisa, sipokuwa raini.
4: Pole.
2: Pole, karibu sana, salimia tu watano.
8: Asante, yangu salamu ya kwanza inaenda kwa Fredi Moshi, anapatikana ndani ya jiji la Mbeya, Mbalizi njia panda. Ya pili inaenda kwa huyu anaitwa Machenulo Juma, anapatikana Igunga mkoani Tabora. Nambari tatu naenda kwa Janja Malewa, inyoka kidogo, sumu nyingi. Aliwarefu Janja Malewa Jitunguru. Nambari nne naenda kwa Anko Samu, Samuel Vakuvala, anapatikana huko njia panda kwenda Dodoma. Barabara hiyo inaitwa Isimani, namwambia sikilize AWR na Asake Line. Nafunga mauzo tano na mwisho kwa huyo hapa anaitwa Richard Mdachi. Huyu ni mwanachama na tuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. E bwana, watakia mchana mwema. Ernest Nyato, tupo pamoja. Asante na Asake Line dada zangu.
2: Barikiwa sana.
8: Amina.
2: Asante. Haya, baada Ernest tunaendelea hapa. Ernest Nyato mwingine huyu kwenye line. Hello.
9: Halo, habari ya studio zangu mwenyewe?
2: Nzuri sana, habari za kwako kaka?
9: Njema, njema dada.
2: Naongea na nani, ukiwa wapi?
9: Mayala Mashiri, pande za Vitimanyanga chumi hapa dada yangu.
2: Mayala, za siku nyingi.
9: Njema dada yangu, habari ya siku dada hapi?
2: Nzuri. Haya, karibu.
9: Na watipaja yupo pale?
2: Ndo huyu anayeongea. Ndo huyu hapa.
9: Mbarikiwe
2: tata zangu. Haya, karibu sana, usha changanyikiwa.
9: Asante, salamu zangu za kwanza kwa Magembia, Legeza Mwando uyu Itabola za pili, Msukuma Oji, Kombo Mlenge, Legeza Mwando uyu Itabola za tatu, Kubiru Mwandu, Mwanyagula Nzega za nne, Mahera za Maru, Akiwa Kaungu Igunga, tano na mwisho, uyu dada Esther Dogani, Akiwa Mwachupanga Nyandekwa. Tata yangu mwenyewe.
2: Naam, naam, Mayala.
9: Pamoja sana eh.
2: Barikiwa.
1: Salimia huko.
9: Barikiwa sana.
2: Asante. Amen. Sana. Haya, msikizaji, huyo ni Mayala Mashili anaachia line, tunaendelea na mwingine hapa kwenye line. Halo.
10: Halo.
2: Habari yako?
10: Nzuri, habari yako kwako?
2: Salama sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
10: Bila shaka hii sauti ni ya Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo. Ukipata hii.
2: Naam, naam, naam.
10: Karibu sana mwaparatu dada yangu.
2: Jamani, natamani kufika huko, ila tuombe uzima. Karibu sana, salimia tu watano.
10: Sana, bila shaka nitaanza na uji jamaa raga hatu ya tia pale Morogoro, mambia mwema. Namba mbili na mambia mwema. Tatu nitaipeka kwa jayomba ndo matua pale Mundo na mambia mwema. Namba nne nitaipeka kwa wana maturanya na mambia mwema. Tano ndaipeleka kwa Ashija Mkola, mwanafunzi wangu akiwa pale Mabara tu kama Ulaya, anamwambia basi mnomwema dada mwenyewe.
2: Naam, naam.
10: Maisha ya swala kwenye polini ni ya kinyonge, lakini mjoto wake ndio uhai wake dada.
2: Asante sana.
10: Asante sana Mabeja Kulumba.
1: Mabeja sana.
2: Haya, imeisha hiyo.
1: Hayo ndo maisha ya swala.
2: Aswa, kwenye line. Hello.
11: Ya, kwa mara ya pili Mungu alivyo mkubwa ni Fredi Moshi. Fredi Moshi Mbalizi Junction Mbeya.
2: Fredi, yeo ni siku yako, basi furahia na watu watano.
11: Asante sana, asante sana, nashukuru sana. Wa kwanza nianze na huyu Ernest Nyato. Ernest Nyato bwana yuko hapo mguu ufinde ambaye mkuu umesomeka, tuko pamoja. Mayara Mashiri aliyeniachia line muda si mrefu, ambaye mkuu tuko pamoja pale Pichimanyaga Chunya. Lakini kuna Ali Mote, Muheza Bombani Tanga pale, ambaye mkuu tuko pamoja. Ila nambari nne, kuna huyu Kea Mwanchi, yuko Kola B Morogoro, na kunambia tafuta line, tuko pamoja. Tano na mwisho, Binado Gololi, yuko pale Kome Nyakabanga, Mwanza. Bana wote nawatakia mchana mema. Na nyi hapo studio dada zangu nawatakia mchana mema.
2: Asante sana Freddy, tunakushukuru.
11: Asante sana.
2: Haya, asante. Baada Freddy tunaendelea na mwingine hapa kwenye line. Hello.
12: Woi! Habari za mchengoni?
2: Ni nzuri, habari za kwako?
12: Ni njema kabisa, Mungu yupo.
2: Wow, tumefurahi kukusikia.
12: Asante.
2: Gombo.
12: Naam.
2: Haya, jieleze.
12: Hii ni sauti ya Msukuma Oji Mwite, Gombo Mlenge, napatikana ndani ya Legeza Mwendo uyu Itabola hapa.
2: We Gombo wewe.
12: Moja nianza na huyu Buhu Magembia, huyu apatikana ndani ya Legeza Mwendo uyu Itabola Mwambia Minia. Wapili Isaya Saulo Makomba Senda pale Mwambia Minia. Wa tatu, Raymond Mnyovela, Iringa moja pale namwambia Minia. Wa nne, Macheno wa Juma, ukipenda mwite Thomas Sanzule, Sergei ya Igunga Tabora namwambia Minia. Tano na mwisho, mama Abu huyu apatikana Amboni Tanga pale namwambia Minia. Mama na mama.
1: Abe.
12: Ubaya upwela.
1: Godobai naja.
2: Sikia narudi.
1: Oh, haya ndo mambo ya Gombo Mlenge bwana. Haya bwana, tumefurahi.
2: Anarudi, wewe acha tu.
1: Haya, kwenye line leo.
13: Habari yako dada?
1: Salama sana, habari ya kwako?
13: Salama kabisa.
1: Naongea na nani ukiwa wapi?
13: Dada kutoka Gombo Mlenge. Ingia Jidayomba Mdoma.
1: Jamani, Jidayomba.
13: Yes, ya dada.
1: Nimekupata vyema Jidayomba. Haya, karibu sana na watu watano.
13: Asante sana. Naanza na mahona angata, kata siapenda uchombanga baratu wabia mkuni mekusoma. Utangani kitu wa mwanonga sarakirabu, nite nda kama jilasa au babake na hindi wabana chidi wabia mkwe shimawake. Kuna sadiki mchoma, mwana wa singo maduka na wabia mkwe shimawake. Kuna kesi ya moto na jiriyama mahela gafi hafa kwa Morogoro. Hii ame isa saulo makonga senta. Nisinga mauza na wanamatu ranya, siko makoma biarambo. Dadangwe!
1: Naam, naam.
13: Tuko pamoja 26 Manonga Salam Club tujengereze kitu. Tuko pamoja dada.
1: Asante Jidayomba.
13: Shukrani sana.
1: Asante. Haya, mambo yamekwenda bandika bandua. Kwenye line leo?
14: Halo, vipi habari hapo mjengoni?
1: Ni nzuri sana. Habari ya kwako?
14: Njema kabisa. Hii ni sauti ya Juma Rubinza, napiga simu kutoka Buga ya Mbadada Igunga Tabora.
1: Juma, habari za siku nyingi kidogo.
14: Asante sana. Salamu ya kwanza imshikie John Duhende popote alipo ndani ya wilaya Igunga. Namba 2 kuna Maruni Jifula akiwa Masanga Kishapu. 3 Isaya Saudi akiwa Makomba Center. Namba 4 Machenua Juma akiwa Serejea Igunga. 5 na Misho Linda Chapati. Tuko pamoja sana na watakia mchana mwema.
1: Asante sana Juma. Haya, baada ya Juma tunaendelea. Kwenye line leo?
15: Halo, habari ya wakati huu.
1: Ni nzuri sana. Habari ya kwako?
15: Ni salama kabisa. Bwana, hapa unazungumza na kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club. Si mwingine ni Stanley Kaya kutokea Ateri Meru mkoani Arusha. Moja kama moja, nianze na huyu Fredi Moshi. Fredi Moshi akiwa Mbalizi Jackson Mbeya, naomba pamoja sana. Mimi kama mbili kuna huyu Raymond Nyovel akiwa Nyabula Iringa, naongea pamoja sana. Tatu kama tatu kuna huyu Rashid Omar Shabani akiwa Ukonga Mombasa Dar es Salaam, naongea pamoja sana. Nne kama nne kuna huyu Ali Mote akiwa Bombani Mweza Tanga, naongea pamoja sana. Bwana, mwisho kabisa ni huyu kesi ya moto mzee wa Baje akiwa Mlimba mkoani Morogoro, naongea pamoja sana. Stanley Kaya anatia laini.
1: Barikiwa Stanley, wasalimie huko.
15: Asante sana.
1: Aya, asante. Baada Stanley, ni simu ya mwisho hii. Kwenye line leo?
16: Dada zangu wenyewe.
1: Yeah.
16: Ah, ide, umeadimika sana dada zangu.
1: Wow, jamani, na sisi tunaona umeadimika wewe ujue.
16: Line ngumu sana.
1: Sasa kwa kuwa umeamua kuwa na line ngumu, sasa yaimalize kabisa.
16: Asante sana. Kwa faida tu ya wengi, naongea na huku Magembia, kipendo nipe baba Kabula. Napatikana maeneo ya Legeta Mwendo hiyo itakuwa kutara zangu.
1: Baba Kabula, karibu sana, tumefurahi kukusikia. Salimia watu watano afu tufungie line twende kwenye jumbe fupi za maandishi.
16: Haina shida ni wadondoshe. Namba 1. Gombo Mlenge. Jamaa anapatikana Legeta Mwendo hiyo itakuwa. Namwambia tuko pamoja. Namba 2, Jidayomba Ndoma. Yupo Mondo ya Igunga huko Tabora. Namwambia pamoja sana. Namba 3, nda kama Jilasa, yupo Jibiso ya Igunga Tabora. Mwambia pamoja sana. Namba 4, kuna Raymond Miovela, yupo Nyabura Iringa uko. Mwambia pamoja sana. 5 na mwisho, Joseph Kenja, Mwajirienge Shinyanga iyo. Ila kwa sasa anapatikana Singida hapo. Mwambia tuko pamoja. Mwambia bangu hei!
1: Naam.
16: Barikiwe sana.
1: Asante Baba Kabula.
16: Amani, amani, amani.
2: Asante. Na msikizaji, ni washukuru sana wale wote ambao wamepiga simu leo. Bwana amenibariki, dada mkubwa. Mm-hmm. Ilikuwa hakuna kuchelewa, naondoka naingia. Naondoka naingia. Lakini ndio hivyo, tumefikia tamati. Tayari ni saa 6:41 na sasa hivi tunaelekea kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa hivyo ni shauri tu wale ambao wanatamani kuendelea kupiga simu, wageukio kipengele hicho, pengine jumbe hizo zitaweza kusomwa. Dada mkubwa, kazi ni kwako.
1: Ah, mimi nami sipotezi wakati, ila tu niseme kwa ufupi leo wamevunja rekodi. Naona jumbe 371. Sasa jumbe zote hizi maana yake ni kwamba kuna nyingi zitakazobaki. Mimi ni waombe tu mtu atume ujumbe mmoja tu inatosha. Sasa kuna watu wanatabia mtu mmoja anatuma jumbe 50. Jamani, hii inakuwa ipendezi. Basi huyu hapa anasema asanteni. Basi bwana, imebidi tu niwe mpole.
2: Umenyamaza.
1: Naitwa Dickson Masige kutokea Singida mjini. Salamu za mchana mwema ziwafikie mke wake Penina Mwita akiwa Ipuli Tabora, binti yake Sevina na kijana wake Shama wakiwa hapo Tabora. Anawatakia likizo njema ya masomo. Ujumbe, tukumbuke kuwafadhili wageni bila kinyongo.
2: Haya.
1: Haya.
2: Ujumbe huo.
1: Sawa, ni kweli, lakini wawe makini maana wageni wa siku hizi nao muda mwingine wanakuja watu ambao ni matapeli na nini, lakini basi mpaka akawa mgeni wako utakuwa umefuatilia vigezo na masharti vimezingatiwa. Huyu anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Nikiwa niko tayari kabisa kuwatakia mlo mwema, nikianza na mwana Matulanya Sadiki Lafaeri, Jafari Jaliwa Jasoni, Aminike Mwamwembe na Ibrahimu Mbuze na Janja Jafeti Deusi Daudi. Ujumbe, Zaburi 34:22, Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake wala hata hukumiwa wote wamkimbiliao. Aliye wasalimu ni mimi Jeremia Kilindi Bachikile. Asante. Na alituma jumbe nyingi, basi nimesoma huo mmoja. Huyu ni Juma Lubinza wa Buga ya Mbelele Igunga Tabora. Salamu kwa Kibaga Mwaipaja.
2: Tunashukuru.
1: Habi Machilu Mshana, asante. Neema Shikeli Kisanga na wapendwa wasikilizaji na wadau wote wa Adventist World Radio kwa pamoja. Ujumbe, mwenye hekima anaweza kubadili mtazamo wake wakati wowote.
2: Bai
1: Juma Lubinza. Karibuni
2: Juma.
1: Jamani, ujumbe wake mzito.
2: Sasa unaona kabisa hapa umepotea. Unangangana na kupotea kwako. No, badilika kwa sababu umeshajua ukweli uko wapi.
1: Sasa kuna watu wamefanya wajuaji, hicho alichonacho ndio hicho hicho kakishikilia. Basi huyu anasema ngoja nisome kwanza.
2: Kwani unapotea?
1: Hapa bwana naona kama sipo penyewe. Ngoja niache. Huyu ni Hansi Lukasi kutokea Mbande. Anapenda kumsalimia mama Recho kutokea Mbagala, baba yake popote alipo, mjomba Heri kutokea Dodoma na mama yake kipenzi kutokea Mbande, Evelini kutokea Mbagala Kizuiani. Asanteni sana, kamaliza jamani.
2: Yeah.
1: Haya, ujumbe nimeusoma. Anaanza kwa kusema kutokea Karatu Arusha Tanzania, tupo mbashara mpaka mwisho bai ya kwelino amsi waenda bashe Karatu Arusha. Afu akawa amemaliza kweli.
2: Haya,
1: mlo mwema kwa wasikilizaji wote popote walipo. Jamani, ndo kamaliza hivyo akwelino.
2: Haya.
1: Huyu mwingine anasema salamu za mlo mwema, nianze na Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, wa pili Isa Saulo wa Kualeta, tatu baba mzazi Kasema Sandu akiwa Ijimija Shinyanga, wa nne Jili ya Mahelagakwe na watano Matina Nkuba akiwa Ijimija Shinyanga. Aliyewakumbuka ni Mangi Hilwa Kasema Sandu ni kwa, akiwa yuko Kigoma. Ujumbe, jirani ni msaada sana kuliko ndugu yako, wasomee namba yangu. Haya, kuliko ndugu yako wasomee namba yangu. Namba yake huyu ni 0752715819. Tunasomaga kwa haraka kwa sababu hii ni kama tu kitu ambacho
2: ziada.
1: Ni ziada. Anasema Masali Sibu ndo jina lake huyo. Mlo mwema kwa Shija Sibu, Peter Joni, Sara Deusi, Joni Malale, Shija Ngelo, na ujumbe ukipenda boga penda na walake. Jamani, uwe ujumbe umefika jamani. Ukipenda boga penda na walake. Salamu zake zifike kwa mama Omera. Sasa ni nani huyu jamani? Anasema niite baba Omera. Haya, ziende kwa mama Omera, mama Amina, mama Ernesti, mama Rocky, mama Samueli, mama Gaspar, aliyewakumbuka baba Omera. Ujumbe maisha ya chuki haya kufikishi mbali, tengeneza maisha yako kwa amani na upendo. Jamani, ujumbe mzuri huo umeusikia kutoka kwa baba Omera. Hodi hodi hapo mjengoni,
2: karibu.
1: Ni yule yule Gerard Chiza Nyogere Nyogere, akipatikana Kisogwe Kibondo. Salamu zake za kwanza ziende kwa Dismasi Daudi akiwa Nyabwai, za pili Eriki Matayo akiwa Kisogwe, na za tatu Baraka Kabori akiwa Kisogwe, za ine ziende kwa Deusi Daudi akiwa Kisogwe, na za tano Gadiusi Wilsoni akiwa Nyabwai. Ujumbe, tujifunze kushukuru. Kama ujui kushukuru jamani, jifunze. Huyu ni Gerardi. Asante sana Gerardi kwa ujumbe huo mzuri. Na uacha na kuangalia ujumbe mwingine. Huyu ni mwenyekiti mkuu wa kempu la Manonga Ndakama Jilasa, baba Enjo Chibiso Igunga. Mlo mwema kwa Mayala Mashili, Buhu Magembia, Joni Luhende, Siabo Gambe, Sadiki Msoma. Ujumbe, 2026 Manonga kempu, tuijenge leo, kesho tufurahie. Huo ndio ujumbe wake. Asante. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga, Iringa. Mjana mwema kwa Richard Mdachi wa Mpwapwa, Njanja Malewa, Jitungulu akiwa Mbeya, Mayala Mashili wa Chunya, Stanley Kaya wa Arumeru, na Fredi Moshi wa Mbeya Mbalizi. Ujumbe, tuzidi kupendana, kwani upendo husitiri wingi wa dhambi. Huo ndo upendo jamani. Unasitiri wingi wa dhambi. How about days ago? My name is Masalu Jiganza. Kwa sasa nipo Luangwa, Lindi. Mlo mwema wa kwanza kabisa, mke wangu Elizabeth Mpeja, yupo Chefutuka, za pili rafiki yangu Ruben Mwashiozia, za tatu rafiki yangu Emmanuel William, za nne rafiki yangu wa walete walete wote Isaya Saulo, za tano dada yangu Minza Njile. Ujumbe, mkiwa mkia wa ng'ombe ni mdogo sana, lakini una mambo makubwa mno. Na sisi kwa kile kidogo tukitoe ili kikafanye makubwa kwa Mungu. Jamani,
2: mkia wa nini? Wa ng'ombe.
1: Wa ng'ombe. Lakini ujumbe mzuri huo umefika kwa wale wote ambao wanasema hawana kitu. Kile kidogo ulichonacho toa, kwa sababu hakuna kabisa kwa mtu ambaye hana chochote, hakuna. Kipotu. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, anatubariki, ila wewe ndio unakiona kidogo, hicho kidogo kitoe. Haya, habari
2: nzuri.
1: Nawatakia mchana mwema, neema yangu iwe nanyi. Jamani, neema yako tena. Haya bwana, ngoja mimi nisome. Kwa majina naitwa Faraja Paskali Lukasi. Namsalimia rafiki yangu anaitwa Pambano Samueli, yuko Tabora, na mdogo wangu Lukasi Paskali, na kaka yangu Alex Paskali. Nawatakia mchana mwema. Faraja hapa, mtu wa kazi, kwa heri. Faraja mtu wa kazi. Haya, mimi nazidi kuelekea mbele jamani. Daudi Mahara kutokea Mwaka Buta ya Igunga Tabora. Hodi hodi studio.
2: Karibu.
1: Mlo mwema uende kwa nani? Baba mzazi ni Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Klabu, Mwaka Buta Igunga. Za pili kwa mama mzazi Roma Kahira, za tatu kwa mke wake Yasinta Jumanne, za nne kwa mdogo Hamisi Mahara, tano kwa Nyanda Mashili. Aliyokumbuka ni Daudi Mahara wa Mwakabuta kama Dubai. Mwakabuta kama Dubai. Tumesikia. Haya, huyu anasema mchana mwema kwa wafuatao: Lengaa Chapati, Christopher Mlekela, Richard Mdachi, Samuel Vakuvala, Paulina Joseph na dadaangu Adam Soji Kachazi Kazungu na mwanae Aneti wakiwa Ndembezi Mazinge Shinyanga Town, by Frank Sababu Amosi babake na Nelly kutokea Kigamboni Dar es Salaam Tanzania. Ujumbe: katika maisha huwezi kuanzia juu alafu kashuka chini, ni lazima uanzie chini halafu ndo upande juu. 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita tu.
2: Haya, unaweza kuanzia chini ukapanda juu,
1: hicho ndo anasema, hicho ndo uhakika, lakini hakuna anayeanziaga wapi
2: juu
1: alafu ndo ushuke chini. Yani chini daima,
2: uanzie chini ndo upande.
1: Haya, tumeupata ujumbe, tumeusikia. Huyu anasema abujubuju agugugaga gagugugaragaragarasi. Ukipenda niite toto la mama, toto la mama Zabloni Bukulo Muyoga Muyoya akiwa Kisogwe Kibondo. Sasa hizo lugha zingine tusije tukawa tunanena kwa lugha
2: hatari.
1: Mtu wa Nyabwai, moja ifike kwa Baraka Dixoni wa Kisogwe na pili zitampata wa kuitwa Gadisoni Semeni wa Mukabuye na tatu huyu wa kuitwa Bukulu Muyoya na ya nne huyu wa kuitwa Baraka Kabori wa Kisogwe, tano zimpate huyu Jennifer Mustafa wa hapa Kisogwe. Ujumbe: kila lenye mwanzo halikosi mwisho.
2: Ni kweli.
1: Zabloni Muyoya, niwatakie kazi njema dada zangu, kesho nayo ni siku. Asante.
2: Amen. Tunakushukuru
1: Zabloni, lakini usitume tena jumbe nyingi, maana ni 47 hizo. Na huyu mwingine naye ametuma jumbe nyingi sana, naomba usije ukafanya hivi tena, tuma tu jumbe moja mbili inatosha. Huyu katuma 73.
2: Jamani.
1: Shija Sibu kutokea Igogo Jilili, mlo mwema kwa Joni Malale, Mwalu Joni Limbu Sibu Pita Joni Liebu Ngelo. Ujumbe: hata unayemjua usimdharau. Asante, ujumbe mzuri. Lakini umetuma jumbe nyingi sana, usifanye hivyo. Anaitwa Antoni Muhoji wa 97.5 pande za Lamba Singida, mlo mwema ni kwa Esther Dogani, Fredi Moshi, Saya Saulo, Ali Mote, Raymond Muyovela, Buhu Magembia. Ujumbe: kama unataka kumuua nyani usimwangalie usoni. Anasema usiangalie usoni, anasema tazani babu yako. Uwa utazani babu yako.
2: Jamani,
1: umemuelewa? Lakini
2: sijapata vizuri. Watadhani kwamba nyani wale ndio watakuona kama babu yao au ni nini?
1: Ndio hivyo anasema. Yaani hapa kakosea katika kuandika, lakini ndio maana anasema kwamba ukitaka kumuua nyani
2: usimwangalie
1: usoni. Kwa sababu gani? Sasa ndo anasema watadhani
2: ndio watafikiria
1: watadhani babu yako. Yaani pia nawapenda nanyi warembo wazuri kwenu hapo studio. Awe nawe
2: maneno
1: hayo, no maneno jamani. Muda si wetu jamani, muda unakimbia. Nitasoma kama jumbe mbili hivi, nikijitahidi tatu. Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa Malundi Jifula, Esther Dogani, Suleiman Sambai, Ndulu Shadraki, Jenga Kijiji. Ujumbe: kula uende usinipoteze muda wangu. Jamani, sasa hapo mtu si utaogopa takula. Habari zenu?
2: Nzuri.
1: Niite Shimbo la Gula Igogo Igunga, mlo mwema kwa Kulwa Mahona akiwa Mangungu, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Jili ya Mahelaga kwa akiwa Ulanga, Ngoga Jinasa akiwa Igogo, Jidayo Mbandoma akiwa Mondo. Ujumbe: Doto Mahona anitafute kwenye namba hii 0622 33 90 33. Nimalizie kwa ujumbe moja wa mwisho. Mahona Ngasa, kaka siyependa uchoyo, kutokea Mwabaratulu Igunga, mlomwema kwa Mwana Matulanya, Jili ya Mahela Gakwe, Mahela Damalu, Jidayomba Ndoma, ujumbe tupendane, watuma salamu. Jamani, watuma salamu, tupendane. Muda umeisha, jumbe zilikuwa nyingi, na mimi nilikuwa natamani nitiririke, lakini basi mniwie radhi wale ambao umetuma ujumbe na sijasoma ujumbe wenu. Muda umeisha. Lakini shukrani za pekee kwa wewe uliyetusikiliza, uliyefungua redio yako, lakini uliyetupiga simu. Mungu akubariki sana. Tunasema asanteni, na kipindi chetu kimefika tamati kwa siku ya leo, na matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam. Lakini kwa muda wote kutokea hapa Morogoro, ulikuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa,
2: nami ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana, endelea kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea.

Asante na shukuru sana msikilizaji wa Dabla Tanzania kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na asante sana kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote. Baada ya salamu za mlo mwema na jiko salama, kama timia saa 7 kamili ungana pamoja nasi pale Rock FM ukiwa tayari kukuhudumia katika habari kwa fupi na mengine mengi ambayo yameendelea kwa ajili yako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Sasa matangazo Anivamongola, amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe siku ya leo.

fupi kutoka Rock FM. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Akijibu maswali ya papo kwa papo kwa Waziri Mkuu Bugenji Dodoma leo, Dr. Mwigulu amesema Tanzania si kisiwa na ina mahusiano ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni na mataifa jirani, hali inayosababisha watu kuvuka mipaka mara kwa mara, hivyo kuongeza umuhimu wa kuwa makini dhidi ya mgonjwa ya mlipuko. Wakati juhudi za kuhakikisha kila mtoto anapata haki sawa ya elimu zikiendelea kupewa msukumo nchini, mkuu wa wilaya Mbarari Brigadier General Maulid Hassan Sorumbo amezitaka halmashauri nchini kuweka kipaumbele katika uanzishaji na marishaji wa vituo vya upimaji utambuzi wa rasilimali za elimu kwa watoto ili kusaidia watoto wenye changamoto mbalimbali kupata huduma elimu kwa wakati. Sorumbo ametoa kauli hiyo akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa wakati uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya ujenzi na utambuzi wa vituo vya ERAC iliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Mwenge jijini Mbeya. Katika habari za kimataifa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo bado haujadhibitiwa. Akizungumza baada ya kutembelea eneo lililoathiriwa na mashariki nchi hiyo, amesema ugonjwa huo ulianza kusambaa kwa muda kabla ya kugundulika katikati ya mwezi Mei, na kukatizwa kwa muda mrefu kwa usambazaji wa nishati kutoka mashariki ya kati kutokana na vita vya Iran kutaathiri pakubwa uchumi wa dunia na kusababisha baadhi ya nchi kuingia katika mdororo wa kiuchumi. Katibu mkuu wa shirika hilo lenye makao makuu yake Paris, Ufaransa, Matthias Karman amesema uchumi wa dunia uliingia mwaka 2026 ukiwa na kasi nzuri ya ukuaji, lakini matarajio yake yamedhoofika kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa mzozo wa mashariki ya kati. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Imefika dakika ya tatu mara baada ya saa saba kamili, msikilizaji wa Rock FM Radio. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, karibu sana katika matangazo ya siku hii. Leo saa huu mzuri kabisa wa mulika, ambapo tutamulika masuala mbalimbali, habari za kitaifa katika sala ya kwanza, habari na matukio, lakini katika sala pili neno la matumaini, ila kusahau kusoma ujumbe na kubarikiwa na nyimbo. Karibu sana, tutasikiza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo nitarejea kwako moja kwa moja. Hili ni jarida la Umoja wa Mataifa
1: kutoka New York. Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya baiskeli duniani na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina maalum kuhusu hifadhi ya Ngorongoro Tanzania, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo nawasilisha kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Lea. Tuanze na Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameendelea kusisitiza umuhimu wa ugunduzi wa mapema, kwani hatua zikichukuliwa haraka wagonjwa wa Ebola wanapona. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, baada ya kurejea kutoka ziarani mashariki mwa DRC, amesema
4: so far six people,
3: kufikia sasa watu sita wamepona nchini DRC na wawili nchini Uganda, jambo linaloonyesha kuwa watu wanaweza kupona Ebola iwapo watapata huduma za afya na kwenda vituo vya afya mara tu wanapoanza kuonesha dalili za ugonjwa huo. Tukisalia na afya, kuelekea kuanza kwa michuano ya kombe la dunia la FIFA wiki ijayo hapa Marekani na katika nchi jirani Canada na Mexico, shirika la afya la nchi za Amerika PAHO limetoa wito kwa nchi za bara la Amerika kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa wa surua na rubela kufuatia mikusanyiko mikubwa inayotarajiwa na milipuko inayoendelea surua na ongezeko la safari za kimataifa vinavyoweza kuongeza kasi ya kuenea kwa ugonjwa huo. Na baraza kuu la Umoja wa Mataifa asubuhi hii kwa saa za New York Marekani wanachagua wanachama watano wapya wasio wa kudumu wa baraza la usalama kwa muhula wa kipindi cha miaka miwili kuanzia tarehe mosi Januari 2027 hadi 31 Disemba mwaka 2028. Kutoka barani Afrika, mgombea ni mmoja, Zimbabwe, ambaye hata hivyo anatarajiwa kupita kwani hana mpinzani katika nafasi hiyo. Mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea.
2: Asante sana Arnold Kayanda.

0: Sawa dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Tukielekea siku ya mazingira duniani hapo Juni 5, leo ninakupeleka katika moyo wa Tanzania, kaskazini mwa taifa hilo la Afrika Mashariki, ambako hifadhi ya taifa ya Ngorongoro inaendelea kuwa mfano wa jinsi binadamu, wanyamapori na urithi wa kitamaduni zinavyoweza kuishi pamoja, huku vikichangia maendeleo ya utalii endelevu na ulinzi wa mazingira. Je, nini kinafanyika katika kuhakikisha uhifadhi, utamaduni, mazingira na utalii vinakutana kwa mustakabali endelevu? Ili kupata majawabu, Flora Ndocha wa idhaa hii amezungumza na kamishna wa hifadhi ya Ngorongoro, Abdul Razak Badru. Ungana nao.
1: Umoja wa Mataifa umekuwa ukitilia mkazo kuwa na utalii endelevu, na hifadhi ya Ngorongoro ni moja ya vivutio vikubwa sana vya utalii. Sasa Tanzania mnafanya nini kuhakikisha hii ajenda ya Umoja wa Mataifa ya utalii endelevu inaendelezwa Tanzania?
2: Dakshuru Flora, utalii endelevu unategemea na uhifadhi endelevu, na moja kati ya mambo makubwa sana yanayofanyika nchini Tanzania katika sekta ya utalii, kwanza ni kusimamia uhifadhi wenye uendelevu, kuhakikisha kwamba uoto wa asili katika hifadhi mbalimbali unasimamiwa, kuhakikisha kwamba mimea iliyokuwepo inasimamiwa, lakini pia kuhakikisha kwamba wanyama wa aina mbalimbali wanasimamiwa, kwa sababu unapokuwa na wanyama wa aina mbalimbali ndipo unapoweza kuwa na uhifadhi wa asili. Na hasa katika hifadhi ya Ngorongoro ni moja kati ya sehemu ambazo zimebaki kuwa na wanyama wa aina mbalimbali, wanyama aina zote maarufu anaitwa wale wa aina tano, the big five, katika
1: lugha
2: wengi, simba, faru, tembo, twiga na wengineo. Na kwa Ngorongoro ndiko anakopatikana kwa wingi kwa sababu ya eneo dogo lenye wanyama wengi. Ni pia uhifadhi endelevu tunaozungumza katika sekta utalii ni ule ambao unahakikisha kwamba shughuli za uhifadhi na shughuli nyingine za kibinadamu na za kiuchumi zinawianishwa kwa kiasi ambacho kwamba zile mali asili za kiutalii katika hifadhi na maeneo mengine yaliyohifadhiwa kisheria zinaweza kuwa ni endelevu, na hivyo kuruhusu shughuli za utalii na shughuli nyinginezo.
1: Hifadhi ya Ngorongoro iko mkoani
2: Arusha.
1: Kaskazini mwa Tanzania.
2: Sasa,
1: na kuna jamii za watu wa asili katika hilo eneo, na kumekuwa na changamoto za hapa na pale kwa sababu hifadhi ni kubwa, lakini na idadi ya watu wa jamii za asili inaendelea kuongezeka. Katika hili mnafanyaje ili kuleta ule uwiano sasa kuhakikisha jamii za watu wa asili bado zinaendelea kuishi maisha yao watu wa asili, na wakati huo huo mnaendeleza swala la uhifadhi na utalii?
2: Kama unavyofahamu, hifadhi ya eneo la Ngorongoro umaalumu wake ni kwamba, moja, ni hifadhi au eneo ambalo lina shughuli za wanyamapori, lakini zina makazi ya watu wakazi ndani na jirani na eneo la hifadhi, lakini na shughuli nyinginezo mbalimbali. Na hili ndilo linalofanya hifadhi ya eneo la Ngorongoro kuwa na umahususi tofauti na hifadhi nyingine katika Tanzania. Na kwa sababu hiyo, moja kati ya mikakati mikubwa ambayo imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu ni kusimamia mpangilio na matumizi ya rasilimali ndani ya hifadhi, ili moja, ziweze kuruhusu uoto wa asili na wanyama waliokuwepo waweze kuendelea. Serikali imekuwa inafanya jitihada za kusimamia namna ya kutumia eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwa namna ambayo inaweza kuendelea kufanya kazi yake kama ilivyotarajiwa, pamoja na changamoto mbalimbali zinazojitokeza. Lakini pia ni kwamba pamoja na wakazi waliokuwepo, lakini katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni moja kati ya eneo ambalo hata kiutalii sio tu sehemu na kwenda kutizama wanyama, lakini ni sehemu na kwenda kutizama urithi wa asili, urithi wa kiutamaduni. Kwa mfano, tamaduni za Wamasai, tamaduni za Wadatoga, tamaduni za makundi mengine mbalimbali ambayo yapo Wazabe na wengineo, ambazo ni tamaduni mahususi zilizotunzwa kwa kipindi kirefu na zimebaki na umahususi wake, kwa maana kwamba hazijatangamana sana na zingine. Kwa hivyo, kwa namna yake, zile tamaduni peke yake zinaleta upekee ambao tunasema ni urithi, na ndio maana nazo zimekuwa zikisimamiwa kwa namna ambayo peke yake zinaleta upekee ambao tunasema ni urithi, na ndio maana nazo zimekuwa zikisimamiwa kwa namna ambayo ziweze kudumu na ziweze kuendelea kuwa na

0: Tanzania mna mikakati gani kuhakikisha mnaendeleza swala zima la utalii na uhifadhi, lakini pia mnahakikisha hawa viumbe walio hatarini kutoweka hawatoweki?
1: Moja kati ya mikakati mikubwa katika nchi la hasa katika hifadhi ya eneo la Ngorongoro ni kwamba kwa sababu ya kufahamu hilo na kuhakikisha kwamba kunakuwa na usimamizi mahususi katika eneo la hifadhi, ziko shughuli ambazo haziruhusiki kufanyika. Kwa mfano, shughuli za uzalishaji za kilimo hazifanyiki kwa sababu ya kuhakikisha kwamba unatunza ekolojia ya kuwaruhusu wale wanyama waweze kwenda. Lakini jambo la pili ni kuwa na usimamizi mahususi wa kuhakikisha kwa sasa kwamba hata wale wakazi waliokuwemo katika ndani ya eneo la hifadhi wanakuwa na maeneo maalum ya kufanya shughuli za ufugaji kwa sasa, na kuhakikisha kwamba maeneo ya malisho ya mifugo ya kawaida yanasimamiwa vizuri zaidi, yanatunzwa, lakini hayaingiliani na maeneo ya malisho ya wanyama pori, ambapo pia yanajumuisha usimamizi wa maeneo ya vyanzo vya maji, ambavyo katika vyanzo vikubwa vya maji vinavyoanzia katika eneo la Ngorongoro ndivyo vinavyoelekea kulisha ekolojia ya Serengeti, Grumeti na hata kwenda mpaka Masai Mara nchini Kenya. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa, na ndio maana usimamizi wa uhifadhi ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba uoto wa asili sio wa sehemu ya hifadhi ya Ngorongoro lakini wa eneo lote la kaskazini mwa Tanzania mpaka kusini magharibi mwa Kenya unaimarika na unakuwa sawa sawa. Na hata mikakati mingine ni katika mipangilio ya huduma za afya zilizokuwepo katika eneo la hifadhi, kama ya huduma za shule na huduma nyinginezo, zinapangwa kwa mpangilio ambao hazipindukii kiasi cha kuhatarisha msawazisho wa uoto wa asili uliokuwepo katika eneo la hifadhi.
0: Mwisho kabisa, unapenda kusema nini kuhusiana na umuhimu wa swala la hifadhi pamoja na utalii Tanzania?
1: Moja ni kwamba uhifadhi ni muhimu sana. Tunaona kwa wepesi shughuli ya utalii, lakini bila uhifadhi stahimilivu huwezi kuwa na utalii.
2: Shukran sana Abdulrazak Badru na Flora Nducha kwa mada hiyo kwa kina. Kufikia hapa, nami naweka nukta katika kipindi hiki cha leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine takalotupeleka Rwanda kumulika kilimo na mazingira. Lakini kumbuka pia, yote uliyoyasikia hapa unaweza ukayatazama kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, na mtandao wetu wa X jina ni hilo hilo, Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: msikilizaji, siku ya 4/2026 mwezi wa 6, karibu tena katika saa huwa mulika, tumulika maswali mbalimbali. Katika sala ya kwanza ni habari na matukio, ambapo tunaangazia habari za kitaifa, habari mbalimbali za kijamii ambazo zimejiri ndani mipaka ya Tanzania. Karibu sana kwa pamoja hadi pata kusema tumefika tamati, na unaweza ukashiriki nasi hapo moja kwa moja kwa 0757 536087, 0757 536087. Kitumia namba hiyo utatuma ujumbe hapa, na 0702 712529, 0702 712529. Tuma ujumbe, usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji. Niko naye hapa Justina Nganyagwe, kwa moyo mkunjufu nakwambia karibu sana, tufuatane pamoja. Kwanza ya yote nimkaribishe hapa ambaye tutafuatana nawe moja kwa moja. Habari za wakati huu?
1: Habari za wakati huu ni nzuri, Sharifa, pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza popote pale alipo. Ni matumaini yangu msikilizaji hajambo, lakini kwa upande wangu pia mimi pia si jambo na naendelea vizuri. Toka tulipoachana siku ile ya jana, leo basi Mungu ametukutanisha tena tukiwa wazima. Hivyo ninamshukuru Mungu sana kwa hili.
0: Hakika ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwani kuna wengi pengine walitamani wafike leo.
1: Ndio.
0: Pengine wamefika akiwa hoi, wengine hawakufika kabisa.
1: Kwa nini niwe mimi?
0: Ehe,
1: sasa. Au msikilizaji.
0: Naam, ni swala la kusema Mungu asante. Kuna kusudi ambalo

0: weka hivyo una kitu bado anataka ukitimize.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kila mmoja katika ulimwengu huu hajakaa tu kwa bahati mbaya yupo hapana. Kuna kitu chake kabisa na Mungu amesema huyu amefaa mwanangu afanye jambo fulani.
1: Kila mtu ana makusudi katika dunia hii.
0: Yaani hakuna mtu bahati mbaya yupo tu duniani hayupo tu, yani yupo tu.
1: Japo wengi tumekuwa tukijikatia tamaa Sharifa, tumekuwa kama hatuelewi hivi tunakwenda wapi, lakini Mungu ana makusudi na sisi
0: sana.
1: Ndio.
0: Na ndio maana akatuweka hapa.
1: Tuendelee
0: kumkaribisha msikilizaji na tumwambie kuna habari mbalimbali kutoka Mbeya, tuna habari kutoka Dodoma na maeneo mengine mbalimbali, zote hizo utazisikia. Basi kwa kusema hivyo, karibu sana msikilizaji, tufuatane pa moja.
1: Sharifa, kabla tujaendelea mbele hapo, nakumbuka siku ya jana kuna jambo lilizungumzia hapo ya kwamba wazazi tunapaswa kuwa makini hasa katika wakati wa likizo na watoto wetu pale nyumbani. Sasa siku ya jana bwana, niliporudi sehemu fulani, siwezi nikataja jina, kwa kweli nilijionea kitu ambacho nikavuta picha, sipati picha katika likizo itakuwaje. Kwa hiyo ni jambo ambalo wazazi natakiwa tuwe makini sana. Kuna kitu nilikiona kwa kweli kilileta sintofahamu fulani na kujiuliza kwamba sasa mwanzo tu unakuwaje? Je, tukifika katikati hapo inakuwaje? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana hilo.
0: Nafikia tu mtoto mzazi anasema hivi, shule ifunguliwe jamani, nimeshachoka mimi, shule ifunguliwe. Sasa kama mama umechoka shule ifunguliwe, afu na mtoto mmoja au wawili, yule ambaye mwalimu anashinda na watoto zaidi ya 50 darasani,
1: sijui inakuwaje.
0: Ndio uone sasa, kumbe wanafanya kazi kubwa sana kutusaidia katika malezi ya watoto wetu, kasi kuwapewe heshima yao, hakika wanastahili hii.
1: Kweli kabisa.
0: Tuanze habari zetu na tuanzie bungeni jijini Dodoma kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu maswali papo kwa papo. Ambapo amesema Tanzania si kisiwa, ina mwingiliano na majirani, hivyo Watanzania waendelee kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Na kama nakumbuka vizuri, Justina, ugonjwa huu ulitangazwa haswa kuwa ni dharura kimataifa katikati ya mwezi wa tano.
1: Ndiyo.
0: Na katibu mkuu Umoja wa Mataifa, na kufuatia mlipuko kile kirusi kipya kule DRC Congo, na ambapo mpaka sasa hajapatiwa chanjo yake wala dawa, zaidi tu ni kuchukua tahadhari ili ugonjwa huo usikupate.
1: Ni kweli, japo tuko baadhi tunaona ile jambo kama ni la kawaida sana, lakini siku itakapokupata ndio utaelewa kwamba ile tahadhari ambayo ilikuwa ikitolewa natakiwa nichukue. Kwa hiyo tuchukue jambo ila muhimu sana.
0: Mipakani imeendelea kuboreshwa pia kuhakikisha hakuna mtu yote ambaye anahisiwa kuwa na dalili hizo kuingia nchini. Elimu imetolewa katika mipaka yote, ikiwepo kule Kagera wamefanya hivyo, mpaka na Uganda, maeneo mengine ambapo
1: kuna mgogoro
0: na Tanzania na kushikana nchi jirani wamefanya elimu hiyo. Basi taarifa hii hapa tusikilize, tukirejea tutasonga mbele. Ni wasaa habari na matukio, na hii ni sauti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Mpaka sasa tuko salama, nchi yetu iko salama. Ni jambo la kumshukuru Mungu, tuko salama. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, nchi yetu ina mahusiano mema, na sio tu ya kiserikali, ya watu na watu mipakani, na pia Tanzania sio kisiwa, na jambo hili ni jambo la milipuko inayotokea maeneo mbalimbali, ni jambo linaloweza kutokea katika nchi yoyote. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kutambua hilo, tumeendelea kuchukua hatua za kutoa elimu, na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii, ambalo hili si la kwanza, na hata hili la aina hii la Ebola sio la kwanza kutokea katika mataifa haya ambayo yameripotiwa kuwa na tatizo hilo. Tuendelee kuchukua hatua za tahadhari, tuendelee kuelimishana, lakini pia tuwe na utayari. Mtu anapotoka nje ya nchi, anapotoka nje ya mipaka, awe Mtanzania awe mgeni, tuwe na utayari wa kufanya vipimo, na tuwe na utayari wa kutokuficha tetesi hizo, lakini pia na kutokuficha dalili hizo, ili kuweza kupata huduma ya kwanza ambayo itasaidia kutokuruhusu ugonjwa kusambaa endapo kuna mgeni ama dalili zozote ama tetezi zote zitajitokeza katika eneo lolote lile. Mheshimiwa Spika, kwa undani zaidi Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa pamoja na timu yake ya wataalamu wanajipanga kuendelea kutoa elimu hii, lakini pia na kutoa taarifa kuhusu hali halisi ya jambo hilo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Mungu ni mwema, bado tuko salama, tuendelee kumuomba Mungu. Hajawahi kushindwa, tumewahi kuvuka mambo mengi magumu ya aina hii, na hata hii tutavuka salama. Mheshimiwa Spika, tuendelee kuzingatia yale ambayo wataalamu wetu wa afya watatushauri tuyazingatie na tuyafanyie kazi ili kuweza kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza.

0: Hiyo ni sauti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu akizungumza kuhusiana na hali ya nchi kuhusiana na mwenendo mzima wa Ebola, na mpaka sasa tuko salama na hakuna dalili, hakuna mgonjwa yote ambaye amegundulika ana dalili ya ugonjwa wa Ebola. Tuendelee kumshukuru Mungu, lakini tahadhari tuendelee kuchukua kama alivyosema hapo, sisi sio kisiwa sana, tumekaa tu, kuna mwingiliano wa watu na uzuri kwamba watu wanaopita mipakani sheria zinafuata taratibu, lakini kuna wale ambao wa njia za panya, ikitokea ameingia na hiyo changamoto, basi na kwenda kusababisha maafa kwa jamii,
1: na hao ndio kichocheo kikubwa sana hasa katika mikoa ya jirani kama vile tulivyozungumza hapo. Kuna Kigoma, unakuta mara nyingi sana watu wanakamatwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo kikubwa tu tumshukuru Mungu kama alivyosema hapo Waziri Mkuu kwamba Mungu hajatuacha, Mungu aweze kutusaidia, hakika tuko salama, ndilo tunaloliombea siku zote, Mungu atusaidie.
0: Basi tukirejea hapa jijini Mbeya, bwana, tunaarifu kwamba mkuu wa wilaya ya Mbarali Hassan Slumbo amezitaka halmashauri zote nchini kuanzisha na kuimarisha vituo vya utambuzi na upimaji wa watoto ELRAC kupitia mipango na bajeti zao ili watoto wenye mahitaji maalum wapate huduma kwa wakati, akizindua kampeni ya kitaifa ya ujenzi na matumizi ya vituo vya ELRAC katika shule ya msingi Mwenge, ambapo alimwakilisha mkuu mkoa wa Mbeya. Mkoani Mbeya, Slumbo amesema vituo hivyo ni muhimu kwa utambuzi wa mapema wa changamoto za maendeleo na ujifunzaji kwa watoto. Ameweza kuwa kati ya halmashauri 184 nchini, ni halmashauri 36 pekee zenye vituo hivyo, huku vingi bado havijakamilika, hali ambayo inaonekana ni changamoto kwa wale watoto ambao wana mahitaji maalum na kupata mfumo wa kupata elimu sawa na wale wengine kutokana na miundombinu ama mfumo wa sasa uliopo. Katika shule nyingi unaweza ukafika wakuta, yani hata ule namna kupanda darasani kwa mtoto ambaye pengine anatembelea kiti mwendo
1: inakuwa ni changamoto,
0: si rafiki, hawezi kufika. Kwa wale ambao wanaoni hafifu, utakuta ada mwalimu jinsi anavyoandika yeye kwake ni changamoto, wengine hawaoni, ni kutanundu kwake, vifaa hakuna, kwa anajikuta anashindwa kupata elimu kwa sababu mazingira kwake siwezeshi,
1: na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana hasa katika baadhi ya shule ambazo mara nyingi hawa wahusika wanapata elimu yao. Kwa hiyo kupitia hili nafikiri kuna jambo ambalo litafanyika hasa katika kuwasaidia, kwa sababu watu wenye mahitaji maalum wanathamani pia
0: na wanaweza, kwa sababu tunaona kuna viongozi mbalimbali wapo ambao walipata nafasi ya elimu na wamesoma, tuna waheshimiwa wabunge, kuna kwa milioni
1: na tunaona mafanikio yao,
0: kuna kwa wilaya, kuna viongozi mbalimbali, wengine makampuni binafsi, wengine sehemu, wanaweza na wanafanya mengi. Kwa hiyo mbali tu mazingira yale yawewezeshi, kama akitaka kwenda darasani aende, kama kuandika andike, ikiwa kama kama hawezi kusikia au anaone fifa kae, yani atengenezewe mazingira ambayo yatamsaidia yeye asipate kikwazo,
1: yatakuwa rafiki kwake,
0: yawe rafiki. Unajenga darasa, unaweka ngazi ambayo anashindwa mtoto akifika mpaka awezi atokee wa mbebe kitu kingine kinamvunja moyo, kama jitokea mtu akumbeba,
1: yani anahisi kama ameachwa hivi kwamba hawezi kusaidiwa,
0: jambo ambalo si sahihi. Tupate taarifa hii kutoka Mbeya, tukirejea tutasonga mbele. Kumbuka tu ni habari na matukio yote kwa saa nzuri kabisa wamulika, na namba yetu ni 0757 53 60 87.
2: Kituo hiki kinafanya shughuli ya kutoa elimu kwa walimu watoto wenye mahitaji maalum na namna ya kuwasaidia na ili wapate huduma zao stahiki. Kituo hiki kipo katika shule ya msingi Mwenge. Kilianzishwa tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2014 kwa kuzingatia agizo la kamishna wa elimu ya juu. Juu ya umuhimu wa kuwepo kwa vituo vitakavyotoa huduma ya upimaji wa watoto au wanafunzi wenye mahitaji maalum katika halmashauri 6 ikiwepo halmashauri ya jiji la Mbeya, ambacho kituo chetu kipo hapa katika shule ya msingi Mwenge. Malengo ya kituo cha upimaji ELRAC: lengo la kwanza ni kutoa elimu kwa walimu jinsi ya kuwatambua watoto wenye mahitaji maalum. Lengo la pili ni kuwapima watoto au wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kubaini matatizo yao na kisha kuwapeleka mahali stahiki kama vile shule jumuishi, wakaonekana na changamoto, tunatoa referral kwa ajili ya kufanya matibabu, maana tunafanya kazi pamoja na hospitali ya rufaa Mbeya. Lengo la nne, kuendeleza kupokea na kutunza vifaa saidizi vya elimu maalum. Lengo la tano, kushirikiana na wadau katika utengenezaji na uboreshaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia kwa kufuatia utaratibu unaohusika. Lengo la sita, kuwa na mtandao wa wataalamu wa afya, elimu na jamii katika jiji ili kushirikiana utaalamu na rasilimali. Lengo la saba, kuna mtandao wa wataalamu wa afya na elimu katika jiji la Mbeya ambao tunashirikiana kufanya kazi kwa pamoja.
3: Tumegundua kuna umbali kiasi gani kufikia watoto, ambapo watoto wengi sana walikuwa wanashindwa kupata huduma stahiki kwa sababu hawajapimwa. Upimaji unamsaidia kwanza mzazi kutambua mtoto mwenyewe kwa mtoto ana mahitaji gani. Lakini kitu kingine cha pili, inasaidia kutambua kwa mapema kama mtoto ana magonjwa ambayo yanaweza kusababisha ulemavu. Kwa hiyo tunaweza kuzuia ulemavu tu ambapo tunakuwa tunaweza kumpima mtoto na kutambua ana shida gani ya macho au ya masikio. Lakini pia upimaji huu unamsaidia mwalimu, kwa sababu wapimaji wanapofanya kazi yao wanarekomendi mtoto asaidiwe vipi, afundishwe vipi. Kwa hiyo mtoto anapopelekwa shuleni tayari amefanyiwa upimaji, inasaidia kutambua kwa huyu mtoto ana mahitaji haya na anaweza akafundishwa kwa njia hii. Napenda kutoa mfano, mara nyingi mimi ni kati ya sasa hivi ni mtu mzima, ni kati ya watoto wa wakati huo ambao kwa sababu sikufanyiwa upimaji, probably walimu wangu hawakuweza kujua na dyscalculia. Dyscalculia ni difficulties with number. Kwenye ulemavu tuna unaoonekana na usioonekana. Usioonekana mmoja wao ndio kama huo naotolea mfano mimi leo. Kuwa kuna watoto ambao wana difficulties with numbers, kuna watoto wenye dyslexia, kusoma na kuandika ni ngumu, kuna watoto wenye dysgraphia. Hao watoto wote wanaweza kutambulika tu kwa upimaji. Hii ni aina ya ulemavu ambayo huwezi ukaitambua, na mara nyingi tunaamini kuwa kutokujua hesabu ni mtoto ni mjinga. Lakini hii ni aina fulani ya ulemavu ambayo mwalimu akijua mapema anajua jinsi gani amsaidie mtoto katika upande wa hesabu. Lakini pia kwa wale watoto ambao wana dyslexia, akitambulika mapema kupitia vituo vyetu vya ESTRAC, anaweza akasaidiwa kufundishwa na kupewa mitihani yote kwa olo, na akafanya mitihani kwa kuulizwa maswali na kurekodiwa, na huyu mtoto anaweza akafaulu vizuri sana na tukamfikisha mbali. Watoto wengi wanabaki nyuma kwa sababu hawajafanyiwa upimaji na kuwekewa huduma stahiki ambazo wanahitaji. Lakini pia upimaji huu unasaidia pia kwa ajili ya referral za kitabibu. Kwa mtoto akishapimwa akajulikana na magonjwa ambayo anaweza kusababisha magonjwa ya macho au ya masikio, akasababisha uziwi au kutokuona, atafanyiwa matibabu na huyu mtoto tutakuwa tumemnusuru na hayo. Lakini pia kwa wale ambao wako short sighted, watapewa miwani, wataweza kuona vizuri na kujifunza vizuri. Kwa hiyo nishukuru sana Haki Elimu kwa kuamua kuanzishia hii kampeni hapa. Kituo mwendo chetu sisi tulivyotembea, tumepima zaidi ya watoto 3760. Na katika hao 3760, 1630 walijulikana ni watoto wenye ulemavu wanaohitaji huduma afua stahiki. Lakini pia ilitusaidia kujua watoto gani wanahitaji assistive devices ili wapewe, aidha wale ambao wanahitaji miwani, lakini pia wale wanaohitaji hearing aid ili waweze kusikia, wale wenye baki ya usikivu. Kwa hiyo tuliweza kutoa vifaa kwa sababu tuna uhakika sasa huyu mtoto tumepata majibu yanayoeleweka.
4: Leo hii hatujakusanyika hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni pekee, bali tumekusanyika kuzungumzia mustakabali wa watoto ambao mara nyingi changamoto zao za ujifunzaji hazitambuliki mapema, na hivyo kushindwa kupata msaada wanaohitaji kwa wakati sahihi. Ndugu wageni, takriban miaka mitano tangu kutolewa kwa mwongozo huu, utekelezaji wake bado ni mdogo. Kati ya halmashauri 184 nchini, ni halmashauri 36 pekee zenye vituo vya ESRAG, na hata hivyo vituo vingi bado havijakamilika katika miundombinu, vifaa au wataalamu. Watoto tupo. Tunasikilizana. Haya, watoto wanaoshindwa kueleweka darasani katika kiwango ambacho kilitarajiwa, wengine huonekana kama wavivu au wasiotaka kujifunza, wakati ukweli ni kwamba wanahitaji tathmini na msaada wa kitaalamu. Katika mazingira haya, walimu nao hujikuta katika hali ngumu ya kufundisha watoto ambao changamoto zao hazijafanyiwa tathmini mapema. Mwisho wake watoto hupoteza hamasa ya kujifunza, kujiamini, na ndoto huanza kufifia wakiwa bado wadogo sana, na huku walimu wakiwa hawana nyenzo za kuwasaidia watoto hawa. Kwa nini tuko Mbeya leo? Leo tupo katika shule ya msingi Mwenge, mahali ambapo kuna kituo kimoja, kuna moja ya vituo vinavyotoa huduma za upimaji na utambuzi wa awali kwa watoto, yani ESRAG. Tunaposimama hapa leo, tunaona zaidi ya jengo au vifaa vya upimaji. Tunaona watoto ambao leo wanapata nafasi ya kutambuliwa mapema na kupata msaada wanaohitaji ili waweze kujifunza na kushiriki kikamilifu kutimiza ndoto zao. Aidha, hiki ni moja ya kituo cha mfano ambacho kina vifaa na wataalamu wa upimaji, afya na ustawi wa jamii ambao wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Natambua kwamba vipo vituo vingine vyenye sifa kama hiki, vikiwemo Mtindo, shule ya msingi Misungi, Old Shinyanga pamoja na Muhangija. Kituo hiki kinatukumbusha jambo moja muhimu. Watoto wanapopata utambuzi na msaada mapema, wanapata nafasi bora zaidi ya kujifunza, kukua na kufikia uwezo wao. Watoto tupo. Wale ambao bado wako na mimi wanyoshe mkono juu tafadhali. Wale walioko na mimi naomba wanyoshe mkono juu tafadhali. Asante sana. Kupitia kampeni hii Haki Elimu kwa kushirikiana na Child Support Tanzania, tunataka kuonyesha kuwa huduma hii inawezekana na tunaweza kuwa na vituo vinavyokidhi mahitaji ikiwa tu wadau wote pamoja na serikali watafanya kazi kwa kushirikiana. Tumeona ni muhimu kuonyesha mfano hai wa kituo kinachofanya kazi, kinachotoa huduma na kinachogusa maisha ya watoto na familia zao kila siku. Hivyo basi, kampeni hii hailengi kuzungumzia changamoto pekee, inalenga pia kuhamasisha suluhisho, inalenga kuonesha kwamba halmashauri nyingine zinaweza kujifunza, kuiga na kuwekeza katika huduma hii muhimu kwa watoto. Ndugu wageni, mafanikio ya kituo hiki na vingine nilivyovitaja yanaonyesha wazi kuwa suala la kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma za utambuzi wa msaada mapema haliwezi kubebwa na serikali pekee. Linahitaji ushirikiano wa pamoja kati ya serikali, halmashauri, wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia, sekta binafsi, vyombo vya habari, walimu, wazazi na jamii kwa ujumla.
5: Ndugu wageni, serikali inaendelea kuweka msisitizo mkubwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya na ustawi wa watoto. Dhamira hii inaonekana pia kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, sera, miongozo na mikakati mbalimbali inayolenga kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata fursa sawa ya kujifunza na kuendeleza uwezo wake. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilitoa waraka maalum au mwongozo mwaka 2022, waraka au mwongozo ambao unaanzisha uendeshaji wa vituo vya upimaji na utambuzi wa awali wa watoto. Lengo la mwongozo huu lilikuwa ni kusogeza huduma za utambuzi na upimaji karibu na wananchi ili watoto waweze kupata msaada mapema kabla changamoto zao hazijawa kikwazo katika ujifunzaji na maendeleo yao. Watoto oye! Hata hivyo, kama tulivyosikia leo, bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Kati ya halmashauri 184 Tanzania, ni halmashauri 36 pekee zenye vituo vya ESRAG, ambayo kimsingi vituo 34 bado havijakidhi mahitaji ya kuwahudumia watoto. Hii inaonyesha kuwa watoto wengi bado hawajafikiwa na huduma hizi muhimu kwa kiwango kinachohitajika. Ndugu wageni waliko, nimefarijika kuona kuwa uzinduzi wa kampeni hii unafanyika katika shule ya msingi Mwenge, mahali ambapo kuna mfano halisi wa kituo kinachofanya kazi na kutoa huduma kwa watoto. Kituo hiki kinaonesha kuwa pale ambapo serikali, wadau wa maendeleo na jamii wanaposhirikiana, inawezekana kujenga mifumo inayowagusa watoto moja kwa moja na kubadilisha maisha yao. Taarifa tulizozipata zinaonesha kuwa katika kipindi cha Januari hadi Aprili mwaka huu pekee, kituo hiki kilipokea na kuhudumia watoto 190. Hii ni ishara kuwa mahitaji ya huduma hizi ni makubwa, lakini pia inaonesha matokeo chanya yanayoweza kupatikana pale huduma zinapowekwa karibu na wananchi. Watoto ye, watoto safi. Leo tunapozungumzia elimu jumuishi, hatupasi kuangalia tu miundombinu ya shule, idadi ya wanafunzi wanaojiunga na masomo, lakini pia tunapaswa kujiuliza kama watoto wote wanapata msaada unaohitajika ili waweze kujifunza kwa ufanisi. Mtoto anayepata utambuzi wa mapema wa changamoto zake ana nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa katika elimu na kwa ujumla. Watoto oye, watoto wawi. Kwa hiyo napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa halmashauri mbalimbali nchini kuendelea kuweka kipaumbele katika uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya ESRAC kupitia mipango ya bajeti zao. Vile vile ni muhimu kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia, walimu, wazazi na jamii ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanafanikiwa kupata huduma hizi. Napenda pia kuwahimiza waandishi wa habari kuendelea kuibua na kuhabarisha jamii kuhusu umuhimu wa huduma ya utambuzi wa awali kwa watoto. Uelewa wa jamii ni sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi. Watoto oye, watoto hawi. Wageni waalikwa, mustakabali wa taifa letu unategemea namna tunavyowaandaa watoto wa leo. Kila mtoto anayepata msaada wa kwa wakati ni uwekezaji katika maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Hivyo hatupasi kuwaacha watoto wetu nyuma, kwa sababu changamoto ambazo zinaweza kutambuliwa na kushughulikiwa mapema ni muhimu sana ili watoto wetu waweze kufanya vizuri katika masomo yao. Watoto hoye, shule ya msingi Mwenge hoye, watoto hawi, watoto hawa. Kwa kutambua umuhimu wa kampeni hii na kwa heshima niliyopewa kuwa mgeni rasmi wa shughuli hii, sasa natangaza rasmi kuwa uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uanzishwaji na uimarishwaji wa vituo vya upimaji na utambuzi wa awali wa watoto umezinduliwa rasmi.
6: Mimi ni mzazi wa mtoto mwenye mahitaji maalum. Nilikuwa sijui changamoto ya mtoto. Ile nilipokuja hapa Mwenge walimpima na nikajua shida yake, na sasa anasoma shule ya child support. Na nilifurahi sana, maana nilijua changamoto ya mtoto wangu. Nilipompima akawa na changamoto, ni mwenye mtoto mwenye mahitaji, mtoto mwenye mahitaji maalum, shida yake ni mlemavu wa akili. Kwa hiyo mtoto wangu anasoma child support. Nilifurahi kwa kweli, changamoto yake nilipoijua ndio nikampeleka shule hiyo ya child support. Kwa hadi sasa hizi anatembea, nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu sana nilipopata vipimo hapa child support. Watakapojua changamoto ya mtoto ndipo atakapompeleka shuleni. Ni mwenyewe waga si kati tamaa, nikiona mtoto wote ana shida, waga namfuata mzazi na mwelekeza anaenda shuleni. Hata ya asubuhi wakati napita, mara njoga napita mara kwa mara, mzazi mmoja akasema na mwenye penda mtoto, nikamwambia usijali, kuna shule ipo child support, kuna shule ya Mwenge, mtoto anaenda kupimwa, anajua changamoto, sio shida.
0: Kampeni hiyo na ikazae matunda na ikafanikiwe na yale malengo basi ya kitaifa yaka wapate ufanisi. Na siwe tu katika shule na hata katika taasisi mbalimbali za umma. Watu wenye mataji maalum wazingatiwe, iwe katika soko, iwe katika eneo lolote ambao jua tu watu watapata huduma, itajumuisha watu wengi. Mazingira yawe rafiki kwa kila mmoja.
1: Sharifa, nilikuwa namsikiliza hapo mzazi ambaye ameongea mwishoni hapo. Amezungumza kwamba wako baadhi ya wazazi hawaoni umuhimu wa kuwapeleka watoto katika kufanya check up. Yaani mzazi yuko na mtoto pale nyumbani, anajua tu kwamba mtoto hawezi kufikia hatua fulani. Kwa hiyo kupitia mradi huo nafikiri utaweza kusaidia hata baadhi ya wazazi kuweza kuelewa kwamba mtoto ambaye anahitaji mahitaji maalum anapaswa kumpeleka kafanyiwe check up kwa ajili ya kumsaidia na aweze kupata elimu. Wengi tumekuwa tukiwaona kama hawana umuhimu tu.
0: Elimu ndogo kwa jamii na kwa wazazi ndio chanzo cha wengi kuona watoto kuwafungia ndani, lakini serikali imekuwa macho na mara kwa mara nasema hawa watoto hawataki kukaa ndani, watakiwa watolewe nje, wakaweni wachangamani na wenzao
1: na wenzao
0: na wana haki sawa sawa sawa na wengine.
1: Ndio.
0: Basi tuelekee Dodoma. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC kwa kushirikiana na ofisi ya taifa ya takwimu NBS limeanza zoezi la sensa ya vyombo vya usafiri majini nchini ili kupata takwimu sahihi takazowezesha serikali kuwa na kanzi data ya kisasa kwa ajili ya kupanga maendeleo ya sekta hiyo ya kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa utiaji saini wa makubaliano kati ya TASAC na NBS, mkurugenzi wa TASAC Mohamed Salum amesema takwimu zinazotumika kwa sasa ni za mwaka 2021 na zimepitwa na wakati kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya usafiri majini. Hivyo sensa hiyo itasaidia kuboresha na kuna namna ya kusaidia. Tusikie taarifa hii, tukirudi tasoma ujumbe wako msikilizaji unaendelea kutuma hapa kwa 0757536087. Taarifa hii inafafanua zaidi kutokea Dodoma.
7: Sisi kama TASAC tunaamini kufanikiwa kwa sensa hii kutaiwezesha TASAC kutambua vyombo vyote vya usafiri majini na wajenzi wa meli nchini, kuhakikisha upatikanaji wa takwimu sahihi kuhusu vyombo vidogo na vikubwa vinavyofanya kazi shughuli mbalimbali, kujenga na kuhuisha kanzi data ya taifa ya vyombo vya usafiri majini, na kusaidia maandalizi ya mipango ya maendeleo na huduma za usafiri majini, miundombinu ya usafiri majini na uwekezaji katika uchumi wa blue kwa ujumla wake. Bado kumekuwa kuna vyombo vinavyofanya shughuli za usafiri majini bila kuwa katika mfumo rasmi au kutambuliwa. Hali hii inaathiri uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kuhusu usalama, maendeleo ya sekta kutokana na kukosekana kwa takwimu sahihi, lakini pia kuhatarisha maisha ya watu katika maji au bahari, kwa sababu chombo kisipokuwa kimekaguliwa hatukifahamu namna kinavyofanya shughuli zake katika eneo la maji. Na kwa sababu hiyo sensa hii inafanyika ili kusaidia kupata takwimu sahihi zaidi kuhusu vyombo vyote vinavyofanya kazi katika maeneo ya maji.
8: Kwa mimi ninaamini kabisa katika utekelezaji na kupata tathmini ya maeneo ambayo tutakao yagusa moja kwa moja, manake itasaidia sana kuona ni sehemu gani sasa tukiswitch tunaweza kupata matokeo chanya zaidi ambayo yakaweza kutunyanyua. Na eneo hilo pia tunaliona moja kwa moja kwamba katika eneo la kuunganisha masoko ndio ili fungamanishi ya usafirishaji tutaiona, lakini pia kupunguza gharama za usafirishaji, sababu tunatambua gharama pia za usafirishaji ni sehemu kubwa ambayo pia inalalamikiwa na wenzetu. Kwa hiyo tukiongelea wafanyabiashara, eneo gani wanaweza kupunguza gharama hizo ni pamoja na kupata takwimu hizi ili ziweze kuwasaidia kuwapa taarifa bora, taarifa rasmi ambayo sasa wao wataweza kujipanga vizuri na kuona namna bora ya kuweza kutekeleza hayo. Rai yangu kubwa ni kwa wale wenye vyombo vya majini ambavyo tutavifikia. Tunawaomba sana waweze kutusaidia kuhakikisha kwamba wanatoa takwimu ambazo ni sahihi, kwa sababu tukiweza kupata takwimu sahihi kwa wakati mwafaka, maana yake tutapata matokeo chanya na ambayo yote yataweza kutoa majibu kwa ajili ya utekelezaji ya majukumu ya dira yetu ya 2050 ambayo tunaanza Julai kuitekeleza. Maana yake sasa tutakuwa na benchmarking nzuri kabisa, na hata tukisema baada ya miaka mitano tunapima, tunaweza kujipima tukienda sambamba na utekelezaji wa dira pamoja na mipango yake.
0: Taarifa hiyo kutokea Dodoma inatufikisha dakika 46. Mpenzi msikilizaji, nazungumzia swala la TASAC sensa kwa vyombo vya majini ambavyo ni pia ni moja ya nyenzo muhimu ya usafiri, lakini hata katika masuala mazima ya kiuchumi. Na sasa tugeukie upande wa ujumbe wako mfupi uliotuma hapa studio kwa namba yetu na katika saa nzuri wa mulika.
1: Haya, kupitia nambari ya 0757536087 kuna ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji. Anasema anaitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga huko. Yanasema Watanzania tuchukue tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola na kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola. Amezungumza hivyo kupitia ile habari ambayo tumeanza nayo hapa ya waziri mkuu. Haya, upi anasema tuko pamoja, asanteni kwa matangazo yenu. Bai Melina Bahati Ntamumbwa wa Busunzu huko, asante sana kutoka huko. Anaitwa Fadhili Kishalu wa Same Saweni, anasema naamini mwazima hapo mjengoni. Ni kweli kabisa mheshimiwa waziri, hapo umenena swala la Ebola ni kumuomba Mungu pekee. Ni kweli waziri mkuu amezungumza ya kwamba tunamshukuru Mungu tuko salama. Haya, anasema habari za hapo mitamboni, nisome kama Helman kutoka Kingoma Tanzania, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Tanzania. Sharifa umesalimiwa hapo. Anasema kutoka pale Ziba Itumba, anaitwa Gaba John, nikiwa hapa Magungumka. Anasema nawapenda sana hapo studio, tuko pamoja, asante kwa upendo. Tukutakie nawe mchana mwema. Niite Doto Mahona wa Igunga, anasema tumekuwa pamoja na Bwana awabariki. Hupi anasema Rock FM naongoza katika umahiri wa utangazaji, nini siri yenu? Bai Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Haya, Sharifa umesikia huo ujumbe unakuhusu. Anaitwa Isa Malenga, wilaya ya Nanyumbu katika kijiji cha Lukula. Yanasema tunaomba watu mipakani wawe macho na watu wapitao kwa njia ya panya. Anasema kwamba watu wawe makini sana. Anaitwa Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa. Anasema hizo elimu kuhusu afya ili ziwafikie wananchi watengene, anasema watenge wangetembelea baadhi ya maeneo sababu mawasiliano ni shida. Mungu aibariki Tanzania, pia Watanzania tuwe waelewa tunapopata taarifa za afya. Asante kwa kushiriki nasi. Anaitwa Masasi Masato kutoka Nyange wilani Chato. Anasema wapimaji wanafunzi waje hata katika kijiji wapimwe, kijijini ndo wengi. Ameandika hivyo ya kwamba hata katika maeneo ya vijijini watu hao wapo, kwa hiyo watembelee huko wapate nafasi hiyo. Haya, asante sana kwa ushauri wako huo mzuri. Anaitwa Mpemba Paulo kutoka Kasulu cha Shinze. Anasema tunawapata vizuri sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Wanasema du, ugonjwa wa Ebola umekuwa tishio. Tuzidi kumuomba Mungu katika kipindi hiki cha mpito. Anaitwa Abdon Mateo kutoka Mukabuye Kibondo huko. Haya, asante kwa kushiriki nasi. Hupi anasema habari za studio dada zangu, kwema hapo mjengoni. Niite Simon Josephati kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema asante sana kwa kutupasha habari kemkem kutoka kwenu watangazaji mahili. Anasema tuko pamoja dada zangu hapo studio. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki kutoka huko Tabora. Kutoka Kigoma kumradhi hapo msikilizaji. Anasema Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta huko. Anasema hiyo kampeni mimi nimeipenda sana. Ni vizuri kuwapima watoto ili tujue matatizo walionayo. Amezungumzia hilo. Anasema jina naitwa Amosi Mwongo kutoka Malendi. Anasema ukweli studio mko vizuri, maana kila saa 7 lazima tuzipate taarifa nzuri. Asante kutoka huko, Mungu akubariki. Upi anasema dada Sharifa na kusalimu kwa jina la Yesu, na wapata mko juu sana, mbarikiwe hapo mjengoni. Ni mamdogo P wa Karatu Arusha. Haya bwana, mamdogo pia kutoka huko Karatu Arusha. Anasema habari za mjengoni, naitwa Malitini Daudi almaarufu kama mkandarasi wa moyo, anapatikana Singida Ilamba Mtekente huko Kisonga kwa kila makala. Yanasema nawapata vizuri hapo dada zangu, Mungu awabariki. sana, asante sana kutoka huko. Huyo anasema Maranatha, niite Jackson Elias kutoka Kangu Bariadi. Anasema Bwana wabariki hapo studio. Asante, ubarikiwe nawe pia. Haya, Sharifa, mimi niishie kupitia jumbe. Katika ujumbe huo nirudishe kwako tena kijiti hapo.
0: Ikiwa imefika dakika ya 51 hiyo, tumalizie kwa habari moja. Na habari hii maana na wingi wa habari hapa, nataka kujaribu kuchagua ni chague kutoka wapi, nirudi tena Mbeya, niende Zanzibar ama niende Dar es Salaam au Mara. Bas, mimi ni chague hii hapa kutoka Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar Investment Promotion Saleh Saad amesema siku ya kwanza ya jukwaa la uwekezaji Zanzibar imejikita katika kutoa elimu kwa wawekezaji kuhusu fursa zilizopo pamoja na kutembelea miradi ya mikakati inayojikita inayohitaji uwekezaji. Taarifa hii zaidi kutoka Zanzibar inafafanua. Tukirudi tutasonga mbele kama muda utazidi kuturuhusu, dakika nikiwa ni ya 52 hiyo.
9: Naitwa Saleh Saad Mohamed, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka kwa uwekezaji Zanzibar ZIPA. Kwanza nichukue

0: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu. Leo kwa mara nyingine tena tunakuja kwa ajili ya kujifunza na kusikiliza neno la uzima. Kabla hatujaanza, ninayekualika katika kipindi hiki si mwingine, ni mchungaji Innocent Protas. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba na rafiki yetu, asante kwa wema na ulinzi wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa kututunza, tunakushukuru kwa kutuhifadhi, na kutushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu, na leo umetupatia nafasi ya kuja kusikiliza neno lako. Tufundishe na tuelekeze kupitia neno hili sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa msikilizaji, wakati fulani tunapitia changamoto na magumu, na baadaye yanaisha, na yakisha isha tunatoka, tunapita katika nyakati nyingine na maisha yanaendelea. Leo kichwa cha somo kinasema usisahau ulipotoka. Usisahau ulipotoka. Kwa nini usisahau ulipotoka? Kuna wakati unapitia mambo mengi magumu na mazito, na unamuomba Mungu kwa imani, Mungu anakuvusha. Na baada ya Mungu kuvusha katikati ya hizo changamoto na katikati ya magumu na maumivu, mwishoni unapita muda fulani unajikuta tena kwenye changamoto hizo. Na ukijikuta kwenye changamoto za namna nyingine, unahisi kukata tamaa na unasahau Mungu aliyekupigania, akakuongoza, akakushika mkono, akakuvusha katika mapito ya zamani. Sasa leo natamani utafakari Zaburi mbili. Zaburi ya kwanza ambayo nitatamani tuitafakari ni Zaburi ya 23. Zaburi ya 23, mtunga Zaburi anaandika, anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Wanaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mtunga Zaburi anasema hataogopa kwa sababu Mungu ndiye mchungaji. Na ndugu zangu, Mungu kwa kuwa ndiye anayetuchunga, ndiye anayetulinda, ndiye anayetulisha, ndiye anayetuongoza katika mapito yote tunayopitia, hakuna sababu ya kuogopa. We mwenyewe ni shahidi, kuna nyakati fulani zimepita katika maisha yako ukapitia mambo magumu na mazito, lakini Bwana bado akakuvusha. Katika mstari wa pia nasema, katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hulihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na mstari wa 4 ndio naupenda sana, nasema, naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Rafiki yangu, unapopita katika magumu, unapopita katika changamoto, unapopita katika shida, usiogope kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Na anasema atakulinda, atakutunza, atakuhifadhi, atakupigania, na atakupitisha katika mapito hayo salama. Atakuvusha. Atakuvusha. Na kwa kuwa atakuvusha, hakuna sababu ya kuogopa, hakuna sababu ya kutetemeka, hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi wala kuwa na huzuni moyoni, kwa sababu Mungu unayemtumikia, ahadi zake ni amini na kweli, na amesema atafanya hivyo. Na ndicho ambacho mtunga zaburi anakisema, ili kwacho mimi na wewe tutiwe moyo na kuimarishwa katika safari ya kwenda mbinguni. Lakini si tu mtunga zaburi anayesema maneno hayo, bali hata katika kitabu cha Isaya sura ya 43 Biblia inatumia maneno yale yale pia kututia moyo na kutuimarisha katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Isaya 43:1 anasema, lakini sasa Bwana aliyekuruku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uu wangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugalikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa

thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda kwa sababu hiyo. Nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Rafiki yangu mpendwa msikilizaji, Biblia inasema kwamba usiogope kwa sababu wewe ni wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu na ni wa thamani sana machoni pa Mungu. Na hivyo

kuzingira. Lakini cha ajabu ona, hasemi kama atakausha ulo mto, hasemi kama atazima huo moto, bali atakuwa pamoja na wewe hata katikati ya moto.

kwenye moto. Mungu hakutokea kawao waliokuwa wanataka kuwatupa kwenye moto, bali Mungu aliingia motoni akawa pamoja nao. Na ndio maana mfalme anapochungulia anatazama, kumbe walitupwa watu watatu lakini wako wanne. Tena wanne, Biblia nasema alipochungulia vizuri akaona ni kama mwana wa miungu isiyo na makazi na wanadamu. Na hapo Mkalidayo alikuwa anamrejelea Mungu wa mbinguni, Mungu mwenyewe muumba mbingu na nchi. Kwa hiyo Mungu anakuwa pamoja na wewe katikati ya changamoto. Mungu anakuwa

hata wewe mwenyewe ni shahidi. Na sasa kumbuka somo letu nasema usisahau ulikotoka. Usisahau ulikotoka. Wakati fulani kuna changamoto unaifitia wewe rafiki yangu, wewe baba, wewe mama, wewe kaka, wewe dada. Kuna changamoto fulani unaipitia na kwa sababu ya hiyo changamoto tayari umesahau mapema. Changamoto fulani unaipitia na kwa sababu ya hiyo changamoto tayari umesahau mapito yako ya zamani. Umesahau Mungu aliko

simulia kwa watu. Katika Zaburi ya 124 mstari wa kwanza, Biblia inasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli, na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangalitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, papo hapo maji yangalitugalikisha.

sasa. Nami naweza nikakuuliza kwamba je, unao ujasiri wa kusimama na kusema neno lolote katika mafanikio yako, katika safari yako, ukimwacha Bwana pembeni? Bila shaka utagundua hapana. Lakini anaendelea kusema katika mstari wa 4 kwamba papo hapo maji yangalitugalikisha. Lakini Bwana hakuruhusu maji hayo yatugalikishe kwa sababu alishaahidi, kama nilivyosoma katika Isaya 43 kwamba upitapo katika mito haitakugalikisha wala

nafsi yetu maji ya furikayo, lakini Bwana akasema hapana, niko na wewe katikati ya hayo mapito, niko na wewe katikati ya hayo maumivu, niko na wewe hata katikati ya hizo changamoto. Ndugu yangu, rafiki yangu, naomba nikukumbushe kwamba Mungu siku zote yuko nasi hata katikati ya maumivu na changamoto. Haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi

wewe. Bwana atakuwa pamoja na wewe na amekuwa pamoja na wewe. Anakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kukata tamaa. Hakuna sababu yoyote ya kuumia. Hakuna sababu yoyote ya kuteseka. Alijalishi mafuriko hayo ya madeni yanakuja kiasi gani, mafuriko ya magonjwa yanakuja kiasi gani, mafuriko ya majaribu ya kiroho, dhambi zinakusonga kiasi gani, ziki za siku za mwisho, changamoto za maisha haya zinakuja kiasi gani, Mungu anasema havikwezi vikakugalikisha kwa sababu yuko pamoja na wewe. Na mtunga zaburi anathibitisha kwamba kwa kweli atakuwa pamoja na wewe. Atakuwa pamoja na wewe. Rafiki yangu mpendwa msikilizaji, pamoja na kwamba shetani ameweka mitego mingi ya dhambi, usiogope kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Nabii wa Bwana anaandika katika kitabu cha Great Controversy au tumaini au pambano kuu katika ule ukurasa wa 631 kwamba ingawa adui atajaribu kuangamiza watu wa Mungu, malaika wa Mungu watawalinda. Malaika wa Mungu watawalinda. Bwana atakulinda. Bwana atakutunza na usiogope. Anaendelea kusema katika kitabu hicho hicho ukurasa wa 634 kwamba jicho la Mungu linawaangalia watu wake na mkono wake wenye nguvu utawategemeza. Kwa hiyo Bwana yuko pamoja na wewe akikulinda na kupigania. Na ndio maana mtunga zaburi ameandika katika mstari wa 8 kwamba msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na

zetu za mwisho. Kwa hiyo usisahau ulikotoka, usisahau kwamba Mungu ndiye anayekutunza, usisahau kwamba Bwana ndiye anayekupigania na kuhifadhi. Swali linakuja, mtu mmoja anaweza kusema, ni kweli mchungaji, Mungu amenipitisha katika mapito mengi makubwa na ya zamani, lakini ya sasa sijui. Sasa kama unaona ya sasa ni magumu, naomba tu nikupe kaushauri kidogo. Badala ya kumlalamikia Mungu na kumuomba Mungu juu ya changamoto zako ulizo nazo sasa, hebu tengeneza orodha ya maombi yaliyojibiwa. Hebu tengeneza orodha ya hatari alizokuvusha. Hebu tengeneza milango ya baraka aliyowahi kuifungua katika maisha yako. Hebu angalia aina ya magonjwa aliyowahi kuponya. Hebu angalia

hapo kidogo uone mapito yako ya zamani, uone Mungu alivyo kuvusha, uone Mungu alivyo kutunza, uone Mungu alivyo kulinda na kukupigania. Baada ya kuona hayo, nipo sasa utasema, kumbe alinipitisha yote haya, na kwa kuwa alinipitisha yote haya, nina uhakika usio na ushaka kabisa kwamba hata haya yajayo nayo atatenda. Hata haya yajayo nayo atatenda. Mimi nampenda sana Daudi. Nampenda sana Daudi. Alikuwa kijana mdogo, na kimsingi ndiye hata anaandika hizi zaburi. Alikuwa kijana mdogo, lakini akiwa kijana mdogo katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 17 mstari wa 30 na 35, anaongea kitu ambacho kwa kweli binafsi kinanitia moyo pia. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 34, Daudi anasema hivi. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Alipokuwa akija simba na au dubu, akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu mufilisi asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa mufilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Unamsikia Daudi? Daudi anapokabiliana na Goliath, anavuta kumbukumbu za matendo ya Bwana katika maisha yake akiwa polini. Alivyoshindana na dubu, alivyoshindana na simba, akasema simba alikuwa akija, dubu alikuwa akija, ninashindana naye, ninamshika kidevu, ninamvuta, ninampiga, ninamwangusha, na hivyo Bwana aliyeniokoa na makucha ya dubu ataniokoa na huyu mufilisti asiyetahiriwa. Nami rafiki, naomba nikukumbushe kwamba Bwana

atawalea. Bwana aliyekupa hiyo kazi atailinda. Bwana aliyetenda makubwa katika maisha yako hajakuacha bado. Hajakuacha rafiki yangu. Na nikuambie kitu, kilichopatikana kwa maombi kitalindwa kwa maombi. Kilichotolewa na Mungu kitalindwa na Mungu. Kilicholetwa na Mungu hakitaondoka bila ya Mungu kuruhusu. Usibabaike, usiogope, usiteteleke. Bwana ninayekwambia habari zake ni yeye yule yule jana na leo na hata milele. Na Paulo anathibitisha hilo katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, anasema kwamba Yesu Kristo ni yeye yule yule jana na leo na hata milele. Yeye ni yule yule, hajabadilika bado.

Bwana ameyatenda katika maisha yako. Lakini kwa bahati mbaya, shetani huwa anapambana tu kutusahaulisha. Shetani huwa anapambana tu kutuogopesha. Shetani huwa anapambana tu kutufanya tuonekana kwamba Mungu saizi alikuwa anatenda zamani, saizi ameahirisha. Alikuwa anafanya zamani, saizi ameacha. Sikizi.

leo na hata milele. Aliyetenda kwa wazee wa imani atatenda na kwako pia. Aliyeokoa wazee wa imani atakuokoa na wewe pia. Aliyewaokoa watumishi wake hapo zamani atakuokoa na wewe pia. Na hivyo hauna sababu ya kuogopa. Hauna sababu ya kuogopa. Hauna sababu ya kutetereka. Hauna sababu ya kuwa na wasiwasi. Na anasema ya kukuthibitishia kwamba ni yeye yule yule. Katika Isaya 59:1 anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Anataka kusema nini? Kwamba Bwana yule yule ambaye Elia alimuomba mvua isinyeshe kwa miaka 3.5, ni yeye yule yule ambaye unamuomba na anakusikia. Yule aliyevusha wana wa Israeli bahari ya Shamu atakuvusha na wewe. Yule aliyewalinda Meshaki na Shedraka katika tanuru la moto atakulinda na wewe. Yule aliyemshindia Daudi atakushindia na wewe. Yule aliye

0: yamebadilika.
1: Bado hajabadilika. Natamani nikupe changamoto leo kwamba uamue kufanya maamuzi ya kweli na ya kibabe leo kuwaili

nampenda sana Daudi. Neno lake bado nikilitafakari na nitia moyo kwamba Bwana aliyeniokoa na vinywa vya dubu na simba ataniokoa na hili. Bwana aliyeniokoa na changamoto za zamani ataniokoa na hizi. Amesema nitapopita katika bonde la uvuli wa mauti atakuwa pamoja na wewe. Anasema utapopita katika mito haitakugalikisha. Sasa wasiwasi wako ni wa nini? Rafiki, usiogope, kwa sababu Bwana bado yuko pamoja na wewe. Usiogope kwa sababu Bwana bado anakulinda na kukutunza. Unajua nabii wa Bwana Ellen G. White anaandika maneno mengine ya kutisha sana, nami nikiyatafakari natetemeka sana. Katika kile kitabu cha Life Sketch ukurasa wa 196 au kisoma kwenye Letter and the Manuscript gombo la 16 la mwaka 1901, anasema maneno haya kwamba hatuna sababu ya kuogopa kwa siku zijazo isipokuwa ikiwa tutasahau njia Bwana ambayo ametuongoza na mafundisho yake katika historia yetu ya zamani. Sikia kwamba

kwenye leli, labda tukiogopa. Labda tukiogopa yeye aliyetushika mkono zamani, yeye aliyetuvusha katika mapito ya zamani, yeye aliyetuongoza kwa mkono wake wenye nguvu na waajabu, akatupa chakula tulipokuwa na njaa, akatupa maji tulipokuwa na kiu, akatuvisha nguo tulipokuwa

kung'ang'ania na anakwambia usiogope. Usiogope, kwa maana mimi ni Mungu, ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama wone.

yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Hivyo ndivyo asemavyo nabii wa Bwana Mungu mwenyewe katika kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa 10 hadi

mtakatifu wa Israeli. Je, unaogopa? Ikiwa ni shauku lako Mungu akutie moyo, akuimarishe na usiendelee kuwa na wasiwasi, niwekee ulipo nipate kuomba kwa ajili yako. Baba na Mungu wetu, sante kwa kumkumbusha mtumishi wako huyu kwamba umempitisha mapito mengi zamani na utaendelea kumshika mkono, hujamwacha, na hivyo hana sababu ya kuogopa. Mpatie amani ya moyo na furaha itokayo kwako ya kuendelea kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo.

0: Na sasa nabarikiwa na nyimbo kabla ya Utustus kutoka Njiru SD Choir. Nabarikiwa na nyimbo Yusufu Mshikamano SD Choir. Na namba yetu ni 0757 536087. 0757 536087. Tuzungumze hapa vitu vilivyobarikiwa na kujifunza ili ujumbe huo ufikie wengine. Na Justina yuko hapa kuhakikisha kwamba yale ambayo tumejifunza pamoja tunaendelea kubarikiwa. Lakini kabla hujasoma ujumbe,
1: ndio
0: tulipata ujumbe kutoka kwa wimbo Yusufu wa leo
1: ni nani? Ndio.
0: Utatetea imani hata kufa ama utafikia hatua sema kwa hili acha tu ni hapo unachepuka ama unasema katika njia kuu hata kama ukapitia wapi?
1: Na ukikumbuka mtumishi wa Mungu ametukumbusha katika somo liko linasema usisahau ulipotoka. Sherifa, unakumbuka ulipotoka?
0: Hakika tunataka tusisahau na tushike ambayo yalikuwa ni mema. Mungu ametutoa mbali sana, lakini tukumbuke ili kupata tafakari ya kusonga mbele katika njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu.
1: Ndio, na kila mtu ana alipotoka na anapokwenda. Kwa hiyo tunapokwenda tusisahau tulikotoka, kwa sababu kila mtu ana changamoto yake tofauti tofauti katika maisha haya. Kwa hiyo mimi niendelee kumtia moyo msikilizaji kupitia neno la matumaini kutoka kwa mtumishi wa Mungu, basi likawe chachu katika mioyo yetu na kutuongoza hasa katika safari ya kuelekea mbinguni.
0: Na hilo ndio tamanio la kila mmoja, na ndio tuko hapa, kila mtu anasubiri siku ile akija niwe ni miongoni mwao. Sasa tufanyaje? Tuyashike leo mema. Sasa tusome ujumbe wako msikilizaji.
1: Haya, kupitia nambari ya 0757 536087 tunazo baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa huyu msikilizaji ambaye ameshiriki kwa nasi, lakini pia kubarikiwa kupitia mfululizo wa vipindi mbalimbali hasa katika wasaa huu mzuri wa Mulika. Ujumbe huu hapa kutoka kwa msikilizaji anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Yasinta Kasili kutoka Shinyanga huko. Anasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Amehitimisha hapa, amezungumza ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitasahau alikonitoa.
0: Amina.
1: Amelenga hasa ule ujumbe ambao mtumishi wa Mungu ametukumbusha leo kwamba Bwana ni mwema kwake, hata sahau alikomtoa. Kwa hiyo Mungu aweze kukubariki sana Yasinta Kasili kutoka Shinyanga huko kuendelea kuwa pamoja nasi. Lakini huu pia anaitwa Emily kutoka maeneo ya Singida. Anasema kiukweli mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa somo hilo zuri, somo ambalo linatukumbusha mahali ambapo tumetoka. Ni kweli kila mmoja anafahamu ambako ametoka. Kwa hiyo kikubwa nilichokipata ni kwamba Mungu wetu hajatuacha, tuendelee kumkabidhi yeye, haijalishi tunapitia changamoto kiasi gani. Huu ni ujumbe wa kwake huyu msikilizaji ambaye ameshiriki nasi. Wewe unasema nimebarikiwa na neno la leo ni Masami wa Nyange. Haya, Nyange.
0: Nyange ni wapi? Atatuambia.
1: Atatuambia Nyange ni wapi, lakini Mungu akubariki kwa kushiriki nasi. Nyange ni wilaya ya Chato. Wilaya ni Chato huko. Kuna kitu hapa ambacho nimekiona, lakini yote kwa yote jina la Bwana litukuzwe kutoka maeneo ya Nyange hapo Chato. Anasema tuko pamoja huku Same, ninawapata vizuri. Lina Stefano kutoka Same huko.
0: Amina.
1: Haya, kutoka Same huko barikiwa sana. Lakini upia anaitwa Amina, yeye anatokea maeneo ya Arusha. Anasema tuko pamoja Rock FM na AWR Tanzania, kiukweli mnatubariki kupitia mfululizo wa vipindi vyenu. Mungu awabariki sana sana. Amehitimisha hivyo ujumbe, anasema tujiandae, Yesu anakuja. Ni hakika Yesu anakuja, msikilizaji, tunapaswa kujiandaa wakati wote. Anaitwa Yusupu kutoka Kilimanjaro, yanasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Asanteni sana AWR kwa vipindi vizuri. Nawapenda sana AWR Tanzania, ameandika hivyo.
0: Tunakupenda pia msikilizaji.
1: Asante, tunakupenda pia. Huyu pia anasema somo la leo limenitia nguvu ya imani. Tusisahau tulikotoka. Mungu yupo katikati yetu wakati wote. Bailuka Isaya Manyemba akitokea Central SD Church. Sijui ni wapi Central SD Church, Sharifa.
0: Yako mengi ya
1: Central. Ni Arusha Central au Mbeya Kati? Yote kwa yote basi Mungu aweze kukubariki kwa kushiriki nasi msikilizaji. Anaitwa Benta Nation Nyadwera wa Igoma Mwanza huko. Yanasema Kiukweli hilo somo limetufundisha. Ujumbe wangu ni kwamba Mungu kwanza, mengine baadaye.
0: Amina.
1: Ameandika hivyo. Asante kutoka maeneo ya huko ambako unatupata mbashara. Mungu akubariki sana. Lakini upenda sima dada zangu hapo studio, kiukweli mnanipatia furaha kutoka moyoni.
0: Amina.
1: Neno la matumaini la leo limenipatia nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Anaitwa Abel kutoka maeneo ya Singida huko. Asante sana kutoka Singida. Anasema Juma Daniel, nimebarikiwa na neno la matumaini. Asante sana kwa kubarikiwa kutoka huko. Bwana akawe pamoja nawe. Msikilizaji wetu ambaye unaendelea kutufuatilia, upia anasema nimebarikiwa na neno la matumaini. Mimi ni Mama P kutoka maeneo ya Igurusi. Asante Mama P kutoka Igurusi. Bwana akubariki.
0: Amina.
1: Kwa kubarikiwa sana. Upia anasema Bwana wabariki studio. Mimi ni Musa Zakayo, niko Tunduma. Ujumbe, tudumu kuwa na maombi. Amina. Hilo ni jambo la msingi sana. Unajua Sharifa, ukiwa mtu wa maombi kila wakati, Mungu anasikia kile ambacho tunakiomba. Lakini ukiwa mtu ambaye unasema tu mimi Mungu naomba nisaidie tu, lakini hauombi,
0: unasubiri siku ipate tatizo
1: ndio unaanza kuomba.
0: Kisha kupata unasahau.
1: Unasahau kila kitu. Kwa hiyo Mungu aweze kutusaidia. Ujumbe mzuri sana huo kwamba tunapaswa kuwa watu wa maombi. Msikilizaji, asubuhi, mchana, jioni, omba ukimkabidhi Mungu shida zako. Anaitwa Hans Lucas kutoka Mbande. Yeye anasema tujiandae, Yesu yu karibu kuja. Kaandika hivyo. Anasema kupitia wimbo wa Yusufu, nimejifunza kutulia katika dini yangu ya SDA, kuacha kuhama dini. Naomi kutoka Kamanga Sengerema huko nyumbani jamani. Haya, asante Naomi. Huyo anasema sikucheleweshe maana yeye haendi, aliponitoa Bwana ni mbali sana. Acha niseme asante kwa tafakari. Anasema je, tabia yako ingeuzwa dukani, wewe je ungetamani hata kuiulizia? Anaitwa Anna Samueli ama FM. Anasema kutoka Mluki Uzunguni huko Babati Manyara. Anasema nawapenda studio. Asante, tunakupenda pia.
0: Amina.
1: Mungu akubariki. Anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Magdalena kutoka wilaya ya Tarime. Anasema nimebarikiwa na neno la matumaini. Ujumbe wake, tujiandae, Yesu anakuja. Asante sana. Amina, ni hakika Yesu anakuja. Msikilizaji, tunapaswa kujiandaa. Anaitwa Mayemba Central SD Church, ipo Gailo Morogoro, mtaa wa Limbika, Malimbika ETC. Amefafanua pale. Central ni uko Gailo Morogoro. Asante sana kwa kutupatia ufafanuzi huo. Anaitwa Geriadi kutoka Mwanza. Anasema Bwana ni mwema, kweli nazidi kubarikiwa. Asa somo la leo, Bwana alinitoa katika makanwa ya simba na dubu. Atazidi kuniongoza. Bwana azidi kuwabariki mnapozidi kubariki ulimwengu. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako. Ni hitimishe na jumbe mbili tu hapa.
0: Ndiyo.
1: Kisha tutazidi kukufahamisha kile ambacho kitajiri. Msikilizaji wanasema Kulwa Kilamlia kutoka Kibena Njombe huko, anasema ni kweli tukumbuke tulikotoka, hususan nyie wake zetu mnajisahau sana. Asante, Mungu awatie nguvu. Amina.
0: Jamani.
1: Ni Sharifu ambao umefurahi hapo.
0: Umefurahi to huyu.
1: Anakuambia sasa nyie wake zetu wa nye, jamani, mpaka nashindwa hata kuzungumza hapo. Sharifa amegusia wake tu. Vipi kwa upande wa wanaume?
0: Yeye mwenyewe ndo yeye ndo kwa mtoa maoni, kali
1: mtoa maoni, ameona mbali
0: maoni yake.
1: Haya, maoni yake. Haya, anasema anaitwa Jafali Selemani Ndege. Anasema somo la leo nimefurahia sana. Mungu awabariki watangazaji wote.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa nawe pia. Ujumbe wa mwisho ni huu hapa. Anaitwa Benta Nashoni Nyadwera wa Igoma huko Maduka 10 Mwanza. Ujumbe, anawaambia familia ya Nyadwera wamtumikie Mungu, ndio muweza wa yote.
0: Amina.
1: Asante, nihitimishe na ujumbe huu katika wakati huu ambao nimekupitisha msikilizaji, hasa katika kutupatia kile ambacho kimekubariki kupitia wasau wa Mulika katika kipindi cha neno la matumaini, lakini habari na matukio pia.
0: Pia dakika ni ya 52 kuelekea 53. Hiyo msikilizaji, kwa siku ya leo tuseme nitaendelea kusema asante na Bwana akubariki kwa wewe ambaye umekuwa sehemu matangazo haya mwanzo hadi mwisho. Pengine mengine hajatuma ujumbe lakini ametegea sikio tu matangazo haya, pia Bwana mbariki.
1: Amina.
0: Lakini fanya hivyo kwa jirani yako, mwambie Bwana kila siku ifika saa 7 kamili twende AW na Rock FM tunahabarishwa, lakini tunabarikiwa na nyimbo pamoja na neno la matumaini.
1: Ndio.
0: Tukutane hapo kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ni siku ya 6 ya juma itakuwa, na tunahitimisha habari na matukio kwa juma hili la kwanza katika mwezi huu wa sita 2026, wakati tunajiandaa na maandalizi ya Sabato. Kwa siku ya leo mimi sina la ziada, wala baraka za Bwana ziwe nawe. Justina Mwage msikilizaji.
1: Amina. Kwa upande wangu na mimi pia sina la ziada msikilizaji. Kumbuka mwisho wa wasaa mzuri wa Mulika ndio mwanzo wa wasaa mwingine hapo ambao utabarikiwa vizuri.
0: Karibu nyumbani.
1: Kupitia wasaa mzuri huo ambao naamini yako mambo kem kem utayapata hasa katika siku hii ya leo. Zaidi ya yote endelea kuichagua Rock FM Radio na AWR Tanzania kuweza kupata matangazo bora, hususa ni katika maisha haya tunapoendelea kumsubiri huyu Yesu Kristo.
0: Kwa heri. Saa 9 kamili taarifa ya habari itafuata kupitia Rock FM Radio. Kwa sasa barikiwa na wimbo huo Matango. Kwa heri kwa

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku serikali ikiendelea kuimarisha mifumo ya tahadhari, ufuatiliaji wa utoaji wa elimu na wananchi kuhusu magonjwa ya mlipuko. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya na chuo cha elimu na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania zimesaini hati ya makubaliano ikilenga kuwawezesha waraibu wa dawa za kulevya waliopata nafuu kujifunza ujuzi wa kazi. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom, ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Habari kamili.

0: Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba Dodoma, kumradhi, Dodoma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku serikali ikiendelea kuimarisha mifumo ya tahadhari, ufuatiliaji na utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu magonjwa ya mlipuko. Ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Asha Salum Moto, ambaye alitaka kujua namna serikali ilivyojipanga kukabiliana na ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa katika baadhi ya nchi jirani. Ameongeza kuwa mpaka sasa nchi iko salama na kutahadharisha kuwa Watanzania si kisiwa, na hivyo serikali inaendelea kuchukua hatua zote za tahadhari na kutaka wananchi kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya na kutoficha dalili wala taarifa zinazoweza kusaidia kuzuia kusambaa kwa magonjwa ya mlipuko. Pamoja na hayo, amesema serikali inaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko, kuimarisha ufuatiliaji mipakani, pamoja na kuhimiza utoaji wa taarifa mapema pale dalili za magonjwa zinapojitokeza. Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya na Chuo cha Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania zimesaini hati ya makubaliano yenye lengo la kuwawezesha waraibu wa dawa za kulevya waliopata nafuu kujifunza ujuzi mbalimbali wa kazi ili waweze kujitegemea na kurejea katika maisha ya kawaida. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo, Kamishna Jenerali wa DCEA Areta Slimo amesema ushirikiano huo ni hatua muhimu katika juhudi za serikali za kuwasaidia waraibu waliomaliza tiba kujenga upya maisha yao. Kamishna Jenerali Limo amesema serikali kupitia DCEA imekuwa ikiendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ikiwemo kuzuia biashara haramu za dawa hizo, kutoa elimu kwa jamii, pamoja na kuimarisha huduma za tiba na urejeshaji kwa waraibu. Kupitia makubaliano hayo, waraibu waliopata nafuu watapata nafasi ya kujiunga na vyuo vya VETA nchini kwa gharama nafuu ili kujifunza taaluma mbalimbali zikiwemo ufundi seremala, umeme, ushonaji, ufundi magari, tehama, upishi, pamoja na stadi nyingine za kazi. Vile vile aliwataka wadau mbalimbali wakiwemo sekta binafsi, mashirika ya kiraia, taasisi za kifedha na jamii kwa ujumla kushirikiana na serikali katika kuwawezesha waraibu waliopo na kupata ajira, elimu na mitaji ili waweze kuishi maisha yenye matumaini na mchango chanya kwa taifa. Geita. Wakulima wa zao la pamba mkoani Geita wameishukuru serikali kwa kuandaa mfumo rafiki kuelekeza malipo yote yafanyike kupitia benki au simu ya mkononi ili kuepuka changamoto ya ucheleweshaji na upotevu wa fedha. Baadhi ya wakulima wakizungumza kwenye zoezi la kufunguliwa akaunti za kupokea fedha za malipo ya mazao ya pamba, wamesema kuwa miaka mingi wameteseka na changamoto ya kucheleweshewa fedha na wakati mwingine kupotea kutokana na kupewa fedha mkononi. Afisa mauzo wa benki ya ushirika Kennedy Mwai amesema baada ya serikali kugundua changamoto ya wakulima kudhulumiwa fedha zao, sasa imeleta suluhisho ikiwemo kila mkulima kufungua akaunti na kupokea fedha moja kwa moja pasipo kupitia mikononi mwa watu wengine. Naye mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Geita GCU Limited Kamuli Musa Ngoya amesema kama chama tayari wameanza utekelezaji wa haraka wa mradi msaidizi wa vyama ushirika wa wakulima wa pamba kulipo fedha zao kwa njia ya benki au simu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Akizungumza baada ya kutembelea eneo lililoathiriwa mashariki mwa nchi hiyo, amesema ugonjwa huo ulianza kusambaa kwa muda kabla ya kugunduliwa katikati ya mwezi wa Mei. WHO imeripoti jumla ya wagonjwa 344 waliothibitiwa, wakiwemo watu 60 waliopoteza maisha, huku nchi jirani ya Uganda ikithibitisha visa 15. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo katika kuwafuatilia watu waliogusana na waathirika, pamoja na kukosa imani miongoni mwa jamii, jambo linalochelewesha kudhibiti maambukizi. WHO imesema inaendelea kuongeza uwezo wa upimaji na kuharakisha juhudi za kutafuta chanjo pamoja na tiba. Oslo. Ripoti mpya ya NRC imeonyesha mamilioni wanaokimbia makazi duniani wanaachwa bila msaada, huku Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo inayosahaulika. Baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway ni NRC limesema mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao duniani kote wanaachwa bila msaada wa kutosha kutoka kwa jamuiya ya kimataifa. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu mizozo iliyosaulika, shirika hilo limebaini kuwepo kwa mapungufu makubwa katika mwitikio wa kimataifa kwa dharura za kibinadamu. Katibu mkuu wa shirika hilo John Egeland amesema hali hiyo inaonyesha kushindwa kuwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku serikali ikiendelea kuimarisha mifumo ya tahadhari, ufuatiliaji na utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu magonjwa ya mlipuko. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya na Chuo cha Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania zimesaini hati ya makubaliano ikilenga kuwawezesha waraibu wa dawa za kulevya waliopata nafuu kujifunza ujuzi wa kazi. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujathibitiwa. Na huu ndio mwisho wa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Umetoka kusikiliza taarifa ya habari pale ilipohitimu saa 9 kamili, na muda si mrefu tunaenda kujiunga na studio zetu ndogo zilizopo huko Mtwara. Tunaenda kujiunga na Prince Emmanuel pamoja na Marlon katika kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Na itakapohitimu saa 11 kamili tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa kipindi kizuri, kipindi cha Hatua za Ushindi, kipindi ambacho kinakupatia wewe fursa, wewe msikilizaji wetu, kusikiliza mada mbalimbali zikiwemo sheria, mahusiano na mambo ya kijamii. Mambo ambayo yanatulenga, yanatuimarisha kimwili na kiroho.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii ya leo ni siku ya Alhamisi, siku nzuri kabisa, siku ambayo msikilizaji unakumbuka matukio ya zamani. Wazungu wa Swahili wanasema TBT, Throwback Thursday. Mimi kama mtangazaji wako wa siku hii ya leo naitwa Rocco Malone, pia nina mengi sana ya kukumbuka miaka ya nyuma huko, maisha ya nyuma alikuwaje, mambo ya nyuma alikuwaje huko, wakati tunasoma, wakati tunakuwa utoto Tony huko na maisha ya huko nyuma. Kwa hiyo leo ni siku nzuri sana ya watu wengi kukumbukia matukio ya zamani. Nini kilitokea wakati huo? Ni kuna nyimbo gani ilikuwa inakubariki wakati huo? Mwalimu gani alikuwa anakubariki sana shuleni wakati huo? Ni nani ambaye alikuwa rafiki yako sana wakati huo? Na mambo kama hayo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Kipindi ni Uwanda wa Mswahili kutoka AWR Studios za Indian Ocean huku Mtwara. Tupo hapa tunazidi kupeperusha bendera ya AWR Tanzania. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Kurasini SJ Choir, unaitwa Kama Mungu Aishivyo, na wamekuwekea kabisa pale TBT, Throwback Thursday. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unajiandaa kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Kama ilivyo desturi kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, tunakuwa na segment tofauti tofauti, na segment ya kwanza inakuwa ni chaguo. Sorry, segment ya kwanza inakuwa ni chemsha bongo. Hapa kuna maswali mengi kadha wa kadha ambayo msikilizaji unaulizwa na unahitajika kujibu, kama ambavyo maswali yanahitaji wewe ujibu. Lakini tunakuwa na segment ya chaguo la Mswahili. Hapo ndipo ambapo msikilizaji utatuma ujumbe wako mfupi kutuambia ni wimbo na wimbo gani unautaka, nani ameimba, utatuambia unaitwa nani na unatokea wapi. Tunakuwa na kiti cha ugenini siku hiyo, tunakuwa na kiti cha ugenini ambacho tunakuwa na mgeni mmoja ambaye anakuwa yupo kwa ajili ya mada ya siku hiyo. Tuko kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kama ambavyo nimesema hapo awali, na wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini SJ Choir ndio upo hewani kwa sasa. Naam, wakati tunasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini, basi kumbuka ya kwamba ni wakati wa chemsha bongo, wakati wa maswali ya chemsha bongo. Unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Hapo utakutana na swali zuri la chemsha bongo ambalo msikilizaji utahitajika ujibu hilo swali, na ukipatia tutakupa pongezi za kupatia na kutuma salamu tatu kwa marafiki wapendao. Lakini ukikosea, basi tutakupa pongezi na tutakwambia ujaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa EWR Tanzania. Naam, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri, endelea kupiga simu yako hapo. Chemsha bongo ipo kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania. Muda wetu sio rafiki sana, lakini unaweza kupiga simu yako kwa namba ambayo imetajwa hapo, na kisha tuweze kusonga mbele vizuri kabisa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon, tutakuwa na Prince hapo baadaye katika zile nyimbo nzuri za kale. Za kale tutakuwa naye Prince Emmanuel, lakini pamoja na kiti cha ugenini. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Namba yetu ni 0711-28-78-28. Msikilizaji, Chemsha Bongo ipo kwa ajili yako siku hii ya leo. Piga simu yako hapo, nitakuuliza swali na nitahitaji ujibu kama ambavyo swali linahitaji msikilizaji ujibu. Naona kuna msikilizaji tayari anapiga simu hapa. Na naona yuko tayari kujibu swali la kwanza kabisa la siku hii ya leo. Okay.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili kutokea AWR Tanzania. Namba yetu ni 0711287828. Tulikuwa tunasikiza wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini, wimbo unaosema Unirehemu. Wimbo mzuri kutoka kwao Iringo unaosema Anabadilisha. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Maswali yako kem kem kwa ajili yako msikilizaji kujibu siku hii ya leo.

0: Haya, kuna msikilizaji anapiga simu hapa kwenye line. Oh, naona ametoweka. Tunaelekea kupiga simu yetu kupitia nambari 0711 287828. Okay. Msikilizaji wa kwanza huyo hapa ambaye tumeweza kupokea simu yake. Hello msikilizaji.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, uko pande zipi bwana?
1: Naongea Matayo.
0: Kutokea wapi Matayo?
1: Niko Singida.
0: Kutokea Singida Matayo, karibu sana bwana. Uko tayari kujibu swali la kwanza siku hii ya leo?
1: Niko tayari.
0: Ni nini kina meno lakini hakitafuni?
1: Rudia tena.
0: Ni nini kina meno lakini hakitafuni?
1: Kina meno lakini hakitafuni.
0: Chemsha bongo moja nzuri kabisa. Nini kina meno lakini hakitafuni?
1: Haya.
0: Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri, na wasikilizaji wameanza sasa kupiga simu. Hello msikilizaji kwenye line. Hello. Haya. Unapopiga simu msikilizaji, zungumza, usisikilize radio. Hello msikilizaji kwenye line.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Unaongea na Benta, niko Igoma Mwanza
0: mabibi. Uko tayari kujibu swali?
2: Ndiyo, niko tayari.
0: Swali linasema nini kina meno lakini hakitafuni?
2: Ambacho lakini hakitafuni. Ngoja nijaribu mimi.
0: Jaribu.
2: Kuku.
0: Kuku atafuni. Endelea kujaribu msikilizaji wa AWR Tanzania. Chemsha bongo iko kwa ajili yako hapa. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Unaongea na Elias kutoka Kibondo, Kigoma.
0: Kibondo, sio hivyo?
1: Yeah.
0: Haya, swali linasema ni nini kina meno lakini hakitafuni?
1: Ngoja nijaribu mzee.
0: Naam, karibu.
1: Msumeno.
0: Yeah. Naweza nikasema umepata kwa namna moja ama nyingine. Tuma salamu tatu kwa marafiki uwapendao, msikilizaji. Japo alikuwa jibu.
1: Naagiza kwa Eliudi.
0: Ndio. Okay.
1: Later.
0: Yeah.
1: Salamu ya pili hiyo naagiza kwa mama Antoni mamdogo ambaye yupo Kigoma.
0: Ndio.
1: Mwambia tuko pamoja sana.
0: Salamu za tatu.
1: Ya tatu na ya mwisho. Naagiza kwa Kone.
0: Okay.
1: Ambaye yupo anapatikana Arusha.
0: Tunashukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kujaribu kujibu chemsha bongo siku hii ya leo, na Mungu akubariki. Okay, zawadi yako ni hiyo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Jibu lingine ni chanuo. Chanuo pia lina meno lakini halitafuni, halitafuni na wala akiwezi kung'ata. Kwa hiyo endelea kujibu maswali kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Iringo SDA Choir wanaosema anabadilisha.

0: anabadilisha na wimbo mzuri kutoka kwao Iringo SDA. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Eh, karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Natokea Geita.
0: Kutokea Geita unaitwa nani?
1: Naitwa Musa Joshua.
0: Musa Joshua kutoka Geita. Je, uko tayari kujibu swali?
1: Niko tayari kujibu swali la Msumene.
0: Haya. Ah, Msumene tayari ishapita.
1: Bila ambalo lina meno lakini haitafuni.
0: Eh, sasa kuna swali lingine hapa kwa ajili yako msikilizaji.
1: Haya.
0: Swali linasema nini kinafungua nyingi lakini hakiwezi kufungua mlango?
1: Kwamba nini kinafungua nyingi?
0: Nini kinafungua nyingi lakini hakiwezi kufungua mlango? Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Haya, msikilizaji, swali lipo hapo kwa ajili yako, piga simu, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Iringo SDA Choir na wimbo wao unaosema anabadilisha, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako hapo na kujibu swali la Chemsha Bongo ambalo limeandaliwa siku hii leo.

Piga simu yako kupitia nambari 0711-28-78-28. Msikilizaji, nipo tayari kwa ajili ya kupokea simu yako na kukupitisha katika maswali ambayo yameandaliwa siku hii ya leo katika section au segment zuri ya Uwanda wa Mswahili ya Chemsha Bongo. Nasubiria simu yako msikilizaji.

Tunapozungumzia Alhamis tunazungumzia Zakale. Msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza na kusikia nyimbo za kale tu. Hata hapo baadaye tutapotuma ujumbe wako mfupi, basi msikilizaji itakuhitaji utume wa ujumbe wako mfupi kuchagula wimbo wa zamani sana ambao umekuwa ukisikia zamani. Yaweza kuwa enzi hizo ulikuwa ni mtoto, yaweza kuwa enzi hizo ulikuwa shule, yaweza kuwa enzi hizo ulikuwa mahali sehemu tofauti tofauti, ulikuwa unafanya kazi sehemu fulani, ikawa hivi hivyo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, swali la chemsha bongo lipo kwa ajili yako mezani, kwa ajili ya kukuchangamsha na kwa ajili ya kukuweka vizuri kwa ajili ya kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: Haya, tuna msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Emmanuel kutoka Igoma
0: hapa. Karibu sana. Uko tayari kujibu swali la siku hii leo msikilizaji?
1: Nahitaji nijaribu.
0: Okay, swali linasema, ni nini kina funguo nyingi lakini hakiwezi kufungua mlango?
1: Ndio, labda nijaribu.
0: Ah, msikilizaji umetisha msikilizaji. Naam, sasa tuma salamu tatu kwa wale marafiki wapendao.
1: Nataka nimsalimie rafiki yangu. Anaitwa Mauma Tereka.
0: Okay. Pili.
1: Nikifikapo kutoka pale Igoma.
0: Okay.
1: Mwingine nataka nimsalimie.
0: Ndio.
1: Anaitwa babu yangu Mzelimo. Kutoka pale Igoma.
0: Okay, mwingine?
1: Mwingine nataka nimsalimie mke wangu kipenzi.
0: Ndio.
1: Anapatikana pale Kisenta.
0: Unawapa ujumbe gani bwana siku hii leo?
1: Nawasalimia tu na watakia siku njema.
0: Okay. Endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza vipindi vizuri vya AWR Tanzania.
1: Asante sana.
0: Haya. Haya, ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji mwingine ni huyu hapa kwenye line. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hey, hello.
0: Haya. Tupokee simu ya mtu mwingine. Hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Mimi naitwa Leonardo na story natokea Mwangika Buchosa Sengerema.
0: Kutokea Sengerema bwana, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Ni nini kina mdomo lakini hakiwezi kuongea?
3: Kina mdomo lakini hakiwezi kuongea.
0: Kitu chochote chenye mdomo lakini hakiwezi kuongea ni kipi? Anachemka huyu.
3: Hapo sasa.
0: Haya bwana, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay. Kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili, segment nzuri ya Chemsha Bongo. Msikilizaji, usipange kukosa hii segment. Hii segment ni nzuri na inakufanya unakuwa unafikiria zaidi na zaidi na zaidi. Kuna msikilizaji mwingine hapa naona anatupigia simu, anatupokea na tusikie na yeye anatuambiaje. Hello.
4: Hello, kwenye line.
0: Hello, karibu sana.
4: Asante sana.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Simeone Diamond kutoka Morogoro Kilosa.
0: Okay, swali linasema.
4: Ndio.
0: Ni nini ukikata kichwa chake kinakuwa kirefu zaidi?
4: Twiga.
0: Ukikata kichwa cha twiga kinakuwa kirefu zaidi msikilizaji? Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Kuku. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hai. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na naona pia muda wetu sio rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kusalia na endelea kusikiliza vipindi vizuri kutokea hapa hapa AWR, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Nitapokea simu moja tu ya mwisho, kisha tutasogea, tutapiga hatua moja kuelekea mbele. Hello, msikilizaji kwenye line.
5: Habari.
0: Salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Naitwa Epe kutoka Kibaha.
0: Okay, swali linasema. Swali linasema. Ni nini ukikikata kichwa chake kinarefuka zaidi?
5: Hapo mimi naweza nikasema mti.
0: Mti ukikata kichwa unarefuka zaidi?
5: Wanasema
0: ustawi. Yani hapo muda huo huo ukikata kinarefuka muda huo huo.
5: Aha.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Kitu ambacho ukikata kichwa chake kinarefuka zaidi ni penseli. Unapochonga penseli unakata, lakini ile penseli ya ndani, ile risasi inazidi kurefuka zaidi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kusalia pamoja nasi. Mambo mazuri na mambo bam bam yanaendelea kuja kwa kupitia kipindi chako kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
6: Uwanda wa Mswahili.
0: Wewe kama ndio unaungana nasi, kipindi kizuri kinaitwa Uwanda wa Mswahili, na uko na mtangazaji wako Aroko Malon. Uko na mtangazaji wako Aroko Malon. Ninakupitisha katika mazuri mengi ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani kuyasikia kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii ya leo ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani, ya kukumbuka yale mambo ambayo yalifanyika zamani, miaka ya nyuma. Unajua miaka nyuma si sawa na miaka sasa hivi msikilizaji. Kuna mambo mengi sana ambayo yaliwahi kutokea miaka ya nyuma, wakati unasoma huko, wakati unaishi na wazazi wako, wakati unaoa, wakati unamaliza shule, wakati unaanza shule. Msikilizaji, kwa kuwa leo ni siku ya kukumbuka matukio zamani, basi utatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Ujumbe wako utakuwa ni wa wimbo wa kale, leo tunaita za kale. Leo ni mambo ya magitaa tu hapa, leo ni mambo ya kina Kibaso, ni mambo ya kina Gideon. Lakini tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa, na unapotuma ujumbe wako mfupi hakikisha ya kwamba unatuma ujumbe wa wimbo wa zamani, wimbo wa kale. Nitaweza kucheza wimbo wako. Tofauti na hapo, msikilizaji, utaniwia radhi, sitaweza kucheza wimbo wako, na itakuwa ni kama nimekukatisha kupata baraka za Mungu. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nimeitaja 0711 287828. Hapo utaandika ujumbe wa wimbo unaoutaka, lakini utaandika walioimba huo wimbo, utaandika unaitwa nani na utatuambia unatokea wapi. Itakuwa rahisi sana mimi kuweza kucheza wimbo wako. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Kinondoni SJ Choir, unasema maisha ni mlima. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na ladha mbalimbali kutoka AWR Tanzania na kutokea hapa studio za Indian Ocean.

Yes, ujumbe wake Thomas Sube anasema naomba wimbo wa Kijaluo. Wimbo wa Kijaluo wa Kurasini unaosema dala wa, lakini mimi ngoja nimpatie wimbo unasema Bayona. Bayona, Bayona. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, na hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Anasema, anaitwa Rebecca Kefari wa Shytown. Anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Muungano Christian Choir, wimbo unaosema natembea nikiwa marehemu, natembea marehemu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na tuendelea kusonga mbele.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tuna ujumbe wake. Anasema anaitwa Kangalo wa Dodoma. Anasema naomba wimbo wowote ule wa Sauti ya Jangwani. Basi na mimi ninambariki na wimbo unaosema Mungu alipowaona wakombolewa. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji. Naam, wimbo kutoka kwake, kutoka kwao Hedaru Central unaosema video ya baba umeombwa naye Daudi Nikombole kutokea pale Same. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri unapoendelea unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania. Usikae mbali sana na radio yako, tutakuwa na mahojiano mazuri sana pamoja na wadau wachache wa hizi kwaya za zamani, na Prince Emmanuel atakuwa yupo dimbani kwa ajili ya jambo hilo, kwa ajili ya kiti cha ugenini siku hii leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hedaru kutoka kwao, Hedaru Central, na wimbo wao mzuri unaosema video ya baba Daudi Nikombole, ndio wimbo ambao wameomba siku hii leo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, Prince Emmanuel yupo hapa kwa ajili yako msikilizaji, kuweza kuzungumza naye mawili matatu. Ana mengi ya kutuambia siku hii leo katika kiti cha ugenini. Prince Emmanuel,
1: Ni Alhamisi nyingine tena tuko hapa, na moja ya vitu vizuri ni kwamba Alhamisi ni throwback Thursday.
0: Tuna
1: zile kumbukizi. Sasa leo tunapiga gaza kale. Tuliweka miadi ya kwamba panapo upendo la Mwenyezi Mungu katika kipindi cha siku hii ya leo ndani ya uwanda wa Mswahili, tutakuwa na zakale nzuri sana, na naamini ya kwamba ndio tunaendelea nazo hapa kwa wale ambao walipata wasaa tangu tulipoanza katika Chemsha Bongo, lakini pia ndio tunapoendelea kwenye chaguo na tunazidi kusonga mbele. Sasa ninaomba wakati tunaendelea na chaguo
0: la Mswahili,
1: kwa dakika chache, wale ambao wana maswali kuhusiana na kwaya Kurasini.
0: Kwaya Kurasini, msikilizaji, kama wana maswali kuhusiana na kwaya Kurasini,
1: kwa lugha hiyo ni kwamba leo kiti cha ugenini tuko na Kurasini kwaya.
0: Kurasini SDA kwaya, moja ya kwaya kongwe kabisa nchini Tanzania na Afrika Mashariki.
1: Sasa usiombe,
0: na Afrika nzima.
1: Kama unataka kuomba nyimbo zao, omba sasa hivi tu, ziendelee tu kwa zile za kale.
0: Zinaendelea.
1: Lakini baadaye
0: hata mzee Thomas,
1: mimi nataka maswali.
0: Hata mzee Thomas Sube naona ali request wimbo mmoja wa Kurasini unaitwa Dalawa.
1: Wa Kiluo. Hiyo mzee Thomas akumbuka nyumbani nini?
0: Akumbuka nyumbani mzee. Sikilizaji, tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR.
1: Kuna mwingine unaitwa Onge.
0: Onge. Safi kabisa.
1: Naweza kumuongezea tu mzee Thomas.
0: Nitampa kidongo kimoja baadaye cha Onge. Msikilizaji, huyo ni Prince Emmanuel, tupo naye katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na tutaungana naye muda si mrefu katika kiti kile cha ugenini. Lakini kabla tujaungana naye, basi endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287888. Tuambie ni wimbo gani ambao unatamani kuusikia kutoka AWR Tanzania, wimbo ambao ni wa zamani za kale, TBT Throwback Thursday. Prince Emmanuel, huu wimbo bana wa Hedaru ninajua unaupenda sana.
1: Ndio.
0: Yaani nilijua tu ni huu wimbo ni Kombolo alivyochagua tu. Na wewe ukausikia. Kwanza ni Nikombole ndo ameuchagua. Alafu Prince Emmanuel ndo ameusikia. Afu
1: nikatoka studio kule nikaja huko.
0: Siku zote wimbo ukichezwa hapa lazima uje.
1: Huwa sijui inanikuta kwamba yani kila ukitaka kuchezwa. Afu na mimi ndo naingia.
0: Okay.
1: Unanikuta tu. Lakini sikilize wenyewe wimbo wenyewe. Alafu hayo mengine mimi naomba yabaki kwako wewe majibu.
0: Basi msikilizaji, sisi tunaendelea kusikiliza wimbo mzuri.
1: Ujumbe wa wimbo.
0: Okay, tunaendelea kusikiliza ujumbe mzuri kutoka kwao Hedaru Central, wimbo unaosema Video ya Baba. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini kama una swali lolote kuhusiana na Kurasini SDA Choir, basi utauliza swali hilo kupitia nambari 0711287888. Prince Emmanuel pamoja na jopo na timu yake nzima ya Kurasini SDA Choir wako tayari kujibu maswali hayo siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili. Niko Rasini SJ Kwaya na wimbo wao Dala Wao, wakati msikilizaji unaendelea kujitayarisha kusikiliza machache na mengi kuhusiana na kwaya hiyo, na wakati pia huo huo muda unatuma ujumbe wako mfupi wa kuuliza swali lolote kuhusiana na kwaya ya Kurasini SJ Kwaya. Msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri unaoitwa Dala Wao.

0: Haya, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili ni Onge Onge Yawa Onge. Prince Emmanuel.
1: Moja malo, msaidie. Wimbo dalawa manake nini?
0: Nyumbani kwetu.
1: Kuna nini?
0: Eh? Ah, yani wewe usimuliza dalawa. Nyumbani kwetu.
1: Hivi ina okay. Sije kama mimi ndo natamka vibaya. Ni inaitwa dalawa au dalawa?
0: Dalawa.

0: dala wa.
1: Kama swali hivi, dala
0: yani,
1: wa.
0: Yani sunajua kila kabila huwa lina namna ya utamkaji.
1: Ndio, ndio maana sasa mimi nakuuliza wewe. Dala wa. Kiluo hicho.
0: Dala wa. Wewe unajua kama mimi ni mjaluo.
1: Kalia nakata.

0: kama ambavyo ametangulia kusema hapa Rocco Marlo ni ya kwamba katika kiti cha ugenini leo takuwa na wageni hapa kwa ya Kurasini, na nikaona vyema wewe msikilizaji kuweza kubarikiwa hapa na listi kidogo drogo hivi. Ulisikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini, Jerusalemu. Kasikiliza wimbo kama Mungu aishivyo, shujaa wa msalaba, akapiga hatua. Ndio wimbo ambao unaendelea kubarikiwa nao. Naamini selection ndogo hii imekuwa baraka zaidi kwako. Na sasa nilikuambia ya kwamba kama utakuwa na swali lolote kwa kwaya ya Kurasini, unatamani kufahamu chochote kutoka kwao, basi huu ndio wakati, maana niko na mwalimu wao hapa na moja ya waimbaji wa kongwe Joseph Ola kwa kwaya hii ya Kurasini. Tutazungumza hapa machache akitueleza, na tutajua mengi kutoka kwao ambayo wako nayo kwa sasa. Yawezekana wewe msikilizaji ukawa haujafahamu, lakini nafasi hii unaweza kuipata kwa wewe kuweza kufuatilia wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili, na hasa Alhamisi hii ya leo. Mwalimu Joseph, habari za wakati huu?
1: Salama, namshukuru Mungu kwa kuwepo kwenye kipindi cha leo.
0: Bwana, karibu tena katika kipindi, na karibu sana hapa AWR Tanzania.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Shukrani kwa kukubali kuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Na pia ongereni bwana, nimewaona kwa huduma kule Njombe kwenye mkutano.
1: Ya, Mungu ni mwema, tulipata wasaa wa kwenda kuhitimisha ule mkutano. Kwa kweli tulibarikiwa kuwepo kwenye hitimisho la ule mkutano, maana ni watu wengi wameitika, na ni watu wengi wamekuja zizini. Namshukuru Mungu hasa kwa hilo.
0: Ninyi ni kwaya kongwe, na uwepo wenu pale naamini ya kwamba kuna vitu pia ambavyo mlijifunza, lakini pia naamini kwa kuwa ninyi mlikuja mwishoni mlikuwa mkifuatilia pia ibada ya uimbaji kwa kwaya tofauti ambazo zilisimama jukwani kumtukuza Mungu. Mmeona nini hasa kwako wewe mwalimu, kwa kwaya na kwa kwaya zetu hapa nchini Tanzania kwa uimbaji hivi sasa?
1: Ya, kwa kweli tulikuwa tukifuatilia, na hasa mimi nilikuwa nikifuatilia sana toka walivyoanza day one, na nikawa najifunza pia namna kwaya zingine, na hasa kwaya wenyeji waliokuwa pale.
0: Ndio.
1: Walikuwa kwa kweli wanajitahidi kumtukuza Mungu katika viwango vya juu. Na ndipo tulipofika pia tukakuta kwamba kumbe tuna hazina ya watu wengi nyuma yetu ambao pia wanatufuatilia, na siku hiyo tuliongeza viewers kutoka Tanzania mpaka Kenya, nchi zingine nje ya Afrika walifuatilia vile vipindi ambapo tulikuwa tukihudumu pamoja na wahudumu waliokuwepo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna jambo fulani ambalo najifunza ya kwamba popote pale kwaya Kurasini kama kwaya kongwe inapokuwepo, kuna attention ya watu wengi. Lakini mshukuru zile kwaya zilizokuwepo zilituwakilisha katika viwango vya juu zaidi, na Mungu awabariki.
0: Okay, amina. Yeah. Kuna swali la rafiki yangu hapa ananiuliza, maana nimewaambia wasikilizaji kwamba kwa yule ambaye anatamani kuuliza chochote kuhusiana na kwaya Kurasini, basi yeah, wakati ndio huu, maana tuko na mwalimu wao hapa na mwimbaji mkongwe wa kwaya hii. Namba yangu ni 0711 287828. Wale ambao wamekwisha kuweza kuuliza maswali hapa, nitakuwa nikia dokoa moja baada ya nyingine tunapoendelea kuzungumza. Labda huyu rafiki anauliza hivi, urafiki wa kwaya Kurasini na mkoa wa Njombe ulianza lini?
1: Kiukweli urafiki huo ulianza hata kabla sisi kukutana na yeye. Na tubaini, kuna siku tulipofika pale Njombe, kuna watu waliuliza hilo swali wakati tuko nyumbani kwake kwa ajili ya lunch.
0: Okay.
1: Na tukatoa huduma pale, alitoa historia fupi ya kwamba baba yake mzazi ndio aliyesababisha yeye akaipenda sana Kurasini, kwa sababu alianza kuipenda Kurasini wakati ule wa zile kanda unazungusha na kalamu. Kwa hiyo nyumbani kwao ilikuwa ni album namba moja mpaka tunapofikia, baba yao alizokuwa nazo. Kwa hiyo na yeye akatokea pale kuipenda Kurasini. Na nakumbuka mara kwanza kabisa tunakutana naye ilikuwa wakati yuko Simiu ameandaa makambi ya mitaa mitano. Mm. Na sisi tukaenda pale kuhudumu. Kwa hiyo kila mkoa anayokwenda anahakikisha tupo. Na hata tulivyo kwenda kwa mara ya kwanza Njombe, alikuwa ameandaa makambi ya mitaa mitano yote ya Njombe.
0: Okay.
1: Na kwa kweli ilikuwa ni siku ya furaha. Hakuacha tu sisi tuhudumu kwenye kambi.
0: Ndiyo.
1: Lakini alitutoa paka sehemu ambapo ni center, kuna soko. Na pale aliwapata wenyeji wengi, tukawaalika, tukaimba pale na yeye akaimba, watu wakaona kitu cha tofauti kabisa, mkuu wa mkoa anaimba na kwaya.
0: Mm.
1: Siku iliyofuata Ijumaa na Jumamosi watu walijaa uwanjani kwa ajili ya kuja kuangalia neno lilokuwa likiendelea pale, na watu wengi waliongolewa. Kwa hiyo ni mwinjilisti. Mm-hmm. Ni mwinjilisti mkubwa sana kwa kupitia choirs, kwa kupitia namna anavyoweza kuapproach watu kadhaa kwenye mikutano yake, kwenye mikutano ya madhehebu mbalimbali. Na bahati mbaya nzuri kwamba bagui yuko. Okay. Kwa Lutheri yupo, kwa Roman yupo, kwa hiyo kila sehemu anahudumu kama mtumishi wa serikali lakini kama mtumishi wa Mungu.
0: Hili kwenu limewasaidia kiasi gani?
1: Kiukweli tupa mileage kubwa sana, kwa sababu hivi kwaya inaimba na mkuu wa mkoa.
0: Mm.
1: Sasa hiyo ina draw attention ya watu,
0: na nyimbo anazijua. Mbaba.
1: Na nyimbo anazijua, anafanya mazoezi wapi anajua yeye. Niliwahi kuongea na devo wake akasema wakati yuko kwenye gari ni nyimbo za Kurasini, yuko nyumbani ni nyimbo za Kurasini. Kwa hiyo ni anapata wasaa mzuri wa kujifunza hizo nyimbo, na tunapokutana kwenye stage anapanda na anaimba vizuri kabisa. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametupa wakati mzuri na wananchi popote pale tunakupita. Kwa mfano tulipokuwa pale Njombe,
0: ndio
1: tuna marafiki zetu tulikutana nao wa KKT.
0: Mm.
1: Na tumekuwa marafiki wa hata tulipoenda juzi Njombe, ikabidi baada ya kumaliza mkutano pale tukaenda kanisani kwa KKT, tukaimba nao, tukafurahi pamoja, alafu ndio tukaondoka kurudi Dar es Salaam.
0: Niliona hiyo video hapo.
1: Yes, ametupa marafiki wengi sana Njombe. Alitupa marafiki wengi akiwa Dodoma, alitupa marafiki wengi sana akiwa kule ukanda wa ziwa huko. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni rafiki yetu wa siku nyingi, na hata wakati fulani mama yake alifariki, tulienda paka kwenye msiba nyumbani kwao huko Msoma ndani huko. Okay. Na tulihudumu pamoja naye. Kwa hiyo ni rafiki wa kwaya Kurasini.
0: Okay, umezungumzia kuhusiana na uwepo wa marafiki ambao pia sio waimbaji, yani ni waimbaji wa kwaya nyingine kabisa, hata wengine.
1: Yes.
0: Si waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, sio waimbaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini wamekuwa wakipenda zaidi nyimbo zenu, na tumeshuhudia pia kuna baadhi ya kwaya zikiimba pia nyimbo zenu nyinyi Kurasini. Ni ruhusa ambayo mnaitoa kwa kwaya tofauti nyingine kuimba nyimbo zenu, ama ni mahusiano mazuri mlionayo, ama ni wao tu wameamua kuchagua nyimbo hata nyinyi wenyewe hamfahamu, lakini mnajikuta tu kwaya fulani ilishawahi kuimba nyimbo zenu?
1: Sio kila kwaya tunaweza tukawapa ruhusa ya kuimba, lakini wanaziimba, tunasema injili isonge mbele, kwa sababu kama ndio kitu ambacho kinaweza kikawapa raha.
0: Mm.
1: Sasa sisi ni akina nani? Tuwaache waimbe, wanaimba hata kwaya za Kilutheri, wanaimba nyimbo za Kurasini, na kwa sababu ni kueneza injili, Mungu anaendelea kuwainua kwa katika hizo nyimbo. Tunaziruhusu, wanaziimba, wengine unakuta wanatuomba kabisa, tunataka kuimba wimbo fulani, tunaruhusu waimbe. Hatuna shida katika hilo, ili mradi injili inasonga mbele.
0: Na okay. Hivi kwa sasa kuna walimu wangapi?
1: Tuko na walimu wanne.
0: Mhm.
1: Ambao tuko kwenye hiyo kwaya Kurasini kwa sasa.
0: Na okay, ambao wote ni mule ndani.
1: Yes, wote ni wapo hapo ndani.
0: Ni waimbaji na wazawa.
1: Yes.
0: Hivi karibuni tuliwahi kuona mlikuwa na ile project ya kuwa na kituo cha mvuto ambacho kitakuwa cha Mwalimu Kibaso. Na ilikuwa ni project kubwa zaidi. Labda unaweza ukatukumbusha na kutueleza imefikia wapi kwa sasa?
1: Kwa kweli hilo ndio tukio ambalo tunalo kubwa kwa sasa, na Jumamosi hii, na maana tarehe 6 Jumamosi, tutakuwa na kwaya Neema Gospel, tutakuwa na kwaya kadhaa pale Karigisani kwetu Kurasini tukiimba na
0: unamaanisha Jumamosi hii ya kesho kutwa
1: tarehe 6. Yes. Okay. Tutakuwa na tukio kubwa la changizo kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Tulishapata eneo na tukanunua eneo na kilichobaki tumepata na mchoro tayari, na kilichobaki tutakuwa na changizo la ambalo litakuwa kubwa zaidi mwezi wa 10. Hilo ambalo ndio tutakuja kuweka jiwe la msingi tutakapoalika watu hiyo tarehe za mwezi wa 10, tutakuwa na changizo kubwa na kuweka jiwe la msingi. Kwa hiyo tumeshapata sehemu na tumeshalisawazisha, imebaki kuanza ujenzi tu kwa kituo hicho cha mvuto cha Mwalimu Kibaso.
0: Nilisikia pia kuhusiana na swala zima la kuandika kitabu.
1: Yes,
0: vipi,
1: tuna kitabu.
0: Vipi hii project?
1: Tuna kitabu ndani yake cha nyimbo zetu za Kurasini kuanzia miaka ya nyuma.
0: Mm-hmm.
1: Ambacho kinaendelea na mwezi wa 10 kila mmoja atakayekuja atajipatia kitabu kilichoandikwa kwa notes. Hizi nyimbo zetu zote zitaandikwa kwenye notes vizuri. Kwa hiyo mtu atakayekuja mwezi wa 10, njoo na tofali yako. Tunaita tofali. Njoo na tofali yako, utapata kitabu cha nyimbo, listi kubwa kabisa ya nyimbo za Kurasini ambazo kila mmoja atatoka nacho. Lakini pia kuna historia ya Kurasini tutaipata siku hiyo mwezi wa 10 utakapokuja kwenye tukio letu kubwa, some grand tukio ambalo utakuwa nalo.
0: Okay. Kuna rafiki hapa anasema mimi naipenda sana kwaya Kurasini. Hivi utaratibu wao wa kujiunga ukoje?
1: Utaratibu wa kujiunga na kuimba na kwaya Kurasini ni uwe mshiriki wa kanisa la Kurasini.
0: Mm-hmm.
1: Na taratibu zingine zitafata hapo baada, maana utakuja kwenye mazoezi.
0: Mm.
1: Utaangaliwa je ni mwimbaji, na baada ya hapo utajifunza taratibu na utasajiliwa kwenye kwaya Kurasini.
0: Ah.
1: Ila kitu cha kwanza uwe ni mshiriki wa kanisa, na kama una ushirika sehemu nyingine utaagizwa, utaletwa na utasajiliwa kwenye kwaya na utaendelea kuimba.
0: Asante sana Mwalimu Joseph Ola. Rafiki, niko na Mwalimu Ola hapa ambaye ni mkongwe mwimbaji wa kwaya ya Kurasini, lakini pia ni moja ya walimu pia ambaye tunazungumza hapa. Anaendelea kutufahamisha kuhusiana na kwaya hii na hatua ambazo wameendelea kuzipiga mpaka sasa kwa huduma yao njema wanaoendelea kutoa. Kuna rafiki ananiambia, kaka Prince, muulize mwalimu nani aliyetunga wimbo wa Haja ya Moyo.
1: Haja ya Moyo alitunga Mwalimu Kibaso marehemu.
0: Ah, okay.
1: Yes, yes, yes.
0: Kumbe yeye ndiye mtunzi.
1: Yes, niwakumbushe tu hiyo Oktoba.
0: Mm.
1: Itakuwa ni tarehe 23 na tarehe 24. Tutakuwa na sherehe kubwa kabisa ya kuweka jiwe la msingi.
0: Itakuwa tarehe 23 na 24.
1: Yes, siku mbili.
0: Yaani Ijumaa na Jumamosi.
1: Kabisa.
0: Kwa kurahisisha namna hiyo. Oktoba. Yaani Oktoba ni mwezi wa 10, Aroko, umesikia? Eh, hey, sio kwao umeshindwa hey. Nani? Oktoba ni mwezi wa 10. Tarehe 23 na 24. Save hapo kwenye simu yako. Save kabisa. Ndio kaanza yeah. Kuniuliza maswali hapo baadaye. Okay, mwalimu, sasa tutaraji nini kutoka kwa Kurasini kwa hivi karibuni?
1: Ya hivi karibuni nafikiri ratiba yetu ya makambi imetoka.
0: Okay.
1: Wiki mbili zijazo tutakuwa tuko Tanga kwa ajili ya kuanza makambi tarehe 20 mpaka 27.
0: Mm-hmm.
1: Baada hapo tutatulia, tutaelekea tena kwenye makambi. Kwa hiyo jambo la muhimu, kuna video kama mbili zinakaribia kuachiwa.
0: Mm.
1: Kabla ya mwezi wa 9 tutakuwa tumeachia video mbili kali kabisa, watu wasubirie kuziona.
0: Okay. Kutoka kwenu?
1: Yes, kutoka kwetu.
0: Ni za nyimbo mpya au ni zile za zamani ameamua kuzifanyia video? Maana nimeona mna hizo projects za
1: tunapoona zile za zamani na hizi mpya zitakuwa za zamani. Kwa hiyo tunafanya nyimbo mpya ambazo baada ya muda zitaonekana pia ni za zamani.
0: Okay. Wao
1: tarajie kuona vitu vipya.
0: Kuna rafiki anasema, tafadhali Mwalimu Waola atupatie mawasiliano, tunatamani kuweza kualika kwaya ya Kurasini.
1: Okay, mawasiliano ya kwangu ni 0716 688 1-0-2.
0: Unaweza kurudia tena?
1: 0-7-1-6 6-8-8-1-0-2.
0: Okay, hiyo ndio namba ambayo tunaweza tukawapata kwa urahisi, si ndivyo?
1: Ya, hiyo ni namba ya kwangu.
0: Okay. Neno moja kwa msikilizaji ambaye amepata nafasi ya kuweza kusikia machache kuhusiana na kwaya Kurasini ambao unapenda kutuacha nalo mwalimu.
1: Niwaombe popote pale walipo wanaposikiliza kipindi hiki waendelee kutuombea kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kwa ajili ya project kubwa tunayo ya kumtukuza Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yake aendelee kuombea uwezo na nguvu kwa ajili ya kukuza Mungu katika viwango vinavyokubalika kikanisa na katika mbingu pia.
0: Okay, asante sana mwalimu Samani. Aroko ananilazimisha hapa kwamba mwambie mwalimu Ola siondoke bila kutuambia hivi, katika nyimbo zote ambazo either ameshiriki kwa kuimba ama ameshiriki kama mwalimu kutunga ama kwa vyovyote vile, lakini katika kwaya Kurasini, wimbo gani ambao anautamani kiondoka hapa basi tuusikie?
1: Ambayo nimeshiriki kuimba.
0: Vyovyote, yani kwa hali yoyote, iwe ulishiriki kuimba wewe au haukuimba lakini mliimba kama Kurasini kwaya, vyovyote vile, lakini wimbo mmoja tu ambao
1: huwa sitawaacha. Sitawaacha.
0: Kwa nini sitawaacha?
1: Kila hali zote Mungu yuko pamoja na sisi, hata tuacha peke yetu. Kwa hiyo sitawaacha wapenda, sitawaacha. Ukisikiliza ujumbe uliko kwenye huo wimbo ni ujumbe wa matumaini.
0: Mwalimu Ola, ni kushukuru sana kwa muda wako mzuri ambao umekuwa pamoja nasi hii leo.
1: Mungu akubariki.
0: Asante sana.
1: Asante.

ndugu zangu mnaosikiliza ujumbe huu, dunia hii karibu kufikia mwisho wake, na karibu historia yote ulimwengu utafungwa. Tunakaribia kufikia wakati wa shina na tabu nyingi. Lakini katika shina na tabu zote hizi, Yesu alisema machache yafuatayo: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niamini na amini. Nyumbani Baba yangu kuna makao mengi, la sivyo ningaliwaambia. Maana nakwenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitarudi na niwakaribishe kwangu, ili mahali nilipo mimi

0: Mimi ni Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon.
1: Naam, naam, naam, bam bam kabisa na barabara katika kipindi kizuri cha Wonder Wa Mswahili. Siku ya Alhamis Throwback Thursday. Siku leo tumepata kupiga story na watu wa Kurasini bana. Na kuna watu leo wamepata namba za watu wa Kurasini bana.
0: Vizuri kabisa.
1: Prince Emmanuel.
0: Umefahamu mengi kuhusiana na
1: Kurasini. I say kipindi ni kipindi kizuri sana ambacho kinambariki sana msikilizaji. Yaani kama ushagundua ukifika wakati wa chaguo la Mswahili, ukifika wakati wa chaguo la Mswahili, basi watu wanakuwa wanabarikiwa sana na ile chemshabongo. Na kama unafuatilia chemshabongo sasa hivi kidogo inahitaji mtu afikirie sana.
0: Sindo chemshabongo?
1: Hatuna ziada msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena kwa ajili ya vipindi vingine vya AWR Tanzania, Hope Channel Tanzania. Pita kwenye YouTube channel huko uweze kubarikiwa na vipindi vingi ambavyo vinagusa maisha yako.

Haya msikilizaji, dakika moja imesalia iliweze kutimia saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, takriban sekunde tu. Muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili, wakati tumejiunga na wenzetu kutoka studio zetu ndogo za AWR Tanzania Indian Ocean zilizopo pale mkoani Mtwara. Na bila shaka umebarikiwa msikilizaji kwa namna ya pekee, na itakapotimu saa 11 kamili, na mtayari imekushosha timu saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Kwa sasa tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Alikusi, usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusaidia pampo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, ndiye ambaye niko nawe, na itakapotimu saa 12 kamili jioni leo tutajiunga na wenzetu kutokea pale mkoani Morogoro. Wao wanaitwa Mikongeni SD Choir, wimbo unaitwa Bima. Endelea kubaki pamoja nasi, na kwa sasa tunaungana naye Esther Nkoko pamoja naye Rebecca Dennis katika kipindi kizuri, kipindi cha Hatua za Ushindi.

0: maisha yako.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe unayetusikiliza na kutufuatilia kupitia AWR Tanzania, na wewe pia ambaye unatuangalia kupitia YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea vizuri katika siku hii ya leo. Ni siku njema sana, siku ya tarehe 4 mwezi wa 6, ikiwa ni siku ya 4 tangia tuanze mwezi huu. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha salama na jina lake litukuzwe. Katika siku hii ya leo nakaribisha katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha hatua za ushindi. Kila siku tunapiga hatua tukijiboresha zaidi kimwili, kiakili, kiafya na pia kiroho. Na katika siku hii ya leo tuna mada nzuri. Mada ambayo kila siku sisi kama wanadamu katika jamii yetu tunaifanya, mawasiliano. Huwa tunawasiliana kila siku. Na mada yetu itaangazia kabisa katika kuboresha mahusiano yetu, ambapo mada itakuwa ikisema nguvu ya mawasiliano katika kujenga mahusiano. Tumekuwa tukiwasiliana kila siku, tunapiga simu, tunatumiana ujumbe mfupi, tunaingia katika mitandao ya kijamii, tunaweka habari zetu, tumekuwa pia tukiongea ana kwa ana. Kwa hiyo hiyo ni njia mbalimbali za kuwasiliana. Na je, tunapokuwa tukiwasiliana, ujumbe unafika, unaeleweka? Mahusiano yanajengeka au yanabomoka kutokana na mawasiliano? Leo utajifunza aina ya mawasiliano, namna ya kuwasiliana na changamoto ambazo tunazipata katika kuwasiliana na namna ya kuweza kuzitatua. Utakuwa nami Esther Nkoko, na pia studio sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye Rebecca Dennis. Na baada ya mapumziko mafupi tutarejea kwa ajili ya kuendelea kwa undani zaidi katika kipindi cha siku hii ya leo. Baki hapo hapo, usiondoke.

0: Na hao ni Ellen Singers na naamini ujumbe huo umeweza kukubariki. Na nipende kukaribisha tena kama unajiunga nasi katika kipindi cha siku hii ya leo. Na mimi ni Esther Nkoko na kama nilivyokutambulisha awali sitakuwa peke yangu hapa studio, nitakuwa naye Rebecca Dennis. Karibu sana. Asante. Za siku nyingine. Siku ya leo.
1: Nashukuru Mungu kwa wazima, afya zinaenda. Kuna mwingine alilala hajaamka leo.
0: Ni kweli.
1: Kwa it's a privilege. Ni kama ni nafasi nyingine ya upendeleo tumepewa.
0: Ni
1: kitu ambacho si lazima tuwe nacho, lakini Mungu ameona kwamba tukiwa hai siku ya leo tukawa na afya njema. Kuna wengine wameamka lakini wana maumivu makali sana. Kwa kwetu sisi hapa ni shangwe na vigelegele, shukrani kwa Mungu.
0: Kwa kweli jina la Bwana lipewe sifa. Amina, amina. Umependeza?
1: Asante. Na wewe pia.
0: Asante sana. Na katika siku hii leo tutakuwa tuna mada nzuri tukiongelea mawasiliano. Mawasiliano ni kitu ambacho kinafanyika sana katika maisha yetu. Hata mimi na wewe hapa tunawasiliana. Tunamfikishia ujumbe mtazamaji au msikilizaji. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine huwa hatuwezi kukwepa mawasiliano. Hata nisipoongea nikanyamaza tu,
1: bado
0: nitawasiliana.
1: Sema facial expression hata uso wako
0: unaweza kuwasiliana. Na mawasiliano ni nyanja, ni kitu kikubwa sana, kipana sana. Sema kwa muda mwingine tunafikiria tu kwamba mimi nikiongea tayari nimeshawasiliana, lakini ni mchakato, ni mlolongo mrefu. Kwa leo nilikuwa natamani mpenzi mtazamaji na msikilizaji tuweze kumgusia kidogo, kumuelezea kuhusu mawasiliano, mchakato wake, aina zake, changamoto zake, pamoja na namna ya kutatua ili kuweza kuwasiliana vizuri, kuweza kujenga jamii nzuri ambao tutakuwa na mahusiano mazuri na pia maendeleo katika jamii yetu. Kwa sababu mawasiliano ndio kila kitu.
1: Na ndo msingi wa yote katika jamii. Uwezi kuwa mwanajamii bila kuwasiliana. Uwezi kuwa mwanajamii bila kuwasiliana. Kwa sababu ili tuwe jamii lazima tuongee, lazima tujue historia, lazima tufahamiane. Yani lazima ujue hali ya mtu mwingine. Kuna mwingine hata asipokuambia anaumwa, unapomwangalia tu unajua
0: anaumwa.
1: Kuna leo leo kuna
0: anakufikishia ujumbe hata kabla hajaongea.
1: Kuna rafiki yangu anaitwa Sirina, ile waga tunaimba naye. Anakwambia siku kila nimenyamaza. Ndio kuna watu ongeji, wanachekesha sana wakati mnafanya mazoezi ya kuimba, mnaweza kutatua kasema neno, watu mkabakia mnacheka. Unaona? Kwa hiyo anasema siku akiwa amenyamaza, hiyo siku anaumwa. Siku akinyamaza, hiyo siku anaumwa. Siku msipomsikia tu anaongea au anachekesha au yani mkamwona tu ametulia, mnajua
0: huyu anaumwa.
1: Leo kuna shida. Kwa hiyo ikija kwenye swala la mawasiliano, sio lazima kuongea. Kuna swala la kuandika, maandishi, kuna kuona. Ndio hivi kama sisi tunavyomwasilisha, tunamwasilishia mtazamaji na msikilizaji. Kwa hiyo kwa namna kila kitu tunachofanya duniani ni mawasiliano.
0: Mawasiliano. Sawa kabisa. Sasa kwa kuangalia hapa, mawasiliano ni mchakato wa kutuma na kupokea ujumbe. Ni mchakato wa kutuma na kupokea ujumbe. Hilo neno mchakato. Manake sio kitu tu mtu unakuja
1: unafanyike mara moja. Unafanyike
0: mara moja. Kuna vitu vingi natakiwa ipitie mpaka tuseme kweli hapa watu wamewasiliana. Na katika mchakato huo kuna vipengele kuu vitano. Kipengele cha kwanza, lazima kuwe kuna mtumaji wa ujumbe. Ili kusema hapa kuna mawasiliano yanafanyika, lazima kuwe kuna ule mtumaji wa ujumbe ambaye ndio yule anayetoa taarifa. Na pia kuna ujumbe, na pia ujumbe ndio taarifa au wazo linaloenda kutumwa. Na katika baada ya ujumbe kuna njia ya mawasiliano. Hiyo inaweza ikawa kama sauti, inaweza ikawa ni maandishi, simu au televisheni. Kwa mfano kama sisi hapa tunamfikishia mtazamaji ujumbe kwa televisheni, na anayetusikiliza anatusikiliza kupitia redio. Kwa njia ambayo tunatumia kuwasiliana naye ni redio au televisheni. Na pia kuna mpokeaji wa ujumbe. Mpokeaji ndo msikilizaji wetu au mtazamaji wetu. Na pia kuna mrejesho. pale ambapo mtazamaji au msikilizaji atatupigia simu, anatuma ujumbe, manake ni mrejesho, ametusikiliza akatupata vizuri akatuelewa, kwa hiyo mrejesho ukarudi. Kwa hiyo hapo mawasiliano yanakuwa yamekamilika.
1: Na kwa kusema hivyo, mtazamaji, unaweza ukatutumia ujumbe kupitia namba 0745 183 847, 0745 183 847. Utuambie wewe kwako mawasiliano, unaposikia mawasiliano unaelewa nini, na mawasiliano katika jamii yana faida gani? Tuambie hivyo ili tujue kwa mtazamaji na msikilizaji, na yeye huenda sisi tukawa tumefikia mahali hatujagusa kote hatujagusa kona zote za mawasiliano ni nini. Kwa kila mtu ana namna yake ambayo kwake mawasiliano yako kwa namna fulani. Kwa hiyo tutumia ujumbe, tuambie kwako mawasiliano na maana gani, lakini pia faida za mawasiliano
0: katika jamii,
1: na katika kuboresha mahusiano. Maana mahusiano, mawasiliano yanaboresha mahusiano kwetu mmoja mmoja na pia katika jamii.
0: Na pia kuna mahusiano mengine yanavunjika kwa sababu ya mawasiliano.
1: Kwa sababu ya mawasiliano.
0: Wengine wanafukuzwa kazi kwa sababu ya mawasiliano.
1: Unaposhindwa kuwasiliana. Kuna namna fulani tunashindwa kuwasiliana. Mimi sijui inatokeaje, lakini kuna muda kweli mtu kujisahau, siuseme. Kuna kujisahau kufanya mawasiliano. Kuna namna fani, kuna siku mdogo wangu mimi alinikasirisha. Alikuwa anatoa uoga na sijui ni sheria, sijui ni nini. Ubaya ukishakuwa kwenye mazingira ambayo mzazi amesamusha kule nyumbani saa 12. Lazima kwa Dar es Salaam uweze kusema mwisho kurudi saa 12. Hiyo haina realisticness. Kwa hiyo unamwambia jamani, mwisho saa mbili, at least saa mbili umefika nyumbani. Maanake ukiangalia ukitoka mahali saa 12 ama fulani fulani, saa mbili utakuwa umefika. Kama kuna dharura, sema.
0: Toa taarifa, wasiliana tujue.
1: Sasa ndugu yangu akanitumia ujumbe saa moja, saa mbili kasoro, sijui ile, kwamba kuna rafiki yake amekuja anaenda kuonana naye. Kwani hamjapanga na rafiki yako kuanzia jana kwamba mnaonana na naye? Kwani hamjapanga na rafiki yako kuanzia jana kwamba mnaonana leo mpaka unitumie ujumbe umeshatoka ushafika?

0: yako ni nini, unaposikia mawasiliano unaelewa nini, lakini pia faida zake ni zipi, na kusipotokea basi mawasiliano twende mbali, utuambie hasara zake ni zipi.
1: Na mawasiliano hujenga uaminifu, huondoa migogoro, huongeza ushirikiano na huboresha mahusiano. Kwa kama kuna mawasiliano mazuri, lazima uaminifu uwepo. Na migogoro inakuwa inapungua kwa sababu mnakuwa mnaongea, mnawasiliana. Kwa migogoro inakuwa inapungua. Twende tukaangalie aina za mawasiliano.
0: Kwenye aina za mawasiliano kuna mawasiliano ya maneno kama tunavyoongea hivi, mimi na wewe tunabadilishana maneno. Na niseme hapo kuna mengi, kuna maneno kuna aina nyingi za mawasiliano ya maneno kulingana na hisia za mtu. Kuna mwingine akiwa ana hasira, kuna maneno ya mtu akiwa na hasira. Kuna maneno ya mtu akiwa chumbani na mume wake. Kuna maneno ya hivi sisi tulivyokaa, lakini cha msingi tunachoangalia ni mawasiliano ya maneno. Yaani ile kuongea, kubadilishana maneno. Unaongea, nimenyamaza nasikiliza, ukimaliza naongea. Hivyo. Kuna muda mwingine tukiwa na hasira ndio hivyo, unapandiana kwa kupandiana, sijamaliza na wewe umeongea kujibu, hujamaliza na hivyo, yani ile mawasiliano yanakatika mpaka kufika hapo. Kwa hiyo tayari tukishakaa kuongea, iweje ukiwa na hasira huo na kawaida nini, tayari ni maneno yametoka. Na uzuri wa mawasiliano haya ya maneno ni kwamba ujumbe unafika moja kwa moja kwa wakati husika. Unaona, yani haina delay, kwamba kama vile nikikutumia ujumbe nisubiri mpaka uje usome.
1: Hiyo haina.
0: Kwa hiyo ni kama hivi, nikikupigia simu tukiwa tunaongea, tayari ujumbe wangu umeupata moja kwa moja. Tunaongea tunamalizana, lakini pia tunasikilizana. Lakini pia tunapata na ufafanuzi wa kile mtu anachokisema. Kwa sababu nikisema kwa mfano kama hivi tumeanza mawasiliano, nikiandika kwenye text mawasiliano, mpaka nije niandike maana ya mawasiliano kwenye ujumbe,
1: inachukua
0: muda. Afu ujumbe unakuwa mrefu, na wengine ni wavivu kusoma ujumbe mrefu. Kwa hiyo tukiongea hivi, nikisema mawasiliano, nikaeleza mawasiliano nini, tayari ufafanuzi nimeshatoa. Ufafanuzi wa jambo husika, wa haraka, wa swali, kwamba mtu tunaongea akauliza swali, tayari anapata jibu la papo kwa hapo. Kama hajaelewa anauliza kiundani zaidi, anajibiwa hapo. Kama kuna shida nyingine, yani uzuri wa mawasiliano ya maneno ni papo kwa hapo. Haina kusubiri wala ndo uzuri wa mawasiliano ya maneno. Haya, changamoto yake sasa. Kila mtu anaweza kutafsiri tofauti maneno unayosema.
1: Na ni kweli.
0: Umeona? Kwa sababu unaweza ukasema kulingana na wakati mtu aliyopo. Tuseme kwa mfano una hasira. Unaweza ukasema neno wewe ulivyolitafsiri wakati nalisema sivyo vile ambavyo yule alilipokea atalitafsiri wakati limetoka. Na maneno, ubao wa maneno likitoka halirudi. Ujumbe unaweza kuedit, lakini maneno hayana editing, hayana ndu. Yaani likitoka
1: limetoka.
0: Sasa shida itakuja usipoelezea lile neno lilolitoa,
1: ukamwacha
0: mtu anafikiria vile ambavyo amelitafsiri lile neno. Huo ndo ubaya wa, ama niseme changamoto ya mawasiliano ya maneno. Mambo mengi yanahitaji ufafanuzi. Unapolitoa limetoka, na tukumbuke maneno yanaumiza. Yanaumiza sana. Maneno yanaumiza sana, hasa pale linapotoka mtu akalitafsiri tofauti na wewe ambavyo umelikusudia. Hiyo ndo changamoto ya mawasiliano ya maneno. Changamoto nani nyingine nini?
1: Mawasiliano ya maandishi. Hapa tunawasiliana kwa kuandika, hatutumii sauti wala hatutumii mdomo, tunaandika kama ni tunasema, inaweza ikawa ni barua, inaweza ikawa ni email, barua pepe, inaweza ikawa pia ni kwa ujumbe kupitia simu, na pia kupitia ripoti, mikataba. Kwa hiyo ni maandishi. Na zamani watu walikuwa wanatumia telegram. Sasa hivi naona hazipo.
0: Sasa hivi hazipo. Hata barua ni
1: nadra sana.
0: Japokuwa nasikia

0: documents za serikali, sina uhakika, ila nasikia documents za serikali ama zile confidential mara nyingi wanapenda kutuma kwa posta.
1: Kwa posta
0: ni ngumu sana ku hack posta.
1: Kwa kweli ni ngumu.
0: Ni ngumu sana ku hack posta, lakini ukituma kwa email unaweza kuta mtu email yako iko imedukuliwa. Kwa hiyo kila unachotuma kuna mwingine naye ana access nacho vile vile ulichotuma. Nadhani ndio maana kuna baadhi ya makampuni huenda ama documents kadhaa ambazo ni confidential ni rahisi ama ni safe, ni salama zaidi kutuma kwa posta.
1: Na pia mara nyingi tunaona tunatumia email ofisini, mara nyingi wanatumia email. Watu wengi tuseme 99.999 duniani wanatumia ujumbe mfupi
0: message. Na sasa hivi mara nyingi ni WhatsApp.
1: Watu wanatumia, kwa hiyo sio kitu kigeni.
0: Kuna mtu alisema ni yeye ana anaona ni bora zaidi kutuma ujumbe kuliko kupiga
1: simu.
0: Sema simu ni usumbufu. Ujumbe tu hivi nikiona ujumbe wako na ujibu hapo haraka haraka, nikimaliza nimeenda. Simu, ukipokea simu hivi, mtu ataeleza tanza moja, tanza mbili, ataacha hii, ataruka kwingine, ataelezea huko alikoruka. Akimaliza mpaka ageuke arudi huku, lakini ujumbe unaenda straight to the point.
1: Lakini pia umuhimu wa kujua hizi aina za njia ya mawasiliano inasaidia kujua, kwa sababu unasaidia kukufanya wewe kujua muda huu ni wasiliane kupitia njia gani. Kuna muda mwingine ilikuwa ni lazima uchukue simu upige uongee naye. Lakini mtu sio kwa sababu ya anaona kwa nini nikituma tu ujumbe sitafika. Hapana. Kuna muda mwingine unatakiwa uchukue simu umpigie mtu, au muda mwingine mkutane ana kwa ana muongee kutokana na aina ya ujumbe.
0: Dharura pia
1: ya huo ujumbe, kwa sababu ukitumia njia ya simu message kwa mfano kama WhatsApp, mpaka mtu awe na bando aingie ndo akute message yako. Au kama ni SMS za kawaida, mpaka mtu ashike simu yake aone na awe na jumbe ya kurudia. Kwa kama ni kitu cha dharura sana, ni bora umpigie mtu simu. Au kama una uwezo kwenda kuonana naye mkaongea, muonane muongee. Kuliko unasema ngoja tu nilikutumia ujumbe. Hujanijibu. Sio nini, lakini wengine ungempigia simu au ungemtafuta mkaonana mkaongea, ingekuwa ni bora zaidi.
0: Kuna wengine ni ngumu kushika simu. Kama mimi mamangu, mamangu nataka kumpata mpigie. Kimtumia ujumbe.
1: Hapo ndo unaanza kulalamika.
0: Mama, usomi jumbe. Tumeshaongea mpaka tushachoka. Yaani sasa hivi kila mtu ashajua ukitaka kumtafuta mama. Chukua tu simu, piga. Malizane, umalize kila mtu aende na. Ukisema utume ujumbe, utasubiri wiki nzima.
1: Kwa hiyo ni vizuri kujua umuhimu wa kila aina ya njia ya mawasiliano na wakati ambao unatakiwa kutumia.
0: Na mtu ambaye unawasiliana
1: naye. Kwa hiyo mawasiliano sio tu kwamba nimekutafuta, nimekutumia ujumbe, hapana.
0: Kila mtu ana namna yake.
1: Na kila njia ina umuhimu wake na ina hasara zake.
0: Na muda wake pia. Kama usiku ukimtumia mtu ujumbe amelala, ujumbe tegemea kujibiwa asubuhi. Kama una dharura, labda unaumwa, unataka kupelekwa hospitali, unaweza ukashangaa unazidiwa. Nimemtumia ujumbe lakini
1: hakunijibu. Nimemtumia tena ujumbe WhatsApp.
0: Kumbe alizima bando. Hata kama hajazima bando, kuna watu wana mtindo wa kuweka simu mbali. Hawalali na simu vitandani.
1: Bora ungepiga simu
0: angesikia.
1: Kuna mawasiliano ya uso kwa uso, ama ana kwa ana. Haya ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtu na mtu.
0: Haya ni uzuri wake ama faida zake. Unaweza kuona hisia za mtu kupitia expressions anazozionyesha, lakini pia unaweza kuona ishara, unaweza kupata maelekezo, unaweza kupata mrejesho wa haraka wa moja kwa moja. Inaendana kidogo na mawasiliano ya sauti ya kuongea. Japokuwa ya sauti yanaweza ikawa uso kwa uso ama kwa simu. Hii ni ya uso kwa uso moja kwa moja
1: kama hivi
0: tunavyoongea na wewe. Kwa hiyo inakuwa rahisi, unaona mrejesho unaopata unaanza kuanzia hisia za mtu. Kuanzia kuna ule msemo naweza nisiwe nimeongea lakini my facial expressions speak everything.
1: Kwa wanasema hata ulivyokaa tu,
0: hata ulivyokaa unaweza ukaonyesha namna gani mtu anavyoongea. Kwa hiyo ukiangalia wale linguistic professionals wale wanaohusiana mambo ya lugha za za ishara, body language niseme, wanaweza kufahamu huyu mtu akiwa amekaa hivi anamaanisha hivi. Huyu mtu akiwa amekaa hivi anamaanisha yuko defensive, huyu yuko open kuongea, huyu anaumwa, huyu hajisikii kuwasiliana na wewe. Kuna mwingine ukawa anaongea ukawa unaona anasikiliza, kumbe yuko maili 10. Kuna yuko hapo hapo na wewe face to face mnaongea. Kwa hiyo ni inasaidia zaidi ukikutana na mtu, pia utaona hisia za mtu. Kwa kwenye simu huwezi kujua hisia za mtu. Kweli. Utaona hisia za mtu anaumwa. Huyu mtu ana hasira. Huyu mtu naenda naye vipi? Huyu mtu nikienda naye hivi inakuaje? Inakuwa kwa namna hiyo. Lakini pia wanasema hii ndio inafaa zaidi katika kujenga na kutatua migogoro. Hasa katika tukia mtu kama tunaposema tunajenga mahusiano, tunajenga mahusiano kati ya mmoja mmoja pia katika jamii. Mawasiliano ya uso kwa uso ni rahisi pale mtu anapokuwa amekosana na mtu ama kuna mgogoro fulani, wanakutana wanaongea. Kwa sababu kwenye simu
1: ni vigumu.
0: Kwenye simu mtaongea, kila mtu kwenye simu ana. Uja kwenye simu mtu anakuwa na confidence. Unaweza kuongea kitu chenye unataka. Unaona? Kama ni kumrushia mtu neno unamrushia ambalo unajua unikutana naye uso kwa uso, ili neno alitoke. Kwa hiyo ni rahisi ukitaka solve conflicts, kutatua matatizo na migogoro. Kutana na mtu uso kwa uso inaweza gawa. Kuna aibu. Kuna kaibu fulani hivi mtu anakuwa nako wanapokuwa wanatatua migogoro. Kwa hiyo ni rahisi kukaa kuongea. Mkiona mwezi kuongea wenyewe wawili ama watatu, unaita mtu ambaye anaweza kumediate ule mgogoro. Lakini uzuri mko uso kwa uso. Mkiwa uso kwa uso inarahisisha mambo mengi sana kufahamika na kutatulika.
1: Sasa unakuta migogoro mingine inatokea alafu watu wanaanza kutumiana ujumbe.
0: Hiyo sasa ndio shida.
1: Wakati ilikuwa matakiwa mtumie njia ya kukutana uso kwa uso kuzungumza.
0: Na ikishafika hatua hiyo, maana kwenye ujumbe, si unajua ujumbe mtu anaweza kusema chochote, kama kwenye simu mtu anaweza kusema chochote. Ikishafika hapo, kuna maneno yamesemwa, kuna vitu vimefanywa, kuna nini. Kwa hiyo mgogoro vile ambavyo ungetatuliwa mwanzo uso kwa uso, ukija kutatuliwa sasa hivi baada ya simu, baada ya message, baada ya nini, kunakuwa na mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro. Kwa hiyo inaweza ikachukua muda kutatuliwa. Lakini matter of the fact ni kwamba ukitaka kutatua mgogoro katika mawasiliano, tumia mawasiliano ya uso kwa uso. Ni rahisi sana na ni vyema, kwa sababu unaona yule mtu anapoongea hisia zake, uchungu wake, hasira yake, na anapopona unaona kabisa huyu mtu amerelease, amepona. Hata kama anaweza asisahau hapo kwa hapo, lakini unaona kabisa tunapiga hatua kwenda sehemu fulani.
1: Na aina nyingine ya mawasiliano ni mawasiliano yasiyo na maneno. Kwa Kiingereza tunasema non-verbal communication. Haya ni mawasiliano ambayo yanawasilishwa kupitia ishara, sura, muonekano, na pia sauti. Sio maneno, sauti, hata ile
0: mwitikio wa sauti
1: hivyo pia, na pia lugha ya mwili, kwa hata pia mavazi, muonekano. Jamani, pia muonekano ni sehemu ya mawasiliano. Unavyovaa inawasilisha maana fulani. Kwa hiyo unapofikiri mawasiliano ni maneno tu, jamani, hapana. Hata muonekano wako ni mawasiliano. Kwa hiyo hata unaposema hapo umewasiliana.
0: Amemaliza. Tayari ni mawasiliano. Lakini pia kuna wale wenzetu wanasema wakitaka kupashana, si vizuri, hii ni example tu. Wakitaka kupashana, kuna nguo fulani waga wanavaa, yani loose fulani
1: wanaashiria jambo.
0: Kwa hiyo tunaposema mavazi, kuna vitu vingi. Kuna wengine wanavaa mikufu, sijui nini. Kuna maana ya kila kitu tunachovaa.
1: Na kinawasilisha maana
0: fulani. Wewe unaweza kuvaa, kama umeona mtu mwingine amevaa na ukavaa, si urembo? Kumbe mwenzako yeye anajua maana yake, na anawasiliana na mtu kupitia hiyo maana.
1: Wewe unageza.
0: Wewe kaiga. Haya, mtu akikufuata
1: kwa sababu umeongea naye jamani. Yeye anarudisha.
0: Anarudisha reception. Yeye ndio reception hiyo, tayari anarudisha mrejesho kwamba okay. Ndio
1: mrejesho.
0: Nimewasiliana
1: moja mbili tatu.
0: Nimeona. Nimekubali. Haya, unaanza. Umekubali nini?
1: unaanza kukua na hasira, una panic wakati umeataka mwenyewe,
0: unawasilisha mwenyewe.
1: Kwa hiyo mavazi pia
0: tukiongelea ishara ni kama watu wenye mahitaji maalum. Naona na msifu hapo wagana fanyaga ishara, sisi tunaongea yana fanya ishara. Hiyo ndo non-verbal, kwa sababu kuna wengine hawasikii, hawawezi kuongea, wanawasiliana kwa namna hiyo, namna ya ishara, lugha za alama. Kwa maana ikaitwa lugha
1: ya alama.
0: Ya alama, kwa sababu inawasiliana.
1: Hata pia wana saikolojia wanapokuwa wakiongea na mtu, huaga wanaangalia, wanamwangalia zaidi anavyofanya kuliko anavyoongea, ili kuweza kujua. Kopia ile pale inatoa mawasiliano. Kwa hiyo anakusikiliza zaidi kwenye vitu ambavyo unavifanya, ishara zako, tofauti na ambavyo utakuwa ukiongea.
0: Maneno waga yanadanganya. Ndio maana tukasema face to face ni nzuri sana ku solve migogoro. Kwa sababu mtu anaweza akasema okay, nimekubali. Ila ile tabasamu unajua
1: ile tabasamu sio.
0: Kwa hiyo hata hivyo non-verbal, mtu anaweza akawa anaongea kitu kingine lakini mwili wake una react kitu kingine.
1: Anasema nina furaha huko amenuna.
0: Anaweza kukumbatia lakini yani nyie watu, mawasiliano ya binadamu yani tuna mawasiliano mengi sana. Ukiamua kuyafuatilia yani ukiamua kuwa specialist wa mawasiliano unaweza usiweze kuwasiliana na watu. Maana kuna muda mwingine unapotezea tu. Tunafanya ignoring kwamba okay, amesema yuko sawa kwa sababu ana hasira. Amesema yuko sawa lakini body language yake inaonyesha na hayuko sawa. Ila ngoja tuache muda upite, tutaongea tena hasira zikipoa. Lakini ukienda ile kinaga ubaga kwamba mawasiliano yanatakiwa hivi au hivi, mimi nataka tuongee sasa hivi, tusolve sasa hivi,
1: inakuwa hai
0: kwangu. Maana kila mtu ana namna yake, mwingine ana muda wake, mwingine mpaka hasira zipungue ndo anaweza kuongea. Mwingine akiongea na hasira anakuwa na kigugumizi. Kwa hiyo mwingine hawezi kuongea na kibao. Alafu unaanza kusema physical abuse. Hey, kumbe ungemwacha akatulia.
1: Wakati ulikuwa unaona kabisa non-verbal yake inaonyesha kabisa huyu sasa hivi hawezi kuwasiliana chochote.
0: Kwa hiyo ni kumwacha poe kwanza, alafu ndo ukae mtafute. Kwa hiyo tunapojifunza hizi aina za mawasiliano, pia tunajifunza kwamba kila mtu ana muda wa kuwasiliana kwa namna fulani. Mwingine non-verbal, kuna muda wa non-verbal. Mwingine atawasiliana na wewe non-verbal. Ukimkaribia anakupa jicho, unasema unaenda pembeni. Akiwa receptive, yani kama ni hasira zimepoa, zimepungua, ukisogelea atakuwa kuna namvebo atakuonyesha, au yeye mwenyewe anaweza come njoo tuongee. Unaona, kama hivyo mwingine umtumie ujumbe, kuna muda lazima umtumie ujumbe, mwingine lazima umpigie simu. Kwa hiyo tunapojua hizi aina za namna ya kuwasiliana, pia inatusaidia sisi wenyewe kujua muda na namna ya kuwasiliana.
1: Na kitu gani tutumie, njia gani ya kuwasiliana. Na pia kuna mawasiliano ya kidijitali ambayo sasa hivi ndo
0: yamepamba
1: moto sana, mpaka mtoto wa miaka 15 16
0: anajua
1: anajua. Wakati enzi hizo nikisema enzi zetu, wakati
0: enzi gani ni uongo umezikuta zikiwepo hizi
1: enzi
0: za wazee wetu,
1: enzi hizo za wazee wetu. Haya mawasiliano kidogo ilikuwa hayapo kabisa. Na haya ni mawasiliano kupitia teknolojia, ambapo ndio tulikuwa tunasema WhatsApp, Facebook, Instagram, mtandao wa X, TikTok, Zoom. Hii yote ni mawasiliano ya kidijitali. Sasa hivi mtu yuko Marekani, yupo Kenya, yupo wapi, nchi za mbali huko, lakini mnaweza mkawasiliana kama vile yani mpo mnaonana, mkafanya vikao, mkaendesha biashara, mkawasiliana kama marafiki, kama ndugu, ni kupitia haya mawasiliano ya kidijitali. Na yamerahisisha sana. Hata sasa hivi hata tunapokuwa tu maeneo, hata kama tupo nchi moja, lakini kutokana na ratiba bado tukafanya labda vikao kupitia Zoom, kupitia Google Meet, tukaongea na mambo yakaenda. Sasa unakuta kwa mfano watu labda mko maeneo tofauti tofauti, mnataka mfanye kikao, mnataka kuongea. Sasa unajua gharama za kusafiri, unakuta mtu mwingine anang'ang'aniza, njoo ni tukutane hapa. Wakati kuna njia ya kuzungumza kidijitali. Mnaweza mkatengeneza Zoom meeting, mkawasiliana kila mtu akiwa bado yuko kwake, na hapo mnakuwa hamjatumia gharama yoyote.
0: Na kuna muda mwingine sawa, baadhi mnaweza mkakutana sehemu hiyo ambayo mmekubaliana. Ila kwa wale ambao wameshindwa kufika. Na hapa option.
1: Mambo yasikwame.
0: Na hapa tu option. Jamani, hamwezi kufika, kuna Zoom. Tukutane kwenye Zoom meeting ID hapa, password hapa, nini. Haya. Atakayeshindwa labda hana internet, ataona nini details labda za memo au nini ambao mmefanya mawasiliano. Lakini pia kwenye haya mawasiliano, sawa, tunapata kasi kubwa ya kufanya maamuzi, tunapata kupata taarifa na nini, lakini mara nyingi umo tunatakiwa tuanze kujifunza namna kuchuja taarifa ambazo tunapata. Maanake tukisema kwenye mitandao ya kijamii kwa mfano, kuna baadhi ya watu wanapenda kutuma taarifa za kupotosha.
1: Ndio.
0: Na ni jambo ambalo linaweza likasababisha matatizo mengi hasa kwa jamii au taifa husika. Unaona? Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa kujifunza kuwa FBI na CIA. Unajifunza kuwa mchukuzi. Yaani ukipata, ukiona taarifa fani, tafuta namna uichanganue taarifa. Angalia mitandao zaidi ya mmoja. Angalia pages ambazo unajua hizi zinatoaga taarifa ambayo ni yani ni sahihi. Na zina ukiangalia kama wameposti hiyo taarifa, imepostiwaje, kama vipi, una pages ambazo zinahusu taarifa husika, nenda angalia ili unapotoa hiyo taarifa. Maanake tuna si kwamba tu ukisoma taarifa uitoi. Ukisoma lazima utaenda kumhadisia mtu mwingine, na taarifa fulani hivi na hivi umeiona. Sasa ili usiende kusema taarifa ya uongo ukashangaa jumba linakuangukia linakuangukia wewe uliyeisema, na uliiona tu, ila ukaenda kuisema kwa mtu mwingine, kumbe kwa mtu uliyesema unaweza shangaa umesema kwa mtu ambaye anajua kinachoendelea. Unaona, ukashangaa jumba limekuangukia.
1: Tena vibaya.
0: Tena vibaya, ndugu yangu. Ili tukwepe hizo purukushani za hapa na pale, tujifunze kuhakiki taarifa tunazosikia na kuziona, hasa inapokuja kwenye mitandao ya kijamii, iwe WhatsApp imetumwa kwenye group, iwe Instagram umeona, iwe TikTok, popote pale, hata YouTube ukiona, hakiki taarifa. Maana nina uhakika taarifa ikionekana YouTube, zipo YouTube kadhaa ambazo zitakuwa zimeandika kuhusu taarifa ama zimetoa video kuhusu taarifa, kama taarifa ikiwa ni sawa na hakika. Naona. Kwa hiyo ukiona vitu ambavyo havielewi, maana kuna taarifa zingine ukisoma kabisa ni taarifa mbona haina, watu nasema ina kuna ukweli tatu, ya yule iliyotokea, ya huyo aliyefanywa, na ukweli halisi. Naona. Kwa hiyo haija balance, ujiona imebalance, achana nayo. Na katika hayo yote mawasiliano, tujifunze kutumia, tunapotumia hizi social media tujifunze kuwa na privacy.
1: Kwa kweli.
0: Maana tunaweza tukawa tunawasiliana. Niseme mawasiliano, tumekusana mimi na Esther, vijembe vinarushwa Instagram. Sinajua ana Instagram yangu ama ana WhatsApp yangu, ana access, anaona. Tunatumiana vijembe
1: huko.
0: Ni kitu ambacho sasa hatufanye tena mawasiliano. Maana hiyo sio namna ya kuwasiliana, kwa sababu kama mimi na wewe tumekosana, kama tumeshindwa kukaa, tunaweza tukatumiana inbox mimi na wewe jumbe.
1: Hata kama wewe bwana.
0: Tukakata. Hata kama ndivyo vijembe, acha tuongee vijembe tukiwa tunaonana.
1: Au tumalizane.
0: Umeona? Kuliko maana yake ukishafanya hivyo unafaidisha na watu wengine ambao hawahusiki. Ndio huyo mtu anaanza, "He, kuna nini? Nimeona fulani ameposti." Yaani unaingiza watu kwenye kitu ambacho hakiwahusu. Na mwisho wa siku nyewe mnakuwa judged kama mna mambo ya kitoto.
1: Au watu wanawatafsiri vingine atakalo hajakutana na nyie.
0: Unaona. So kwa hiyo mawasiliano pia inatupa nafasi ya first impressions. Unaona. Vile mtu anavyotufahamu tukiwa nao tofauti huko nje, basi watufahamu hivyo hivyo wakituona na watu wengine, hata kwenye mitandao ya kijamii pia. Kama mtu anakufahamu ni charming hivi uko makanisani, kazini, nini, basi atoka kwenye mitandao ya kijamii hivyo hivyo. Unaona, ili iepushe
1: usio na sura mbili.
0: Ndugu yangu, navaa mask ya utaratibu. Ukishatoka ukienda kwenye mitandao ya kijamii,
1: unakuwa unapotosha mawasiliano.
0: Kwa hiyo pia mitandao hii ya kijamii inaweza kusema inaweza kufanya watu tukakosa hisia zile za ukaribu. Kwa sababu mitandao ya kijamii inaweka barrier. Sawa, ni mitandao ya kijamii inatupa taarifa mbalimbali kama tuseme kama WhatsApp au jumbe hivi kawaida. Tunawasiliana tu kwa jumbe mwaka mzima. Tunawasilianaga tu kwa jumbe. Hatuonani. Kwa hiyo yani hata ule ukaribu wa kusema jamani Esther anaendeleaje? Sijamwona Esther muda mrefu, sijamwona ndugu yangu muda mrefu. Ndio ile mnakaa kwenye familia. Kuna kibonzo fulani ndio wamekaa kwenye familia, kila mtu yuko busy na simu yake. Tayari ule ukaribu wa kifamilia unakuwa haupo. Tunawasiliana tu kwa njia ya simu, tunawasiliana tu kwa nonverbal, tunawasiliana tu kwa jumbe, kitu ambacho ukaribu ule unaotengenezwa na uso kwa uso unapotea. Unakuwa haina maana tena. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tujifunze kubalance kama tulivyosema hapo mwanzo, tubalance zote hizi ziingie kwenye maisha yetu. Tuwe tunajua muda huu ni wa nonverbal, muda huu ni wa uso kwa uso, muda huu ni wa mitandao ya kijamii, muda huu ni wa verbal. Yaani kila aina ya mawasiliano iwe na muda wake.
1: Sio ngangania aina moja,
0: sio ngangania aina moja ya mawasiliano.
1: Tumeshajua aina za mawasiliano. Kwa maana yake mawasiliano ni mchakato. Kwa hiyo pale tunapoona kwamba aina moja imeshindwa kufanya kazi, tunatamia kwa aina nyingine ili kuweza kukamilisha mawasiliano. Na najua lazima kila kitu kizuri, mawasiliano ni mazuri, lazima kiwe na changamoto. Hakikosi kuwa na changamoto.
0: Hakikosi kuwa na changamoto kwa kweli.
1: Pia mawasiliano kuna changamoto za mawasiliano. Na changamoto za mawasiliano zipo nyingi sana. Tukianza kuzitaja hapa hazitoisha. Kwa sababu mawasiliano ni neno pana sana. Hata hapa leo tumeliongelea kwa udogo wake. Changamoto moja ni kutokusikiliza kwa makini. Watu wanaongea, mtu husikilizi kwa makini. Yaani mimi naongea nasubiria wewe umalize ili nasubiria tu umalize ili nidakie. Kwamba tayari nina kitu changu kichwani. Sisikilizi kuwasiliana, nasikiliza tu kujibu. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto. Mwisho wa siku tunashindwa kuelewana.
0: Wakumbuka una siku tumekaa kipindi kile cha Net Event, tumekaa tukawa tunajadiliana. Tunajadiliana swala la ndoa humu ndani. Wakasema kwamba hata juzi Jumatatu kwenye kipindi kuna clip balozi tuliweka hapa ya Mheshimiwa Revocatus akasema kwamba wanaume wenzao wanaongea usikilizi. Mwanaume anaongea naona ongea. Mwanaume anaongea naona ongea. Ambayo kwa sasa hivi sio hiyo mwanaume na mwanamke. Mimi nasema tu kwa jumla. Kwa sasa hivi watu wengi sana tunasikiliza kujibu. Yaani nasikiliza hoja yako. Katika hoja yako hapo naitafutia jibu hiyo hoja
1: yenye unasema. Kwa hoja kamoja hapo unakisikiliza.
0: Unakisikilia hako hako, unaona. Kwa hiyo hatusikilizi kusikiliza na kuelewa. Unajua sawa, unatakiwa ujibu kama kuna pa kujibu. Na mda mwingine, mtu mwingine hataki umjibu. Anataka tu umsikilize. Basi. Yaani mradi tu atoe ile sumu. Asa kama kama huna ile ati ya kusikiliza. Maanake wanayo ni
1: karama.
0: Kama una karama ya kusikiliza. Ya kusikiliza haswa. Kusikiliza na kuelewa. Mawasiliano yanakuwa shida sana. Kwa sababu unataka tit for tat. Tit for tat. Umesema hivi. Yaani mtu hajamaliza au ile amefunga domo. Umeamka.
1: Hata hajaweka nuku.
0: Ushaenda ilikuwa ni koma tu, alafu baada anaendelea. Wewe umeshadakia ume. Kuna muda mwingine unaweza kumfanya mtu akapoteza hata kile alichokuwa anataka kusema. Sasa au mwingine akamoke, kumbe unajua kila kitu, acha tunyamaze basi ufanye unachojua wewe. Na kwa namna hiyo tunaweza tukafika mahali tukapoteza vitu vingi, kufahamu vitu vingi. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kawa anakuelezea kwa nia kukufundisha ama kukuelewesha kuhusu issue fulani. Lakini kwa sababu wewe hutaki kusikiliza ama hutaki kupata idea ama niseme knowledge ya kitu kingine, ufahamu wa kitu kingine, wewe unataka kile unachojua wewe hichi ni hichi. Hawezi sikiliza. Na kama hawezi sikiliza, huwezi jifunza. Na kama hawezi jifunza, kuna mwingine anasubira. Kuna wengine hawana subira. Umeongea, ameongea na hajamaliza umeongea. Mimi au mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu anakunyamazia. Na sasa mimi sijui. hata kama anajua. Si anajua uweze sikiliza hata akikwambia. Mimi sijui ndugu yangu. Kamuulize mtu mwingine, mimi yeye sijui. Kumbe anajua na anaweza kukuelezea. Kwa hiyo hiyo inakuwa namna moja ama nyingine ya kushindwa kuwasiliana, kuto kusikiliza na kuelewa. Sio kusikiliza tu, kusikiliza na kuelewa.
1: Ni muhimu sana. Pia changamoto nyingine, kuna lugha isiyoeleweka. Watu kutumia lugha ambayo matumizi au maneno ya lugha ambayo sio wazi au maneno ambayo haeleweki. Mimi na wewe sisi ni Watanzania, tunaongea Kiswahili. Mwenzangu unanijia na Kichina.
0: Hapana.
1: Au unanijia na sawa, ndio tunaongea Kiswahili sikati. Au unanijia na misamiati migumu.
0: Balozi. Balozi ndo Mswahili na misamiati sikati.
1: Alafu unategemea mimi nikujibu tuelewane.
0: Mimi kuna muda namuuliza wewe umemaanisha nini? Maana sasa sitaki ninyi niongee kitu afu watu wakashangaa. Mbona lugha gongana na wote tumeongea Kiswahili? Mimi hata sijui niliongeleje hilo. Kwa sababu kila mtu ana perception, ana mfikirio wake, anaofikiria kuhusu mambo na namna anavyochukulia mambo. Tunaweza tukawa tunaongea mimi na wewe, ila mimi nilichosema wewe ukakitafsiri
1: mwingine.
0: Unaona? Na mtu mwingine anaweza kutafsiri kulingana na namna maisha yake ambavyo yameenda. Unaona? Ama watu ambao ameishi nao, anawasiliana nao kila siku, jinsi wanavyotafsiri mambo kama hayo. Unaona? Kwa hiyo inapotokea hivyo, sawa, ni shida, tena shida kubwa sana kwa sababu Waingereza wana neno Waingereza Kiingereza cha Marekani na Kiingereza cha Uingereza vina maneno ambayo yanachanganyana. Kuna mtu anasema tomato. Tomato ni nyanya. Unasema tomato. Ona.
1: Potato.
0: Potato. Kwa yani ni neno moja ila linasemwa tofauti, lakini lina maana moja. Kwa hiyo ni namna tu ya kufahamu namna ya kwenda na rhythm ya hilo neno. Na kama unaona mtu hajaelewa, basi changanua. Changanua ili mtu asifikirie tofauti. Make mimi au ile God. Mwingine anasema oh my God, oh my God. Yaani ni Mungu huyo huyo mmoja, lakini huyu ametamka hivi na huyu mwingine ametamka hivi. Unaona? Kwa hiyo matamshi ya maneno, uelewa wa maneno, namna ya kutafsiri maneno, yote yanakuja kuwa hasara kama tusipoweza kutumia maneno tukayaelewesha, ni mtu akamuelewesha mtu vile anavyotakiwa, vile ulivyomaanisha wewe ili aelewe naye. Alisema hivi, maana yake alikuwa anamaanisha hivi, ili uweze kuwa na mawasiliano yale ambayo yanaenda vizuri.
1: Na pia muktadha, kila lugha ina muktadha wake. Tunataka tuongea Kiswahili lakini ikabadilika kulingana na muktadha. Ukiwa kanisani, ukiwa kazini, ukiwa nyumbani, inatofautiana. Sasa mwenzangu, lugha ya kanisani unaipeleka nyumbani au lugha ya nyumbani uko nyumbani na mke wako au mume wako au familia, kuna lugha ya kuongea nao
0: au kazi ambayo sio, yani sio kama hivi tunafanya kazi kanisani. Unafanya kazi benki, Bwana Yesu asifiwe.
1: Kuna hata mahakamani kuna lugha yake, hata kama ni Kiswahili hicho kuna lugha yake. Kwa hiyo pia muktadha ni muhimu kuzingatia wakati tunawasiliana.
0: Na misemo yake pia.
1: Kwa hiyo huko mahakamani unaweza kuongea Kiswahili cha mtaani huko.
0: My honor. Sio huko mahakamani, nasema mchungaji. Unamwita hakimu mchungaji.
1: Kila mtu atakushangaa bila hata kujua umefungwaje, kwa sababu ya kutumia kuwasiliana kwa lugha ambayo sio
0: sahihi.
1: Kwa hiyo pia matumizi ya lugha kulingana na muktadha. Na pia kuna teknolojia. Kama ambavyo ulielezea vizuri pale kwenye kutumia kuwasiliana kupitia kidijitali. Kwa hiyo teknolojia inakuwa inaingia hapo.
0: Lakini pia tuliongea mwanzo kuhusu hasira, hisia. Kuna namna mawasiliano yanaingia dosari, yanakwepeka. Tunapokuja kwenye masuala ya hisia, mwingine ana hisia kali, mwingine akiwa na hisia kali ananyamaza. Ndio yeye shut down, yani hataki kufanya chochote, yani hataki kuhusiana na, yani hataki, yeye anataka tu akae mwenyewe, kama ni nyumbani akae nyumbani kwake, afanye vitu vyake, hataki kuhusiana na mtu, hata kama ni nyumba imejaa watu. mwingine akikasirika anataka aongee litoke liishe maisha yaendelee. Sasa hapo kwenye kuongea napo tunatakiwa tuangalie lugha tunayotumia kama vile tulivyosema muktadha maneno na pia tuangalie maana kwenye familia kuna umri wa watu tofauti tofauti. Unaona, hata kama ni mtu mzima amekukosea, hata kama ni mdogo wako amekukosea, kuna namna ya kuongea ukiwa na hasira. Japokuwa kusema ukweli sio rahisi kama tunavyoongea. Ukiwa na hasira. Ukiwa na hasira sheria zote zinaenda nje ya dirisha.
1: Hapo tunahitaji Roho Mtakatifu atushikilie.
0: Na kwa hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu atushikilie na tushikilie sio kidogo. Maana yake unaweza yaani ukaropoka neno. Alafu baada ya masaa matatu baadaye ndo kusema hivi kwa nini nilisema vile. Hapo umeshakaa umeshalitafakari ile neno nililosema au kulingana na reaction ya watu walivyoionyesha kuhusiana na ile wasilisho lililowasilisha ndio kasema baadaye sasa hasira zikishapoa ndio nasema uwe Mungu wangu hivi kanini nilisema lile neno
1: pale nilikosea kabisa
0: na kuomba msamaha utaenda kwa msamaha lakini damage is already done neno likitoka kama tulivyosema awali halirudi
1: kabisa
0: na neno kwenye text bora hata na likiumiza limeumiza limeumiza haswa unaona kwa hiyo ukiwa na hasira jitafakari yani ukishajua mimi nikiwa na hasira naweza kusema neno lolote jishikilie waswahili wanasema jishikilie toka hapo penye umekasirishwa nenda huko nje wapi hasira zipungue halafu baadaye ndo urudi kuwasilisha kile ambacho kilikukasirisha hivyo hivyo pamoja na hisia mbalimbali zozote za furaha za nini maana wengine wakiwa na hisia ya furaha mtu anaweza kusema neno hili nalo limetoka. Unaona? Kwao tunapokuwa na hisia kali, muda tunapokuwa na hisia kali, tunatakiwa tujishikilie maneno tunayosema, lakini pia hisia zetu namna ambavyo tunaziwasilisha.
1: Tujishikilie,
0: tujishikilie.
1: Naona muda wetu unatutupa,
0: nakimbia.
1: Nakimbia sana. Kwa sasa tukaangalia hapo mtazamaji au msikilizaji ametuandikia nini wakati tunapitia hapa. Nini tufanye ili kujenga mawasiliano bora katika jamii yetu, kukuza mahusiano, kukuza mshikamano na pia kujenga jamii yetu ili iweze kuwa imara. Cha kwanza kabisa kama tulivyosema kwenye changamoto kutokusikiliza, sasa hapa nataka tusikilize kwa makini. Pale mtu anapokuwa akiwasiliana na wewe usimkatishe. Hapana, ruhusu mtu amalize kuelezea hoja yake ili uweze kumuelewa vizuri. Usikute labda wanasemaga main point, ile hoja yenyewe ilikuwa mwishoni, sasa wewe unamkatisha katikati. Kwa hiyo tusikilize kwa makini. Tukisikiza kwa makini, mruhusu mtu aongee, aelezee hoja yake. Na pia lugha, tumia lugha rahisi na iliyo wazi kulingana na muktadha. Kwa hiyo mawasiliano pia yanaangalia muktadha. Sio kwamba wewe uko tu sehemu yoyote unaropoka kitu chochote na hisi kwamba ndio umewasilisha ujumbe. Hapana, kila sehemu ina utaratibu wake, kama ni kanisani, kama ni mahakamani, kama ni hospitali, kama ni sehemu ya kula. Kwa mfano walikuwa na kwenye tulikuwa tunajifunza lugha sisi ni Kiswahili kile. Walikuwa wanasema kuna lugha zinatofautiana. Kwa mfano kama ukienda hospitali ukamwambia naomba nyama mbili.
0: Nyama gani?
1: Anakuelewa. Ila ukienda hospitali ukasema naomba nyama mbili.
0: Naomba sindano mbili.
1: Ukasema naomba sindano mbili. Kwa hiyo kila muktadha kuna lugha yake, kuna namna yake ya kuwasiliana. Kwa hiyo usifikiri kwamba utakavyowasiliana kazini ndio utakavyowasiliana nyumbani.
0: Nyumbani ni kweli, ni kweli.
1: Kwa hiyo lazima uangalie na muktadha. Pia angalia na lugha ya mwili, ndo non-verbal. Lazima ni muhimu kwa sababu ile pia ina mwili haudanganyi. Yaani haudanganyi. Uwe kama una furaha lazima
0: nitaonyesha tu.
1: Kwa hiyo pia ukiangalia itakurahisishia kuwasiliana na mtu. Kwa sababu unaweza kuwa unaongea na mtu na kabisa huyu kama amechoka kunisikiliza. Alafu ndo unakazana kuongea. Mwisho siku asipokuletea mrejesho unaotaka unaweza ukakasirika au kanungunika. Kumbe mwili ulikuwa unajielezea kabisa, jamani mimi nimechoka, ni vile tu siwezi kukuambia. Kwa hiyo mawasiliano yanaangalia pia mwili.
0: Au mwingine analala kabisa.
1: Na pia uliza maswali ya ufafanuzi. Kama hujaelewa kitu, usiruhusu kujibu kitu kama hujaelewa. Kwa kama hujaelewa kitu, uliza ufafanuzi akuelezee ili uelewe vizuri, umjibu, muelewane mawasiliano yaende vizuri. Na pia toa mrejesho. Mtu anatumiwa message na jibu baada ya wiki.
0: Jamani.
1: Unakuta missed call unakuja kujibu baada ya siku 4. Hapana jamani. Wewe jua alikuwa anataka kuwasiliana na nani? Kuwasiliana na wewe nini? Kwa hiyo ni vizuri kutoa mrejesho. Umeulizwa kitu, hutoi majibu. Kwa hiyo lazima kutakuwa kuna mgongano fulani hivi na mahusiano yanakuwa hayako vizuri, mtashindwa kuwasiliana vizuri au kujenga chochote. Na mwisho kabisa ni kama ulivyosema, dhibiti hisia. Yaani iko ni kitu cha muhimu sana.
0: Katika mahusiano yote anza na hisia zako kwanza.
1: So kwa Kiingereza tunaita emotional intelligence.
0: Yaani ukidhibiti hisia zako.
1: Yaani iko ni kitu kipengele cha muhimu sana ukiwa kazini, ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, ukiwa kanisani, ukiwa popote. Yaani kama unaweza kudhibiti hisia zako, basi wewe ni mwana, wewe ni unawasiliana vizuri. Utakuwa unawasiliana vizuri.
0: Na inaweza fanya watu wasikuelewe. Unajua dunia hii ya sasa hii usiruhusu watu wakuelewe sana. Yaani watu wakujue sana kwamba ukimfanya hivi huyu sasa hivi hapa anakasirika sasa hivi. Yaani usiruhusu watu wakufahamu kihivyo. Wape watu some mystery. Yaani wakikuona wakikasirisha atafanya nini? Atafanya nini? Leo itakuwaje? Unatabasamu tu la. Aya. Maisha unaendelea.
1: Tudhibiti hisia.
0: Kati tunapotajitenga na watu aidha bila muda so mrefu. Tusome tujumbe chache. Huyu anasema anaitwa Humphrey Alex Mkongo. Anatutakia jioni njema na Mungu atubariki hapa studio. Mungu akubariki na wewe pia.
1: Amina.
0: Scholastica toka Mwanza anasema mawasiliano ni maongezi, wanaowasiliana watu wawili na kupatana. Ibrahimu kutoka Simiu Bariadi anasema mawasiliano husaidia kudumisha amani na upendo katika jamii, lakini pia kuelimisha jamii. Mudi Vasho kutoka Ntuka Dodoma anasema mawasiliano yanasaidia tena sana. Asanteni sana hapo mjengoni, tunashukuru.
1: Amina.
0: Pia
1: amina.
0: Noeli kutoka Singida anasema cha kwanza hapo niwape study hai, bila shaka mpo buheri wa afya, tunashukuru sana. Anasema mawasiliano yanakuwa mazuri kwa kuwa hata unapopata shida, aidha msiba, unapokuwa hata simu kama haupo mbali unapashwa habari aidha na ndugu, kwa njia hiyo inakuwa njema. Asante sana. Wanasema habari za hapo studio, salama kabisa, anatupata vizuri akiwa Tanga. Anapenda okay. Ni sali ndampelekea Hamisi.
1: Okay.
0: Ni sali ndampelekea Hamisi. Haya, kuna huyu mwingine anasema dada zangu ngereni sana kwa kuelimisha jamii, tunashukuru sana. Anafurahi kusikiliza kipindi, anasema mawasiliano yanatufanya tuwe na umoja na kuelewana katika mambo mbalimbali. Anaitwa Paul Mabele kutoka Simiyu. Fabian Dasmas anatokea Geita. Anatuambia okay, anasema kuwasiliana ni kuzuri. Asante sana. Jaledi Jaledi Mabu.
2: Aha, yo msikilizaji, dakika 57 hizo. Asante sana Rebecca na Esther kwa kutongozia kwa uzuri kipindi cha Hatua za Ushindi hii leo, na bila shaka msikilizaji umejifunza mambo mbalimbali kuhusu mawasiliano na umuhimu wake. Bila shaka sasa unafahamu kwamba hata vile ambavyo wewe unavaa, basi unawasilisha jambo fulani. Asiangalia vile ambavyo unavaa, si vyema kujiwekaweka jambo fulani. Unavyovaa basi hiyo inawasilisha kwamba wewe wenda ni mtu wa namna fulani. Kila mmoja anayevaa kitu fulani mwilini mwake kina communicate au kinawasilisha ujumbe fulani. Ukiuliza wale ambao wanavaa vile vikuku, heleni na nini, zinawasiliana. Kuna lugha ya mawasiliano ambayo inatoka kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo wewe pia usivae vae tu bila kujua, ukadhani wenda ni urembo. Kila jambo lina maana yake. Asante sana. Na kwa sasa msikilizaji, takapotimu saa 12 kamili, moja kwa moja tajiunga naye Emmanuel Tanda kutokea pale Morogoro katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kusii tu ya kwamba usiondoke kando mwa redio yako. Hii ni Bibao, Swahili unasema hivyo, bandika bandua mambo mazuri kulikweli. Na tutakwenda kujifunza jambo lingine leo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Uko nami rafiki yako niliye na furaha zaidi kuhudumia wewe rafiki yangu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu.

0: Imetimia saa 12 kamili.
1: Haya msikilizaji, na sasa nami nakabidhi matangazo haya kwa Kefano Litanda. Fano Litanda, habari za hapo Morogoro na karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na kijiti hiki sasa ni chako, tusonge mbele.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kwa sasa basi ninakukaribisha moja kwa moja uweze kuungana nasi katika kipindi hiki cha muongozo wa kujifunza Biblia kwa njia ya redio, ambapo leo au katika juma hili tupo Morogoro na watu wa Morogoro, na hasa ambao watakao tuhudumia katika kipindi hiki cha leo tutakuwa naye ndugu yetu Julius pamoja na mwenyekiti Odelo, ambao watakuwa sambamba kabisa wakiweza kufanua mwongozo huu wa kujifunza Biblia katika somo lile la 10. Karibu tuweze kuwa sote, na leo tutaanza kujibu maswali maswali ambayo uliweza kuuliza jana pendwa msikilizaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu ya 0712695992, na sasa tunakwenda kujibu hayo maswali, alafu tutakwenda katika somo la Alhamis na kufanya mjumuisho hasa wa somo zima hili, somo la 10. Karibu tuweze kuwa sote ili uweze kubarikiwa. Nikukaribishe mwenyekiti, karibu sana kuweza kutufungulia javi. Ndugu yetu Odelo, karibu kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mafiga.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Fanuel Tanda. Ndugu msikilizaji na mpendwa msikilizaji wetu, tunaamini kwamba tumekuwa sote tangu tulipoanza mwongozo huu au mjadala huu wa kujifunza Biblia kupitia redio, na nimkaribishe mwinjilisti Julius. Kama kawaida yetu, kabla hatujaanza, tunajiweka wakfu mikononi mwa Bwana, tupatie ombi.
2: Asante ndugu msikilizaji na unayetusikia kutoka katika sehemu mbalimbali, ni kukaribishe tuweze kujiweka mikononi mwa Bwana tunapoanza mjadala huu wa kujifunza neno la Bwana. Basi tuombe. Asante Baba yetu mtakatifu, Mikili Simba wa Yuda, jina lako litukuzwe Bwana wetu, kwa nafasi hii ya pekee tena ambapo umekubali tena tuweze kufika katika kipindi hiki kwa ajili ya kujifunza neno lako kwa njia ya redio. Mungu wetu, tunakuomba uendelee kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki, ndivyo tunavyoomba Bwana wetu, kwa jina la Kristo, amina.
1: Amina. Basi tujielekeze moja kwa moja kwenye maswali yaliyoulizwa jana. Ninaamini kwamba yapo ambayo tulikwisha kuyajibu jana, lakini yapo ambayo pia hatukuweza kuyajibu kwa sababu ya muda. Hivyo leo tutakwenda kuanza nayo. Swali la kwanza liliulizwa na mshiriki au na msikilizaji aliyeuliza kwamba kwa nini Haruni alitenda dhambi baada ya Musa kwenda mlimani.
2: Asante ndugu msikilizaji, na ningependa uweze kutufuatilia vizuri uweze kuelewa hili jambo ambalo ndugu yetu, rafiki yetu, aliuliza hili swali kwamba kwa nini Haruni alitenda dhambi wakati Musa akiwa ameenda wapi mlimani. Tunaposoma Kutoka 32 utapata pale majibu. Hii nitakujibu kwa njia ya Biblia. Ebu ndugu msikizaji, unaweza ukafungua Biblia yako kwa haraka haraka ukasoma hiyo sura kutoka 32. Hapo ndipo majibu yanapatikana. Moja kwa moja utasoma vizuri hapo. Mimi nitasoma fungu la 4. Nasema akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha, na wakasema hiyo ndiyo miungu yako Israeli iliyo kutoa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo hapa kwa haraka haraka ni lile jambo la kutengeneza sanamu ambavyo ni kinyume na maagizo ya Mungu alivyomwachia Musa. Kwa hiyo hiyo tunaona Musa Haruni alitengeneza sanamu na akawaambia wana wa Israeli waweze kuisujudia. Mungu alipoona vile akamuita Musa, njoo uone hao watu wamefanya isivyo stahili machoni pangu. Na Musa na yeye akaanza kusema maneno. Kwa sababu ya muda wetu utasoma hiyo sehemu kuanzia sura ya kwanza mpaka mwisho utaelewa kwamba dhambi aliyoifanya Haruni ni kule kutengeneza sanamu ambavyo haistahili machoni pa Bwana. Asante sana.
1: Asante sana. Ninaamini ndugu msikilizaji utakuwa umeelewa. Swali la pili lilihusiana na Biblia. Yupo msikilizaji alisema kwamba zipo Biblia mbili. Tufuate ipi? Sasa sikumuelewa kwamba ni Biblia zipi anazozungumzia. Je, ni toleo hili la Kiswahili cha kisasa na kile cha zamani, Kiswahili cha zamani, au ni Biblia yenye maandiko matakatifu 66 na ile Biblia nyingine yenye maandiko 72? Sasa sikumuelewa. Labda unaweza kutusaidia ndugu mwinjilisti, labda kwa kuzungumzia yote mawili.
2: Ndio, asante kwa hili swali. Ni kweli mara nyingi tunachanganya katika swala zima la Biblia. Na hapa tumeona kadiri ulimwengu unavyozidi kwenda, watu wanatafuta mpaka wanavuka mipaka, wanavuka uwezo wa Kristo, wanaanza kufanya mambo ambayo sio yasiyo stahili. Sasa hebu ndugu msikilizaji, ambatana nami uweze kunielewa vizuri hapa. Na ni kama ni msomaji mzuri wa Biblia, bila shaka utaelewa na haya mambo tunayaona katika ulimwengu wa sasa. Biblia ya kweli na isiyo ya kweli, naweza nikakujibu kwa njia hiyo. Biblia ya kweli utaijua inahusu maandiko asilia yaliyovuviwa na Mungu yenye vitabu 66. Agano la kale na agano jipya. Na Biblia isiyo ya kweli utaijua kwa maneno haya. Biblia ambayo si isiyo ya kweli inajumuisha vitabu vilivyokataliwa, mafundisho ya upotoshaji au tafsiri zilizochakachuliwa kupotosha ujumbe wa msingi wa wokovu na tabia ya Mungu. Kwa hiyo hizo ndizo Biblia ya kweli. Yenyewe ina maneno asilia ya Mungu yanayoweka uhalisia wa Kristo yeye mwenyewe, lakini ambayo isiyo ya kweli ina maneno ya kupotosha, na mpaka wanaanza kuweka maneno ambayo sio yenye staha kwa ajili ya kuelimisha na kumhusu Mungu wetu wa mbinguni.
1: Asante. Swali lingine liliuliza, je, neema ya Mungu ina mwisho?
2: Ndugu msikilizaji, kama umetusikiliza vizuri katika somo letu ambalo tulikuwa tukijifunza siku ya Jumatano, kuanzia Jumanne na Jumatano, hiyo sehemu kwa maelezo na masomo hayo yameonyesha kwamba neema itakoma wakati wa ujio wa Yesu Kristo mara ya pili kuja kuchukua watakatifu wake, ndipo itakapo kuwa na mwisho hapo.
1: Asante sana. Swali lingine mshiriki au msikilizaji aliuliza, utajuaje kama nimesamehewa dhambi zangu nikiwa nimetubu?
2: Asante kwa swali hilo la mtumishi alilouliza, kwamba nitajuaje kama nimesamehewa
1: nikiwa nimetubu
2: kwa wakati huo. Asante sana. Hapa ndugu msikilizaji, tunapokuwa tunafanya ungamo na toba, kwanza wewe mwenyewe uamini kabisa kwamba Mungu ni mwenye haki na Mungu wetu anasikiliza maombi ya kila anayemjia kwa kuamini. Unapokuwa umeamini na umeomba ipasavyo, weka imani yako kwa Kristo kwamba nimeamini na hapa nitajua nimesamehewa, na hicho kitu ambacho umekifanya hakika omba ukiwa na imani na usirudie ambacho umekiomba, na amini kwamba Mungu wangu ameshasikia toba yangu, na mambo mengine sasa utaanza kuyaona wewe mwenyewe kwamba hapa kweli Kristo amenisamehe. Kwanza utakuwa unajihisi unavyokuwa na muonekano wako wewe mwenyewe. Kwa kuamini ndilo jambo msingi litakalo kufanya ujue kwamba kweli hapa Kristo amenisamehe.
1: Asante sana ndugu mwinjilisti, ninaamini kwamba wasikilizaji waliouliza maswali haya, lakini hata wale ambao hawakupata nafasi ya kuuliza lakini nao walikuwa na maswali ya namna hii,
2: basi kwa samani, namna moja kwa huyu msikilizaji aliyeuliza hili swali, naweza nikamsaidia kwa kusoma Yohana wa kwanza mstari wa kwanza na wa tisa. Yohana wa kwanza sura ya kwanza na lile fungu la tisa, ataweza kuona hapo kwamba Mungu wetu ana maana gani. Naweza nikamsomea kwa haraka haraka Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tisa. Asikiliza, tukisema kwamba fungu la tisa, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na uzalimu wote. Kwa hiyo hilo ni fungu linalo tuonesha kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na kutondolea dhambi, ukiwa ndugu msikizaji umeamini. Asante.
1: Asante sana. Asante sana. Ninaamini kwamba kwa fungu hilo na kwa yale mengine yote ambayo ulikwisha kuyazungumza, basi mshiriki huyu au wasikilizaji hawa watakuwa wamepata kitu ambayo yatabadilisha mitazamo yao katika kumwelekea Kristo. Amina. Basi ndugu mwinjilisti, leo tutakuwa na muda mfupi wa kuzungumza kuhusiana vazi la gharama kubwa sana. Biblia imezungumzia masuala ya mavazi katika maandiko mengi. Lakini hebu tuanzie pale bustanini mwa Edeni. Baada ya dhambi kuingia kwa mwanadamu, au kwa maana nyingine, baada ya mwanadamu wa kwanza kutenda dhambi. Adamu na Hawa katika Mwanzo tatu inaeleza kwamba baada kuwa wametenda lile dhambi, ile kosa ya kumuasi Mungu, walijiona kwamba wapo uchi. Si ndio?
2: Ndio, ndio.
1: Sasa baada ya kujiona kwamba wapo uchi, si ndio?
2: Ndio, ndio.
1: Sasa baada ya kujiona kwamba wapo uchi, na hakuna mtu anayependa kuwa uchi.

0: vitu vya namna hivi mpaka Mungu anakuja anawaambia Adamu, uko wapi? Sasa kwa tafsiri hiyo utaanza kuona kwamba dhambi ni kitu kibaya sana sana kwa wazazi wetu. Kwanza hapa, kosa la Adamu alilolifanya ninaweza nikakujibu kwa njia ya Biblia. Unaweza kufungua Mwanzo 3:8. Utaweza kuona hapo kwamba kosa la Adamu na mkewe ni kule kujificha. Ni kule kujificha ili Bwana asiwaone. Ukisoma Mwanzo hiyo sura ya 3, ndugu msikizaji, ni kuombe uwe na Biblia yako hapo. Nikisema fungu hilo, soma ujiridhishe mwenyewe, hujua kwamba kosa alilolifanya ni kule kujificha. Kumbuka Bwana alimuita Adamu, uko wapi? Wakaanza kutoa maelezo hapo mengi. Ukisoma hayo mafungu utaona, lakini pointi kubwa, jibu la hapo ni Mwanzo hiyo 8, ni kule kujificha.
1: Sasa hapa vazi ni lipi? Ni haya majani au ni nguo au kule tafsiri ya vazi hapa ilikuwa ni ipi?
0: Kabla hawajatenda dhambi, tunaona walikuwa na utukufu wa Mungu, walikuwa na nuru ya Kristo, na walikuwa wanajiona kabisa wako hawaoneani haya. Lakini baada ya kufanya hivyo, ule utukufu wa Mungu ukatoka. Na ndio nikasema sasa huo ndilo vazi la Kristo linalo tuweka tuwe ndani ya Kristo. Na tukisha toka nje ya neno la Mungu, tunakuwa tumelivua lile vazi na tunakuwa sasa watu wa ajabu, mpaka watu wa mataifa wanaanza kutushangaa, ni nini hiki? Hata Mungu alimuona Adamu akawa anamshangaa, ni nini hiki? Kwa hiyo lile vazi likawa limemtoka, ambalo ni nuru ya Kristo ikawa imetoweka.
1: Aha, kwa hiyo na maana ile ule utukufu
0: wa vazi lenyewe. Ndilo vazi lenyewe.
1: Sasa ili vazi la majani walilojitengenezea,
0: hili sasa ni habari za kibinadamu sasa, muonekano wa kibinadamu, kwa sababu hasa wameshajiona wako uchi, hawafai, wakaamua akili ikaja, wakaenda kujitengenezea majani. Lakini Kristo hakuishia hapo kwamba majani hayakuwafaa. Kristo akasema hao watu ninawatengenezea ngozi.
1: Vazi la ngozi.
0: Vazi la ngozi. Kwa hiyo hilo ndilo naweza kusema kwamba vazi kwa ajili ya kujistili, kwa sababu wametenda mambo ya ajabu mbele za uso wa Bwana.
1: Je, hili vazi la ngozi linaweza likawa na mwelekeo kuhusiana na kafara Yesu Kristo pale msalabani?
0: Ndio.
1: Barikiwa. Sasa ninapata hapo swali lingine au fikra nyingine kwamba dhambi inadidimiza na dhambi inatokomeza. Kwa maana kwamba unapoanza dhambi moja unajikuta unaingia kwenye nyingine
0: na nyingine
1: na nyingine,
0: inakushawishi.
1: Inakushawishi.
0: Sasa inakuvuta.
1: Hebu nisaidie. Sijajua kama mawazo yangu yatakuwa sahihi au sio sahihi. Tuje katika uhalisia sasa. Wa sasa
0: ndio.
1: Kwetu sisi wanadamu. Ukimkuta mwanadamu mwenye dhambi ya wivu. Sawa? Mtu huyu ana dhambi ya ubinafsi. Mtu huyu ana dhambi ya uchoyo. Mtu huyu ana dhambi ya chuki. Ukimchunguza kwa undani, mtu huyu hakosi dhambi ya ushirikina. Je, nitakuwa sahihi? Kwamba kwa muktadha ule ule kwamba dhambi inadidimiza na kutokomeza.
0: Ndio, dhambi inaangamiza na inaua dhambi. Kwa jinsi hiyo naweza nikakurudisha pale kwamba vazi la Kristo, hapo utakuwa umeshalivua vazi la Kristo. Huna vazi la Kristo kabisa. Kwa sababu ile tabia ya Kristo haimo ndani yako.
1: Sawa. Habari gani kitendo cha Adamu na Hawa kujitwalia mamlaka ya kujitengenezea vazi?

0: wazazi, je, walikuwa na mshawishi Mungu? Hebu tuelekee katika Wagalatia. Yaani nilipata wazo hapa kwenye Wagalatia 2. Wagalatia 2 na ile aya ya yes, Wagalatia 2 16 kama nitakuwa sijakosea. Wagalatia 2 yes, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi twamwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Je, kitendo cha Adamu na Hawa kujitengenezea mavazi ya majani walikuwa wanafanya ishara ya matendo ya sheria, wanajichukulia haki kwa matendo ya sheria?
1: Ndio. Kwa matendo yao wenyewe.
0: Barikiwa sana. Ninaamini hata msikilizaji kama alikuwa na swali la namna hiyo kama mimi nilivyo changanyikiwa kidogo, basi atakuwa amepata jibu. Hebu sasa tujielekeze katika Mathayo 22. Mathayo 22 kuanzia ile aya ya kwanza mpaka ya 18. Pale tunakutana na kile ni kisa cha Yesu Kristo, au tunasema alizungumza nao kwa methali au kwa mafumbo na kwa namna ambavyo Biblia imeeleza. Sasa pale tunakutana na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tunakutana na harusi ya mtoto wa mfalme. Si ndio?
1: Ndio.
0: Tunakutana kwamba kuna watu wamealikwa kuja kwenye harusi na wakakataa. Si ndio? Lakini pia tunakutana huyu mfalme anawatuma watu wengine waende wakawalike wale watu walioitwa kwenye harusi. Sasa wengine wakaenda kazini kwao,
1: wengine wakaenda
0: kwenye mashambani, wengine wakaenda kwenye biashara. Si ndio? Wale waliobaki wakaona watu hao waliotumwa kutualika wanatupigia kelele, wakawakamata waliotumwa, wakawatenda vibaya, wakawaua. Mfalme alipopata taarifa akakasirika, akaamsha jeshi, nenda akateketeza mji na akateketeza na watu wote. Sasa harusi imebaki pale, haina waalikwa. Mfalme akasema, nendeni njiani barabarani huko, kamwiteni kila mtu mtakaye kutana naye huko. Wakaitwa waovu na wema, watu wakakaa, harusi ikajaa watu safi kabisa, vinono vilivyokuwa vimechinjwa vikapata walaji. Sasa katikati ya harusi anakuja bwana harusi. Bwana harusi anaingia, anapopepesa macho anamuona njemba moja, kwa tafsiri ya sasa au kwa lugha ya sasa, bwana mmoja hana vazi la harusi. Anamuuliza, rafiki, sikia hiyo neno rafiki.
1: Rafiki namna gani hapa?
0: Umeingiaje huko bila vazi la harusi? Yule bwana anatekiwa. Sasa bwana harusi au mfalme anaagiza bwana huyu mtu afungwe kwanza kamba mikono na miguuni, hatupwe nje. Sasa hapa nilipata mkanganyiko. Mwinjilisti, jambo la kwanza, hebu tuchukulie tu mfano harusi zetu za kawaida makanisani.
1: Sasa
0: kuna wale wanaoitwa maids, wale wanaotangulia kabla bwana harusi na bibi harusi hawajaingia ukumbini. Si ndio? Wale mara nyingi huwa wanakuwa kwenye sare.
1: Ndio.
0: Si ndio? Sasa iwe inakuwaje mmekaa kabla, labda maids, labda wanaume watano, wanawake watano, au wanne kwa wanne, au watatu kwa watatu. Mmekaa pale, mpo labda watu 10. Alafu mmoja wenu mmemuona kabisa hajavaa vazi kama la kwenu. Maana huwa wanavaa sare za kufanana.
1: Sawa sawa.
0: Alafu mmekaa tu mmetulia mpaka msubiri bwana harusi na bibi harusi waingie, ndipo bwana harusi amwambie huyu mwenzenu kwamba hajavaa vazi la harusi. Sio, sina mantiki ya kuuliza swali hilo. Lakini kibinadamu, japo sio mada yetu ya siku ya leo, lakini kwangu mimi naona kana kwamba wale watu waliokaa na yule bwana harusini hawakumtendea haki mwenzao. Kwa lugha ya sasa tunasema hawakumshtua. Swali la msingi katika fungu hili, hapa harusi ilikuwa ni nini? Tafsiri ya harusi ni nini hapa?
1: Asante msikizaji, ambatana nasi hiyo sehemu uweze kuelewa vizuri. Tafsiri ya harusi inayozungumzwa kwenye kitabu cha Mathayo hapa ni kama taswira ya Yesu. Naona? Ni taswira ya Yesu Kristo inayoelezea umoja wa milele kati ya Yesu Kristo na kanisa lake. Hiyo ndiyo maana ya harusi kwa tafsiri ya mafungu haya. Ni taswira ya Kristo, ni taswira ya Yesu Kristo inayoelezea umoja wa milele kati ya Yesu Kristo na kanisa lake. Hapa sasa bwana harusi mwenyewe Yesu Kristo, na sisi ndio sasa tunasema bibi harusi. Kwa hiyo naweza nikasema ni taswira ya namna hiyo.
0: Sawa, kwa hiyo ni ile sherehe ya ujio wa Kristo.
1: Ujio wa Yesu Kristo.
0: Sawa. Nisaidie na vazi hili la harusi ambalo bwana alitakiwa kulivaa. Ni lipi tafsiri yake hapa iliyotumiwa ni ipi?
1: Vazi la linalozungumziwa hapa, ndugu msikilizaji, unaweza kusoma Ufunuo, ni kupitisha kwa haraka haraka ili tuweze kwenda vizuri, tusikuache nyuma kabisa. Ni Ufunuo 19 mstari wa 8. Hebu usikiliza. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'alayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Nadhani fungu limetujibu vizuri. Ni matendo ya haki ya watakatifu. Asante sana.
0: Je, vazi linaweza kumtambulisha mtu au kutambulisha kazi yake?
1: Kwa hali nitakujibu kibinadamu na kwa mujibu wa neno la Mungu.
0: Ndio.
1: Nikianza kwa mujibu wa kibinadamu, linaweza likanitambulisha, ndio. Naweza nikavaa mavazi, nitumia mfano madaktari. Nikimwona huyu najua ni daktari. Nikimwona huyu nijue ni mwana jeshi. Nikijua huyu ni askari wa barabarani. Lakini sasa tukija upande wa Kristo, vazi linaweza likanitambulisha kwa mwonekano wangu, kwa kuongea kwangu, kwa mazungumzo yangu, kwa matendo yangu. Yaani watu wenyewe tu watazungumza huyu ni mtu wa Mungu
0: kwa mavazi.
1: Kwa mavazi. Mavazi ni ile sasa haki ya Kristo ambayo ndiyo nuru ya Kristo inayoonekana kwangu.
0: Mwinjilisti, umenikumbusha jambo. Mwaka nafikiri ni 2015. Mara yangu ya kwanza kukanyaga jiji la Tanga.
1: Sawa sawa.
0: Nakumbuka nilifika Tanga, ilikuwa ni siku ya kama ya Alhamisi.
1: Sawa sawa.
0: Sasa nikawa najiuliza siku ya Sabato nitapata wapi kanisa la kwenda kuabudu. Na niliyefika kwake hakuwa Mwadventista. Sasa katika kujiuliza nikaweka nadhiri. Au nikaweka maazimio kwamba siku ya Ijumaa huwa tuna ibada ya ufunguzi wa Sabato.
1: Sawa sawa.
0: Sasa nikafanya maamuzi kwamba hiyo siku ya Ijumaa nitakaa pale nje ya geti, maana nilipofikia kulikuwa na geti. Nitakaa pale nje ya geti jioni yale masaa na vizia yale masaa ya kuelekea kanisani kwa ajili ya ufunguzi wa Sabato, kumkaribisha mgeni Sabato. Sasa nikaweka nadhiri kwamba nitakaa pale, nitavizia, nitakaye muona amevaa katika mwelekeo wa kuelekea kanisani, nitamfuatilia nijue anaelekea kanisani ili nikalijue kanisa lilipo. Maana nilijaribu kumuuliza mwenyeji nilikuwa nimefika kwake, akaniambia hajui kanisa la Waadventista wa Sabato
1: lilipo.
0: Sasa Mungu bwana ni Mungu wa ajabu.
1: Mhm.
0: Ilipofika yale masaa na mimi kwa kwenye saa 11 hivi.
1: Mhm.
0: Akatokea dada mmoja umri kati ya miaka hii 20 hadi 25 hapo. Nilivyomuona tu alivyokuwa amevaa, nikaamini hakika huyu ni Mwadventista Msabato anakwenda kanisani. Sasa ngoja nimfuatilie nione kwamba je anakwenda kanisani na mimi nijue kanisa lilipo.
1: Na kuweza kumuuliza.
0: Sikuweza kumuuliza. Bana ukiwa mgeni bwana lazima uwe mtaratibu. Alafu jiji la watu alafu ndo mada ya kwanza.
1: Ndio.
0: Mtumishi huwezi kuamini nilimfuatilia yule dada. Yupo mbele mimi nipo nyuma taratibu. Hajui ninamfuatilia, lakini kwa neema ya Mungu yule dada alipiga kona alipoingia kwenye ile fence aliyoingia, na mimi nilipofika pale nikakuta bango kanisa la Adventista wa Sabato.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hii inanipa taswira kwamba kumbe mavazi kama ulivyokusha kusema yanaweza akamtambulisha mtu. Lakini pia ikiwa yale mavazi yatamtambulisha mtu na ukaelekea kule ambako yale mavazi yamekutambulisha, unaweza pia ukawa na ukawa ni msaada kwa mtu siyejua kwamba kuna mtu huko nyuma anakufuatilia. Kama ambavyo yule dada alinisaidia kutambua kanisa lilipo.
1: Hayo mimi imeshanikuta mara mbili kabisa, na wiki hii ambayo imeisha tulikuwa na mahubiri ya Njombe. Kuna watumishi wa Mungu walikuwa wanaenda kusali kanisa, walikuwa wanaenda sijui ni wageni, sikuweza kuuliza vizuri. Walikuwa nyuma yangu, nilikuwa na usafiri wangu. Na kwa hiyo najua usafiri wangu umeandikwa nyuma Happy Thabas. Sasa wale watumishi wa Mungu wakawa wanatafuta, waliuliza mtu kwamba kanisa la Sabato liko sehemu gani. Wakawambia nenda nyoka. Asa wakashindwa kuelewa kwa sababu ni mjini. Kaniambia bwana kesa wa Sabato liko wapi? Kufi. Ika hivi wakaona usafiri wangu umeonesha ile nembo ya kanisa. Kwa hiyo wakasema bwana ubarikiwe sana kwa utambulisho huo. Kwa hiyo kwa masomo haya yanapokuwa yanatujia, yanaweza yakamsaidia mtu kujua huyu ni mtumishi wa Mungu, ana vazi la nani? La Kristo.
0: Sawa, sasa nisaidie. Huyu bwana anaulizwa ameingiaje harusini bila vazi la harusi. Je, unaweza ukawa na vazi lakini ukazembea kulivaa?
1: Ndio niseme hivyo, kwa sababu unaweza ukawa na vazi lakini ukazembea. Hapa nitakujibu kwa namna hii. Mara nyingi tunahubiliwa. Neno la Mungu linahubiliwa. Nitumie mfano wa Nuhu alipokuwa anajenga safina. Baada ya kumaliza anawaita watu waingie, lakini baadaye wanatoka. Basi nikasema walikuwa hawana sifa ya kuwa na vazi la nani? La Kristo. Kristo anatamani wawe nalo, lakini wao hawako tayari kuingia. Ni kama hawa tunaokuwa tunahubiri neno la Mungu, lakini wanakuwa wagumu kuitikia neno la Kristo. Na tutumia huyu mfano wa mtumishi wa Mungu aliyekuwa hana vazi la Kristo. Naweza nikasema kwanza niseme alikuwa anamjua kumuita rafiki tena kwa uchangamfu. Akamtoa,
0: alimtambua
1: kwamba huyu mbona nilimleta, baadaye akatoka hana ule utukufu wa Kristo. Kwa hiyo kwa habari ya binadamu nitafsiri hiyo.
0: Sawa, sasa hebu nisaidie. Tena umenikumbusha pia hapo jambo. Pale ni mazingira nayo hishi, ninaishi karibia na asilimia kubwa ni wanafunzi hawa wa chuo kikuu. Sasa siku moja nikamsikiliza mmoja analalamika. Analalamika kwamba alikuwa anakwenda kipindi hiki ambacho alikuwa field. Kwamba amekwenda field, amefika kule yule msimamizi wa field amemrudisha kwamba arudi akavae vazi rasmi la field, koti na gambuti. Tafsiri yake ni kwamba ile ndio ilikuwa, yani yale mavazi koti na gambuti ndio yalikuwa ni utambulisho,
1: utambulisho wa kazi yenyewe,
0: wa kazi yake. Lakini alizembea akidhani kwamba nitapata ofa ya mkaguzi hato nirudisha. Je, inaweza kawa ni sawa na ambavyo huyu bwana alimkuta? Asante sana. Sasa tusaidizane hapa katika Mathayo. Mathayo 6 ile aya 19. Hapa Kristo alikuwa anazungumzia habari za hazina. Je, ninaweza nikawa na vazi na nikalitumikia hilo vazi? Yaani moyo wangu ukawa tu kwenye vazi pasipo kumtazama Kristo.
1: Hebu rudia.
0: Ninaweza nikawa na vazi. Je, moyo wangu unaweza ukawa kwenye vazi au kwenye gharama ya vazi pasipo moyo wangu kumtazama Kristo badala ya vazi?
1: Ni hapo nitakujibu kwa njia ya maandiko ya kwamba ili tuweze kuwa na vazi la Kristo, kwanza kabisa ni lazima tumwamini huyu Mungu wetu wa mbinguni.
0: Sawa.
1: Ukiwa na imani na kile ambacho Kristo anatuongoza, vazi la Kristo atakuvisha yeye mwenyewe. Na ndo maana anatuambia kuhusiana na ukisoma hiyo Mathayo Mathayo sura ya 6 mstari wa 21, anasema kwamba kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa hiyo hazina ni nini? Unaweza ukajiuliza hivyo kwamba hazina ni nini? Ni namna ninavyoishi na Kristo, nilivyowekeza kwa Kristo ndipo nitakapokuwa moyo wangu upo kwake. Yaani ninavyoishi na kuwekeza kwa Kristo ndivyo moyo wangu utakavyokuwa kwake. Maana tunaambiwa kwamba tusijiwekee vitu vingi vya hapa duniani, ni vya kupita, lakini kwa Kristo ni sehemu salama sana.
0: Ni kweli mtumishi, unajua mara nyingi tunaposoma Biblia tunadhani kwamba ni habari tu za kupita, lakini niliposoma ili fungu la kujiwekea hazina, kwamba hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo, nilijikuta nacheka. Na sababu iliyo ni furahisha au iliyosababisha ni cheke ni namna ambavyo tunavyoishi katika ulimwengu wa sasa. Hivi umewahi kukutana na mwanadamu au Mtanzania mwenzako ambaye amepotelewa na simu yake, na simu yake moja ya laini zilizopo katika simu ile ina fedha nyingi? Mtu huyu unamkuta amechanganyikiwa. Yaani hafikiri vizuri. Maana moyo wake uko wapi? Kwenye hazina yake ambayo ipo kwenye nini? Kwenye simu.
1: Yes.
0: Yumkini hata ukimuita, yumkini labda ile simu ilipodondoka uliokota wewe. Ukamuita, yule mtu hato kuelewa, yumkini hadi utakapomtajia kwamba simu yako ninayo. Ndipo unayo kweli? Kwa nini? Kwa sababu moyo wake ulikuwa wapi? Kwenye hazina yake ambayo ilikuwa wapi? Kwenye simu. Kwa hiyo tafsiri hizi ni za kweli na za hakika.
1: Kweli.
0: Sasa kuna jambo moja ambalo niliwaza kukuuliza tulipokuwa katika kile kitabu cha Mathayo 22 kwa ile habari ya harusi. Yule aliyekutwa kwenye harusi akiwa hana vazi la harusi. Mwishoni pale Biblia imezungumzia kwamba waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Maana yake ni nini hapa?
1: Waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Tunasoma kwenye maandiko matakatifu, tunaona habari ya wokovu inapokuwa inahubiliwa inawafikia watu wengi sana. Na nitumia mfano mzuri wa mahubiri yetu ya Njombe Net event ambayo yametoka hivi karibuni. Ujumbe umesikika vizuri na umesikika kwa watu wengi, lakini kwa wanaoitikia ni wachache. Lakini kwa neno la Mungu litabaki kuwa pale pale. Ndio maana anavyosema kwamba kwa mfano wa mwana harusi kwenye hiyo harusi ya mwana kondoo.
0: Naam.
1: Waitwao ni wengi. Ujumbe unaenea kwa watu wote. Lakini wanaoitikia kuja ndani ya Kristo ni wachache.
0: Kwa maana nyingine ni kwamba ninaweza nikadumu kanisani kwa miaka 60, miaka 50, lakini nisiwe miongoni mwa wateule.
1: Ndio. Kama hujavaa vazi la Kristo, unakuja kwa sababu tu ya desturi, lakini ule uhalisia wenyewe hauko ndani yako.
0: Bwana atusaidie.
1: Kwa kweli.
0: Hebu tuone katika Ufunuo, Ufunuo 3. Ufunuo 3 ile aya ya 18 inasema, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Hapa kuna swali limezungumziwa mavazi. Haya mavazi meupe ni yapi tena?
1: Biblia ina falsafa nyingi ambazo ukizisoma, usiposoma vizuri unaweza usielewe.
0: Naam.
1: Inarudi pale pale tu kwamba mavazi meupe ni utukufu wa Kristo ambao tunaosoma katika maandiko matakatifu, na kupata maarifa ya kuishi pamoja na Bwana wetu wa mbinguni. Na unaweza kufuatilia hiyo sura nzima ukaona mavazi meupe au vazi jeupe, tunaona ni utukufu wa Kristo ule ule ambao tumetoka kuzungumza mwanzoni.
0: Sawa. Sasa hebu nisaidie, na yumkini pia kwa faida ya msikilizaji. Hii Biblia inapozungumzia harusi kama harusi, na inapozungumzia harusi ya mwana kondoo, ni vitu viwili tofauti au ni kitu kile kile?
1: Vazi la
0: harusi.
1: Harusi.
0: Harusi kama harusi, kama ambavyo tumeona katika Mathayo 22. Ile story ya harusi. Lakini pia katika Ufunuo 19 kuna harusi pia, tunasikia kwamba kuna harusi ya mwana kondoo. Je, ni harusi mbili tofauti au ni harusi ile ile moja?
1: Kwa muktadha wa Biblia tunaweza tuka, mimi binafsi naweza nikasema ni kitu kimoja, kinazungumzia kitu kile kile. Lakini tukija kwa muktadha wa kibinadamu, tunaona ni utofauti upo.
0: Utofauti upo.
1: Utofauti upo.
0: Sawa, lakini bwana harusi,
1: bwana harusi ni yule yule
0: ambaye ni Yesu Kristo.
1: Ni Yesu Kristo.
0: Sawa. Sasa hebu tuone katika Mathayo 6. Turudi katika Mathayo 6 kwa haraka haraka, maana muda wetu nao unazidi kututupa mkono. Katika Mathayo 6 pale tunapata lile tunaita sala ya Bwana. Si ndio? Ambapo Kristo anawafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Na pale kuna sehemu moja ndogo ambayo yumkini, sidhani kama mara nyingi huwa tunaipitia au tunafanya kama ilivyoandikwa. Nianzie 6:13, Mathayo 6 aya ya 13 inasema hivi: na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Niishie tu hapa. Je, tuna desturi ya kumuomba Mungu atusaidie dhidi ya dhambi?
1: Ndio. Tunamuomba ili atusaidie na kutuepusha dhidi ya dhambi. Ndio maana tunasema asitutie majaribuni.
0: Ninachomaanisha, je, tumekuwa na kawaida hii au tumekuwa na kawaida tu ya kuomba?
1: Mara nyingi tumekuwa tukiomba kwa kila mtu kwa hitaji lake. Ila maombi yetu ni yanaenda sehemu moja ile ile, kupitia jina la Yesu Kristo.
0: Asante sana. Asante sana. Shukuru. Ninaamini kwamba hadi hapo tulipofika, Basi msikilizaji atakuwa amepata jambo katika somo la leo ambalo lilikuwa linahusu vazi la gharama kubwa sana. Na tafsiri ya vazi tumeweza kuipata na tumeweza pia kupata mambo kadha wa kadha, hata tafsiri ya neno harusi na tafsiri ya bwana harusi. Na tumeweza kujua kwamba huyu mtu ambaye alionekana kwenye harusi kuwa hajavaa vazi la harusi ni mtu wa namna gani. Mwinjilisti, kwa haraka tunaweza tukahitimisha vipi somo la juma la leo?
1: Tunahitimisha kwa namna hii, kwa kuonesha kwamba tunapohitaji kukua katika uhusiano na Mungu, lazima tukubali kuamini. Lazima tukubali kuamini, kwa sababu somo letu linatuambia ya kwamba toba na msamaha. Napokuwa nafanya toba, niamini na Kristo ndiye mwenye kutusamehe makosa yetu yote.
0: Sawa. Kuna mambo machache hapa nitaomba unisaidie kuyaelewa. Jambo la kwanza, je, ni kweli Mungu anatuita tuweze kutubu?
1: Ndiyo, na kila siku anatuita kupitia Roho wake Mtakatifu.
0: Jambo la pili, je, Roho Mtakatifu anatusaidia kutambua dhambi?
1: Ndiyo, anatusaidia kutambua, maana kila siku anatuonesha na nini cha kufanya ili tuweze kudumu katika imani ya Yesu Kristo
0: na kuelekea katika toba.
1: Ndio.
0: Sawa. Je, Roho Mtakatifu anatuelekeza kwa Kristo kwa ajili ya toba ya kweli?
1: Anatuelekeza, ndio. Na ndio maana anasema hataki mtu angamie, wote warejee katika nini? Katika toba.
0: Sawa. Je, tunapotubu tunapata msamaha kupitia neema ya Kristo?
1: Ndio, tunapata neema, kwa sababu neema ndio tunayookolewa kwayo.
0: Sawa. Je, neema hiyo utuvika vazi la haki ya Kristo?
1: Inatuvika, kwa sababu ndiyo inayotuokoa.
0: Sawa. Na tunapokuwa na vazi la haki ya Kristo, je, tunatembea katika nuru iliyo sahihi?
1: Tunatembea kama vazi la Kristo ambavyo tumetoka kuzungumza. Tunakuwa ndani ya Kristo, kwa sababu ni vazi linalostahili. Kila mtu anayeutafuta ufalme wa mbinguni lazima awe na hilo vazi la Kristo la Bwana wetu ya wa mbinguni.
0: Hebu nisaidie hapo, maana ya kutembea katika nuru.
1: Na maana ya kutembea katika nuru ni kujiweka wakifu kwa Kristo, ni kutembea na kufanya mapenzi yake yote anayotuamuru kuyatenda katika ulimwengu wa sasa.
0: Okay. Na jambo la mwisho, je, tunapotembea katika nuru tunakuwa na uhakika wa uzima wa milele?
1: Uhakika tunakuwa nao, kwa sababu ni Yesu Kristo mwenyewe ndiye anayetuongoza. Tukifanya hivyo, na tunakuwa tunatembea pamoja naye hatua kwa hatua. Na ndio maana kila siku tunakuwa na masomo ya kesha la asubuhi, ya maombi ile asubuhi. Tunakuwa tunatembea na Kristo muda wote.
0: Asante. Labda kwa swali tu la nyongeza, hebu nisaidie, nini hatima ya mtu asiyetubu?
1: Kwa mtu ambaye asiyetubu, kwa kweli ndugu msikilizaji, ana hatari ya kukosa ufalme wa mbinguni. Ana hatari kubwa sana, kwa sababu Mungu anatamani kila mtu aokolewe. Kwa hiyo sasa, kama hutoweza kutubu, na kwa yule msikilizaji aliyeuliza swali kwamba neema hii na mwisho, itakapofika hiyo neema, itakapofika mwisho wake ambao ni ujio wa Yesu mara ya pili, hakika ndugu yangu, rafiki yangu, na msafiri wa kwenda mbinguni, na mshiriki mwenzangu, ufalme wa Mungu utaukosa, kwa sababu hujafanya maamuzi ya kutubu ili Kristo aweze kukufanya na kukuvika vazi lake takatifu.
0: Kwa maana nyingine kwamba hakuna matumaini kwa wasio tubu.
1: Hakuna matumaini.
0: Na uhakika wa msamaha upo kwa wanaotubu.
1: Kwa yeyote yule aliyemwendea Kristo na kutubu na kujiweka mikononi mwake.
0: Asante sana. Je, unaweza ukawa na maneno sasa ya kuhitimisha lesoni nzima kwa juma hili, kwa kama ambavyo tumeweza kuipitia?
1: Asante ndugu msikilizaji, ebu tunapoelekea siku ya Sabato yenyewe, somo letu ambalo tumekuwa tukijifunza katika juma hili, kwa kweli tuwe watu wenye kuungama dhambi zetu kila wakati. Tunatembea katika ulimwengu uliochafuka na ulimwengu ulio na mambo mengi sana. Tunapokuwa tunafanya, tutembee na neno la kutubu na kuungama kila wakati madhaifu yetu, kuombea imani yetu ya kwenda mbinguni, ili Mungu aweze kutusamehe na kutupokea mikononi mwake. Hilo ndilo jambo la pekee, kwamba tuwe watu wenye maombi wa kuomba toba na kufanya maungamo yetu kwa ajili ya Kristo. Hapo ndipo tutaweza kufanya maamuzi sahihi na Kristo kutuvika vazi takatifu lake.
0: Sawa. So, labda kabla hatujahitimisha sana, nimepata swali hapa. Habari gani kwa mtu aliyefanya dhambi ambayo kwa tafsiri nyepesi tunasema, au kwa tafsiri ya kisasa tunaweza kusema dhambi kubwa? Na mara nyingi dhambi kubwa tunapeleka moja kwa moja kwenye mauaji. Mtu aliyeua akawa na hatia ile zaidi ya miaka 10, akafanya toba, uhakika wake wa kusamehewa ilhali ile toba, yani kama ambavyo yule mshiriki yule msikilizaji aliuliza uhakika wa msamaha, habari gani kuhusiana na dhambi hii kati ya huyu mtu aliyeua na yumkini na mtu tu aliyeshuhudia uongo?
1: Mtu wa namna hiyo, ndugu msikilizaji, unaweza ukanielewa kwa tafsiri hii kwamba Kristo ni Mungu wetu mwenye haki na hataki mtu yote apotee. Kama haijalishi umefanya dhambi ya namna gani, dhambi ambayo kwa kweli unaona hii siwezi na haistahili kabisa, mpaka nafikia watu tunasikia visa mbalimbali, watu wanajinyonga, wanawawa kikatili, lakini ukitubu kwa Kristo na ukaamini Mungu wetu kwa kweli ni Mungu wa pekee, na yeye atakusamehe na atakupokea kwa moyo wote kabisa, na utaona mabadiliko makubwa. Na nikuombe ndugu msikilizaji, tujiweke wakifu kwa Kristo, maana kadri tunavyoelekea mwisho wa dunia, watu wa Mungu, kwa kweli tunabaki tukiteseka kwa sababu ya dhambi kuja kutuharibu. Kwa jinsi hiyo Mungu anatupokea pale tunapokuwa tumemwendea kwa kicho na kumwamini kwa kweli.
0: Kuna nukuu hapa inasema, haki bila upendo si haki, na upendo bila haki si upendo. Kwa haraka haraka, tafsiri yake ni nini hapa? Kwamba haki bila upendo,
1: bila upendo
0: si haki,
1: si haki,
0: na upendo bila haki si upendo. Hivi vitu vinafungamana kwa namna gani?
1: Kwa sababu nisipokuwa na upendo siwezi kuwa na haki, na nikiwa nina haki bila upendo, yani unatakiwa vyote uwe navyo, usiache hata kimoja, yani vyote uwe navyo.
0: Na nitaonaje kwamba mtu huyu ana upendo?
1: Kwa muonekano tu unaweza ukamuona, kama ambavyo tumetoka kuzungumza, muonekano wa mtu, matendo, hata wewe mwenyewe utaweza kuona kweli huyu mtu mshi wa Mungu ana upendo na ana utu wa Kristo ndani yake.
0: Asante sana mwinjilisti Julius Samson. Tumekuwa hapa kwa muda wa siku kadhaa tangu tulipoanza kujifunza maandiko matakatifu kwa kutumia redio. Ninaamini msikilizaji kwa namna moja ama nyingine ameweza kubarikiwa, na ninaamini kwamba iwapo tutahitajika tena siku nyingine tutafika bila kukosa.
1: Ndio.
0: Je, kuna jambo waweza kulisema kwa ajili ya kuhitimisha?
1: Asante kwa ndugu msikilizaji, ni kuombe ili tunapokuwa tunamaliza hili juma, hebu tuwe watu wa Kristo. Na tunapokuwa tunafanya hivi ni kwa ajili ya utakatifu wa Kristo, tuweze kuelewa kwamba wito wetu ni upi. Na kama wito wetu ni kwa ajili ya kutafuta ufalme wa mbinguni, ni lazima tujiweke wakifu mbele za Bwana. Kama kuna sehemu ambayo utakuwa hujelewa vizuri, ebu jaribu kurudia rudia masomo haya vizuri ukiwa na lesoni yako, Biblia yako, ukiwa unatafakari vizuri na kuchunguza maandiko vizuri. Na somo letu kwa kweli ni somo zuri ambalo tumekuwa tukitembea nalo. Mungu akubariki ndugu msikizaji, asante sana.
0: Amina, tuweza kupata ombi.
1: Basi nikukaribishe tuombe. Haleluya, Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru Mungu wetu kwa kipindi hiki tena tumeweza kumaliza. Tunasema ni asante, sifa na utukufu Bwana vikudie wewe. Tufanye kuwa watu wenye kutubu ili kujiweka wakifu kwako Yesu, na uweze kutuvika vazi la haki kwa ajili utukufu wako Bwana. Somo hili kuweze kutubadilisha, na msikizaji endelea kumpatia amani ya moyo, ukaweze kumuongoza kwa kila jambo analohitaji na kukuomba katika ufalme wa mbinguni. Mungu wetu, tunaamini umesikia na utatenda sawasawa mapenzi yako, kwa jina la Kristo. Amina.
0: Amina.

0: kuweza kumfahamu Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa leo tuko na mgeni maalum kabisa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ataenda moja kwa moja katika atatufahamisha yeye katika maisha yake alikuwa nani mwanzo, lakini alikuwa anajishughulisha na nini, na baadaye atatuambia sasa ni kwa namna gani ameweza kubadilika yale maisha ya mwanzo na kuanza kuishi maisha mengine mapya baada ya kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na nikusii usikilize kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini unaweza ukapata tumaini jipya hata wewe ambaye unapitia changamoto hii. Naam, pastor, karibu.
1: Ninashukuru sana. Mimi ninaitwa Mchungaji Zeti Batista Ndola. Ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na sasa ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, huduma binafsi, mahitaji maalum, AMR pamoja na utume wa Kiadventista kwa maana ya Global Mission.
0: Mchungaji, pengine tuende moja kwa moja tunatamani kufahamu, mimi pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa huu, wewe mwanzo ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuwa mchungaji, lakini pia ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu yalikuwa ni maisha ambayo tungeweza kusema ni kwamba hayaeleweki sana, hasa tangu ninapo tokea kwenye familia yangu, ambayo kwa kweli mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo. Familia yangu, baba yangu alikuwa ni hakuwa na dini hasa, na alikuwa na wake zaidi ya nane. Na baba yangu kwa sababu ya kuwa na wake wengi, tulikuwa watoto wengi. Watoto wakati mimi ninakuwa, tulikuwa watoto zaidi ya 40. Na kwa hivyo sikuweza kupata huduma za ile huduma ya mzazi, ile caring kama ambavyo watoto wa kisasa wanapata. Na wakati mwingine hata nilikuwa nikiwaangalia watoto wengine hata natamani kuwa kama wao, lakini basi hapakuwa na namna. Kwa hiyo niliishi maisha duni pamoja na baadhi ya wanafamilia wenzangu, lakini Mungu alitusaidia. Mungu alitusaidia sana katika maisha hayo. Kumekuwa nimepita mapito mengi.
0: Pengine katika hao watoto 40, pastor, labda wewe ulikuwa ni mtoto wa tatu. Ndio. Hao watoto wote walikuwa ni baba mmoja.
1: Ya, kama ambavyo nimesema, hawakuwa wa mama mmoja kwa sababu alikuwa na wake zaidi ya nane. Kwa hiyo walikuwa ni wamama tofauti. Lakini niliwahi kujaribu kuhesabu kwamba hivi mimi nilikuwa mtoto wa ngapi, nikagundua kwamba nilikuwa kama mtoto wa 17 hivi.
0: Pengine mchungaji, sasa tungetamani kujua mwanzo wa
1: baada ya kuwa mkubwa, labda tu niseme kwa baada ya kuwa mkubwa, nimesoma shule ya msingi. Shule ya msingi nilisoma kwa bahati nasibu. Na nilisoma kwa bahati nasibu kwa sababu ni baba yangu alikuwa amepanga kwamba kati ya watoto ambao hawatakwenda shule ilikuwa ni mimi. Nilichaguliwa na baba kwamba sitaenda shule na nitabaki tu kuchunga. na nilichunga mpaka wale ng'ombe walinizoea, na kwa hivyo hapakuwa na mtu mwingine ambaye ingeweza kuzoeleka na wale ng'ombe kuwahudumia, nikabaki kuwa mimi. Lakini Mungu alinisaidia sana. Siku moja nilipokuwa nimepata nafasi, nikaenda kujiandikisha. Na miaka ya zamani serikali ilikuwa inafuatilia watoto. Kwa hiyo baadaye nilifuatiliwa, kaonekana siendi shule, nilifuatiliwa maana nilikuwa nimejiandikisha. Kwa hiyo nikalazimika, baba akalazimishwa sasa kunipeleka shule. Baada ya kumaliza shule ya msingi, namshukuru Mungu, katika darasa letu la watoto 105 mimi peke yangu nilifaulu. Nikaenda sekondari, na nilienda sekondari nzuri. Nilienda kusoma Pugu sekondari. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini hata baada ya hayo sasa, uliniuliza kwamba nilikuwa najishughulisha na jambo gani. Naweza nikakwambia kwamba nilipambana na mambo mbalimbali, changamoto za familia na mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye ikatokea katika mazingira ya maisha yangu, ikatokea kwamba sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Kwa hiyo nikiwa kwenye mji fulani, niliamua tu kuwa msukuma mkokoteni. Nikawa msukuma mkokoteni.
0: Msukuma mkokoteni, hii mikokoteni ya mabarabarani, tunaona watu wanazunguka msukuma wakiwa wamebeba begi, wanabeba mizigo wakiwa, naona ukiwa hata kwenye vituo vya mabasi stand, watu wanazunguka. Wewe ulikuwa msukuma mkokoteni upi na unabeba nini?
1: Asante sana. Labda tu pia niseme miaka hii mikokoteni imepungua, lakini miaka yangu ile mikokoteni ndio ilikuwa usafiri mkubwa wa kubeba mizigo. Nadhani uwepo wa teknolojia ya maguta na haya matoyo umepunguza kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini mimi nilikuwa ninachanganya nikiwa nasukuma mkokoteni. Nilikuwa napata kusukuma mkokoteni wa maji. Ulikuwa ni mkokoteni wa aina yake. Kwa hiyo nilikuwa nabeba maji, na nilikuwa na kazi kubwa ya kuwapa watu maji kwa ajili ya kupika pombe. Maeneo ambayo nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanapika sana pombe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi yangu, najaza mapipa ya pombe asubuhi ile, lakini nikipata mizigo ya sokoni, kwa maana ya kuchukua mizigo sokoni kupeleka mahali fulani, pia nilikuwa ninafanya zote mbili. Ndio
0: msikilizaji, tuko na mchungaji hapa na tunapata kusikia historia yake. Kabla ya kuanza kumtumikia Mungu, alikuwa anafanya kazi gani mwanzo? Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, bado haujachelewa. Kipindi hewani ni Safari Yangu, na mimi ni Amani Msoma. Niko na mchungaji Pastor Andora ambaye tunashia naye historia yake kutoka huko alikotoka mpaka kuanza kumtumikia Mungu. Pengine mchungaji, sasa natamani kujua, na pengine msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, baada ya hayo maisha, ulikuwa na amani kweli ya moyo? Yani ule amani ya moyo ndani yako, amani ilikuwepo?
1: Ya niseme kwa kweli, nilikuwa na amani sana, na nilikuwa naifanya kazi ile kwa furaha, na ni kati ya kazi ambazo nilizifanya zikanipatia mafanikio fulani. Mpaka leo kuna vitu huwa ninaviona kwenye maisha yangu ambavyo vilitokea kwenye mkokoteni. Nikiwa ninasukuma mkokoteni, mimi ndipo nilifungua akaunti CRDB. Yeah. Kwa hiyo nikawa na fedha, maana nilikuwa ninajiwekea kiasi fulani kila baada ya wiki, mwisho wa wiki nilikuwa naweka kiasi fulani kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikanunua kiwanja kwa mara ya kwanza na hela ya mkokoteni. Lakini baadaye niseme tu kwamba nilipata injili kwenye mkokoteni. Na hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho huwa ninamshukuru Mungu. Kipindi hicho ninachosukuma mkokoteni katika biashara hizo, ndipo ambapo nilikutana na injili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Ndiye mchungaji, kabla hatujaja huko, kabla hatujajua ulikutana vipi na Yesu Kristo na mpaka ukaingia huko, ningetamani kujua tuombe kusia kidogo katika maelezo yako. Ningetamani kujua changamoto ambazo hasa
1: Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo ni changamoto tu za mitazamo. Watu wengine walikuwa wananitazama kama kijana ambaye nimefeli maisha. Walikuwa wananiona kama nimefeli maisha na sina mwelekeo, nimepoteza, na wakawa wananidharau kwa kweli. Wananidharau, msukuma mkokoteni, na ukisukuma mkokoteni hauvai vizuri.
0: Najaribu kufikiria hiyo picha, ulikuwa na muonekano gani kwanza hata unapokuwa unasukuma mkokoteni? Kwa kweli ili ni uzoefu fulani ambao kwa kweli unahitaji uvumilivu sana.
1: Ya, lakini mimi nilikuwa ninaichukulia ile kazi kama kazi nyingine, na kwa hivyo niliifanya kwa furaha. Changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya ajali, kwa sababu katika kusukuma mikokoteni unapishana na magari, unapishana na pikipiki. Japo zamani zile pikipiki hazikuwa nyingi kama leo, lakini kulikuwa na kugongana na baisikeli. Zamani kulikuwa na baisikeli nyingi kwenye ule mji nilikuwa nafanya, na kimsingi ni mji wa Morogoro. Na kwa hivyo kulikuwa na baisikeli nyingi sana, kwa hiyo kulikuwa na hatari za kugongwa na magari na baisikeli. Hizo ndio zilikuwa ni changamoto yangu. Lakini changamoto zingine pamoja na dharau, mimi nilizichukulia kama kawaida, na kama kwamba wale watu wanaonidharau ni kama hawaelewi maisha yanakuaje hivi.
0: Okay, katika hali hiyo sasa mchungaji, ulikuwa unajisikia yani unapokutana na hizo changamoto, kwa mfano dharau, labda wewe kama wewe unajisikia?
1: Mimi nilikuwa ninazichukulia kwa mtazamo chanya tu, na wakati mwingine hata nilikuwa ninawahurumia wale vijana wanaonidharau, kwa sababu wao wakiwa wananihurumia na mimi nawahurumia, kwamba hawana kazi, hawafanyi kitu, na mimi nikifanya mwisho wa mwezi ninakuwa na hela na kwenda na deposit. Mwisho wa wiki nilikuwa napeleka kwa wiki, na kwenda na deposit kwenye account, ninakuwa na hela. Alafu wao wananidharau ila hawana hela.
0: Lakini gaji hapo unapata nini? Napata namna ya kuweza kukuuliza swali, kwa sababu inaonekana ulikuwa na nidhamu ya fedha. Na pindicho ulikuwa na umri gani labda mpaka ukawa na hiyo nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Kwa sababu hata leo tunaona vijana wengi unakuta kweli anaweza kaa anafanya kazi, lakini asiwe na hiyo akili ambayo wewe mchungaji ulikuwa nayo ya kuweza hata kufungua account ya benki, na ukao kile unachokipata unahifadhi. Sasa wewe hiyo nidhamu uliipata wapi labda?
1: Asante sana. Kumbuka kwamba nimetoka kwenye familia duni. Nimetoka kwenye familia ambayo kwa kweli kipato kilikuwa hakuna, na nimeishi maisha magumu. Alafu wakati huo kumbuka nilikuwa nimemaliza form 4, mimi ni msomi. Kwa hiyo nilikuwa na malengo. Nilikuwa na malengo kwamba siku moja nitakuja kuacha hii kazi. Nilikuwa naifanya ili kujitafuta.

0: 25 hivi nilikuwa ninafanya kazi hiyo.
1: Nashukuru mchungaji kwa hiyo, kwa huo uzoefu. Pengine ningetamani kujua sasa, unajua mchungaji, wapo watu wengi wanaotusikiliza sasa hivi na pengine wanatamani kujua hasa kwa undani kuhusiana na kila ambacho wewe ulikuwa unakipitia wakati huo, lakini kabla hujakutana na Yesu. Nini sasa kilichokufanya ama kilichosababisha kikabadili maisha yako sasa, hayo ya kusukuma mkokoteni, kuchunga na nini? Ni kitu gani ambacho kilipelekea kukabadilisha maisha yako?
0: Asante. Jambo la pekee ambalo naweza nikalisema ni pale nilipompokea Yesu na kuingia na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo. Nilipo mpokea Yesu kwa njia ya ubatizo na nikabatizwa, nilibatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato na mchungaji marehemu sasa Onyango pale Mafiga, kanisa la Mafiga, wakati huo lilikuwa linaitwa kanisa la Chamwino. Sasa nikawa nimepata marafiki ambao kwa kweli walinipokea vizuri, walinipa ideas na mawazo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona sasa huu ndio wakati wa kuacha hii kazi ya kusukuma mkokoteni, ndio nikashika kazi nyingine. Na moja ya kazi ambayo nilianza kuishika wakati ninapunguza, nilikuwa ninafanya nikiwa nasukuma mkokoteni lakini napunguza, ilikuwa ni kilimo. Nilianza kilimo baada ya kuwa sasa nimekuwa Mwadventista, na nikapata mawazo ya rafiki zangu, nikaanza kilimo na biashara. Ndio.
1: Wazo la shule sasa, wakati ulikuwepo tayari au lilikuwa bado wazo la shule halijaanza hapo? Au ulikuwa ndo, umesema ulikuwa ulishamaliza form 4, si ndio? Ulikuwepo kwa kipindi kile ambacho ulikuwa unasubiri matokeo, au ndo ulipata nafasi ya kufanya hii kazi?
0: Hapana, matokeo yalikuwa yametoka na nilikuwa nimefaulu pia vizuri, lakini kuna vitu ambavyo sikueleza. Nilipata changamoto za kifamilia, sikuwa na sapoti ya familia, na nilipoitwa nilichaguliwa kusoma chuo cha maji wakati ule, lakini sikwenda kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Niishie tu kusema hivyo. Baba yangu hakuwa ametaka mimi niendelee na chuo, na kwa sababu hiyo nilihangaika ili niende, ikashindikana. Na kwa hivyo nikapata nafasi, nililazimishwa kwenda kazi nyingi fulani ambayo sikuitaka, nikaacha. Na ndipo sasa nikawa nimedondokea kwenye hizi kazi zingine ambazo niliamua kuzifanya nikisubiri mbaraka wa Bwana.
1: Mchungaji, inaonekana wewe ulikuwa ni mtu mwenye nguvu katika familia kuliko watu wengine, kwa sababu nikirejea nyuma kidogo wakati nakusikiliza ulisema wewe ni miongoni mwa watu ambao baba alitamani wewe ndo uwe uchunge ng'ombe. Sasa napata nafasi ama napata nini kuwaza kwamba pengine kwa nini, au kuna una kitu gani ndani yako ambacho kilimpelekea mzazi kuona kwamba akuchague wewe kwa kuangalia ng'ombe wake?
0: Siwezi kusema sana, lakini nadhani vile ambavyo nilikuwa ninafanya kazi kwenye kazi, mimi nilikuwa makini, lakini nilikuwa kwa kweli mchapa kazi. Nikipewa kazi nyumbani nilikuwa ninazifanya vizuri kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo hata baba yangu aliona kwamba nikibaki na kazi zile za kilimo na kuchunga, palikuwa na mafanikio nyumbani. Ndio. Ndio.
1: Nashukuru mchungaji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini unaendelea kusikiliza kipindi chako kizuri, kipindi cha Safari Yangu, na leo niko na mchungaji Ndora ambaye anatusimulia historia yake kabla hajaanza kumtumikia Yesu kama Bwana.

kutokana na mwokozi wa maisha yake, alikuwa anaishi vipi na alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi. Tumesikia mambo mengi, amepitia hata kuuza maji, tena kwa wauza pombe alikuwa anafanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Kipindi hewani ni Safari Yangu kama nilivyokuambia, na unaendelea kusikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Kila maisha yana safari na safari inaweza kuishia kwa Kristo. Tunapata mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa tutaendelea kusikiliza, ama tuko bado na mchungaji Ndora ambaye ataendelea kutusimulia historia yake mbalimbali kuhusiana na maisha ambayo yeye ameyapitia kabla ya kuanza kumtumikia Yesu Kristo.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na hapa studio leo niko na mchungaji Dora ambaye yeye anatusimulia historia yake ya maisha kabla hajaanza kumfahamu Kristo. Ama tunapata uzoefu wa safari yake katika kumjua Yesu Kristo. Na sasa moja kwa moja mchungaji, pengine mimi na msikilizaji sasa tunatamani kufahamu kwamba ni kwa namna gani sasa ulianza kupokea ujumbe wa neno la Mungu.
1: Namna ambavyo nilipata ujumbe wa Kiadventista, wakati ninafanya kazi hizi za kusukuma mkokoteni na jishughulisha na kubeba mizigo na maji, sasa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na wasomesha watu masomo ya sauti ya unabii. Na kwa kweli alikuwa na juhudi. Mmoja wapo ya watu waliokuwa wanasoma ni wale matajiri wangu wa kupika pombe. Kwa hiyo nilikuwa ninapeleka maji, lakini huyu mmoja alikuwa analalamika sana kwamba mimi wananiletea, mimi sina muda wa kusoma na nini. Na kwa sababu mimi nilikuwa msomi wakati ule, nimemaliza form 4, na sasa nikamwambia nipe nikusomee. Nikamuomba nimsomee masomo yale, na kwa kweli nikamsomea na nikaona kama kuna ujumbe mzuri. Ingawa yeye ndiye aliyepata cheti, lakini mimi ndiye niliyemsomea.
0: Ilikuwa ni kijuzuu au ilikuwa ni kitabu?
1: Yale masomo ya regular, yale sauti ya unabii, ile seti moja ile.
0: Mwisho wa Mungu huyu alipitishwa hapo, na kwa sababu wewe ndio ulikuwa unampelekea yale masomo, huduma ya maji na nini, na yeye hakuwa na muda wa kusoma, kwa ikampelekea wewe umsomee. Sasa katika kusoma ndipo wewe ukaweza kupata na wewe ujumbe, si ndio?
1: Niliupata ujumbe, ingawaje baada ya kumsomea yeye, na mimi nikaomba kukutana na huyu mtu anayewaletea masomo, ndipo na mimi nikapata ya kwangu. Sasa nikasoma ya kwangu. Na niliposoma ya kwangu, hapo ndipo nikagundua vitu vingi. Kiukweli hata kabla ya hapo ni mimi nilikuwa Mkristo. Nilikuwa ninasali kwenye kanisa fulani. Lakini kwa kweli hapo ndio nikapata nuru kwa mara ya kwanza vizuri. Si kwamba nilikuwa siwasikii wa Adventista wa Sabato, lakini nilikuwa nawasikia katika maana ya uhasi fulani hivi. Walikuwa wanasemwa ikisikiliza na
0: kile kwa watu ambao yao pia sali wanasali Jumamosi.
1: Kwa hiyo nikaipata vizuri. Na wakati ule kulikuwa na masomo mengine zaidi ya sauti ya unabii, nikamwambia yule mtu naomba na mengine. Nikaletewa advanced course, nikasoma yani ile ngazi nyingine ya masomo ya sauti ya unabii. Baadaye nikaomba na mengine nikapewa. Kulikuwa na masomo ya New Life yalikuwa masomo mazuri sana ya Kiingereza. Nikasoma na yenyewe nikamaliza. Nikasoma na masomo ya Daniel and the Revelation. Hapo ndipo sasa nikawa, nilipomaliza lile somo la 22, ile sura ya 22 ya Daniel na Ufunuo, nilikuwa natumia kile kitabu cha Uriel Smith. Kwanza nikaona mbona sasa Jumamosi inachelewa kufika ili niende kanisani.
0: Amina, nashukuru sana mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli inatia moyo, inatia faraja sana. Na pasta, labda unaweza ukakumbuka somo gani la kwanza lilikuwa ambalo uliweza kulisikia, ukiachana na hiyo seti tu nzima ya masomo ya unabii, ni somo gani hasa ambalo lililokufanya sasa ukaona kwamba mbona kama Jumamosi inachelewa ili niweze kwenda kanisani?
1: Ya ulifundishwa unabii wa Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Sikuelewa vizuri sana, lakini nilipokuja kusoma sasa Ufunuo sura ya 13, nikaja kusoma sasa Ufunuo sura ya 14, na habari zilielezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 zikieleza habari ya wale viura, viura waliokuwa wanaruka na walitoka kwenye roho ya joka, nyama na roho. Yale mambo yali sasa yalikuwa yanazunguka kichwani, mimi naona ndio nimeangamia kabisa. Kwa hiyo nikaona ninachelewa, muda unafika. Na kwa kweli hata ilinifanya nilipofika kanisani niliwahi kuliko watu wote. Watu wote siku hiyo saa moja nilikuwa nimefika kanisani, na wenyeji wanafika wanashangaa. Lakini walipofika, baada ya yote siku hiyo, nikawauliza, mimi nataka kubatizwa, mtanibatiza lini? Maana nilikuwa naona nimechelewa mno.
0: Wakati ambapo panahitajika semina mbalimbali, mahubiri, efforts ili kuweza kupata watu ili waweze kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi mchungaji Ndora yeye alijipeleka moja kwa moja kanisani ili kwenda kubatizwa mara baada tu ya kuweza kupokea ujumbe wa matumaini, ujumbe wenye kumpeleka miguuni kwa Yesu Kristo. Wewe pia msikilizaji unaweza ukatuambia na wewe uliweza kupitia uzoefu gani baada ya kuweza kukutana na Yesu, na ulibadilisha maisha yako yakawa vipi? Pengine mchungaji, ningetamani kujua kwamba ulijisikiaje sasa mara baada ya kufika pale kanisani, ukapokelewa na wakakwambia unahitaji kubatizwa, ulijisikia vipi? Na baada ya hapo ulianza kufanya vitu gani?
1: Asante sana. Nilijisikia vizuri sana, na nikawa ninashangaa. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vinanishangaza, kwa sababu walikuwa wanafanya vitu tofauti kidogo na kule nilikotokea. Yani nikashangaa sana, lakini nikafurahi, nikasema hili ndio kanisa la kweli. Na kwa kweli niliomba ubatizo. Hawakunibatiza siku ile, ila ilichukua sio muda mrefu. Nikawaambia siku moja, niliwaambia nataka nibatizwe na ni msichelewe. Mimi ninaona nimechelewa, kwa hiyo mnibatize haraka. Na kwa kweli walifanya haraka haraka mipango, nikabatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Nakumbuka niliingizwa kwenye gari nzuri tu, wakanipeleka Toni. Kuna mto pale Morogoro kule chini, kuna mto Ngerengere. Nikaenda, nikapelekwa, nikabatizwa nikiwa peke yangu. Kwa nini peke yangu? Kwa sababu mimi sikutaka kusubiri sana. Niliona ninachelewa, nitakufa bila kuokolewa.
0: Nashukuru mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli ni uzoefu ambao unatia moyo na unatia faraja sana. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo hii sasa hivi unaposikia sauti hii, kwa sababu niliye naye studio hapa ni mchungaji. Mwanzo alikuwa anauza maji, anasukuma mkokoteni tena kwa wauza pombe, lakini huko ndiko ambako alikutana na ujumbe wenye matumaini na akaamua kufanya maamuzi yeye mwenyewe bila kushinikizwa na mtu yeyote. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi sasa hivi na ukaweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata huo ujumbe tu mdogo unaoufahamu kuhusiana na Yesu Kristo unaweza kutosha kabisa kuweza kuokoa wewe na nafsi yako. Fanya maamuzi sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu kipindi hewani ni Safari Yangu, na tunajifunza tunasikiliza shuhuda mbalimbali kuhusiana na ukweli wa vitu ambavyo watu wameweza kuvipitia katika maisha yao kabla ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Mwanzo walikuwa wanaishi vipi na sasa wanaishi vipi? Wewe pia una historia yako, lakini hiyo historia yako isikufunge ama isikuzuie kuweza kukutana na tumaini lenye baraka. Ni kushukuru tu unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania, na msi na mwenzako basi muweze kusikiliza kwa pamoja mpaka tutakapofika tamati. Ninaamini ushuhuda huu utakuweza kukujenga, kwa sababu niliye naye hapa studio ni mchungaji kabisa, ni mtumishi wa Mungu, aliweza kuishi maisha ambayo hayakumpendeza Mungu mwanzo, lakini Mungu alikutana naye akamwokoa na mpaka sasa anamtumikia. Wewe pia una nafasi ya kuja na kumtumikia Kristo hapo ulipo. Na mchungaji, pengine ningetamani kujua sasa, mbali na hayo masomo uliojifunza na ukaona kwamba labda unachelewa, unahitaji kuingia kanisani, unahitaji kubatizwa ili uwe mwadventista msabato, pengine kuna kitu gani kingine tofauti kilichokufanya kabisa ukaamua kukata shauri na kufanya maamuzi ya kubatizwa?
1: Kwa kweli, kwa maana ya kubatizwa, mimi kitu ambacho kilinishawishi sana ni masomo ya sauti ya unabii. Na hayo baada ya kuelewa vizuri Biblia katika upana wa unabii wote, ndipo nilipokwenda kanisani. Na nilienda kanisani si kwamba kuna mtu katisha shauri hivi. Nilienda kanisani nikiwa nahitaji ubatizo. Ndio. Nilienda nikiwa najua kwamba hapa mimi ni mdhambi, hapa mimi nilishapotea, ni wa kuangamia. Kwa hiyo ninaenda kujisalimisha kwa Yesu ili niokolewe. Na kuna vitu, of course, nilipofika kanisani, kwa mfano, nilikuta watu wanaimba vizuri. Kwaya inaimba vizuri, tofauti na kule nilikokuwepo mwanzoni. Nikakuta watu wamejipanga, lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza kanisani, kwa sababu mimi ile siku ya kwanza niliwahi, nikakuta watu wakaja haraka haraka hapo wakaweka kikao. Walipoweka kikao wakanikaribisha na mimi nikaenda. Baadaye sasa ndio nilikuja kugundua kwamba hilo ni darasa la walimu. Kwanza nikasema hiki kikao, na walipokutana wana vitabu vyao, wakaanza kama kubishana hivi, huyu anabisha. Sasa nikasema hili ni darasa la kubishana hili. Lakini kilichonishangaza mwishoni, wakaelewana, wakaweka maneno vizuri. Na mimi nikasema wiki ijayo tena nitakwenda kwenye lile darasa la kubishana lile. Kumbe sasa ndio darasa la walimu wa shule ya Sabato. Mwanzoni sikuwa nimejua, kwa sababu hayo mambo kule nilikotokea hayakuwepo. Kwa hiyo hicho na masomo hayo. Baadaye wakati ninaendelea kutafakari hayo, mtu mmoja kati yao alinipatia kitabu cha Pambano Kuu sehemu ya kwanza. Zamani kulikuwa na kitabu kina watu wamesimama wanaangalia juu hivi. Hicho kitabu nilikisoma, nacho kilinichochea zaidi
0: kuweza kutambua
1: Yesu. Kabisa.
0: Na pengine sasa, mara baada ya ubatizo, maisha yako sasa yamebadilika kwa kiasi gani? Ukiangalia mwanzo ulivyokuwa unaishi sasa, palitokea mabadiliko gani sasa kuanzia tu pale ulipobatizwa?
1: Asante sana. Kwanza siku niliyobatizwa, nimekwambia nilibatizwa nikiwa peke yangu kabisa. Sasa tuliporudi kwenye ubatizo mchana, wakatoa nafasi, jamani, kuna mtu amebatizwa hapa, ndio mimi sasa. Wakasema atoe ushuhuda. Sasa by then mimi nilikuwa ni Mungu alinisaidia kujua mafungu ya Biblia, kwa hiyo nikaanza nilikuwa nayashika, sababu nimekwambia nilikuwa muumini wa kanisa lingine huko, na nilikuwa mtumishi wa Mungu, ninafanya kazi za kuhubiri. Sasa nikawa ninatiririka mafungu pale, na natoa ushuhuda, nachanganya na mafungu ya Biblia. Niseme tu ule ukweli, siku hiyo alikuwepo mchungaji Matinyi,
0: Sawa.
1: Siku ile mimi nilikuwa nimevaa, zamani kulikuwa na mashati fulani yalikuwa yameandikwa Tokyo. Vijana hamwezi kuyakumbuka, hamwezi kuyafahamu, lakini yalikuwa yanapendeza sana. Nimevaa Tokyo. Tokyo ilikuwa sio shati ya kuvaa na tai. Lakini siku ile mchungaji aliinuka akavua tai yake. Akaja pale mbele akanivalisha tai, alafu akatangaza kanisani, huyu atakuwa mhubiri maisha yake yote. Na huo ulikuwa ni unabii ambao alitoa yule mzee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, baada ya hapo, hata pale kanisani kukitokea vipindi vya mafundisho, mahubiri ya Jumatano, Ijumaa, nikawa napewa, nikaanza kuona napewa, wananiambia nawekwa kwenye ratiba za wahubiri. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa hata kujifunza kuvaa vizuri, maana sasa nina wananichukulia kama mhubiri. Nikawa sasa ninasoma Biblia. Kwa kweli nikawa na furaha, nina matumaini kwamba nimeokolewa kutoka dhambini, sasa niko nuruni. Nikawa naishi hivyo. Kwa kweli nikawa nimepokea mabadiliko ya namna hiyo.
0: Nashukuru mchungaji, hakika maneno huumba. Yule mtumishi wa Mungu aliyemtabiria mchungaji hapa kwamba huyu atakuwa mhubiri katika maisha yake yote,

0: hakika ni kupongeze mchungaji.
1: Namshukuru Mungu. Ni Mungu maana si jitihada za mtu. Ni kweli.
0: Mungu alikuita. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo. Hayo maisha ulio nayo pengine yasiendelee tena na ukawa na maisha mengine yenye kumpendeza wewe, yenye kumpendeza Mungu pamoja na wewe, pamoja na ulimwengu ama jamii unayoishi. Pengine mchungaji sasa ningetamani kujua, je, changamoto zimekwisha kabisa sasa baada ya kubatizwa?
1: Changamoto hazikuisha kwa sababu sasa nimebatizwa na sasa ninatamani, ninafurahia kumtumikia Mungu. Lakini nyuma yangu nilikuwa na marafiki niliokuwa nafanya nao kazi. Najua kazi ya mkokoteni, marafiki zangu wengine si watu ambao, wengine walikuwa ni wavuta bangi hivi kile. Kwa hiyo sasa ndio wakawa wananisanifu sana, na hata tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi wakawa wanaleta kejeli nyingi. Lakini upande wa familia yangu

0: sehemu fulani jamii yangu haikunikubali sana.
1: Mwigizaji, sasa kukabiliana na hiyo changamoto, kwanza kwa familia, lakini pia kupoteza marafiki. Najua lazima marafiki wapotee hapo, wanakuwa wanakutenga, wanaona sasa bwana huyu tayari kashakuwa kwa huko huko tena hatuwezi, na pengine kuna nini, kuna zile story wanasema mnaweza mkawa mlikuwa mnaziongea mwanzo, lakini baada ya kuwa hivyo hawezi kuendelea, wewe automatically lazima watakutenga au wewe utakutenga. Sasa uwezaje kukabiliana na hiyo changamoto kwa marafiki, lakini pia hata katika
0: ya jambo la kwanza, nilimtegemea Mungu. Nilimtegemea Mungu kwamba hayo yote yatapita, na nilijua ya kwamba kuwa na urafiki na Yesu, hata nikipoteza ndugu wote sina hasara. Kwa hiyo hiyo ilifanya niwe na msimamo tena, na kwa kweli nilikuwa na msimamo mkali. Na mimi niliamua tu kusimama peke yangu. Niliamua kusimama peke yangu, na nakumbuka hata nilipokuwa nimekwenda kijijini kwangu wote walinikataa, lakini niliamua kusimama peke yangu. Peke yangu. Mpendwa mtangazaji, niliamua kusimama peke yangu na nikaanza kusali peke yangu. Yaani pale kijijini kuna makanisa mengi, lakini mimi nilikwenda kwenye serikali kwa mwenyekiti wa serikali, nikaomba anipe eneo la kuabudia. Na nikapewa jumba kubwa, yalikuwa ni majumba ambayo mengine yalikuwa ni kwa ajili ya mikutano mikubwa ya kijiji. Kwa hiyo nikapewa nifanyie ibada huko. Na nikawa peke yangu. Na ninaimba nyimbo za shule ya Sabato, na ninasoma lesoni peke yangu kwa nguvu, na halafu ninaanza kuhubiri. Lakini ninachoshukuru Mungu, nikiwa peke yangu watu walikuwa wanakuja wanachungulia madirishani. Wanapochungulia madirishani wanasikia neno, na wengine wanatoka wanacheka, na ni wanacheka, wengine wananiuliza hivi, umechanganyikiwa ama una akili timamu? Na sasa hapo ndipo nilipokuwa napata nafasi ya kujadili nao. Na kwa ufupi tu niseme tu, sasa pale kijijini kanisa lilishapangwa, lakini kuna mtaa, yani ni mtaa kabisa unaozungukwa na makanisa matano. Ndio. Maajabu kabisa. Hata mimi mwenyewe sielewi, lakini nilidharaulika sana, kwa sababu mimi ndio nilikuwa Adventista wa kwanza katika, sio kijiji, katika eneo hilo kubwa. Ndio.
1: Hakika msikilizaji, historia ya mchungaji inatia moyo na inafariji sana. Kumbe unapata ujumbe kwamba hata wewe pia hapo ulipo usiogope kusimama peke yako. Na swala la wokovu, ama safari yetu hii ya kuelekea mbinguni, ni ya mtu mmoja mmoja, sio wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, hapana. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele za Yesu Kristo siku ya mwisho, Bwana atakaporejea. Kwa hivyo kustie moyo na nikupe tu ujasiri wa kuweza kusimama. Wewe pia msikilizaji hapo ulipo, usiogope kuweza kusimama mwenyewe na kuweza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine mchungaji, ningetamani kujua sasa, labda ujumbe wako ni nini sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kutokana na huo uzoefu ambao wewe umepata kwenye maisha yako.
0: Pengine kabla hata sijampa ujumbe, baada ya kuwa nimempokea Kristo, niliitwa kuwa mwinjilisti mlei. Ilikuwa ni mwaka 97 niliitwa kulea na kanisa, niliitwa na kanisa la Morogoro mjini, nikawa ninalea eneo la Kingorwila na maeneo ya Mkambarani Morogoro. na Kitungwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naitwa mwinjilisti wa Kitungwa. Kabla hata Njozi ya kuwa na sekondari na vitu vingine haiko. Nikalea pale mwaka 97 na 98. Baadaye nikahamishiwa kwenye milima ya Waluguru huko Mkuyuni, Matombo na Msalabani, maeneo ya Tawa huko. Nilifanya kazi kubwa. Kazi kubwa. Na baadaye nikaenda kule Dutumi. Dutumi. Dutumi ni mbali ukitokea Morogoro mjini. Lakini kule nako nilifanya kazi kubwa kati ya mwaka 2001 mpaka 2004. Ndipo basi nikauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Sasa ninataka kumtia moyo mpendwa msikilizaji kwamba Mungu anapokuita usikawie. Mungu anapokuita anakuita ili akuinue, ili akuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unaposita kuitika, unasita kupokea baraka. Kwa hivyo nikutie moyo usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu kwa sababu huwezi kupokea baraka. Na kila kitendo cha kuahirisha uamuzi wa kumpokea Yesu ni kumkataa Yesu. Kwa hiyo usije ukasita.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri cha safari yangu ambacho leo

katika uzoefu ulionao na ujumbe mchungaji ambao ameusisitiza hapa ni kwamba unapoitwa na Mungu hakika usikawie, kwa sababu ukikawia ndivyo ambavyo unaweza kuzizuia baraka ambazo Mungu ameweza kuziandaa katika maisha yako. Na kimsingi sisi sote tumeitwa duniani kwa ajili ya kuweza kutumika kufanya kazi ya Mungu ili tuweze kukamilisha kazi ya Injili na Yesu Kristo aweze kurejea tena mara ya pili na hatimaye kwenda kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, nikushukuru tu kwa wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, mpaka hapa tunapofikia mwisho. Kipindi ni Safari Yangu, kipindi ambacho kinakuletea ushuhuda wa kweli wa watu ambao wameupitia katika maisha mbalimbali, lakini na kuamua kubadilika jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo na mpaka sasa kuja kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtumikia Mungu. Sina la ziada, ni kukaribishe tu katika kipindi kingine, usiache kufuatilia. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

to Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali imetoa wito kwa taasisi za utafiti, asasi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kwa kufanya tafiti zitakazosaidia taifa letu. Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya imemhukumu kunyongwa hadi kufa Barnaba Daudi Mtweve, miaka 56, mkazi wa Chunya, baada ya kupatikana na hatia kuua watu wawili pamoja na jaribio la kumuua mtoto wake mwenye umri wa miaka 5. Na katika habari za kimataifa, ripoti mpya ya NRC yaonyesha mamilioni wanaokimbia makazi duniani wanacho bila msaada, huku Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo iliyosahaulika. Habari kamili.

0: Serikali imetoa wito kwa taasisi za utafiti, asasi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kwa kufanya tafiti zitakazosaidia taifa letu. Wito huo umetolewa na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidhi wakati akizindua mkakati wa kimataifa itokanayo nawezesha kutatua changamoto za kitaifa kama za afya, mabadiliko tabia nchi, lishe na usalama wa chakula ili kupatiwa suluhisho.
1: Hivyo ni matumaini yangu kuwa Grand Challenges Tanzania itakuwa jukwaa muhimu la kuwaleta pamoja wataalamu kutoka sekta mbalimbali ili kuibua suluhisho bunifu kwa changamoto za kiafya na kimaendeleo zinazoikabili taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na jitihada hizi zote, serikali haiwezi kufikia kikamilifu malengo yaliyokusudiwa bila ushirikiano wa dhati na mchango endelevu kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Hivyo natoa wito kwa wadau wengi zaidi kutoa sekta za umma na binafsi, taasisi za utafiti, asasi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kujitokeza na kuunga mkono juhudi hizi za serikali kwa maslahi mapana ya taifa letu.
0: Amesema kuwa mkakati huo utaimarisha sayansi na teknolojia na kutoa fursa za kukuza tafiti za ndani ambazo zitaboresha maisha na ustawi wa Tanzania. Dr. Amos Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania, amesema kuwa leo imekuwa mwanzo wa safari nyingine ya kushirikiana na wadau ili kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii. Mbeya. Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya imemhukumu kunyongwa hadi kufa Barnaba Daudi Mtweve, miaka 56, mkazi wa Chunya, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua Harriet Lupembe, miaka 37, aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi Mbugani, na Ivon Tatizo, miaka 15, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyela, pamoja na kujaribu kumuua mtoto wake Harris Barnaba Mtweve, miaka 5. Akizungumza kuhusu hukumu hii, kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema hukumu hiyo ilitolewa Juni 3, 2026 na jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Mbeya Joachim Charles Tiganga.
2: Katika mahakama kuu kanda ya Mbeya, Barnaba Daudi Mtweve, huyu ni mtumio mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu. La kwanza ilikuwa ni kuua, ambapo aliua watu wawili, aliyotenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Lupembe mwenye umri wa miaka 37 na aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani. Na pia alimuua mtu mwingine ambaye anaitwa Ivon Tatizo mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyela. Lakini pia alijaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mtweve aliyekuwa na umri wa miaka 5 akiwa ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold. Na alifanya hivyo baada ya kuingia ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi mzazi mwenzie Harriet Mpembe na mtoto Ivon Tatizo na mtoto mwingine ambaye ni Harris Barnaba, kisha wapiga kwa kitu butu kichwani na kusababisha kupoteza maisha. Huku mtoto Harris Barnaba mwenye umri wa miaka 5 huyu alijeruhiwa kichwani, na kisha baada ya kufanya kitendo hicho huyu mtumiwa aliwafungia ndani kwa nje na kisha akaondoka na funguo za mlango.
0: Kamanda Kuzaga ameongeza kuwa baada ya kutekeleza mauaji hayo, mtuhumiwa alifungia ndani baadhi ya waathirika kabla ya kutoroka, lakini jeshi la polisi lilifanikiwa kumkamata na kumfikisha mahakamani. Morogoro. Vijana zaidi ya 500 katika eneo kutoka maeneo mbalimbali nchini wamepata ufadhili wa masomo bure katika vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA Kihonda Morogoro na VETA Mwanza kupitia programu maalum iliyofadhiliwa na wadau wa maendeleo. Kaimu mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA John Mwanja amesema hayo mkoani Morogoro akiwa katika chuo cha VETA Kihonda na kueleza kuwa mafunzo hayo yatasaidia vijana hao kuajiriwa na kujiajiri wao wenyewe kupitia fani wanazozisomea.
3: Kwa mfano katika chuo chetu cha Kihonda tuna vijana 294 ambao wanakwenda kunufaika na mbali. Idadi hii ni kubwa katika kozi tatu, wanafunzi 294 na kila darasa litakuwa na wanafunzi 98. Sasa miongoni mwao hao ndio wawakilishi wa zile kozi tatu ambao itafanya jumla ya wanafunzi 294 ambao hao watasoma kwenye kozi za ufundi umeme, ufundi bomba, lakini pia kozi ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo. Na mafunzo haya kikamilifu yamelenga kuwapatia vijana ujuzi wa vitendo unaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu.
0: Aidha, Mwanja ametaja sifa pamoja na vigezo vya vijana watakaonufaika na huo mradi wa mafunzo hayo, ikiwemo kigezo cha umri na kwamba vipaumbele zaidi ni kwa vijana wenye mahitaji maalum. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha VETA Kihonda kilichopo manispaa ya Morogoro, Ulimwengu Salum, amewashukuru wadau walifadhili mradi huo na kueleza kuwa tayari wameshaanza kuwapokea vijana ambao wamechaguliwa kujiunga na chuo hicho. Unaendelea kusikiliza habari za kutoka AWR Tanzania, zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Oslo. Ripoti mpya ya NRC yaonyesha mamilioni wanaokimbia makazi duniani wanaachwa bila msaada, huku Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo iliyosahaulika. Baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway, NRC, limesema mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao duniani kote wanaachwa bila msaada wa kutosha kutoka katika jumuiya ya kimataifa. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu mizozo iliyosahaulika, shirika hilo limebaini kuwepo kwa mapungufu makubwa katika mwitikio wa kimataifa kwa dharura za kibinadamu. Katibu mkuu wa shirika hilo, John Egeland, amesema hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Sudan imeongoza orodha ya mwaka huu, huku zaidi ya watu milioni 11 wakikimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na karibu milioni 29 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ipo kwenye orodha hiyo kwa mara ya 10, ikiwa na zaidi ya watu milioni 7 waliopoteza makazi yao ndani ya nchi. Colombia nayo imetajwa miongoni mwa migogoro iliyopuuzwa zaidi, ambapo zaidi ya watu 235,000 walihama makazi yao kwa mwaka 2025 kutokana na migogoro ya silaha. NRC imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kwa waathirika wa migogoro hiyo. Berlin. Ujerumani yapata pigo baada ya kushindwa kuingia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikizidiwa na Ureno na Austria. Serikali ya Merz yakabiliwa na maswali kuhusu diplomasia yake. Katika uchaguzi uliofanyika, nchi hiyo ilishindwa na Ureno na Austria, ambazo zilipata kura za kutosha kujiunga na baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwakani. Ujerumani ilipata kura 104 pekee chini ya kura 127 zilizohitajika kushinda. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa katika uchaguzi wa kuwania nafasi kwenye baraza la usalama, ambapo imewahi kuhudumu mara 6. Matokeo hayo yamechukuliwa kuwa pigo kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz, ambaye amekuwa akitaka kuimarisha nafasi ya Ujerumani katika masuala ya kimataifa. Hata hivyo, Merz amesema nchi yake itaendelea kutekeleza wajibu wake ndani ya Umoja wa Mataifa licha ya kushindwa huko. Baraza la usalama ni jukumu la kusimamia amani na usalama wa dunia, na linajumuisha wanachama 15 wakiwemo 5 wa kudumu wenye haki ya kura ya turufu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imetoa wito kwa taasisi za utafiti, asasi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kwa kufanya tafiti zitakazosaidia taifa letu. Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya imemhukumu kunyongwa hadi kufa Barnaba Daud Mtweve, mkazi wa Chunya, baada ya kupatikana na hatia ya kuua watu wawili pamoja na jaribio la kuua mtoto wake mwenye umri wa miaka 5. Ripoti mpya ya NRC yaonyesha mamilioni wanaokimbia makazi duniani wanaachwa bila msaada, huku Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo iliyosahaulika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe 4 ya mwezi Juni mwaka 2026, ni siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia walioathiriwa na ukatili. Na ninayekualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina mahususi kuhusu kilimo cha chai nchini Rwanda, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Flora. Mlinda amani wa Umoja wa Mataifa anayehudumu nchini Lebanon amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa mapema hii leo Alhamisi baada ya makombora ya mizinga kulenga eneo lao la kazi karibu na Marjaun, kusini mashariki mwa nchi hiyo, imesema taarifa ya kikosi cha mpito cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNFEL. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tukio hilo muda wowote kuanzia sasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema chakula kisicho salama kinaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma duniani, kikisababisha takriban wagonjwa milioni 866 na vifo milioni 1.5 kila mwaka, huku watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wakiwa katika hatari kubwa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo mpya, watoto wadogo ambao ni 9% tu ya idadi ya watu duniani wanachangia karibu 1/3 ya magonjwa yote yanayosababishwa na chakula. Na leo ni siku ya watoto wasio na hatia, waathirika wa ukatili duniani. Maadhimisho haya yanakuja wakati ambapo ripoti ya mwaka ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya silaha inaonyesha kwamba ukatili dhidi ya watoto katika migogoro ya silaha ulifikia kiwango kisicho cha kawaida mwaka 2024, huku kukiwa na ongezeko la 25% la ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Na je, wafahamu maana ya methali la kiliwacho kisicholiwa ni sumu? Kama la, basi ungana nami hadi mwisho katika kipengele cha jifunze Kiswahili.
4: Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
2: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka nchini Rwanda. Kufuatia changamoto zinazoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kupanda kwa gharama za mbolea na ushindano wa masoko ya kikanda, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO linashirikiana na nchi ya Rwanda kutekeleza mkakati mpya wa kuimarisha sekta ya chai, lengo likiwa ni kuboresha zao hilo na kuinua pato la mkulima. Nini kinafanyika? Faisal Kirwa anatujuza.
5: Video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO inaanza Gisakura wilayani Nyamasheke nchini Rwanda. Taswira kutoka angani inaonesha kijani kibichi, maana haya ni mashamba makubwa ya chai iliyotanda katika vilima vya kijani kibichi, huku wakulima wanaonekana wakichuma majani ya chai kwa ustadi mkubwa. Takribani kilomita kadhaa kutoka hapo katika wilaya ya Nyaruguru kusini mwa Rwanda, mkulima Betride Nyaranzigie mwenye umri wa miaka 65 kusini mwa Rwanda, anaonekana akichuma majani ya chai na kuyaweka kwenye

0: bora ni namna tunavyotunza mashamba yetu. Tunavuna majani yenye ubora wa hali ya juu pekee. Tumefundishwa na wataalamu wa kilimo mbinu bora za kilimo cha chai. Hivyo sasa tunajua namna ya kuchagua majani bora wakati wa mavuno.
1: Video ya FAO inatuleta eneo jingine. Hapa ni kiwandani. Wafanyakazi wanaonekana wakichakata majani yaliyovunwa shambani, huku magunia yakipangwa tayari kwa usafirishaji kwenda kwa masoko ya nje ya nchi. Bodi ya Taifa ya Maendeleo ya Mauzo ya Mazao ya Kilimo Rwanda, NAEB, inaeleza kuwa ubora wa chai ya Rwanda unatokana na mchakato mzima wa uzalishaji kuanzia shambani hadi kiwandani. Afisa mkuu wa uendeshaji wa NAEB, Sandrine Urejeni, anasema uzalishaji nchini humo unazingatia viwango vya kimataifa.
2: It's grown and on large scale.
3: Majani ya chai ya Rwanda huzalishwa kwa kiwango kikubwa, lakini lazima ichumwe kwa mikono kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wakulima wanachagua majani bora. Pia tunahakikisha usindikaji wake viwandani unafuata viwango maalum. Mchanganyiko wa hatua hizi zote ndio unaifanya chai ya Rwanda kuwa bora.
2: From Rwanda a good one.
1: Kwa mujibu wa FAO, chai ni zao la pili kwa mauzo ya nje ya nchi Rwanda baada ya kahawa. Zaidi ya watu 100,000 wanahusika katika mnyororo wa thamani wa zao hilo kuanzia uzalishaji au usindikaji na biashara. Hata hivyo, sekta hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo gharama kubwa ya usafirishaji kutokana na Rwanda kutokuwa na bandari, pamoja na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwakilishi wa FAO nchini Rwanda, Mohamed Audahir, anasema kutokana na mazingira hayo, Rwanda imeamua kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa chai ya ubora wa juu badala ya kuzingatia wingi na uzalishaji pekee.
4: Rwanda is focusing on quality, the standard.
5: Rwanda inalenga zaidi ubora, viwango na upatikanaji wa masoko bora. Hiyo ndiyo nafasi yake ya kipekee kutokana na hali ya uzalishaji, jiografia ya nchi yenye milima mingi, idadi ya wakulima wanaohusika, na pia ukweli kwamba nchi haina bandari ya bahari. Kutokana na sababu hizo zote, serikali pamoja na FAO tunaamini kuwa kuwekeza katika ubora ndio mwelekeo sahihi kwa taifa.
1: Kupitia mpango wa FAO wa MAFAP unaosaidia nchi kuchambua na kuboresha sera ya kilimo na biashara ya mazao, Rwanda sasa inaandaa mkakati wake wa kwanza maalumu wa sekta ya chai. Mkakati huo unalenga kuongeza uzalishaji, kuimarisha ubora wa chai na kuongeza thamani ya bidhaa zinazotokana na zao hilo. Tukirejea shambani, kwa wakulima kama Betride Nyarisigie, kilimo cha chai kimemletea mabadiliko makubwa ya maisha. Leo hii ana uwezo wa kulipa bima ya afya, ada za shule za watoto wake, na hata kununua ng'ombe kwa ajili ya familia yake.
0: Baada ya kuanza kulima chai, maisha yangu yalibadilika. Sasa ninaweza kulipa bima ya afya kwa wakati, kulipa ada za watoto wangu na kuboresha maisha ya familia yangu. Nimenunua ng'ombe na sasa tunapata maziwa nyumbani. Maisha yangu yameimarika sana tangu nianze kilimo cha majani chai.
1: Maneja mkuu wa kampuni ya Scone inayowasaidia wakulima wa chai katika wilaya ya Nyaruguru, Vincent Hategekimana, anasema majani ya chai ni zao la muda mrefu ambalo linaweza kunufaisha vizazi kadhaa vya familia moja.
6: Majani ya chai ni zao la kudumu. Mara nyingi wazazi ndio wanaolima, lakini wanaonufaika zaidi ni watoto wao na hata wajukuu zao. Ni uwekezaji wa muda mrefu unaoendelea kutoka kizazi hadi kizazi.
7: From parent to children up to even grandchildren.
1: Katika video hii ya FAO, wakulima wanaonekana wakiendelea kuvuna chai katika
8: Hujambo na karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinachambua na kueleza juu ya vitabu vya unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti anaendelea na Ufunuo sura ya 16 kikielezea juu ya mapigo 7 ya mwisho. Mimi ni Joseph Emmanuel na endelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.
9: Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza katika vipindi vilivyopita. Tunaomba siku hii ya leo tena uendelee kutufunulia baraka zako na neema yako, ili tupate kuelewa kile ambacho unatuambia katika maisha yetu, ili tujiandae kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tunaomba na kuamini katika jina lile kuu la thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Tumekuwa tukiendelea na kitabu chetu cha Ufunuo, na tulienda mpaka katika pigo la 6 ambapo tuliona namna ambavyo Bwana

0: anazungumza nasi siku baada ya siku. Na haya ni katika sura ile ya 16 ya kitabu cha Ufunuo juu ya mapigo saba ya mwisho. Kama ambavyo tumekwisha kuona, pigo la kwanza nasema nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni, kutoka hekalu, ikiwaambia wale malaika saba, enendeni mkavimimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Kwa hiyo tuliona katika kipindi kilichopita kwamba mapigo ya kutisha saba ya mwisho yatakayowajia wakaaji waovu wa dunia hii, ambao wametumia juhudi zote kuharibu watoto waaminifu wa Mungu wanaosubiri. Na tuliona pigo la kwanza katika fungu la pili, akaenda huyo wa kwanza akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia hiyo sanamu. Lakini tuliona pigo la pili katika sura hiyo hiyo fungu la tatu, na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote venye roho ya uhai katika bahari vikafa. Tukaona pigo la tatu katika fungu la nne, na huyo wa tatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemchemi za maji, zikawa damu. Na kaenda katika pigo la nne ambalo nimeandika katika fungu la nane, na huyo wa nne akakimimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuanguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Pigo la tano tuliona, na huyo wa tano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Na tukaona katika pigo la sita fungu la 12, na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Na anasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Na Biblia ilituambia katika fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na tuliona hapo kwamba joka ni umizimu, nyama ni ukatoliki wa kipapa, na nabii wa uongo ni uprotestanti ulio asi. Na fungu la 15 anasema, tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Na sasa fungu la 16 anasema, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armagedoni. Kwa hiyo leo tunaingia katika pigo la saba ambalo ni katika fungu la 17, inasema na huyo saba akakimimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu katika kile kiti cha enzi isema, imekwisha kuwa. Fungu la 18 na 19, pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Fungu la 20, kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Ndugu msikilizaji, Hapa tunayona Babeli kuu iliyoundwa na serikali hizi tatu ambazo shetani amejitahidi sana kuziunganisha. Na Biblia inatuambia kwamba sasa zikaanguka haraka na kila sehemu inapigana dhidi ya nyingine. Na katika pigo la saba linatokea wakati Yesu anaporudi kuwachukua watu wake waaminifu. Babeli kuu, mama wa makahaba, amefanya mataifa yote kunywa divai yake. Tutaona tutakapokuwa tumefika katika sura ile ya 17. Lakini hii ni nini? Ni mchanganyiko wa Ukristo na ibada ya jua ya kipagani. Ndugu msikilizaji, na imani kwamba wale ambao tumekuwa tukianza pamoja wameshaanza kuelewa hizo ishara zinazozungumzwa na zinawakilisha nini. Kwamba hapa nasema Babeli mkuu, mama wa makahaba, amefanya mataifa yote kunywa divai yake. Hii ni mchanganyiko wa Ukristo na ibada ya jua ya kipagani. Sasa yeye mwenyewe anakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu. Na kama tulivyoona kule nyuma katika Ufunuo sura ile ya 14 kwamba Babeli mkuu umeanguka, kwamba umekunywa mapayo yanayoitwa divai, ina maana ni mafundisho ya uongo yasiyopelekana na Biblia. Kwa hiyo juhudi za shetani za kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya watu wa Mungu sasa zinashindwa, kwa sababu Mungu anaingilia kati kuwaokoa watu wake. Na ni wokovu wa ajabu kiasi gani, kama tulivyoona katika pigo lile la sita, kwamba amri ya kuuawa inatolewa. Lakini kwa bahati nzuri watu wa Mungu hawatauawa tena, kwa sababu damu yao haiwezi kuokoa tena chochote. Na hapa Biblia inatuambia kwamba milima inatetemeka kama unyasi upeperushwao na upepo, na miamba mikubwa inavunjika na kutawanyika pande zote, na kunakuwa na ngurumo kama dhoruba inavyokaribia. Najua wakati dhoruba inakuja, upepo mkali, kimbunga, unasikia kwa mbali ngurumo ambao sio wa kawaida. Sasa hapa kinachoambiwa ni kwamba bahari inachafuka kwa ghadhabu, kilio cha tufani kinasikika kama sauti za mashetani walio katika misheni, katika utume wa uharibifu. Kwa hiyo dunia yote inainuka na kuvimba kama mawimbi ya bahari. Hiki ndicho ambacho Biblia inatuambia kwamba dunia hii itamalizikaje. Kwa hiyo dunia yote itainuka na kuvimba kama mawimbi ya bahari. Uso wake unapasuka, misingi yake inaonekana kudhoofika, minyororo ya milima inazama, visiwa vinavyokaliwa na watu vinapotea. Hivi ndivyo Biblia inavyotuambia katika pigo hili la saba ambalo litakuwa la mwisho la kufunga historia ya ulimwengu huu. Lakini nini kingine kitakachotokea? Majumba ya kifahari yaliyojengwa na matajiri kwa pesa walizopora kutoka kwa maskini yanavunjwa vipande vipande mbele ya macho yao, na kuta za magereza zinaanguka, na watu wa Mungu wanyenyekevu waliokuwa wamefungwa kwa sababu ya imani yao wanakuwa huru. Na hapa ndipo unapopaswa kuelewa, ndugu msikilizaji, kwamba wale wanaofundisha imani kwamba majumba ya dunia hii ya kifahari yatakuwa ni majumba yao eti parapanda itakapolia, si kweli, kwa sababu majumba hayo yatabomolewa yote na tetemeko hili. Hakuna misingi ya magorofa yote ambayo yamejengwa katika dunia hii ambayo yatastahimili hilo tetemeko la kuja kwa Yesu mara ya pili. Miji ambayo imekuwa kama Sodoma kwa uovu inamezwa na maji yenye ghadhabu. Mvua ya mawe makubwa, Biblia inatuambia, na hayo mawe yanayozungumzwa, mvua hii ya mawe inasema kila moja likiwa na uzito wa karibu pound 63. Pound 63 ni kama kilo 28. Hilo ni jiwe moja la mvua, yale mawe ya mvua. Haya tu ya kawaida yanayotokea siku hizi, ikitokea mvua ya mawe yanararua rarua na majani na migomba, majani ya migomba na nini. Lakini sasa hii inakuwa na kilo 28, jiwe moja. Na Biblia inasema inapiga na kuharibu kila kitu. Na miji yenye fahari duniani inashushwa chini na kuharibiwa kabisa. Ndugu msikilizaji, ni vigumu kuelezea hofu na kukata tamaa ya wale ambao wamevunjia mbali mahitaji ya Mungu. Maana hapa tunafikia hatua ya mwisho ya ghadhabu ya Mungu. Maadui wa sheria ya Mungu, wale ambao wamesema kwamba sheria ya Mungu imepitwa na wakati. Lakini ukweli, unapowauliza kwamba sheria ya Mungu imepitwa na wakati, wao wanachojua sheria ya Mungu iliyopitwa na wakati ni utunzaji wa sabato ya siku ya saba. Maana ukimwambia habari ya kutoheshimu wazazi, atakwambia hiyo bado ipo. Ukimwambia usiue, atakwambia bado ipo. Ukimwambia usizini, atakwambia bado ipo. Ukimwambia usiseme uongo, atakwambia bado ipo. Ukimwambia usiwe na miungu mingine, atakwambia hiyo bado ipo. Lakini unapozungumzia amri ya nne inayohusu habari ya utunzaji wa sabato ya siku ya saba, wengi wanakwambia hiyo sheria ya Mungu haipo, ilikuwa ni ya Wayahudi. Sasa elewa kabisa kwamba dunia hii inapomalizika, maadui hawa wa sheria ya Mungu, kuanzia wahubiri hadi washiriki wale wa chini kabisa, wana mtazamo mpya wa kile kilicho kweli. Wamechelewa mno, watakuwa wameshachelewa mno. Wanakubaliana na asili ya kweli sasa kwamba sabato bandia ambayo kanisa la Kirumi limeleta na msingi dhaifu ambao walikuwa wamejenga juu yake havikuwa vya kweli. Sasa katika pigo hili la saba, wengi sasa wanajua kwamba wamepotea. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo watakuwa wamechelewa mno. Wamechagua njia rahisi inayopendwa na wengi. Wamepokea alama ya mnyama kama tulivyokwisha kuona. Wamefuata viongozi wa kidini badala ya neno la wazi la Mungu. Wameaminishwa kwamba wengi hawawezi kuwa na makosa. Sasa wanageuka dhidi ya wahubiri wao na kuadhibu kwa uchungu kwa hali yao mbaya. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ambapo mimi na wewe tunapaswa kufanya maamuzi sahihi kwamba kuna saa itafika hata wale waliokataa watakubali kwamba sabato ya siku ya saba ya juma haikuondolewa, ilikuwa ya kweli. Na sasa kwa sababu mambo yamegeuka, sasa tetemeko limeanza. Mvua ya mawe mazito ya kilo 28 imeanza. Wataanza kugundua sasa kwamba kumbe viongozi wao wa dini waliwadanganya badala ya kusimama katika neno la Mungu lililo wazi. Sasa wanageuka dhidi ya wahubiri wao na kuanza kuadhibu kwa uchungu kwa hali yao mbaya. Sasa katika anga, Biblia inatuambia sasa kunaonekana wingu linalotabiri ujio wa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa kimya, kwa heshima, sasa watu wa Mungu wanaliangalia linapokaribia na kukaribia zaidi duniani. Biblia inatuambia na unabii unatueleza wazi kabisa kwamba wingu hili litatokea mashariki kama tu kakiganja ka mkono. Lakini kwa namna linavyokaribia na linavyoendelea, linaangaza zaidi na zaidi na kuwa tukufu zaidi, hali linakuwa wingu kubwa jeupe, utukufu wake ukiwa kama moto unao teketeza. Hii ina maana gani? Yesu anapanda mbele kama mshindi mkuu. Na katika Ufunuo 19 mstari wa 11 na 14 tasoma, anasema na majeshi yaliyo mbinguni yanamfuata. Kwa maana kwamba hili wingu linaloonekana kwa mbali linapokuja kuwa karibu sasa, kumbe ni wingu la malaika. Ni malaika, sio wingu, ni malaika wanaokuja. Na unakumbuka Yesu alipopaa pale katika mlima wa Mizeituni, wale malaika waliwajia wanafunzi wa Yesu na kuwaambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkiangalia hivi? Huyu Yesu aliyeondoka kwenu kwenda mbinguni atarudi vivyo hivyo kama alivyoondoka. Kwa hiyo aliondoka, waliona kama wingu lililokuja, malaika wakamchukua kwenda makao ya milele. Sasa anakuja kwa namna ile ile. Na ndio maana Biblia inasema tazama juaja mawinguni na kila jicho litamwona. Kwa hiyo mbingu yote inaonekana kujazwa na sura za kupendeza. Biblia inasema 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu. Ina maana hawa ni malaika watakatifu ambao wamemsindikiza Yesu sasa kuja kuchukua watakatifu kuwarudisha nyumbani. Ndugu msikilizaji Adventist World Radio, hakuna kalamu inayoweza kuelezea, hakuna akili ya kibinadamu inayoweza kufikiria tukio hili la ajabu. Hata mimi ukaniuliza na kueleza tu yale yaliyofunuliwa tu, lakini hali halisi itakuwaje? Naomba mimi na wewe tujiandae ili tukutwe katika hali ya utukufu ya kurudi makao ya milele. Maana hakuna akili ya kibinadamu inayoweza kufikiria kwamba hivi tukio hili la ajabu litakuwaje. Kadri wingu linavyoishi, linavyokaribia zaidi, maana ni wingu linaloishi, ni wingu lilo hai, maana ni malaika walio hai. Haya mawingu mengine hayako hai, ni mawingu kama mawingu. Lakini lugha yapo inaposema wingu, kwa mbali inaonekana kama wingu, lakini inapokaribia sasa, kila jicho linamuona Yesu aliye mrembo mzuri. Hakuna taji ya miiba juu ya paji la uso hilo takatifu. Najua hata sasa tunamchora Yesu akiwa amevaa taji ya miiba, lakini katika hatua hii ya mwisho anapokuja sasa hakuvaa tena taji ya miiba. Uso wake sasa ni mtakatifu, bali sasa amevaa taji ya utukufu imekalia kichwa chake kitakatifu. Uso wake unaangaza kuliko mwangaza wa jua. Kwa hiyo mfalme wa utukufu anashuka kwenye wingu katikati ya utukufu mkubwa akiwa amejaa moto wa kuwaka. Sasa unapozungumza habari ya moto wa kuwaka, manake anang'aa, lakini ukweli kwa waovu utawaangamiza ule utukufu. Ndio maana kule nyuma katika sura ya 6 alituambia kabisa ni nani atakayeweza kusimama, maana wale waovu watasema milima na miamba tuangukieni, tusitirini kwa yeye anayekuja. Sasa nini kitatokea wakati huu Yesu anapokuja? Michezo imekoma. Nakumbuka tunapoanza sasa hatua hizi za mwisho, habari ya michezo ya kuigiza, habari ya sanaa za maonyesho imejaa. Hata ukiangalia kwenye maluninga na nini, watu wanapenda michezo, wakiimba wanapenda kucheza, wakihubiri wanapenda kurukaruka, wanafikiri kana kwamba ndio utakatifu. Lakini saa hii itakapofika, michezo imekoma. Midomo ya kulaumu na kudanganya sasa imekuwa kimya. Katikati ya hofu yao, waovu wanasikia sauti za watu wa Mungu wakifurahi na kusema kwa shangwe, tazama huyu ndiye Mungu wetu tunayemngoja, atatuokoa. Katika Isaya sura ile ya 25 mstari wa 9 anasema, je, uko tayari? Je, una uhakika kwamba saa inapokuja sasa? Maana tumekwisha kuona kwamba mambo yatakuwaje na dunia hii itakuwa inamalizika kwa namna gani, Swali kwangu na swali kwako ni kwamba je, nitakuwa tayari? Je, utakuwa tayari wakati ambapo sasa Yesu anakuja kutoka mawinguni? Maana haya mapigo saba yanatuambia habari ya dunia hii itakavyokuwa inamalizika. Kwa hiyo haya mapigo saba kama ambavyo tumekwisha kuyaona yanatueleza namna dunia hii itakavyomalizika, namna ambavyo mimi na wewe tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba dunia hii inamalizika kwa namna gani, kwamba mambo yamekuwa sasa na hatua za mwisho zinafikiwa. Je, mimi na wewe tutakuwa tumejiandaa kiasi gani wakati haya yote yanapokuwa yametokea? Kuanzia pigo lile la kwanza, pigo la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, yote yanatueleza mambo makubwa ambayo yametokea. Sasa swali kwangu na swali kwako ni kwamba je, haya yote yanapotokea, je, utakuwa tayari? Je, niko tayari? Maana haya yote yanatueleza namna dunia itakavyomalizika. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kutafakari leo na kuona kile ambacho kimeendelea katika maisha haya, kile ambacho kinatuambia kwamba nini kitakuwa kimetokea wakati dunia hii inapomalizika. Na wengi wanauliza maswali kwamba wakati mapigo haya saba yatakapokuwa yanaendelea, watakatifu watakuwa wapi? Tutaliona hapo mbele tunapofikia sura zinazofuata, lakini la kuelewa tu ni kwamba mambo yatakuwa ndivyo yatakavyomalizika. Kwa hiyo pigo la kwanza tumeona lilivyokuwa, tumeona namna ambavyo mambo yamekuwa, na sasa inatuambia nini juu ya kile ambacho kimeupata ulimwengu. Na wengi wanauliza habari ya vita ya Armagedoni, na tumeeleza katika kipindi kilichopita kwamba sio vita kuu ya tatu itakayotokea duniani, isipokuwa ni namna ambavyo dunia itakuwa inamalizika kwa kuungana kila mmoja na wafalme wa dunia hii, kwamba mambo yamekuaje. Na tuliona kwamba dunia yote itashangaa juu ya yule mnyama na namna ambavyo hali halisi itakuwa imetokea. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, mimi na wewe sasa tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tumejiandaa vipi. Je, wakati shetani atakapokuwa ananena kama joka, wakati dunia itakapokuwa imefanya hivyo, je, nimejiandaa vipi? Ni mambo gani ambayo nimejiandaa kwayo ili kuweza kusimama katika hatua hiyo? Kwa hiyo kama unaendelea kufungulia radio yetu ya Adventist wa Sabato, Adventist World Radio, ndipo unapojifunza kwamba kuna mambo makubwa yanayokuja mbele yetu, na kwa namna hiyo tunapomaliza pigo lile la saba linatueleza habari ya dunia hii itakavyomalizika na namna watu wa Mungu watakavyokuwa wanakombolewa na kuingia makao ya amani. Sasa sura ya 17 inapomalizika, au tunapoianza sura ya 17, ni juu ya mwanamke na mnyama, kwamba mambo yatakuwaje. Katika fungu la kwanza anasema, akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Kumbuka tu katika sehemu hii tumesema mama wa makahaba. Sasa anasema nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Tumeshajifunza kwamba maji mengi ni mahali palipo na watu wengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye na wakaao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya washerati wake. Fungu la tatu, akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaingia tena katika unabii ambao tunarudishwa nyuma. Katika sura hii ya 17, Yohana anaonyeshwa kitu fulani na mmoja wa malaika wa mapigo. Tukio hili linatokea jangwani. Hili linatufanya tukumbuke miaka 1260 ambapo kanisa la Kirumi lilitawala dunia na watu wa Mungu walioteswa walilazimika kuishi kwa maficho. Sasa tunaiona hii nguvu ya mateso ikiwa imelewa kwa damu ya wafia imani, wafia dini. Tayari amefanya uasherati na wafalme wa dunia, na watu wa dunia wamepotoshwa na kuleweshwa na divai ya mafundisho yake ya uongo. Na hii inaonyesha kwa usahihi sana wakati wa mwisho wa kipindi cha miaka 1260 cha utawala wa kipapa katika enzi au zama za giza. Sasa ndugu msikilizaji, majira haya ni muhimu ili kuelewa vyema ujumbe ambao sura hii inatuletea leo. Yohana anaona nini? Anaona mwanamke ambaye anawakilisha kanisa na amempanda mnyama mkali anayewakilisha mnyama, tuliona kule kwa Danieli hata kwa Ufunuo, anayewakilisha serikali na nguvu za dunia zinazotumiwa na shetani kuwatesa watu wa Mungu. Naomba nirudie hapa kwamba Yohana anaona mwanamke ambaye anawakilisha kanisa. Huyu mwanamke amempanda mnyama mkali anayewakilisha serikali na nguvu za dunia zinazotumiwa na shetani kuwatesa watu wa Mungu. Kwa hiyo mwanamke huyu anaitwa kahaba, yaani mwanamke anayejihusisha na wanaume wengine, si mume wake, lakini kwa ajili ya pesa. Hasa naomba uelewe vizuri hapa katika unabii huu wa Ufunuo sura ya 17. Kanisa la kweli ni mwanamke safi ambaye ni bibi harusi wa Kristo, tuliona katika Ufunuo sura ya 12. Lakini mwanamke huyu, ingawa anadai kuwa wa Yesu, anashirikiana na wafalme na serikali zote, na anafanya hivyo kwa ajili ya pesa na mamlaka. Ndiyo maana anaitwa kahaba mkuu. Kwa hiyo hili kanisa linashirikiana na wafalme wa dunia hii, linashirikiana na serikali zote za dunia hii, lakini lengo lake si wokovu kwa watu, isipokuwa ni kwa ajili ya pesa na mamlaka. Sasa fungu la 4 anasema, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Fungu la 5 na la 6, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Fungu la 6, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Yohana anasema alistaajabu tena kwa ajabu kuu. Sasa ndugu msikilizaji, maelezo yaliyo wazi kabisa kuhusu kanisa la Kirumi. Tazama rangi zake, zambarau na nyekundu. Angalia utajiri wake na vito vyake, na ana kikombe cha dhahabu mkononi kilichojaa mafundisho ya uongo. Na usisahau nilimkuambia tunazungumza habari ya mfumo, tunazungumza habari ya system. Alafu anaeleza wazi kwamba yanayowafanya watu walewe kiroho wanapoyaamini. Yeye ni kanisa mama. Hii ndiyo hasa madai ya mamlaka ya Kirumi. Makanisa ya Kiprotestant ni mabinti zake. Na kama ambavyo tumekwisha kusema na Biblia inavyoendelea kutuambia kwamba hao wanaoitwa wa Protestant, maana yake walipinga kutoka Roman Catholic. Na maana yake ni kwamba hao wote waliopinga kutoka huko ni mabinti zake, maana wamezaliwa kutoka humo. Na nilikwambia kwamba kanisa kama taasisi ya Waadventista wa Sabato hawakutoka kwa Roman Catholic, maana wao walisoma unabii wa Daniel sura ile ya 8 mstari wa 14 kwamba hata nyakati asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo wao hawana ugomvi na Roman Catholic, maana hawakutoka kwa sababu ya kukataa mafundisho yake, lakini wao walisoma Biblia kina William Miller na wenzake, na kuanzia hapo ndipo wakaanza wanaoitwa wa marejeo. Na baadaye mwaka 1846 ndipo wakaona sabato ya siku ya saba. Sasa kinachoelezwa hapa ni kwamba Roman Catholic, yeye ni kanisa mama. Hata hivyo kanisa la Roman Catholic katika Ukristo, wao ndio wamekaa na kanisa la Kristo kwa muda mrefu, kwa siku 1260. Kwa hiyo makanisa ya Kiprotestanti ni mabinti zake. Na kwa hakika amelewa kwa damu ya watakatifu na wafia imani wa Yesu, kwani amewatesa na kuwaua kwa mamilioni. Na Yesu kamwe hataki kanisa lake litumie nguvu za kiserikali za dunia na mahakama kulazimisha wengine kutii matakwa yake. Sisi kama Wakristo tunapaswa kuombea sana serikali, lakini hatupaswi kujiunga na serikali. Serikali ni chombo, taasisi inayojitegemea kwa kawaida, na bahati nzuri katiba ya Tanzania inasema serikali haina dini. Kwa hiyo hawawezi kufavor dhehebu la aina yoyote, maana waraia zake kila mmoja ana uhuru wa kuamini imani alionayo. Kwa hiyo sisi tunapaswa kuombea sana viongozi wa serikali, lakini hatupaswi kuingia kuwa sehemu ya serikali. Kwa hiyo Yesu kamwe hataki kanisa lake litumie nguvu za serikali za dunia na mahakama kulazimisha wengine kutii matakwa yake. Na Yohana anapoliona tukio hili anashangazwa mno na maono haya. Ndio maana fungu la saba anasema, na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakuambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye, mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Kitabu hiki cha Ufunuo kinaturudisha kule nyuma, hata katika kitabu cha Daniel. Na ukumbuke kwamba Daniel alipokuwa anafunuliwa mambo haya aliambiwa uyafunge mpaka wakati wa mwisho, na kama ambavyo tumekwisha kuona katika masomo yetu haya, kitabu cha kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, kwamba siku za mwisho zimeanza mwaka 1798, wakati ambapo ndipo ziliisha siku 1260 au zama za giza ambazo zilianza mwaka wa 538 AD. Sasa malaika anaendelea kumpa Yohana maelezo ya kina kuhusu tukio la ajabu analolitazama. Maelezo haya ni muhimu sana kwetu, kwani mambo haya yanatokea katika dunia yetu sasa hivi. Mengi tuliyokuwa tunaongea yalikuwa ni historia yaliyokuwa yanatokea huko nyuma, lakini mengi tunayozungumza sasa katika sura hii ni yale ambayo yanatokea wakati wetu mbele ya macho yetu. Fungu la nane anasema, na yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama ya kwamba moja, alikuwako naye hayuko naye atakuwako. Sikiliza lugha iliyotokea hapo, kwamba watastaajabu wamuonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwepo alafu akatoweka, naye hayupo lakini naye atakuwako, kwamba anarudi tena. Kwa hiyo angalia maneno haya, mnyama huyu alikuwepo, alitawala kwa kipindi cha miaka 1260, ambacho ndicho nimekusha kuambia kwamba ndio kipindi cha zama za giza. Lakini sasa wakati maono haya yanaonyeshwa kwa Yohana, anaambiwa kwamba hayupo, hata hivyo anaambiwa kuwa atarudi na atapanda kutoka katika shimo la kuzimu. Sasa msikilizaji, tumewahi kusikia msemo shimo la kuzimu katika unabii. Maana yake hapa ni kutoka kwenye kina cha uovu na dhambi za ulimwengu huu. Kila mara msemo huu unapojitokeza katika unabii, unatuonyesha kuwa kuna onyesho jipya la nguvu za shetani, aina fulani mpya ya uovu ambayo hajawahi kutumia hapo awali. Na tuliona kwamba moshi kutoka kwenye shimo la kuzimu, ambayo ilikuwa ni dini ya giza iliyoibuka jangwani, tuliuona au tulimwona mnyama kutoka shimo la kuzimu akiinuka ili kuwaua mashahidi wawili wakati wa mapinduzi ya Kifaransa pale nyuma tulisoma, jambo ambalo lilikuwa aina ya ukanaji Mungu, atheism, ambayo haikuwahi kujulikana huko Ulaya. Sasa tunaona kwamba mnyama huyu anapokuja tena atainuka kutoka kwenye shimo la kuzimu, kama alivyokuwa muovu na mkatili katika miaka 1260, atakuwa mbaya zaidi kwa namna fulani tofauti atakaporejea. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, naomba tuendelee kumuomba Mungu atupatie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana haya maneno ni mazito, usije ukamchukia mtu wawaye yote. Usije ukamtazama kiongozi yeyote wa dini. Hebu jitazame wewe na mimi nijitazame. Tunaabudu vipi? Ni vizuri, narudia tena, kuombea viongozi wa serikali ni wajibu wa dini. Maana Warumi 13 inasema hizo zimewekwa na Mungu kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa wale ambao hawatembei katika maadili ya Mungu na wanadamu. Huyo Mungu naweze kutubariki katika jina lake Yesu. Amina. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mafunuo haya. Tunaomba utuwezeshe kuyaelewa na kufahamu, lakini tuwe tayari kwa ujio wako mara ya pili, katika jina lake Yesu. Amina.
1: Natumaini ya kwamba umebarikiwa vyema na kipindi cha Mishale ya Nuru, na unaweza kuwasiliana nasi kwa kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693474990. Nikutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika kipindi cha Mishale ya Nuru.

kanda na ya makelele. Ni dakika za majeruhi, Yesu yuaja tena. Rafiki zangu, kwa wale ambao watatamani kutuma maswali,

0718-576-579. Ngoja nirudie namba hiyo, ni 0718-576-579. Kwa sababu ujumbe ni nyingi, unapoingia ujumbe wako, ninalofahamu ni jambo moja tu, nisipo ujibu kwa wakati huo, basi wakati mwingine nitakuwa nikiendelea kuujibu. Bwana awabariki sana. Nami natamani leo niwaalike tuombe, na tutakapomaliza kuomba tutaenda moja kwa moja kwenye somo letu la siku ya leo. Rafiki mwema, Mungu unayeketi mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu na vikurudie milele na milele, maana unastahili hivyo. Sante Bwana kunilinda mimi pamoja na wasikilizaji wangu, na katika vipindi hivi vya jioni ya leo tunakiri kwamba tutaisikia sauti yako. Lakini Bwana, katika jioni ya leo wako watoto wako wamesema wazi namna ambavyo wanabarikiwa na namna ambavyo wako tayari kukufuata. Bwana wabariki, Bwana wapatie maamuzi yaliyo thabiti na jina lako.

mtoto mwema, wewe unayejua kulea, kalelee familia ile mtoto yule, maana ni wakwako. Na sasa Bwana, tunapokwenda kwa ajili ya neno lako la uzima, tutulize chini, tusikie neno lako, na mwisho wa yote tukiri kwamba tumekutana na Baba tu, sio baba tu, ila ni Baba anayejali. Neno lako nalikasikike kwa ukubwa katika jioni ya leo, maana ni ombi letu la imani, kwa jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Pendwa msikilizaji wangu, na kukaribisha sasa moja kwa moja katika somo letu la jioni ya leo. Tumekwisha kusoma fungu kuu linalotoka katika kitabu hiki cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo moja

ya mchongo, mchongo dili fulani kwamba hii sasa hii tuifanye ili niweze kufanikiwa. Mwingine anasema anakutana na mazingira yote yanayomshawishi kufanya uovu.

Yesu asifiwe sana. Maana akiangalia yaliyoandikwa humo, maana anasema ni muhimu kufanya hivyo, maana wakati karibu. Na somo letu katika jioni ya leo litakuwa na kichwa kinachosema Shekina katika dakika za majeruhi. Shekina katika dakika za majeruhi. Hebu tusome fungu la kitabu cha Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 10 mpaka mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu nyuma

Ghafla tu walipotoka wakashanga wingu likaja, na lilipojaa pale makuhani hawakuweza kusimama tena na kufanya huduma yao kama ilivyo kawaida. Na kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa limeingia katika nyumba ya Bwana, ikaonekana utukufu mwingi umejaza mahali pale. Kwa hiyo hapa ni kipindi cha mpito kutoka ile hema ya kukutania na huduma ya kuanza hekaluni, ya kuanza pale hekaluni. Maana mara ya kwanza unakumbuka wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, Mungu alimpa maelekezo Musa kwamba watatengeneza hema.

walipandishe nini? Sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi, yani Sayuni, kwenda hekaluni. Hawa wazee ndio kazi walioifanya. Walikutana kwenye mwezi wa sikukuu uliokuwa unaitwa Ethanim, ule mwezi wa Tishri, mwezi wa saba kwa kalenda ile ya Kiebrania. Lakini kwa kalenda yetu ya kisasa ya Gregory, huu ulikuwa ni kati ya mwezi wa Septemba na Oktoba, ndio mwezi wa Tishri au Ethanimu uliokuwa unapatikana, na ndio wakati huo hawa wazee walipanda ili kulipeleka sanduku hilo la agano mahali huko. Rafiki, viongozi hao wakalipandisha sanduku la agano na Bwana na ile hema, katika ile hema

makuhani wakapeleka hilo sanduku, na walipolipeleka juu ya hilo sanduku kulikuwa na makerubi. So makerubi sasa ni mfano wake wa makerubi waliofunika kwa mbawa zao. Akasema mle ndani ya sanduku hamkuwa na kitu ila zile mbao mbili za mawe, na hizi ni amri za Mungu zilikuwa hapo, ambazo Musa aliziweka kule Horebu, hapo Bwana alipofanya agano na wana wa Israeli wakiwa wanatoka Misri. Kwa hiyo saa ile makuhani wanatoka tu pale baada wameshatua sanduku la agano hekaluni katika

ambalo lilifanya makuhani wasiweze kufanya kazi wala huduma yao, na ni kwa sababu nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wingu hilo ni utukufu wa Bwana. Wingu hilo ni utukufu wa Bwana. Yesu akiwa mlimani, wanafunzi wake walipokuwa wanaomba, ninawakumbusha, wakati wanaomba anasema wingu

Rafiki, nataka ni kuambie hivi, ni hasara. Ni hasara kubwa sana. Sasa kwa nini Shekina inadhihirikaje katika dakika hizi za majeruhi? Inadhihirikaje na inaonekanaje? Nataka tu nikuambie kwamba Shekina inadhihirika, ilidhihirika pale hekaluni katika utatuzi wa mambo ya wana wa Israeli. Na neno hilo Shekina limetoholewa kutoka kwenye mzizi wa neno la Kiebrania linaloitwa Shakan. Oh, kuna Shekina, lakini hapa kuna Shakan, na mzizi wa neno ni Shakan. Oho. Shakan ndilo neno linaloonekana katika kitabu cha Kutoka 28:25 anaposema nipate kukaa katikati yao. Neno hilo huonekana zaidi ya mara 130.

fuatana nami ni kuambia jambo hili. Lakini katika maneno hayo linalotumika kuunga mana ya agano la kale linaloonyesha kwamba Mungu anakaa na watu wake siku zote ni neno linaloitwa kenein, to live in tent, anaishi nasi kwenye hema. Hili neno mimi ninavyoliangalia limenyooka sana, yako maneno mengi lakini hili limenyooka sana kwa sababu linamaanisha shakan. Yohana 1 mstari wa 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu.

alifanyika mwili. Naeleza vizuri kwamba naye neno alifanyika mwili, na alipofanyika mwili akakaa kwetu, na alipokaa kwetu utukufu wake ukakaa nasi vile vile na ukaonekana. Ngoja nifanye urahisi.

utukufu ulionekana baada ya Mungu kuwa katikati yao. Rafiki, nataka nikuambie, ili utukufu wa Bwana uonekane, hakuna namna yoyote waweza kupindisha maelezo. Ni lazima Yesu

hakuna na shule ukamwacha Mungu. Sijasema wasiende shuleni. Waende shuleni, lakini lisiwe ni tumaini la mwisho. Tumaini la mwisho liwe ni kwamba wamemfahamu Mungu wa kweli na wa pekee anayetengeneza maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana.

sio mwingine ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyevaa mwili kwa ajili ya programu ya kihistoria ya ukombozi wangu. Na kwa sasa shaka ni hilo neno. Sio neno tu maarufu sana kulingana na ukuaji wa lugha. Neno maarufu linaloelezea divine presence, yani uwepo wa Mungu, ni Shekina ama Shekina.

hapo lile wingu au ile nguzo ya moto inapoondoka na wenyewe wanaondoka, yalikuwa ni ya kuhamahama. Lakini hekalu la kwanza alilolijenga Suleiman, au Suleiman, utukufu wa Shekaina kama ulivyokaa kwenye lile la kwanza, na hapa napo ulikuwa ukionekana kwenye ilikuwa ikionekana. Na pia wakati wa Suleiman ilionekana hasa katika kipindi kile ambacho ilikuwa inawekwa wakfu. Katika kitabu cha Ezekiel, kumi na kitabu cha Ezekiel 11 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23 inaelezea kuondoka kwa utukufu wa Shekaina kwa sababu ya uovu wa Israeli. Kwa hiyo kumekuwa na matukio mengi yanayoonyesha Shekaina ama hii Shekina kutoka kwa watu, kutoka katika mazingira. Na mara zote unapokuwa umetoka, hautoki kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya uovu unapokuwa umetokea. Kwa hiyo katika kitabu cha Ezekiel 11 mstari 23 mpaka 22 inaelezea kwamba kulikuwa na sababu ya utukufu wa Mungu kuondoka, na ulionekana kwamba kuna wakati wa Shekaina ambao ni utukufu wa Mungu uliondoka hekaluni.

kurudi huwa haiwi rahisi. Sikia, kwa sasa yuko kwenye chumba cha patakatifu papatakatifu, na kuna siku atasema imekwisha. Baada ya kurudi utumwani, Wayahudi walipochukuliwa kwenye mwaka wa 605 na 604 hapo, walipochukuliwa utumwani Wayahudi, na walipokwenda na wakarudi. Unaposoma kwenye kitabu cha Ezra 6 inaonyesha kwamba wakati wameondoka kuna vitu kadhaa vilivyochukuliwa na vingine havikurudi. Na vitabu fulani, nilikuwa najifunza vitabu fulani vya tamaduni za

kwamba urimu na ile sumimu havikuonekana tena pale na vitu vingine kadha wa kadha. Kwa hiyo kukosekana kwa mambo hayo kulifanya hekalu hilo la pili ambalo kweli walilitengeneza na kulirudisha pale ilifanya hilo hekalu kuwa duni mbele yao kidogo. Japo Malaki tatu mstari wa kwanza anasema Bwana atalirudisha Bwana atalirudia kwa ghafla hekalu lake. Anasema huyo mjumbe wa agano ni nani atastahimili kuja kwake? Hapa anazungumzia ujio wa Yesu mara ya pili. Mathayo 16:27 kwa sababu

yao. Akaja nao utukufu huo katika hekalu la Suleimani kama nilivyokuambia. Akaondoka ni yule yule ambaye akiwa katikati yetu tunamuita Shekaina kutoka mbinguni. Walipompinga na uovu ukazidi, akawaacha.

yatakomeshwa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, hapa namzungumzia Yesu Kristo aliye suluhisho la tatizo la dhambi. Yesu huyu anatambulishwa na Biblia kama mwana wa Mungu.

kuwa mwanadamu, alipokuwa mwanadamu haikumaanisha kwamba uungu ulikoma, uungu uliendelea, maana lilikuwa ni fumbo la pekee ambalo ilibidi lifanyike ili mwanadamu aweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikukumbushe, safari ni

uungu. Hakuna binadamu hakuna binadamu anayeweza kuvaa uungu, ila ni uungu unaweza kuvaa ubinadamu kwa ajili ya kazi maalum. Kwa nini nafsi ya pili inapata jina jipya la Yesu Kristo? Hakuwa Yesu Kristo bila dhambi, nataka nikwambie hilo, ila kuna nafsi ya pili tangu milele, maana ni Mungu. Kwa hiyo kumbe nasemaje hapa? Nasema hivi, bila dhambi kuingia tusingekuwa na jina linaloitwa Yesu Kristo. Jina Yesu Kristo linakuja baada ya dhambi kuingia, ndipo panakuwa na Yesu Kristo. Na hakuna Yesu Kristo bila dhambi, ila kuna nafsi ya pili tangu milele, maana Mungu ni Mungu tu tangu milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ni sawasawa na Mungu jumlisha ubinadamu. Hapo ndo tunasema incarnation, yani Mungu anayetoa ubinadamu ili awafikie binadamu kule waliko. Katika Yesu asili hizo mbili zinaungana na kuwa nafsi moja, yani Yesu Kristo, kwa ajili ya kazi maalum. Na ndio maana Waebrania 10 na mstari wa 5 neno la Bwana linasema, kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari, alipotoka mbinguni ali

nao wakakubali kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipofanyika kwa mwili, uungu wake haukukoma wala uungu wake haukushuka daraja. Nataka niwaambie hilo, haukushuka.

0: wa Mungu jinsi ya mwili.
1: Kwa hiyo
0: usipinge uungu wake. Ana majina yaliyobeba ukuu na mamlaka. Hadhi ya uungu inaonekana

yeye ni Bwana, yeye ni Bwana, ni Jehova, yeye ni wa milele. Hayo ni maneno yanayomvumisha yeye kwa namna moja ama nyingine. Yeye ni muumbaji. Kitabu cha Wakolosai 1:16 anasema wazi, anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili yake. Anasema wazi kwamba yeye mwenyewe anatambulikana kwa namna pekee, kwamba katika yeye hakuna ambacho hakikuumbwa.

hapa ni usultani, ikiwa kwa namna yoyote mamlaka yake ni duniani, mamlaka yake ni mbinguni. Yeye ni Mungu wetu, usikose kumfahamu. Ndio maana yeye mwenyewe anajitambulisha katika kitabu cha Yohana 6 mstari wa 51. Neno la Bwana linasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Katika kitabu cha Yohana anarudia sana maneno haya. Kwenye kitabu cha Yohana utasikia maneno haya, mimi ndimi, mimi ndimi. Wa Greek wangeweza kusema

ni Yesu unayeniuzi. Funuo 22 anasema mimi ndimi niliyeshina na mzao wa Daudi ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Yohana, kwa kuwa yeye anakuza zaidi uungu wa Yesu, anatumia hili neno mimi ndimi, ambalo Musa wakati ule amekwenda kule kule Misri, anauliza nikifika niwaambie nimetumwa na nani. Anasema waambie kwamba nimetumwa na mimi niko ambaye niko. Hiyo ni sawasawa na mimi ndimi, kama Bwana anavyosema mwenyewe. Kwa hiyo sifa hiyo mimi ndimi inaonekana kwa ukubwa sana. Yesu akijitambulisha kuwa ni Mungu. Wengine wanasema sio lolote, sio chochote. Wewe kuwa makini, mtu wa Mungu, maana kwa kukataa mamlaka yake umekataa vyote, kwamba yeye sio lolote wala sio chochote katika maisha yako. Rafiki yangu, nataka nikuambie hivi. Nataka nikuambie hivi kwamba Bwana anataka umtambue kweli kweli. Bwana anataka umtambue kweli kweli katika maisha yako, maana yeye ni utukufu, maana yeye ni Shekina katika dakika za majeruhi. Hiyo ni sifa ya Mungu tu. Yesu aliye mbinguni amethibitisha hilo. Wewe na mimi ni nani hata tukatae?

maana Shekina, Shekina inataka ikae katika moyo wako. Katika historia yote, tangu mgogoro wa dhambi umeingia, Mungu amekuwa akijitambulisha kupitia uwepo wake wa kimbingu, akishughulika na tatizo la dhambi, hata akaamua kuja kivingine katika umbo la mwanadamu. Na kama nilivyokueleza, nataka tu nikukumbushe, Yesu anapokuja katika hayo majina yanayoonyesha kwamba ni kama hayana hadhi sawasawa na Mungu, hayo majina ameyabeba kwa makusudi, kwa misheni, kwa ajili ya kumuokoa mwanadamu. Rafiki, akidhihirisha uwepo wake wa kiungu katika historia, atakubariki. Kuanzia madhabahu zile zilizokuwa zikimtambulisha yeye mwenyewe mpaka hekalu la Suleimani, kutoka madhabahu ya Suleimani mpaka kwa Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo mpaka kipindi tulicho nacho leo, mpaka kwenye mbingu mpya, ataendelea kuonekana. Na kuondoka kwa Shekina kwenye hekalu kunaonyesha mianzo ya hukumu, na ndio maana hata alipo wana wa Israeli

Ti tulizo nazo sio za kutulia, bali ni za kusimama imara na kutoa maisha yetu kwa Yesu. Habari njema ni hii: Yesu yupo hekaluni, katika hekalu la mbinguni, na huduma yake ikiwa ni hii: wokovu ukiwa unaendelea kutolewa kwa wanadamu wote. Kuamini katika Yesu inamaanisha kwamba nimekubali utukufu wake, nimekubali uwepo wa Mungu katika maisha yangu. Rafiki, nataka nikuambie, hebu mruhusu Yesu, muachie nafasi yaingie, muachie utukufu wake utawale maishani. Akitawala maishani, hautabaki kama ulivyo. Akitawala maishani, yule

nyakati tunazosimama, nawe hautatulia, utasimama ukisonga mbele kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Rafiki yangu, ndio maana alikubali kufa kifo pale msalabani.

maisha yako, anatamani abadilishe maisha yangu, maana ilimgarimu kifo chake ili upate ondoleo la dhambi. Na hilo linatuambia wazi kwamba mgogoro wetu sasa umekwisha. Unatuambia kwamba kafara na iliyotolewa kwa ajili yetu imepata uthamani wake pale ninapo mkubali Yesu. Mahusiano yaliyovunjika yanarejeshwa na Yesu. Mwarobaini wa dhambi umepatikana chini

ili shetani asitawale ndani yangu. Pendwa, kwenye familia yako huenda Bwana ametoweka, mruhusu tena kwa mara nyingine. Mpendwa, kwenye biashara yako huenda Bwana ame

Bali atawale maisha yako katika masaa haya. Tena mimi natamani ni kuombe, wako wale wapendwa walio tamani ni waweke mikononi mwa Bwana. Wakati huu mimi natamani ni wakabidhi mikononi mwa Bwana. Mimi natamani nimwambie Bwana, pamoja na yote katika dakika hizi za majeruhi, shekina isiondoke kwetu. Bwana awabariki. Namba ya simu ni ile ile utatuma kwenye ile namba ya studio, lakini namba yangu ambayo utatuma maswali na mambo mengine ni 0718 576 579, 0718 576 579. Sasa niwaalike katika maombi. Basi na tuombe. Rafiki mwema, Mungu wetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka yote, tunafurahi kuja mbele zako tukiwa na tumaini kuu kwamba katika dakika hizi za majeruhi uko tayari kwenda nasi. Wakati ule ambao watoto wako walionyesha uasi na ukaondoka kwao, walipotubu na kukulilia, ulikwenda

kusihi ile shekaina iliyojaza mahali pale ikajaza na kwenye biashara ile. Lakini wako watoto wako wanaokuita kwa ajili ya familia zao, wengine wanakuita kwa ajili ya watoto wao, wengine wanakuita kwa ajili ya waume zao. Ninakusihi ukawasikie. Lakini kwa wakati huu wako watoto wako wanatamani kukufuata kwa njia ya ubatizo, na wanatamani kuyatoa maisha yao. Wenda wamesikia ujumbe.

huku ukituonekania, usitupungukie, maana umekuwa na kawaida ya kwenda nasi. Ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.

0: ni huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo. Shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi kupitia AWR Tanzania leo tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Asante sana rafiki kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Nina furaha kukualika muda huu katika kipindi cha huku na kule, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule hii leo. Jina langu ni Abishagi Mpoke, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukilisongesha gurudumu hili. Na miongoni mwa habari tulizonazo hii leo katika huku na kule ni pamoja na naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora amewataka wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi rasilimali watu kutimiza wajibu wao. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo katika majukumu yake. Na zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yao. Basi kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke hivi punde, na kuletea taarifa kwa kina zaidi katika huku na kule hii leo. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami mpaka tamati, tukisongesha gurudumu hili sote kwa pamoja.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili. Kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine.
0: Na hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, karibu sasa tuangazie habari mbalimbali katika huku na kule hii leo, tukianza na habari za kitaifa. Tunaanzia pale jijini Dodoma. Naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa Regina Korai amewataka wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutimiza wajibu kwa kufuatia miongozo na kupunguza kero baina ya watumishi na watendaji. Toka pale Dodoma, Jennifer Mrema anatujuza zaidi, tusikie kwa kina.
6: Akizungumza wakati wa kuhitimisha kikao kazi kilichodumu kwa siku tatu, naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Korei amesema kuwa maafisa rasilimali watu watakapotimiza wajibu wao hakutakuwa na malalamiko ikiwa kila mmoja atafanya vizuri kwenye eneo lake.
7: Sisi maafisa rasilimali watu, sisi ni sehemu ya ofisi hii ya utumishi. Tutakapotimiza wajibu wetu, hakika hakutakuwa na malalamiko. Ukiona kiongozi anafika sehemu, awe rais, makamu wa rais, waziri mkuu, alafu kunakuwa na malalamiko, tujitafakari sisi kwa pamoja. Lakini kila mmoja akitimiza wajibu wake, na akafanya vizuri kwenye roho lake, hayo malalamiko hayafiki. Wananchi wakitimiziwa wajibu wetu tukitimiza kule chini, na wananchi wakatatumbia kero zao kwa wakati, malalamiko yanapungua. Na huo ndio uhalisia wa utumishi wa umma. Tuwajibike kufanya kazi kwa kupata miongozo ambayo itatusaidia kupunguza kero kwa wananchi wetu.
6: Naibu Waziri ameongeza kuwa ikiwa wasimamizi wote ambao hawatatekeleza utendaji wao kwa watumishi wanaowasimamia kwa mwaka 2025-2026 wachukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa utumishi wa umma.
7: Ninapenda kusisitiza kuwa wasimamizi wote ambao hawatatekeleza wajibu wao katika kipindi cha kukamilisha utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na wale watakaoshindwa kutekeleza wajibu wa kufanya tathmini ya utendaji kazi ya watumishi wanaowasimamia wachukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma.
6: Awali, Katibu Mkuu Bwana Juma Mkomi wakati akimkaribisha mgeni rasmi amesema kuwa utawala na usimamizi wa rasilimali watu umeendelea kuimarika pamoja na changamoto. Matokeo ya kikao kazi hicho yatakwenda kuleta matokeo na kuboresha utendaji kazi wa majukumu yao.
8: Utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma umeendelea kuimarika licha ya kuwepo kwa changamoto ambazo kwa siku hizi tatu washiriki walipata muda wa kujadili na kuweka maazimio katika maeneo yanayohitaji maboresho. Maeneo yaliyojadiliwa ni pamoja na utaratibu wa kubadilishana au kubadilisha kada katika watumishi, mishahara binafsi, upekuzi na uteuzi, upimaji wa utendaji kazi na kadhalika. Na utekelezaji vile vile wa mifumo mbalimbali ya usimamizi wa rasilimali watu ulijadiliwa. Ni matumaini yangu kuwa matokeo ya kikao kazi hiki yataenda kuboresha utekelezaji wa majukumu ya viongozi hawa na kuleta tija katika utumishi wa umma na taifa kwa ujumla.
6: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema. Tutoke hapo teleke pale mkoani Morogoro ambapo mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Francis Chalamila amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Kutoka pale mkoani Morogoro, Alio Baigombe anatujuza.
9: Mkurugenzi huyo ameyasema hayo wakati akifungua jengo jipya la ofisi ya taasisi hiyo mkoa wa Morogoro na kueleza kuwa ofisi hiyo inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa watumishi, hivyo wananchi wanatakiwa kutoa ushirikiano ili kufichua matendo yote ya kiharifu mkoani Morogoro.
10: Dai tuendelee kuipa ushirikiano taasisi hii kutokana na umuhimu wa majukumu yanayotekelezwa na taasisi hii. Niseme wazi kwa idadi ya watumishi wa TAKUKURU hapa mkoani Morogoro hata katika wilaya zingine zinazounda mkoa wa Morogoro ni ndogo. Si idadi kubwa ya kutosha kuwepo kila mahali kila wakati kiasi cha kuweza kukava au kushughulikia matukio yote, matendo yote ya kihalifu yanayotokea. Kwa hivyo matumaini yetu na matarajio yetu makubwa ni ushirikiano kutoka kwenu ndio utakaotuwezesha kupata taarifa kama nilivyokwisha sema za matendo mbalimbali ya ukosefu wa maadili, uadilifu, badhilifu na mambo kama hayo ili tuweze kuchukua.
9: Aidha, ametoa wito kwa watumishi wa taasisi hiyo na Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha fedha za serikali zilizotengwa kwa ajili ya miradi zinatumika kama ilivyokusudiwa.
10: Nitumia hadhira hii kutoa wito kwenu pamoja na kwa Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinazotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri zetu zinatumika kulingana na malengo yaliyowekwa na thamani ya fedha katika utekelezaji wa miradi hiyo inaonekana. Ni azma ya TAKUKURU kuona kwa miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kiwango cha juu cha ubora na kwamba kila halmashauri inaweka utaratibu wa kuwatangazia wananchi wake kwa kubandika katika mbao za matangazo miradi yote iliyopitishwa katika halmashauri husika. Utaratibu huu ni muhimu katika kuongeza uwazi na uwajibikaji na hivyo kuziba mianya ya rushwa na kuongeza ushiriki wa wananchi katika kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa.
9: Naye mkuu wa wilaya Mvomero Doto Mauridi akiongea kwa niaba ya mkuu wa mkoa Morogoro Ada Marima amesema kwamba wananchi wa mkoa huo wamekuwa wakifichua vitendo vya rushwa na kujitokeza kutoa ushahidi wao mahakamani pale inapowabidi.
11: Rushwa kupitia klasi mbalimbali za rushwa, kuimarika kwa mifumo ya utoaji wa huduma katika sekta za umma, kuongezeka kwa ujasiri wa wananchi katika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kujitokeza kutoa ushahidi mahakamani pale inapobidi. Hali hii inaashiria kuimarika kwa imani ya wananchi kwa Kakukuru na serikali yao kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya yameifanya Morogoro kuwa mfano wa kuigwa katika usimamizi wa maadili, uwazi na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Mkoa wetu unaendelea kushirikiana kwa karibu na Takukuru kuhakikisha kuwa rushwa haina nafasi katika utekelezaji wa majukumu ya serikali.
12: Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya Takukuru mkoa wa Morogoro ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 6 Machi mwaka 2025 na ulikadiriwa kukamilika baada ya miezi 10.
9: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Naam, shukrani Wario Baigombe kutoka hapo mkoani Morogoro. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Geita ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Geita Jumanne Misungu amekemea vikali migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita. Na kutoka pale wilayani Geita, Garusiliwa na tujiuza.
13: Kauli hiyo ameitoa katika mkutano wa hadhara uliofanyika mtaa wa afya katika kata ya Ludete kufuatia malalamiko ya wakulima wanaodai mashamba yao kuvamiwa na mifugo ya wafugaji.
14: Sipendi migogoro. Hata nimesikia migogoro ya mkulima na mfugaji. Yaani ninashindwa kuwa wanandugu. Mkulima, yaani wewe mfugaji huwezi kutoa ng'ombe zako pamoja shiba. Lazima ulimiwe kipatikane chakula ule ushibe na umane nige hili kariagiu ipima. Sasa kwa nini ukalishe chakula cha mtu? Hata wewe mfugaji, hata wewe mkulima, wewe mfugaji, wewe mkulima, uwezi ukalima nyama. Nyama inalimwa. Kwa sisi lazima tuishi kwa kutegemeana. Lakini haya yote tunatakiwa tuishi kwa kuheshimiana.
13: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Ludete John Matanga amesema hivi karibuni zaidi ya ng'ombe 100 walivamia mashamba ya wakulima katika kata ya Katangalo, hali iliyosababisha zaidi ya ng'ombe 50 kukamatwa na mamlaka husika.
15: Kwa wiki moja au mbili zilizopita tumeingia hali ambayo si nzuri na majirani zetu. Tumefanya vikao zaidi ya 6 na tukachagua wenye viti wa wafugaji kwa kila maeneo ili kuweza kuweka mfumo ambao utawasaidia wasiingie migogoro. Sasa juzi ng'ombe zaidi ya 100 wakaenda wakavamia mashamba ya wakazi wa Katangaro na ng'ombe 58 wakakamatwa. Mbaya zaidi, tuliyemchagua kuwa mwenyekiti wa wafugaji ambaye anatokea kitongoji cha Ibondo, Mzee Madata, ambaye ndio mwenyekiti, yeye tena ng'ombe wake ndio wanakwenda kulisha mazao ya wananchi wa kata akasema. Kitu hicho hakikubaliki.
13: Baadhi ya wakulima katika kijiji cha Katangalo wamelalamikia wafugaji kuachia mifugo na kuharibu mashamba yao, hali inayohatarisha dhidi ya njaa.
16: Angalia shamba langu hili. Nimelinunua zaidi ya milioni 3. Nimepanda mihogo. Leo zimepiga yote. Watu nitawapa nini? Kibaya zaidi, hata hawa wachungaji wanakuwa wanang'oa mihogo yetu, wanasipa ng'ombe. Na viazi wanachimba mpaka wanachomea humu. Sikizi hawara hata nyumbani. Wanakunywa maziwa. Viazi wanakuta huku. Imekuwa ni changamoto. Na mtu akionekana anauliza si nini, anapigwa mpaka anazimia.
17: Na mpaka sasa tunavyosema hivi, kuna mkulima mmoja alishagapigwa, sasa hivi ana miaka kama 3 hivi, alishagavunjwa miguuni Kirema.
18: Majina naitwa Gabrieli Wangu Ngavune, mwenyekiti wa kijiji cha Katangaro. Na huu mgogoro ni wa siku nyingi. Tumekaa vikao vingi na wafugaji na wakulima kusuluhisha, lakini suluhu haijapatikana.
13: Nikiripoti kutoka hapa katika halmashauri ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garosiliwa kutoka hapo mkoani Geita, na tutoke hapo tueleke pale mkoani Tabora ambapo wakazi wa wilaya Urambo mkoani Tabora wameishukuru serikali kwa utekelezaji wa mradi wa maji miji 28 katika mji wa Urambo baada ya mradi huo kufikia katika hatua za mwisho za ulazaji wa mabomba ya usambazaji wa maji kwa wananchi. Na kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
19: Zoezi la ulazaji wa miundombinu ya kusambaza maji majumbani katika wilaya ya Urambo litagharimu zaidi ya shilingi milioni 900, ambapo kwa sasa umefikia 28.14%. Na hapa wakazi wa Urambo wanatoa ya moyoni:
20: tumefurahi sana tangu nimeona mabomba hayo. Mimi kama mama ambaye nilikuwa nahangaika, kwa kweli nina furaha kubwa mno. Sasa hivi dumu la maji ni shilingi 500. Huu ni mwezi wa 6, leo tarehe 2. Sasa sijajua mpaka mwezi wa 8 yawezekana tukanunua dumu moja shilingi 1000. Kwa hiyo hao wanaotekeleza wakifanya haraka watakuwa wametusaidia sana.
21: Maji tunahitaji haya kwa haraka sana, kwa sababu maji, asilimia kubwa ya maji ambayo yanapatikana humu kwenye hii wilaya ni maji chumvi tu. Kwa hiyo tunatumia tu kufua, hatutumii kwa kunywa. Kwa wakituletea hayo maji itakuwa nzuri sana, kwa sababu itakuwa imeturahisishia huduma, itakuwa imekusogea karibu.
19: Awali akisoma taarifa ya mradi huo, meneja wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora kanda ya Urambo, mhandisi Peter Kisasi, anaeleza kazi zilizofanyika mpaka sasa kwenye mradi, huku mkurugenzi mtendaji wa TUWASA mkoa wa Tabora mhandisi Mayunga Kashlimu akieleza uzito uliopelekea kuanza haraka usambazaji wa mabomba ya maji wilani hapo.
22: Kazi zilizofanyika mpaka sasa ni kupokea mabomba kutoka kiwandani, kusafisha njia ya bomba, kuchimba mtaro na kuchomelea au kuunganisha bomba. Aidha, tangu kuanza kwa utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umeshakamilika kwa 28.14%.
23: Ukilinganisha na miji mingine hii yote ambayo nimeitaja tunayoihudumia, Urambo tuna changamoto kubwa zaidi. Kwao tumechukua kwa umuhimu wake. Urambo tuna changamoto kubwa zaidi. Kwao tumechukua kwa umuhimu wake, kwamba tunapokuja

0: mshauri elekezi yupo, mabomba yameshafika, iliyobaki ni sisi na nguvu kazi. Ndugu zangu, tunaja kurudi kwa Mheshimiwa Rais kwa hilo tena? Au tutarudi kwa Waweso kwa hilo tena? Yaliyobaki ni ya kwetu.
1: Ikumbukwa kwamba mradi huu wa maji wa miji 28 ambao kwa mkoa wa Tabora umehusisha miji ya Kaliua, Urambo na Sikonge umehusisha ujenzi wa matenki makubwa matano yenye uwezo wa kuchukua lita milioni 8, hali inayotajwa kutatua changamoto ya maji katika miji hiyo. Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoa wa Tabora kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huko na kule tunasikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza hii huko na kule leo hii. Na tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde nikikuletea habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni huko na kule AWR Tanzania.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
4: Utakana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
3: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
5: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
6: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
7: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
8: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
5: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari zaidi za kitaifa. Naelekea pale mkoani Kigoma ambapo wadau wa biashara na wafanyabiashara mkoani Kigoma wameiomba serikali kudhibiti mipaka bubu inayoingiza bidhaa bandia kutoka nchi jirani, huku ikisababisha hasara kwa wauzaji wa bidhaa hizo. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Usezeki anatujuza.
1: Wakiwa katika kikao cha baraza la ushindani kilichokutanisha wadau wa biashara mkoani Kigoma, wadau wa biashara wamesisitiza serikali kudhibiti uingizwaji wa bidhaa feki kutoka nchi jirani ili kuwa na uhakika wa biashara bora na kuondoa athari kwa wananchi.
2: Sisi tuko mipakani hapa. Na kama tuko mipakani hapa, kuna bidhaa nyingi sana ambazo zinaingia. Zinatoka kunapita kwenye njia za aliza mchochoro huko kwenye nani kwenye mipaka isiyo rasmi.

0: zinaingia hapa na zinajaa kwenye maduka. Na zinaleta shida sana kwa wafanyabiashara ambao wako hapa. Sasa sisi tulikuwa tunafikiri ni kwamba ni vizuri kama tukipata ofisi hapa ya tume ya ushindani watusaidie kwa sababu ya kuweza kuzunguka at least kuangalia mambo jinsi yanavyokwenda. Tuweze kuwasaidia wafanyabiashara wetu ambao wanapata shida sana kwa sababu bidhaa zinapokuwa zinaingia ovyo ovyo hapa inakuwa shida sana.
1: Limetufungua ule mwanga kujua kwamba ni wapi tuende pale mpaka tunaona kwamba tumekutana na changamoto katika nyanja mbalimbali za kibiashara, ubora wa bidhaa zetu, taratibu pale zinapokuwa zimekiukwa, wapi tuende. Kwa hiyo wawe responsive sasa kwa pale ambapo tunawahitaji kama vijana au pale ambapo tunapitia changamoto mbalimbali mbali. Yale mabaraza ya kutatua changamoto zetu kama vijana ya kibiashara yawe rafiki na yawe karibu na sisi.
2: Hata hivyo, katika kuhakikisha matakwa ya ushindani kwa bidhaa za ndani na nje, ushauri umetolewa na viongozi wa serikali kuhakikisha sheria zinafuatwa na kuripoti taarifa za bidhaa feki ili kuwepo na usawa katika biashara na kutoa huduma bora kwa jamii.
3: Kutumia fursa hii kutoa wito kwa wafanyabiashara, tuzingatie matakwa ya sheria ya ushindani na tuepuke vitendo vya kama nilivyokusema kupanga bei, kugawana masoko au kufanya mikataba ya kuathiri ushindani, na tufanye biashara kwa uadilifu, kwa uwazi na kwa kuzingatia maslahi ya mlaji. Na tunaomba tusaidie kuripoti vitendo vya upotoshaji bei, kuripoti bidhaa feki na mikataba ya kijanja.
4: Kwa kweli mkoa wa Kigoma, kwanza kijiografia, Mungu alitujalia ni nchi, ni mikoa michache ambayo inapakana na nchi zaidi ya mbili. Sisi kwetu tunapakana na Kongo kupitia ziwa, sisi kwetu tunapakana na Burundi, mipaka mingi sana mnaiona, lakini sisi kwetu hapa tunapakana na Zambia kupitia hili ziwa Tanganyika. Kwa tuna fursa hiyo kama mkoa wa kimkakati katika nchi, watu wote wafanye biashara kwa namna ambayo iliyo sawa ya kulingana. Watu wengine wasije wakaingia sana kwenye gharama ilifika mahali wakakosa kupata faida, au wakapandisha sana bei ya bidhaa zao kwa sababu wameingia gharama kubwa isiyo halali wakakosa wateja. Unaona? Kwa hiyo hili ni baraza la msingi sana, ndio maana unaona lina kwa na taasisi nyingi za udhibiti ili naziangalia.
2: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mjini Kigoma. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Simiyu ambapo Anita Balingilaki anatujuza kwamba makampuni yanayodaiwa ushuru baada ya kununua pamba kwenye mikoa inayolima zao hilo nchini yametakiwa kutotumika kigezo cha kulipa madeni kwa kutumia mwanya wa kufidia pesa hizo kutoka kwenye madeni wanayovidai, na badala yake walipe ili wengine waingie sokoni.
6: Haya misongo ikiwa kukutanisha wenye viti na meneja wa vyama wanachama wa TANCOPS, yakiwa ni maandalizi ya mwelekeo wa vyama vya ushirika katika biashara ya pamba kwa msimu wa 26-27 kilichofanyika kwenye ukumbi wa chama kikuu cha ushirika Simiyu, ambapo mkoa umekuwa mwenyeji wa kikao hicho. Fedha hizo zipo kwa mujibu wa sheria na zimewekwa kwa ajili ya kusaidia vyama vikuu vya ushirika kujiendesha pamoja na wakulima, huku mkoa huu pekee ukiwa unadai zaidi ya bilioni 1 za ushuru kutoka kwenye makampuni.
7: Tumeazimia hizi kampuni zilipe ushuru wetu, kwa sababu ushuru sio mbadala wa upotevu wa fedha. Maana madai ya makampuni wamekuwa kieleza kwamba fedha zilizopotea wanashikilia ushuru kama sehemu ya dhamana, kitu ambacho katika miongozo ya biashara ya zao hili la pamba sio kweli. Kwa hivyo ile imekuwa ni changamoto, na pengine ndio iliyopelekea kuamua kuingia katika mfumo wa benki.
8: Zaidi ya miaka 3 tunadai zaidi ya bilioni 1.5 kwenye makampuni mbalimbali ambao ni makampuni 24. Kwa mwaka huu tumekubaliana kwa pamoja kwamba makampuni yote yanayodaiwa tubandike matangazo au bango yalipe ushuru and then yanze kununua pamba. Hii ni fedha ya taasisi na wala sio ya mtu binafsi, na imewekwa kwa mujibu wa sheria. Tunawasi waanze kulipa madeni ili vyama hivi vijiendeshe.
9: Basi ni waombe na wanunuzi wenzetu, kwa sababu na sisi vyama vikuu na niseme wanunuzi, tuwaombe na wanunuzi wenzetu wanaojishughulisha na zao la pamba. Watuunge mkono maadhimio yetu haya. Yatakwenda kutuondolea mianya yoyote ile ambayo ya kudai vyama vya msingi, lakini ni, na ile ya kuwafanya viongozi wa vyama vya msingi na bodi zao kufilisiwa kutokana na wale wachache ambao sio waaminifu.
6: Wajumbe wa kikao hicho wameweka maazimio mbalimbali, likiwemo la malipo ya ushuru wa pamba yafanyike baada ya kuisafirisha, na mnunuzi ataruhusiwa kusafirisha pamba hiyo kama adai deni la awali.
10: Lakini pia watendaji wa MCOS watoe taarifa za masafirisho ya kila wiki kwa chama kikuu, ili hati za madai ya ushuru ziweze kuandaliwa kwa wakati. Na hii itasaidia sana kuondoa madeni ambayo yamekuwa yakijitokeza kutoka kwa wanunuzi ambao mara nyingi wameshindwa kulipa ushuru pamoja na masurufu ya serikali, kama jinsi ambavyo tumekuwa tukikubaliana hasa kupitia miongozo ambayo imekuwa ikitolewa na mamlaka husika.
11: Kuhakikisha kila siku kujua kwamba pesa imeenda kiasi gani kwenye MCOS na kiasi gani cha pamba kimekusanywa. Na kuhakikisha kama kweli mkulima anayepeleka pamba pale kwenye MCOS analipa pesa yake ndani ya siku hiyo. Kwa kuhakikisha mambo ya msingi yale ndio sema kwenye uongozo, kwenye waraka wa mnajisi yanasimamiwa.
6: Huku na kule Dabiola Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
5: Shukrani Anita Balingilaki kutoka hapo mkoani Simiyu kwa taarifa hiyo. Na tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo afisa tawala wa wilaya Mbeya Devota Chacha akimwakilisha mkoa wa wilaya Mbeya Solomoni Tunda amesema maendeleo ya sekta ya biashara katika eneo la Monjelwa ni ishara ya ukuaji wa uchumi unaoendelea katika mkoa wa Mbeya na Tanzania kwa ujumla. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani
12: wa
5: taarifa.
12: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa duka jipya la huduma kwa wateja la Airtel Tanzania, Devota Chacha amesema uwepo wa biashara na taasisi mbalimbali ikiwemo za mawasiliano unaendelea kuchochea fursa za ajira na huduma kwa wananchi na mataifa ya jirani.
13: Na kama tujuavyo, Monjelwa Kabwe ndio kitovu cha biashara katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo wafanyabiashara walioko hapa sio wa Tanzania tu. Kwa tendo la kufungua Airtel Smart Shop, tunashukuru kwa sababu watakapopata huduma sio wa Mbeya peke yake, ni watu wengi kutoka mataifa mbalimbali. Na wafanyabiashara wetu walikuwa wanapata changamoto kwa maana ya haya maduka ya Airtel, kwa sababu muda mwingi wanakuwa wanatembea na fedha. Sasa kupitia duka hili ninaamini sasa ile adha walikuwa wanaipata kutembea na fedha au kukaa na fedha muda mrefu itakwenda kuisha, na fedha zao wataanza kuzituza katika duka letu hapa.
12: Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa usalama katika maeneo ya biashara yanayokuwa kwa kasi, huku akiwataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kulinda amani.
14: Mtandao hii ambayo sasa imetusogelea imetufikia, niombe wananchi tuitumie vizuri zaidi katika kuleta maendeleo na kututoa nafasi moja kwenda sehemu nyingine, lakini tusitumie mitandao hii kwa ajili ya kutenda uhalifu, kwa maana ya kutumia mitandao ya kijamii kwa kutumia huduma ya Airtel kwa ajili ya kutenda uhalifu katika maeneo yetu. Kwa hiyo niwashukuru sana Airtel.
12: Naye mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa Airtel Tanzania, Adriana Riava, amesema kampuni hiyo itaendelea kuboresha huduma zake na kupanua mtandao wake ili kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa huduma bora na za kisasa.
15: Kwa vijana wa Mbeya, ningependa kuambia teknolojia ni mlango wa fursa. Mtandao unaweza kuwa darasa lako, ofisi yako, soko lako, na mwanzo wa kutimiza ndoto zako. Maana mawasiliano kwa wafanyabiashara sasa hivi mengi ni ya kidijitali.
16: Maduka haya yanaongeza ajira katika nchi yangu. Na nikuahidi na nikuhakikishie tu tunaajiri wazao wa hapa hapa. Tumekuwa tukifanya takriban kwa miaka mitatu katika maeneo mbalimbali ya hapa na nje ya hapa. Mara nyingi tukifungua maduka haya katika DC yote huwa tunaajiri wazawa kutoka DC ile ile.
17: Mwenyewe hili duka utatusaidia mambo mengi sana. Cha kwanza, watu tulikuwa tunapata shida kutoka hapa tunaenda mpaka kule mjini kufuata huduma.
18: Tutaepukana na wale walikuwa wanatutumia message SMS kutaka kutuibia, nasema lipa kwa namba hii.
12: Samuel Mpogole, huku na kule AWR.
5: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, bado tunasonga mbele na huku na kule AWR Tanzania na habari hiyo kutoka pale mkoani Mbeya kutoka kwake Samuel Mpogole, na tuitimishie habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo, na tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami ukiendelea kubarikiwa pia kwa pamoja.
19: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
20: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
21: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
22: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
23: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
19: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

una shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele wa falme.

0: ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato ambapo tunaelekea pale mkoani Shinyanga. Zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kuito wa malezi kwa waumini hao wapya ukitolewa. Kutoka pale mkoani Shinyanga, Hussein Karia anatujuza undani
1: zaidi. Ni katika ufunguaji wa kambi la wenzi wa wachungaji jimboni CNC lilodumu kwa takriban majuma matatu katika eneo la Itongo Itali lililopo wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, ambapo hapa zaidi ya watu 284 wanamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa maji mengi. Na hapa napata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wake za wachungaji jimboni CNC Bi Helen Barnabas, ambapo anabainisha na kutoa wito kile ambacho kinatakiwa kufanyika na vile ambavyo kama jimboni hapa wamedhamiria kuendelea na mahubiri katika sehemu nyingine.
2: Nipende kuwasihi wale waliobatizwa wamekubali kumpokea Yesu katika maisha yao, basi ombi langu ni kwamba waendelee kudumu katika imani wakimuomba Mungu na kumtegemea yeye, ni muweza, ataweza kuwashindia. Lakini wenzi wa wachungaji, niendelee kuwaomba tuendelee kushikamana, tushikamane katika umoja wetu katika kulitangaza neno la Mungu, na jina la Bwana litatukuzwa sana. Mwezi wa 9 tutakuwa na effort nyingine ambayo tutaifanya katika kijiji cha Busule, wilaya ya Kwimba. Kama wenzi wa wachungaji, jimbo la South Nyanza Conference, tunamshukuru sana kwa mwaka huo.
1: Mchungaji Marco Barnabas, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za kichungaji jimboni CNC, hapaeleza na kutoa wito vile ambavyo wamefanikisha mkutano huo na kile ambacho nadhani kikifanyika kitaleta tija kwa ajili ya kuungua roho za watu.
3: Hii ni dalili ya kwamba watu wana njaa na neno la Mungu. Wito wangu jamani, tuondoke, twende vijijini ambako kuna maeneo mapya ambako hakuna injili haijafika bado. Tukawaambie watu habari za Yesu na Mungu atatukuzwa na kuinuliwa. Wito wangu kwa wabatizwa, tunawaombea wasimame imara, wasirudi nyuma, waimarike, wasibitike katika neno la Mungu, na Mungu apate kutukuzwa katika maisha yao.
1: Mchungaji Steven Chengula, ambaye anachunga mtaa wa Mama Shimba, anaeleza mkakati wa kulea waongofu wapya waliobatizwa kupitia mkutano huo.
4: Mkakati uliopo kwa ajili ya hawa wabatizwa, kwanza nikitanguliza shukrani zangu kwa Mungu kwa ajili ya watu wa Itongo Itara ambao wamekubali kulipokea jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mkakati uliopo, tutaunda timu za wainjilisti wakuja kila baada ya wiki, mwezi, tutapanga ratiba. Ile timu iliyokuwa ikitembelea nyumba kwa nyumba ndio tutakayo itumia kwa ajili ya kuja kuwalea hawa ambao wamebatizwa. Watu 283 ni wengi mno.
1: Je, ni ipi kauli ya wabatizwa? Hapa wanabainisha.
5: Kilichonifanya nibatizwe kanisa la Adventista ni kwamba nimejaribu kufuatilia kwa namna Biblia inavyosema wako sahihi katika neno la Mungu. Naomba ambao hajabatizwa waweze kulisoma neno la Mungu na kulielewa ili waje kubatizwa katika wa Adventista wa Sabato.
6: Kwa majina naitwa Nila Emmanuel Gisa. Nafurahi kubatizwa katika kanisa la Adventista wa Sabato. Maana shukuru kwa matendo makuu Mungu ameweza kulipigania na kulinda mpaka saa hii ambayo niko mahali hapa.
1: Kwa upande wa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi, naye anatoa wito kwa kile ambacho kimefanyika.
7: Ninaendelea kutoa wito kwa kanisa la Shirima ambalo ndio linalea mahali hapa pa Itongo Itale, kwamba washiriki hao wapya waliobatizwa waweze kutunzwa vizuri, washughulikiwe, watiwe moyo, waingizwe kwenye kazi, kazi za kanisa kama kwaya.
1: Kutoka hapa katika eneo la Itongo Itale lililopo katika wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga, mimi ni Hussein Karia.
0: Shukrani Hussein Karia kutokea hapo Kishapu. Na tutoke hapo tuleke pale mkani Arusha, ambapo kanisa la Adventista Sabato Arusha Central linaloendelea kutekeleza shughuli za uinjilisti katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha kama sehemu ya maandalizi na utekelezaji wa mpango wa utume wa One Voice 27. Kutoka pale jijini Arusha, Kijampunzi anatujuza undani wa taarifa hiyo.
8: Kazi hiyo ya uinjilisti imefanyika katika viwanja vya Sanawari Mataa jijini Arusha, ikiwa ni muendelezo wa kazi ya Mungu kuelekea katika sherehe za One Voice 27.
9: Kwa majina ninaitwa Kezia Duncan Ola. Mimi ni mkuu wa huduma katika kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central. Tuko hapa katika kuendeleza kazi ya utume, na kwa kuitikia wito ule wa sauti moja kwa ajili ya utume, tumeona kipindi hiki tuwe na mkutano huu wa injili, mkutano wa hadhara katika viwanja hivi vya Sanawari. Lengo ni kuwafikia watu wote, kama tulivyoagizwa kwamba twende ulimwenguni mote tukawafanye watu kuwa wanafunzi.
10: Mimi naitwa Dr. Wycliffe Sospeter Sango, mzee wa kanisa, kiongozi katika kanisa la Arusha Central maarufu kwa jina la Mjini Kati, ambao tunasimamia pamoja na wazee wenzangu na viongozi wenzangu mikutano hii ya injili ya effort ya wiki tatu. Tumefanya effort za wiki tatu tukiingia nyumba kwa nyumba wakati wa asubuhi na mchana, alafu jioni tunakuja katika viwanja hivi vya Sanawari ambako tumewaalika watu wengi, na kwa njia hiyo tumeweza kuwafikia watu wengi na tumeona mwitikio ni mkubwa sana. Wako watu wengi wamevutiwa na mahubiri yale yanayohusianisha Biblia na Qurani, na Waislamu wamekuja kwa wingi sana kusikia na kuangalia ukweli. Sabato iliyopita tulibatiza watu 10 na kesho tunatarajia kubatiza watu wengine zaidi ya 10.
11: Naitwa mchungaji Samuel Panga, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central. Tunamshukuru Mungu sana kwamba tumekuwa na mikutano. Kwa hiyo kama kanisa la Arusha Central tumeweka kituo cha mikutano ya hadhara, mkutano mkubwa sana pale maeneo ya Sanawari Mataa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba mkutano ule unaendelea vizuri. Tunapata wahudhuriaji wengi sana, wageni zaidi ya 70 mpaka 120 kwa siku. Lakini tuna kwaya kutoka nyakati Mwanza, lakini pia tuna wainjilisti, tuna timu kubwa sana ya wainjilisti kutoka kule Hedaru, tunayo kwaya ya Nuru Angaza, kwaya ya kanisa, wanashiriki kikamilifu sana, wanaingia nyumba kwa nyumba, tunaingia nao, tunahubiri, tunakatisha watu shauri. Mpaka sasa tumeshabatiza kwa ajili ya kile kituo kule watu zaidi ya 10.
8: Kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central wameweka mikakati ya kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na kuandaa mikutano ya injili katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Shukrani Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka hapo jijini Arusha. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
8: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
12: Utakanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kuletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
8: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
13: Baada ya siku 6 ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
8: Sauti
14: ya matumaini.
15: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
16: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
17: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
18: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
19: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Naamini msikilizaji wa Air Bra Tanzania ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa ambapo tunaungana naye Esther Nkoko kwa undani wa habari hizo.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Iran, ambapo mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, Mohsen Rezi, ameonya kuwa kutakuwa na mashambulizi zaidi ya makombora na drone iwapo Marekani itaendeleza mashambulizi yake nchini Iran. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Rezi amesema kila shambulizi litakalofanywa litajibiwa kwa mfululizo wa makombora na drone, na kwamba mshambuliaji ataadhibiwa haraka. Onyo hilo lilitolewa baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Keshim. Marekani ilitangaza kudungua drones zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani katika eneo la Guba na kufanya mashambulizi katika kisiwa cha Keshim karibu na mlango wa Hormuz. Na mahakama kuu ya Kenya ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mpango wa kujenga kituo cha karantini ya Ebola kilichopendekezwa na Marekani. Jaji wa mahakama hiyo Patricia Nyaundi ametoa amri inayoikataza serikali ya Kenya kuchukua hatua yoyote ya kujenga au kuanza shughuli katika kituo hicho kilichopangwa kujengwa mjini Nyenyuki hadi kesi hiyo itakapomalizika. Jaji huyo pia aliamuru serikali kuweka wazi makubaliano yote na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na kituo hicho ndani ya siku saba, na akapanga usikilizwaji unaofuata wa kesi hiyo ufanyike June 23. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wako katika mawasiliano na mamlaka ya Kenya na wana matumaini kwamba wanaweza kutatua pingamizi zilizotolewa. Na Ujerumani inakabiliwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi, ambapo inatafuta kiti cha muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chombo chenye mamlaka makubwa zaidi ndani ya Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kuchagua wanachama wapya wasio wa kudumu katika kipindi cha miaka 2027 na 2028. Ujerumani inashindana na Austria na Ureno kwa viti viwili vilivyotengwa kwa kundi la nchi za magharibi. Inahitaji kupata 32 ya kura zitakazopigwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ikiwa wanachama wote wanaostahili watashiriki, hiyo itamaanisha kuwepo kwa kura 128, kwani wanadiplomasia wanasema Afghanistan na Venezuela sasa hawana haki ya kupiga kura. Tayari Ujerumani imehudumu mara 6 kama wanachama asiye wa kudumu wa baraza hilo la usalama, na kwa mujibu wa wanadiplomasia haijawahi kushindwa katika jitihada zake za kupata kiti hicho. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Urusi, ambapo rais wa Marekani Volodymyr Zelensky amesema vikosi vyake vimeshambulia kwa drone mji wa St. Petersburg nchini Urusi saa chache kabla ya kufunguliwa kwa kongamano la kimataifa la uchumi mjini humo. Katika ujumbe aliochapisha kwenye Telegram, Zelensky alisifu juhudi za pamoja za vikosi mbalimbali vya kurusha drone pamoja na huduma za ujasusi za Ukraine. Amesema kituo cha kuhifadhi na kusafirisha mafuta kililengwa pamoja na shabaha ya kijeshi. Zelensky alisisitiza kwamba shabaha zilizolengwa zilikuwa karibu kilomita 1100 kutoka mpaka wa Ukraine. Video zilizosambazwa kwenye mtandao ya kijamii zilionyesha wingu kubwa la moshi mweusi ambalo lilidaiwa kutoka kwenye kiwanda cha kusafirisha mafuta kilichokuwa kikiteketea mjini St. Petersburg. Hata hivyo, maafisa wa Urusi hawajathibitisha madai hayo kuhusu shambulio la kiwanda hicho. Wakati huo huo, gavana wa St. Petersburg, Alexander Beglov, ameripoti kuwepo kwa majeruhi na uharibifu wa mali, akisema kuwa huduma za dharura zilikuwa katika hali ya tahadhari ya juu. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huko na kule hii leo katika meza yetu ya huko na kule. Na nikupitishe kwa muhtasari yale ambayo tumekuwa nayo hii leo. Ni pamoja na naibu waziri wa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora amewataka wakuu wa idara na vitengo vya utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutimiza wajibu wao. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo katika majukumu yake. Na zaidi ya watu 283 wamemkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yao. Na baada kufikia hapo katika huko na kule hii leo sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi katika meza hii ya huko na kule. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya jina langu ni Abishagi Mpoki na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa heri kwa sasa.

Salimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika tena katika siku nyingine hii ya vipindi vya Ijue Kweli. Na imani yetu ni kwamba vinaendelea kukubariki kila siku itwayo leo, pote katika sehemu mbalimbali, kule maeneo ya Songea, maeneo ya Mwanza, Bukoba, Ukelewe na hata Msoma na viunga vyake, kule Mbeya na kule Morogoro na sehemu mbalimbali, Dodoma, Singida, tumepata na mirejesho, mmefuatilia hata pale Shinyanga, Lubaga, mmekuwa mkifuatilia pale Binzamata, mahakama ya Mbuzi, Kitangiri na viunga vyake, mpaka kule Manyoni stendi ya magari, mmekuwa mkifuatia vipindi hivi, tunapokea mirejesho.

Hallelujah. Leo tena ni siku nyingine ninawaalika katika vipindi hivi ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi lililoko katika mtaa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo tuko huko na mimi mchungaji Godfrey Malwa William. Ni kualike tuinamishe macho yetu na kufumba kwa ajili ya kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wetu unayetupenda. Tusamehe tulipokukosea, lakini tunakusihi leo tena katufundishe ile kweli na kweli ikatuweke huru. Ndivyo ninavyoomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.

wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanakwenda kwenye harusi alafu hana vazi la harusi. Laha ya harusi ni lazima uwe na vazi la harusi. Amake ninakumbuka hata kipindi kile mimi ninaoa, tulikuwa na vazi la harusi. Vaa suti yangu nzuri ya blue, shati langu jeupe na ile necktie ya maruni.

Sasa swali lako ni hili, mume ni nani? Mume ni nani? Maana tumeona vazi la harusi. Huyo mume sasa ni nani? Kitabu cha Isaya 54. Isaya 54 na ule mstari wa 4 na mstari wa 6.

Bwana ni mwana wa Adamu, yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia, Yeremia 3 na ule mstari wa 14, maandiko matakatifu yanaloneno hapa. Maandiko nasema, rudini, rudini.

sifiwe. Je, sura ya mwanamke huyu ikoje? Make sasa tushamuona bwana harusi ni Yesu mwenyewe. Sasa sifa ya mke wa Yesu ikoje? Sifa ya mke wa Yesu ikoje? Kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili 11 na ule mstari wa pili, 11 na ule mstari wa pili, maandiko nasema, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja

Sasa sura ya mwanamke huyu yukoje? Sura ya mwanamke huyu yukoje? Anafananaje? Sifa ya mwanamke yukoje na anafananaje? Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Tano na ule mstari wa 9.

swali ni hili. Nini maana ya usemi wa mke wa Yesu? Maana kuna mtu anasema mimi ni mwanaume, tena nina ndevu, mimi ni mbaba na mimi nimeoa mke, kwa nini uniite mimi ni mke wa Yesu? Nini maana ya mke wa Yesu? Nini maana yake? Twende kitabu cha Waefeso. Katika Agano Jipya kipo kitabu kinaitwa Waefeso. Unapofika katika Waefeso, nenda Waefeso 5 na ule mstari wa 22. Mstari wa 22, maandiko yameandikwa: enyi wake, watiini waume zenu

waume zenu. Alafu anaendelea kwa kukuambia kama kumtii Bwana wetu, kama kumtii Bwana wetu. Alafu anakuambia twende mpaka mstari wa 25. 23 anasema kwa maana mume ni kichwa cha mke, mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ndio, kwa hiyo Bwana anafananishwa na Bwana anafananishwa na kichwa cha kanisa, naye ni mwongozi wa mwili. 24, lakini kama

ili kusudi ufae kwa ajili ya kuingia katika harusi na harusi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufae kuingia katika harusi hiyo. Swali ni hili. Aha, kwamba kanisa ni mwanamke lina sura gani? Lina sura gani? Kama ili kanisa ni mwanamke lina sura gani? Wimbo ulio bora tano mstari wa tisa mpaka mstari wa tisa mpaka wa 11. Lina sura gani? Lina sura gani?

kumi. Ni nani huyo atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Oh, nataka nirudie mstari huu, ni mtamu sana. Ni nani huyu atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera, kama wenye bendera?

Kwa nini huyu mwanamke ni wa ajabu? Kwa nini mwanamke huyu ni wa ajabu? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12. Na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema

Alafu ni kwa nini awe kahaba? Mabinti ambao ni wachafu. Sasa swali ni hili, kwa nini anatajwa kama kahaba? Kitabu cha Isaya, Isaya 4 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, na siku ya wanawake saba watashika

tuende katika fafanuzi hapa ili tuweze kuelewana ya kwamba mavazi yake mwenyewe hataki ya bwana harusi. Hawa makahaba watataka mavazi, wanavaa mavazi yao wenyewe, na wala hawataki mavazi ya bwana harusi. Wanakula chakula chao wenyewe, bali anataka aitwe jina la bwana harusi ili amfichie aibu yake. Anasema, niitwe kwa jina lako, maana wengine wameolewa na

Kristo, sikiza rafiki yangu nikwambie. Nataka unielewe taratibu. Nataka unielewe taratibu. Hawa makahaba wanakuja kwa Yesu ambaye tayari ana mke wake mmoja. Nao wanataka tu wanamwambia Yesu, tuitwe kwa jina lako, wewe uwe ni mume wetu, lakini sisi tutavaa mavazi yetu, tutakula chakula chetu. Nataka unielewe vizuri hapa mpendwa, ndio maana nakwenda taratibu. Maana yake ni hii kwamba Yesu tayari anaye mke wake ambaye ni kanisa, na katika kanisa ana mafundisho yake. Na hawa wanawake ambao ni makahaba ni watu ambao wana mafundisho yao, ni watu ambao wana maisha yao, ni watu ambao wanafuata sheria zao wenyewe, na wala wafuate sheria za mume wao ambaye ni Yesu Kristo, lakini wanataka waitwe na wao tu jina ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Twende pamoja na wewe sambamba, nataka unielewe taratibu. Mafundisho yao sio ya Biblia wala sio ya Yesu. Ndio. Wanaita tu chakula chake mwenyewe ni nini? Ehe, swali ni hili. Chakula chake mwenyewe ni nini? Chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Kinalo neno ambalo limenenwa pale. Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 6. Na ule mstari wa 33. 33 hadi 35. Yako maneno yameandikwa pale.

Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika mstari wa 45, kitabu hicho hicho cha Yona 6 mstari wa 45, na maneno anasema hivi: imeandikwa katika manabii, imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu.

kujifunza, tunatamani tujifunze pamoja na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya mahusiano na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya ubatizo, na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki. Tuombe.

0: Karibishe na nikukaribishe tena katika nyakati hizi. Nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anabariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Tusiombe pamoja nawe tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao. Sema nasi kupitia Zaburi ya 34. Sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika ya mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
1: Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu yu karibu na wanaohuzunika. Mungu yu karibu na waliokata tamaa. Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama. Mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikupe, nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha. Lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi. Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote, Yesu huokoa. Zaburi hii inaita kubadili mtazamo wetu wa maisha, kutoka katika hofu kwenda katika imani, kutoka katika kutegemea nguvu za kibinadamu kwenda katika kumtegemea Mungu. Inatualika kusifu katika kila hali, kumtafuta kwa moyo wote na kuonja wema wake binafsi. Biblia inasema katika Zaburi ya 34, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Rafiki yangu, onja na kuona ya kwamba Bwana ni mwema. Bwana anatenda. Bwana anatenda kwa watoto wake. Rafiki yangu, kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili la pekee Sijui unanisikiliza katika majira gani na wakati gani, lakini uwe sehemu ya ombi hili la baraka, uwe sehemu ya ombi hili la kufunguliwa, uwe sehemu ya ombi hili la kuwekwa huru katika jina la Yesu. Baba yetu na wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu katika jina la Yesu, tukitambua ya kuwa wewe ni Mungu wa rehema, nguvu na wokovu. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya sauti. Kwa kila nafsi inayoungana nasi sasa, hakuna umbali mbele zako. Popote walipo wasikilizaji wetu na wapenzi wetu, mkono wako unaweza kuwafikia. Ee Bwana, tunawaweka mbele zako wote wanaoteseka kimwili. Tunakuomba ulete uponyaji wa kweli, kuanzia ndani hadi nje. Gusa wale wenye maumivu ya muda mrefu, wale waliokata tamaa baada ya kutafuta msaada kwa muda mrefu, wale wanaopitia magonjwa ya siri yasiyoonekana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza urejesho wa afya zao, nguvu mpya katika miili yao, uhai unaopita hali zao za sasa. Wewe ni Mungu unayerejesha. Rejesha katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa unaokushinda. Baba, tunasimama kwa ajili ya ukombozi wa kiroho wa nafsi za watoto wako, wale waliotekwa na hofu, waliobebwa na mizigo ya dhambi, waliokwama katika mazoea mabaya, waliobado na nguvu zisizoonekana. Tunatangaza uhuru juu yao sasa. Minyororo ikavunjike, vifungo vikaanguke, na kila nguvu za giza zikaondoke. Roho Mtakatifu, jaza nafsi yao kwa nuru na amani itokayo juu. Wape nguvu ya kuanza upya na moyo wa kukutafuta wewe. Ee Mungu wa agano, tunakuinua familia zote. Tunakuomba urejeshe upendo uliopotea. Ulete msamaha pale palipo na majeraha. Uunganishe mioyo iliyotengana. Bariki ndoa. Wape wazazi hekima. Wale wanaotamani watoto, wapatie watoto. Wale wanaotamani kuolewa, wakapate kuolewa. Pale palipo na migogoro, lete amani. Pale palipo na ukimya, Bwana wa maumivu, lete mawasiliano. Fanya kila nyumba kwa mahali bora pa kuishi, mahali pa uwepo wako, furaha na utulivu. Baba, tunaomba ulete riziki ya kila siku, uhuru wa kiuchumi kwa watoto wako, changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, milango iliyofunga, tunakuomba ukaifungue katika jina la Yesu. Fungua fursa kwa vijana na watoto, wale wanaopoteza mwelekeo, wanafunzi wawe na kufaulu mitihani. Lete faraja kwa walio na huzuni, wenye msongo wa mawazo, waliopoteza wapendwa, ukawashike mkono. Bwana, viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa jamii, viongozi wa serikali, wape hekima ya kuongoza kwa haki, wape kutatua matatizo ya wananchi, wape kubariki wapendwa kila mahali. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, tenda hivyo kwa utukufu na ushindi wako. Wainue, kuna mwingine ananisikiliza, amani imetoweka, moyo wake unaweweseka. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe Mungu unayejua kusawazisha, wewe Mungu unayejua kutubariki. Wabariki watoto wako Yesu. Asante kwa sababu utajibu, asante kwa sababu utatenda, asante kwa sababu hekima zako hazichunguziki, asante kwa sababu wewe ni Bwana na kama wewe hakuna mwingine, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen, amen, amen. Mungu na kubariki, Mungu na kubariki. Endelea kutufuatilia kupitia social media zetu, endelea kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali, na naamini ya kwamba Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema, Bwana atakufungulia. Lakini pia peleka habari hizi kwa wengine, pelekea wengine habari hizi njema za ufalme, na utashangaa Mungu ambavyo atakutendea. Mchungaji Singo unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya simu ya 0718 4848 48. 0718 4848 48. Kwa mashauri, kwa maombi, kwa kufunguliwa, ninaamini Bwana atakufungua, ninaamini Bwana atakuweka huru, ninaamini Bwana atakutangazia uhuru. Mungu na akubariki. Waambie na wengine, peleka hizi habari mbali, waambie na wapendwa, usibaki na habari hizi peke yako, na Mungu atakubariki ajabu, Mungu atakufanikisha ajabu. Mchungaji Singo anahudumia watu wa dini zote, watu wa kila aina, watu wa kila kabila, lugha, rangi na jamaa. Mungu na akubariki. Andika ujumbe wako mfupi, na ninaahidi kwamba nitakujibu, nitakurejelea. Mungu awabariki.

Swahili. Wewe kama ndio unaungana nasi, kipindi kizuri kinaitwa Uwanda wa Mswahili, na uko na mtangazaji wako Aroko Malon, uko na mtangazaji wako Aroko Malon, na inakupitisha katika mazuri mengi ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani kuyasikia kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii ya leo ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani, ya kukumbuka yale mambo ambayo yalifanyika zamani, miaka ya nyuma. Unajua miaka ya nyuma si sawa na miaka ya sasa hivi, msikilizaji. Kuna mambo mengi sana ambayo yaliwahi kutokea miaka ya nyuma, wakati unasoma huko, wakati unaishi na wazazi wako, wakati unaoa, wakati unamaliza shule, wakati unaanza shule. Msikilizaji, kwa kuwa leo ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani, basi utatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Ujumbe wako utakuwa ni wa wimbo wa kale, leo tunaita za kale. Leo ni mambo ya magitaa tu hapa, leo ni mambo ya kina Kibaso, ni mambo ya kina Gideon. Lakini tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa, na unapotuma ujumbe wako mfupi hakikisha ya kwamba unatuma ujumbe wa wimbo wa zamani, wimbo wa kale. Nitaweza kucheza wimbo wako. Tofauti na hapo, msikilizaji, utaniwia radhi, sitaweza kucheza wimbo wako, na itakuwa ni kama nimekukatisha kupata baraka za Mungu. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nimeitaja 0711 287828. Hapo utaandika ujumbe wa wimbo unaoutaka, lakini utaandika walioimba huo wimbo, utaandika unaitwa nani na utatuambia unatokea wapi. Itakuwa rahisi sana mimi kuweza kucheza wimbo wako. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Kinondoni SJ Choir, unasema maisha ni mlima. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na ladha mbali mbali kutoka AWR Tanzania na kutoka hapa studio za Indian Ocean.

Yes, ujumbe wake Thomas Sube anasema naomba wimbo wa Kijaluo. Wimbo wa Kijaluo wa Kurasini unaosema dala wa, lakini mimi ngoja nimpatie wimbo unasema Bayona. Bayona, Bayona. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, na hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

anasema, anasema anaitwa Rebecca Kefari wa Shytown, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Muungano Christian Choir, wimbo anasema natembea nikiwa marehemu, natembea marehemu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na tuendelea kusonga mbele.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji. Naam, wimbo kutoka kwake, kutoka kwao Hedaru Central unaosema video ya baba umeombwa naye Daudi Nikombole kutokea pale Same. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania. Usikae mbali sana na radio yako, tutakuwa na mahojiano mazuri sana pamoja na wadau wachache wa hizi kwaya za zamani, na Prince Emmanuel atakuwa yupo dimbani kwa ajili ya jambo hilo, kwa ajili ya kiti cha ugenini siku hii leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hedaru kutoka kwao, Hedaru Central, na wimbo wao mzuri unaosema video ya baba Daudi Nikombole ndio wimbo ambao wameomba siku hii leo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, Prince Emmanuel yupo hapa kwa ajili yako msikilizaji, kuweza kuzungumza naye mawili matatu. Ana mengi ya kutuambia siku hii leo katika kiti cha ugenini. Prince Emmanuel,
1: Ni Alhamisi nyingine tena tuko hapa, na moja ya vitu vizuri ni kwamba Alhamisi ni throwback Thursday.
0: Tuna
1: zile kumbukizi. Sasa leo tunapiga gaza kale. Tuliweka miadi ya kwamba panapo upendo la Mwenyezi Mungu katika kipindi cha siku hii ya leo ndani ya uwanda wa Mswahili, tutakuwa na zakale nzuri sana, na naamini ya kwamba ndio tunaendelea nazo hapa kwa wale ambao walipata wasaa tangu tulipoanza katika Chemsha Bongo, lakini pia ndio tunapoendelea kwenye chaguo na tunazidi kusonga mbele. Sasa ninaomba wakati tunaendelea na chaguo
0: la Mswahili,
1: kwa dakika chache, wale ambao wana maswali kuhusiana na kwaya Kurasini.
0: Kwaya Kurasini, msikilizaji, kama wana maswali
1: leo bwana,
0: maswali kuhusiana na kwaya
1: Kurasini, kwa lugha hiyo ni kwamba leo kiti cha ugenini tuko na Kurasini kwaya.
0: Kurasini SJ kwaya, moja ya kwaya kongwe kabisa nchini Tanzania na Afrika Mashariki.
1: Sasa usiombe,
0: na Afrika nzima.
1: Kama unataka kuomba nyimbo zao, omba sasa hivi tu, ziendelee tu kwa zile za kale.
0: Zinaendelea.
1: Lakini baadaye
0: hata mzee Thomas,
1: mimi nataka maswali.
0: Hata mzee Thomas Sube naona ali request wimbo mmoja wa Kurasini unaitwa Dalawa.
1: Ai wakilu. Ndio mzee Thomas. Kakumbuka nyumbani nini?
0: Kumbuka nyumbani mzee. Sikilizaji, tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR.
1: Kuna
0: Tanzania.
1: Mwingine unaitwa Onge.
0: Onge. Sawa. Safi kabisa.
1: Naweza kumuongezea tu mzee Thomas.
0: Nitampa kidongo kimoja baadaye cha onge. Msikilizaji, huyo ni Prince Emmanuel, tupo naye katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili, na tutaungana naye muda si mrefu katika kiti kile cha ugenini. Lakini kabla tujaungana naye, basi endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287888. Tuambie ni wimbo gani ambao unatamani kuusikia kutoka AWR Tanzania, wimbo ambao ni wa zamani za kale, TBT Throwback Thursday. Prince Emmanuel, huu wimbo bana wa Hedaru ninajua unaupenda sana.
1: Ndio.
0: Yaani nilijua tu ni huu wimbo Nikombolo alivyouchagua tu. Na wewe ukausikia. Kwanza ni Nikombolo ndo ameuchagua. Alafu Prince Emmanuel ndo
1: ameusikia. Nikatoka studio kule nikaja huko.
0: Siku zote wimbo ukichezwa hapa lazima uje.
1: Amewa sijui inanikuta kwamba yani kila ukitaka kuchezwa. Alafu na mimi ndo naingia.
0: Okay.
1: Unanikuta tu. Lakini sikilize wenyewe wimbo wenyewe. Alafu hayo mengine mimi naomba yabaki kwako wewe majibu.
0: Basi msikilizaji, sisi tunaendelea kusikiliza wimbo mzuri.
1: Ujumbe wa wimbo.
0: Okay, tunaendelea kusikiliza ujumbe mzuri kutoka kwao. Hedaru Central, wimbo unaosema video ya baba. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini kama una swali lolote kuhusiana na Kurasini SDA kwaya, basi utauliza swali hilo kupitia nambari 0711287888. Prince Emmanuel pamoja na jopo na timu yake nzima ya Kurasini SDA kwaya wako tayari kujibu maswali hayo siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Mutumaini. Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili. Niko Rasini SJ Kwaya na wimbo wao Dala Wao, wakati msikilizaji unaendelea kujitayarisha kusikiliza machache na mengi kuhusiana na kwaya hiyo, na wakati pia huo huo muda unatuma ujumbe wako mfupi wa kuuliza swali lolote kuhusiana na kwaya ya Kurasini SJ Kwaya. Msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri unaoitwa Dala Wao.

0: Haya, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili ni onge, onge, yawa, onge. Prince Emmanuel.
1: Oja malo, hebu tusaidie, wimbo dalawa manake nini?
0: Nyumbani kwetu.
1: Kuna nini?
0: Ah, yani wosu mluza dalawa, nyumbani kwetu.
1: Hivi ina, okay. Sije kama ndo natamka viva, ni inaitwa dalawa au dalawa?
0: Dalawa.
1: Kama swali hivi, dalawa.
0: Yani, sunajua kila kabila huwa lina namna ya utamkaji.
1: Ndio, ndio sasa mimi nakuuliza wewe. Dalawa. Kiluo hicho.
0: Dalawa. Wewe unajua kama mimi ni mjaluo.
1: Kalia nakata.

0: kama ambavyo ametangulia kusema hapa Rocco Marlo ni ya kwamba katika kiti cha ugenini leo takuwa na wageni hapa kwa ya Kurasini, na ukaona vyema wewe msikilizaji kuweza kubarikiwa hapa na listi kidogo drogo hivi. Ulisikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini, Jerusalemu. Kasikiliza wimbo kama Mungu aishivyo, shujaa wa msalaba, akapiga hatua. Ndio wimbo ambao unaendelea kubarikiwa nao. Naamini selection ndogo hii imekuwa baraka zaidi kwako. Na sasa nilikuambia ya kwamba kama utakuwa na swali lolote kwa kwaya ya Kurasini, unatamani kufahamu chochote kutoka kwao, basi huu ndio wakati, maana niko na mwalimu wao hapa na moja ya waimbaji wa kongwe Joseph Ola wa kwaya hii ya Kurasini. Tutazungumza hapa machache akitueleza, na tutajua mengi kutoka kwao ambayo wako nayo kwa sasa. Yawezekana wewe msikilizaji ukawa haujafahamu, lakini nafasi hii unaweza kuipata kwa wewe kuweza kufuatilia wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili, na hasa Alhamisi hii ya leo. Mwalimu Joseph, habari za wakati huu?
1: Salama, namshukuru Mungu kwa kuwepo kwenye kipindi cha leo.
0: Bwana, karibu tena katika kipindi na karibu sana hapa AWR Tanzania.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Shukrani kwa kukubali kuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Na pia ongereni bwana, nimewaona kwa huduma kule Njombe kwenye mkutano.
1: Ya, Mungu ni mwema, tulipata wasaa wa kwenda kuhitimisha ule mkutano. Kwa kweli tulibarikiwa kuwepo kwenye hitimisho la ule mkutano, maana ni watu wengi wameitika na ni watu wengi wamekuja zizini. Namshukuru Mungu hasa kwa hilo.
0: Ninyi ni kwaya kongwe na uwepo wenu pale, naamini ya kwamba kuna vitu pia ambavyo mlijifunza, lakini pia naamini kwa kuwa ninyi mlikuja mwishoni mlikuwa mkifuatilia pia ibada ya uimbaji kwa kwaya tofauti ambazo zilisimama jukwani kumtukuza Mungu. Mmeona nini hasa kwako wewe mwalimu kwa kwaya na kwa kwaya zetu hapa nchini Tanzania kwa uimbaji hivi sasa?
1: Ya, kwa kweli tulikuwa tukifuatilia, na hasa mimi nilikuwa nikifuatilia sana toka walivyoanza day one, na nikawa najifunza pia namna kwaya zingine, na hasa kwaya wenyeji waliokuwa pale.
0: Ndio.
1: Walikuwa kwa kweli wanajitahidi kumtukuza Mungu katika viwango vya juu. Na ndipo tulipofika pia tukakuta kwamba kumbe tuna hazina ya watu wengi nyuma yetu ambao pia wanatufuatilia, na siku hiyo tuliongeza viewers kutoka Tanzania mpaka Kenya, nchi zingine nje ya Afrika walifuatilia vile vipindi ambapo tulikuwa tukihudumu pamoja na wahudumu waliokuwepo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna jambo fulani ambalo najifunza ya kwamba popote pale kwaya Kurasini kama kwaya kongwe inapokuwepo, kuna attention ya watu wengi. Lakini mshukuru zile kwaya zilizokuwepo zilituwakilisha katika viwango vya juu zaidi, na Mungu awabariki.
0: Okay, amina. Yeah. Kuna swali la rafiki yangu hapa ananiuliza, maana nimewaambia wasikilizaji kwamba kwa yule ambaye anatamani kuuliza chochote kuhusiana na kwaya Kurasini, basi yeah, wakati ndio huu, maana tuko na mwalimu wao hapa na mwimbaji mkongwe wa kwaya hii. Namba yangu ni 0711 28 78 28. Wale ambao wamekwisha kuweza kuuliza maswali hapa, nitakuwa nikia dokoa moja baada ya jingine tunapoendelea kuzungumza. Labda huyu rafiki anauliza hivi, urafiki wa kwaya Kurasini na mkoa wa Njombe ulianza lini?
1: Kiukweli urafiki huo ulianza hata kabla sisi kukutana na yeye. Na tubaini, kuna siku tulipofika pale Njombe, kuna watu waliuliza hilo swali wakati tuko nyumbani kwake kwa ajili ya lunch.
0: Okay.
1: Na tukatoa huduma pale, alitoa historia fupi ya kwamba baba yake mzazi ndio aliyesababisha yeye akaipenda sana Kurasini, kwa sababu alianza kuipenda Kurasini wakati ule wa zile kanda unazungusha na kalamu. Kwa hiyo nyumbani kwao ilikuwa ni album namba 1 mpaka tunapofikia, baba yao alizokuwa nazo. Kwa hiyo na yeye akatokea pale kuipenda Kurasini. Na nakumbuka mara kwanza kabisa tunakutana naye ilikuwa wakati yuko Simiu ameandaa makambi ya mitaa mitano. Mm. Na sisi tukaenda pale kuhudumu. Kwa hiyo kila mkoa anayokwenda anahakikisha tupo. Na hata tulivyo kwenda kwa mara ya kwanza Njombe, mm. alikuwa ameandaa makambi ya mitaa mitano yote ya Njombe.
0: Okay.
1: Na kwa kweli ilikuwa ni siku ya furaha. Hakuacha tu sisi tuhudumu kwenye kambi.
0: Ndiyo.
1: Lakini alitutoa paka sehemu ambapo ni center, kuna soko. Na pale aliwapata wenyeji wengi, tukawalika, tukaimba pale na yeye akaimba, watu wakaona kitu cha tofauti kabisa, mkuu wa mkoa anaimba na kwaya.
0: Mm.
1: Siku iliyofuata Ijumaa na Jumamosi watu walijaa uwanjani kwa ajili ya kuja kuangalia meno lilokuwa likiendelea pale na watu wengi waliongolewa. Kwa hiyo ni mwinjilisti, mm-hmm. ni mwinjilisti mkubwa sana kwa kupitia choirs, kwa kupitia namna anavyoweza kuapproach watu kadhaa kwenye mikutano yake, kwenye mikutano ya madhehebu mbalimbali. Na bahati mbaya nzuri kwamba bagui yuko, okay. kwa Lutheri yupo, kwa Roman yupo. Kwa hiyo kila sehemu anahudumu kama mtumishi wa serikali lakini kama mtumishi wa Mungu.
0: Hili kwenu limewasaidia kiasi gani?
1: Kiukweli kupa mileage kubwa sana kwa sababu hivi kwaya inaimba na mkuu wa mkoa.
0: Mm.
1: Sasa hiyo ina draw attention ya watu.
0: Na nyimbo anazijua.
1: Anafanya mazoezi wapi? Anajua yeye. Niliwahi kuongea na dereva wake akasema wakati yuko kwenye gari ni nyimbo za Kurasini. Yuko nyumbani ni nyimbo za Kurasini. Kwa hiyo ni anapata wasaa mzuri wa kujifunza hizo nyimbo. Na tunapokutana kwenye stage anapanda na anaimba vizuri kabisa. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametupa wakati mzuri na wananchi popote pale tunapopita. Kwa mfano tulipokuwa pale Njombe,
0: ndio
1: tuna marafiki zetu tulikutana nao wa KKT.
0: Mm.
1: Na tumekuwa marafiki wa hata tulipoenda juzi Njombe ikabidi baada ya kumaliza mkutano pale tukaenda kanisani kwa KKT tukaimba nao tukafurahi pamoja alafu ndio tukaondoka kurudi Dar es Salaam.
0: Niliona hiyo video hapo.
1: Yes, ametupa marafiki wengi sana Njombe, alitupa marafiki wengi akiwa Dodoma, alitupa marafiki wengi sana akiwa kule ukanda wa ziwa huko. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni rafiki yetu wa siku nyingi na hata wakati fulani mama yake alifariki tulienda paka kwenye msiba nyumbani kwao huko Msoma ndani huko. Okay. Na tulihudumu pamoja naye. Kwa hiyo ni rafiki wa kwaya Kurasini.
0: Okay. Umezungumzia kuhusiana na uwepo wa marafiki ambao pia sio waimbaji. Yaani ni waimbaji wa kwaya nyingine kabisa. Hata wengine
1: yes.
0: Si waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sio waimbaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato lakini wamekuwa wakipenda sana nyimbo zenu. Na tumeshuhudia pia kuna baadhi ya kwaya zikiimba pia nyimbo zenu nyinyi Kurasini. Ni ruhusa ambayo mnaitoa kwa kwaya tofauti nyingine kuimba nyimbo zenu ama ni mahusiano mazuri mlionayo ama ni wao tu wameamua kuchagua nyimbo hata nyinyi wenyewe hamfahamu lakini mnajikuta tu kwaya fulani ilishawahi kuimba nyimbo zenu?
1: Sio kila kwaya tunaweza tukawapa ruhusa ya kuimba lakini wanaziimba tunasema injili isonge mbele kwa sababu kama ndio kitu ambacho kinaweza kikawapa raha.
0: Mm.
1: Sasa sisi ni akina nani? Tuwaache waimbe, wanaimba hata kwaya za Kilutheri, wanaimba nyimbo za Kurasini na kwa sababu ni kueneza injili, Mungu anaendelea kuwainua kwa katika hizo nyimbo. Tunaziruhusu wanaziimba, wengine unakuta wanatuomba kabisa, tunataka kuimba wimbo fulani, tunaruhusu waimbe. Hatuna shida katika hilo ili mradi injili inasonga mbele.
0: Na okay. Hivi kwa sasa kuna walimu wangapi?
1: Tuko na walimu wanne.
0: Mhm.
1: Ambao tuko kwenye hiyo kwaya Kurasini kwa sasa.
0: Na okay, ambao wote ni mule ndani.
1: Yes, wote ni wapo hapo ndani.
0: Ni waimbaji na wazawa.
1: Yes.
0: Hivi karibuni tuliwahi kuona mlikuwa na ile project ya kuwa na kituo cha mvuto ambacho kitakuwa cha Mwalimu Kibaso na ilikuwa ni project kubwa zaidi. Labda unaweza ukatukumbusha na kutueleza imefikia wapi kwa sasa?
1: Kwa kweli hilo ndio tukio ambalo tunalo kubwa sahihi kwa sasa na Jumamosi hii, na maana tarehe 6 Jumamosi tutakuwa na kwaya Neema Gospel, tutakuwa na kwaya kadhaa pale Karigistani kwetu Kurasini tukiimba.
0: Unamaanisha Jumamosi hii ya kesho kutwa
1: tarehe 6? Yes. Okay. Tutakuwa na tukio kubwa la changizo kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Tulishapata eneo na tukanunua eneo, na kilichobaki tumepata na mchoro tayari, na kilichobaki tutakuwa na changizo la ambalo litakuwa kubwa zaidi mwezi wa 10, hilo ambalo ndio tutakuja kuweka jiwe la msingi tutakapoalika watu hiyo tarehe za mwezi wa 10. Tutakuwa na changizo kubwa na kuweka jiwe la msingi. Kwa hiyo tumeshapata sehemu na tumeshalisawazisha, imebaki kuanza ujenzi tu kwa kituo hicho cha mvuto cha Mwalimu Kibaso.
0: Nilisikia pia kuhusiana na swala zima la kuandika kitabu.
1: Yes,
0: vipi hii project?
1: Tuna kitabu ndani yake cha nyimbo zetu za Kurasini kuanzia miaka ya nyuma. Mm-hmm. Ambacho kinaendelea na mwezi wa 10 kila mmoja atakayekuja atajipatia kitabu kilichoandikwa kwa notes. Hizi nyimbo zetu zote zitaandikwa kwenye notes vizuri. Kwa hiyo mtu atakayekuja mwezi wa 10, njoo na tofali yako. Tunaita tofali. Njoo na tofali yako, utapata kitabu cha nyimbo, listi kubwa kabisa ya nyimbo za Kurasini ambazo kila mmoja atatoka nacho. Lakini pia kuna historia ya Kurasini tutaipata siku hiyo mwezi wa 10 utakapokuja kwenye tukio letu kubwa, some grand tukio ambalo tutakuwa nalo.
0: Okay. Kuna rafiki hapa anasema mimi naipenda sana kwaya Kurasini. Hivi utaratibu wao wa kujiunga ukoje?
1: Utaratibu wa kujiunga na kuimba na kwaya Kurasini ni uwe mshiriki wa kanisa la Kurasini. Mm-hmm. Na taratibu zingine zitafata hapo, maana utakuja kwenye mazoezi. Mm. Utaangaliwa je ni mwimbaji, na baada ya hapo utajifunza taratibu na utasajiliwa kwenye kwaya Kurasini. Ila kitu cha kwanza uwe ni mshiriki wa kanisa, na kama una ushirika sehemu nyingine utaagizwa, utaletwa na utasajiliwa kwenye kwaya na utaendelea kuimba.
0: Asante sana Mwalimu Joseph Ola. Rafiki, niko na Mwalimu Ola hapa ambaye ni mkongwe mwimbaji wa kwaya ya Kurasini, lakini pia ni moja ya walimu pia ambaye tunazungumza hapa. Anaendelea kutufahamisha kuhusiana na kwaya hii na hatua ambazo wameendelea kuzipiga mpaka sasa kwa huduma yao njema wanaoendelea kutoa. Kuna rafiki ananiambia, kaka Prince, muulize mwalimu nani aliyetunga wimbo wa Haja ya Moyo.
1: Haja ya Moyo alitunga Mwalimu Kibaso marehemu.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: Kumbe yeye ndiye mtunzi.
1: Yes, niwakumbushe tu hiyo Oktoba. Mm. Itakuwa ni tarehe 23 na tarehe 24. Tutakuwa na sherehe kubwa kabisa ya kuweka jiwe la msingi.
0: Itakuwa tarehe 23 na 24.
1: Yes, siku mbili.
0: Yaani Ijumaa na Jumamosi.
1: Kabisa.
0: Kwa kurahisisha namna hiyo. Oktoba. Yaani Oktoba ni mwezi wa 10, Aroko, umesikia? Sio kawa umeshindwa kani. Oktoba ni mwezi wa 10. Tarehe 23 na 24. Save hapo kwenye simu yako. Save kabisa. Ndio kaanza kuniuliza maswali hapo baadaye. Okay, mwalimu, sasa tutaraji nini kutoka kwa Kurasini kwa hivi karibuni?
1: Ya hivi karibuni nafikiri ratiba yetu ya makambi imetoka.
0: Okay.
1: Wiki mbili zijazo tutakuwa tuko Tanga kwa ajili ya kuanza makambi tarehe 20 mpaka 27. Mm-hmm. Baada hapo tutatulia, tutaelekea tena kwenye makambi. Kwa hiyo jambo la muhimu, kuna video kama mbili zinakaribia kuachiwa. Mm. Kabla ya mwezi wa 9 tutakuwa tumeachia video mbili kali kabisa, watu wasubirie kuziona.
0: Okay. Kutoka kwenu?
1: Yes, kutoka kwetu.
0: Ni za nyimbo mpya au ni zile za zamani ameamua kuzifanyia video? Maana nimeona mna hizo project za
1: tunapoona zile za zamani na hizi mpya zitakuwa za zamani. Kwa hiyo tunafanya nyimbo mpya ambazo baada ya muda zitaonekana pia ni za zamani. Okay. Tunatarajia kuona vitu vipya.
0: Kuna rafiki anasema, tafadhali Mwalimu Waola atupatie mawasiliano, tunatamani kuweza kualika kwaya ya Kurasini.
1: Okay, mawasiliano ya kwangu ni 0716 688 0-1-0-2.
0: Unaweza kurudia tena?
1: 0-7-1-6-688-1-0-2.
0: Okay, hiyo ndio namba ambayo tunaweza tukawapata kwa urahisi, si ndivyo?
1: Ya, hiyo ni namba ya kwangu.
0: Okay. Neno moja kwa msikilizaji ambaye amepata nafasi ya kuweza kusikia machache kuhusiana na kwaya Kurasini ambao unapenda kutuacha nalo mwalimu.
1: Niwaombe popote pale walipo wanaposikiliza kipindi hiki waendelee kutuombea kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kwa ajili ya project kubwa tunayo ya kumtukuza Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yake aendelee kuombea uwezo na nguvu kwa ajili ya kukuza Mungu katika viwango vinavyokubalika kikanisa na katika mbingu pia.
0: Okay, asante sana mwalimu Samani. Aroko ananilazimisha hapa kwamba mwambie mwalimu Ola siondoke bila kutuambia hivi, katika nyimbo zote ambazo either ameshiriki kwa kuimba ama ameshiriki kama mwalimu kutunga ama kwa vyovyote vile, lakini katika kwaya Kurasini, wimbo gani ambao anautamani kiondoka hapa basi tuusikie?
1: Ambayo nimeshiriki kuimba
0: vyovyote, yani kwa hali yoyote, iwe ulishiriki kuimba wewe au haukuimba, lakini mliimba kama Kurasini kwaya, vyovyote vile, lakini wimbo mmoja tu ambao
1: huwa sitawaacha. Sitawaacha.
0: Kwa nini sitawaacha?
1: Kila hali zote Mungu yuko pamoja na sisi, hata tuacha peke yetu. Kwa hiyo sitawaacha wapenda, sitawaacha. Ukisikiliza ujumbe uliko kwenye huo wimbo ni ujumbe wa matumaini.
0: Mwalimu Ola, ni kushukuru sana kwa muda wako mzuri ambao umekuwa pamoja nasi hii leo.
1: Mungu akubariki.
0: Asante sana.